Я знаю більше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечо, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Шибаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі,
2: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Тому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі, а гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сонячне. 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті два дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов, і я знайшла.

0: речі.
1: До речі,
2: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Енергія.
1: До речі. До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років. Поки аналізи, все буде добре. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Київ 98 FM.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. Чотири
2: плюс. Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабару.

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти Бурбаді, 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоконіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: сучасна музика. Чотири плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4 плюс.
4: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання у зеленому коридорі в студії Олеся Кобзар. І можу навіть сміливо сказати, що новий сезон програми через те, що так, після того, як я перейняла цей проект у Олени Вострової, якраз сьогодні в мене малесенький перший ювілейчик, тому що 16 липня торік я прийшла ведучою у цей проект. І ось бачите, після коротенької зараз відпустки повертаюся з новими силами і представляю також і вам нові теми для того, аби зрозуміти, як, якщо є сили, бажання знайти кошти. Якщо є кошти і є здоров'я, як знайти сили і бажання на ту чи іншу справу, як вийти зі складної ситуації. Сьогодні будемо говорити про те, як на власні ідеї, креатив і бізнес-проекти отримати підтримку, супровід і, відповідно, стати корисним для держави. Отже, зустрічайте, зокрема, у темі «Новий порядок надання грантів на власну справу». Гостю нашого ефіру – це Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Леся, вітаю вас.
4: Вітаю, добрий день, Олесю. Вітаю вас, власне, з вашим малесеньким ювілеєм і вітаю нас із вами з тим, що у нас уже такий мікроподкаст намалювався, тому що, насправді, це наша вже друга зустріч у розрізі спілкування саме про залучення грантового фінансування.
3: Так, тому, хто вже цікавлений в темі, заходимо також на YouTube-канал «Зеленого коридору», зможете знайти матеріал, в якому ми спілкувалися майже рік тому, він стосувався також грантів, але нині є оновлення. Тому ми і трошки підсумуємо, що відбулося за рік, і будемо дізнаватися, що змінилося для тих, хто тільки починає або хоче щось змінити у своїх бізнес-планах. Отже, за попередній рік, ще до того, як сталися зміни, люди бояться чи доволі сміливо беруть гранти? І якщо так, то хто це?
4: Мені здається, що мені не здається, а в принципі тенденція така, що люди з більшою довірою ставляться до цього фінансового інструменту. І, зокрема, саме завдяки грантам від держави. Ця програма гранти мікрогрантів на власну справу розпочалася у липні 22-го року. Так, і за ось цих 4 роки роботи схвалено понад 34 тисячі заявок і профінансовано там, здається, біля 9 мільярдів гривень. Так, проєктів на таку суму створено понад 60 тисяч робочих місць. Тобто це і такий стійкий, класний, стабільний вплив, розвиток економіки України, власне, те, чого держава і очікувала, так, тому що гранти називаються, такі діють під егідою є робота, так, тобто головною метою було створення робочих місць, якби виведення мікро-малого бізнесу із тіньового сектору і наповнення бюджету податками. Тому, власне, цих цілей і вдається завдяки цій підтримці досягати така він-він ситуація, насправді. Тенденція до того, що люди із більшою довірою ставляться до цього інструменту, тому що бачать, що от всі мої колеги, партнери, друзі і сусіди вже отримали цей грант, тому і мені можна, от деякі буквально такими словами це комунікують, приходячи на консультації, залучають кошти. Є трохи такого остраху, пов'язаного із тим, що конкретно ось ці гранти, конкретно в цих грантах є умова повернення виплати так суми еквівалентної отриманому гранту за рахунок податків за 3 роки. Тому ось тут завжди потрібно рахувати уважно перед тим, як приймати рішення, чи ти хочеш взяти грант, тому що тобі потрібно буде створити робочі місця і виплачувати протягом 3 років податками ось цю отриману суму.
3: Праві, бо отримати кошти – це ейфорія. Їх повернути, це, я думаю, що те, що багатьох зупиняє. Але ще трошки про структуру того, хто сьогодні бере гранти. Це все ж таки підприємства, великі бізнеси. Чи це справді, можливо, початок власної справи, кав'ярня, там, наприклад, якесь своє маленьке крафтове виробництво, якийсь свій дизайнерський одяг. Яка більш, ну, бо знаєте, кажуть, і донатів маленьких не буває, так і тут справи маленькі бувають чи не бувають. Що займає левову частку?
4: Не готова виділити якісь конкретні галузі, тому що насправді користуються абсолютно всі. І з мого досвіду роботи з цією програмою протягом 4 років через мої руки, так би мовити, прийшла просто колосальна кількість абсолютно різних ідей і бізнесів, починаючи від якихось таких зовсім, знаєте, крафтових, малесеньких, де людина буквально в форматі «я виробництво» щось дома виробляє і реалізує, уже готова зареєструватися ФОПом і працювати офіційно, або навіть створити робочі місця, взяти собі на роботу якихось помічників. І завершуючи, якщо вже говорити не про власну справу, а про гранти для переробних підприємств, там бетоноасфальтними якимись заводами, так, чи фермерськими господарствами, які переробляють агропродукцію, тощо, де такі вже більш масштабні формати роботи і де підприємства створюють більше робочих місць, більше доданої вартості, працюють на експорт, тощо. Тому насправді абсолютно всі, від фізичних осіб, які ще не зареєстровані як підприємці, які хочуть починати свою підприємницьку діяльність, і для них це такий перший крок і спосіб ніби ризикнути, да, але в той же час і отримати підтримку, тому що ти, не маючи навіть стартового власного капіталу, можеш розпочати свою справу, свій власний бізнес. Ну і завершуючи досвідченими підприємцями, які хочуть масштабувати, диверсифікувати, відкрити якийсь новий напрямок, закупити додаткове обладнання для того, щоб масштабувати, посилити свою діяльність, тощо. Тобто абсолютно всі.
3: Тобто вони навіть можуть і запропонувати тоді державі розуміння того, звідки вони платитимуть податки. Оце там, наприклад, я хочу на таке-то обладнання, яке мені прибуток дасть там умовно через 4-5 років, але якщо податок потрібно віддати в перший, другий рік, то я от маю також і джерела для цього.
4: Насправді найбільше залежить від самої системи оподаткування, так, під якою працює бізнес. Тому що, якщо говоримо про фізичних осіб, підприємців, то це друга або та третя група. Найскладніше тим, хто працює на другій групі, тому що в тебе фіксований єдиний податок, і ти сплачуєш податки за людей, яких ти береш на роботу, і сплачуєш єдиний податок. І його так досить мало, він одразу прораховується, це обмежена сума. Якщо підприємець, фізична особа, підприємець ФОП працює на третій групі, то там твій податок – це вже 5% від обороту. Якщо на підприємстві гарні обороти, то більше шансів цей грант виплатити, покрити за рахунок податків набагато швидше. Якщо це вже товариство з обмеженою відповідальністю, чи приватне підприємство, я маю на увазі, якщо це юр-особа, і якщо вона працює на загальній системі, а не на спрощеній, то зазвичай там взагалі досить швидко все відбувається, і буквально з першою виплатою податку на прибуток грант покривається, якщо це гарні обороти на підприємстві.
3: Так, і тут заходжу одразу в наш з вами попередній діалог. Ви надсилаєте мені якраз важливе сповіщення про те, що вже понад 2 місяці з 16 травня діє єдиний порядок грантів. Уряд змінив правила надання грантів. Давайте спробуємо розшифрувати, що конкретно змінили і чому.
4: Так, розшифровуємо. Правки до постанови 16 травня опублікували, але в дію нові умови війдуть з 1 вересня. Тобто до 31 липня ще діють поточні умови, потім у серпні буде така перерва для того, щоб ми всі вдихнули, зібралися із думками, натхненням, підготувалися до нового етапу роботи, і з вересня розпочинаємо працювати із новими умовами. Чому держава позиціонує це, знову ж таки, для того, щоб створювати

0: хай невелике, але навіть якесь обладнання виробниче. Тому це основна власна умова. Змінилися умови щодо створення робочих місць. Якщо раніше для максимальної суми потрібно було обов'язково створити 2 робочих місця, то зараз можна від 1 робочого місця, але знову ж таки, при створенні більшої кількості робочих місць ти отримуєш можливість збільшити суму в максимальну суму свого гранту іще на 20%. Тобто, якщо зараз ти можеш взяти від 500 до 1,5 мільйона з новими умовами, то створюючи 2 робочих місця, ти можеш іще 20% додати до цих 1,5 мільйона. Тому і там ось така так звана бонусна система в залежності від категорії підприємства, від галузі, в якій воно працює, і від території, на якій воно працює, нараховуються ось ці бонуси, за рахунок яких можна збільшувати максимальну суму. Але при цьому, знову ж таки, потрібно тримати в фокусі не суму, яку ти можеш отримати, а те, що свої зобов'язання, тому що це завжди дорога у 2 сторони. Так, держава виконує свою частину цієї домовленості, а ти мусиш виконати свою частину. Знову ж таки, за термін реалізації свого бізнес-проєкту ти повинен за рахунок податків виплатити, ну, покрити суму еквівалентну сумі отриманого гранту. Тому тут так само потрібно на самому початку ось цей бізнес-план, який ви розробляєте, чи хтось для вас розробляє, робити його максимально реалістичним.
1: О, і тут, напевно, один із основних страхів, якими керуються люди. Недавно мені поталанило також побувати в КМДА на попередньому анонсі того, що стартує теж новий сезон надання грантів для фізичних осіб, також для розвитку власної справи, для креативної справи в тому числі, для кількох категорій. Тобто це багато було зосереджено уваги і на дружинах військових та ветеранів, але і інші категорії теж спокійно кияни можуть брати такі гранти. І так, там було багато деталей і певні підказки, що дивіться, перш ніж ви подасте це в центр зайнятості, надсилаєте це нам, ми допоможемо вам перевірити і так далі. Ще один метод, от так, є кнопочка в дії, подати заявку. Тобто шляхи є різні. Тут хтось каже, прийдіть до нас, подайте заявку в КМДА. Дія каже, прийдіть, подайте до нас. Розкажіть, будь ласка, які є шляхи подачі заявок, якщо стосується державних грантів. Тому що нас люди можуть слухати з різних куточків. Що так, їм робити?
0: Насправді подання заявки відбувається винятково через портал «Дія», через бізнес-кабінет людини, яка авторизується, якщо це фізична особа, то може своїм «Дія-підписом» або СБ авторизуватися. Якщо це фізична особа-підприємець або вже юридична особа, то вони, відповідно, авторизуються ЦП ФОП або ЦП керівника юрособи. І так само підписується, завіряється заява із ЦП. Тобто це офіційний документ, який електронним цифровим підписом підписаний, засвідчуючи те, що це офіційно подана подана заява. Винятково в цифровому вигляді, в електронному, через портал «Дія Бізнес». При цьому є ряд установ, організацій, таких помічних і комерційних, і державних, які створені спеціально для того, щоб допомогти людям розібратися. Ну, точно не всі повинні розбиратися в усьому. Так, у кожного, так би мовити, своя експертиза. Хтось танцює, хтось співає, хтось робить зуби, а хтось розробляє бізнес-плани. При центрах зайнятості створені офіси, зроблено в Україні, які їхня спеціалізація, це ось конкретно допомагати підприємствам чи просто фізичним особам розібратися із тим, як написати цей бізнес-план. Тобто вони безкоштовно консультують, вони можуть, наскільки я розумію, поглянути, перевірити, десь підсвітити, що можна було б виправити, зробити. Але навіть якщо ви робите самостійно це, або хтось вам допомагає, ви пройшли етап ділової перевірки, подали уже заявку через Дію, пройшли етап ділової перевірки банком, все гаразд, передали вашу заяву на розгляд центру зайнятості, то навіть на цьому етапі центр зайнятості, якщо помічає якісь такі грубі, скажімо, помилки, він може надати свої рекомендації, і у вас є можливість один раз внести правки і переподати іще раз цю заяву. Тобто навіть при тому, що там якісь є такі критичні неточності, вам дають шанс, підсвічують, пояснюють, що саме потрібно змінити, і у вас є можливість його переподати, не очікуючи відмови за те, що там щось зовсім не так було. Тому, насправді, ну, держава зробила багато інструментів для того, щоб максимально допомогти, максимально спростити ось цей процес для людей.
1: Наскільки точним має бути цей план, враховуючи, що дійсно навіть після отримання коштів можуть бути різні умови? Спробую, можливо, якимись живими прикладами. Наприклад, б'юті-сфера. Людина готова орендувати кабінет, скажімо, десь, і може надавати послуги там з нарощування свій фарбування брів, нігтьового сервісу чи, наприклад, перукарські свої послуги.

0: Тобто їй все одно потрібно надати точний перелік машини, яка буде стерилізувати, там щось сушити, якихось ну, цієї машинки, яка стриже. Якщо це, наприклад, кав'ярня, книгарня, то також які я книги закуплю, яка у мене буде кавомашина у мене. Ну, тобто, це все треба до деталей наперед прописати, і потім ти не можеш відійти від цього плану. Ти побачив, що є класна кавомашина тобі на рецепцію там набагато функціональніша, вона коштує менше або більше. Що тоді?
1: Зараз розмежуємо трішечки.
0: Так.
1: В рамках ось цього бізнес-плану ми описуємо абсолютно всю свою діяльність, яку ми збираємося провадити так. Протягом наступних, там, зараз це вже буде 2, 3 або 5 років, на такі терміни можна подавати бізнес-план. Поки що це 3 роки, а в вересні буде 2, 3 або 5 років можна буде обрати. І бізнес-діяльність – це ж не тільки її старт, та? Тобто це не тільки матеріали, сировина і обладнання, техніки, меблі, техніка, меблі, там, оренда тощо, що потрібно для того, щоб запустити цей мій бізнес. А цей і операційний витрати в процесі реалізації і, знову ж таки, доходи. Та? Тобто це увесь наш cash and flow. Все, що заходить, все, що виходить, нам усе потрібно рахувати. Бізнес, врешті, це завжди про гроші. Це ніколи не про в тому числі, можливо, там про мрії, але в першу чергу це такі прагматичні питання, які потрібно сидіти, рахувати. Все про цифри. Тому в цьому бізнес-плані так, ми рахуємо, показуємо все, що нам потрібно. Знову ж таки, це може бути діючий бізнес. Та? Тобто в цьому випадку нам простіше, тому що ми вже знаємо, на що опиратися. Ми знаємо, скільки в нас клієнтів, який в нас середній оборот. Ми знаємо, чітко знаємо, скільки ми на яку статтю витрачаємо. Тобто ми просто відображаємо в цьому бізнес-плані те, що у нас є по факту. І враховуємо не те, що зміниться в ідеалі в кращу сторону, якщо ми отримаємо грант і там докупимо обладнання, чи, не знаю, покриємо часткову оренду, маркетингові послуги, як це нам допоможе покращити наші фінансові показники. Тому що бізнес, якби підтримка грантова для бізнесу, це завжди про те, що бізнес заробляв більше, так, що бізнес ставав більш спроможним і приносив більше користі і собі, і людям, і державі в тому числі. Якщо говорити про старт, ми покажемо, неважливо, власне, про старт чи ні, то є частина, де ми показуємо витрати за рахунок грантових коштів. Там ми хочемо купити, не знаю, обладнання, сировину, частково покрити оренду, хочемо на маркетингові витрати, хтось хоче покрити паушальний внесок, тому що він по франшизі купує, якийсь бізнес запускає. Тощо, тощо. Але, я ж кажу, в той же час ми показуємо абсолютно усе, від оренди приміщення до там якихось зовнішніх послуг, транспортних витрат, комунальних, господарських, і навіть якихось там підписок, не знаю, на програмне забезпечення, туди абсолютно все. Це, врешті, у ваших інтересах. Він... Бізнес-план – це гіпотетичний документ, так? Тобто це так, як ми прораховуємо, фантазуємо і прогнозуємо. Але ми ніколи не можемо гарантувати, що все піде так, як ми написали на папері. Бізнес – це завжди ризик. Ніколи.
0: Ти написав один ноутбук, а купив іншої марки.
1: Ось тут, насправді, це найпростіше питання. Так? Тобто якщо ми щось заклали за рахунок грантових коштів витрати, і за 2 місяці, поки нам дійшли кошти, змінилася ціна, змінилася номенклатура, змінилися пріоритети, ми щось купили так. За свої кошти, є порядок внесення змін до кошторису, їх можна походити із державним центром зайнятості, обґрунтувати, чому саме це, а не інше. Я хотіла стілець, тепер купую там лежак, пояснити чому. І зазвичай, ну, на моїй, принаймні, практиці відмов не було, тому що зазвичай це аргументовані зміни. Погоджую. Тобто є... логічно, так, що все змінюється з 2 місяці, там навіть та сама ціна на ноутбук може змінитися, чи не буде моделі потрібної в наявності, чи знову ж таки зміниться потреба. Тут все найпростіше. Найскладніша частина – це вижити, це при запуску. Мені здається, що найскладніше – це тим, хто запускає бізнес. Та? Тобто запуститися, вийти на беззбитковість, дочекатися, якби мати запас потужності до того моменту, коли ти зможеш не докладати, і коли бізнес вийде на беззбитковість, не говорю на прибутковість, просто принаймні на точку беззбитковості, щоб тобі не потрібно в нього докладати. Ось цей момент дуже часто початківці-підприємці не враховують, на
0: так,
1: жаль.
0: Ми зараз їх дебютантів тим і відлякаємо, тому
1: ні.
0: Що ну, фактично людина вигадує те, яким чином
1: так.
0: Буде працювати її бізнес.
1: Так.
0: Як їй, можливо, знайти грантоняню, фахівця, який оцінить, так, зрозуміло, яким шляхом ти хочеш йти, візьме аналогічні приклади і допоможе скоригувати. Тому що так не кожен, напевно, навіть фахівець може проконсультувати та допомогти у всіх галузях. Тобто є якісь певні напрямки вас і ваших колег, які працюють з тими чи іншими галузями?
1: Абсолютно. Більшість таких консультаційних компаній чи консультантів, експертів, які сольно працюють, надають послуги, вони зазвичай спеціалізуються на тій чи іншій галузі бізнесу або на тій чи іншій програмі, з якої вони працюють, або так, або так. І ось тут знову ж таки дуже багато може бути підходів, тому що перш за все сама людина, яка збирається відкрити бізнес, вона повинна опиратися на якесь дослідження ринкове, так? Тобто вона повинна розуміти, чи просто у цьому ЖК її кав'ярня взагалі потрібна. Чи будуть люди, є люди, яким потрібна твоя послуга. Тобі потрібно вивчити ринок. Тобі чітко потрібно визначитися зі своєю цільовою аудиторією. Тому що продавати все для всіх ніколи не працює. Да? Тобто там є моделі, які продають, наприклад, дорогі речі преміум сегменту задорого. Да? Тобто от, в мене є приклад із мережею грумінг-салонів, які просто прямим текстом кажуть, ми знаємо свою цільову, у нас найвищий прайс у Києві. Все. І у них ціла величезна мережа, і у них постійно заповнені ці салони. Вони чітко знають, кому вони і що продають. Тому у них і сама послуга і розгалуджена дуже, і запакована преміально. І якби цей якість відповідає ціннику. Є бізнеси, які орієнтовані на продаж дешевого товару з сегменту споживацькому і з низькою платіжною спроможністю. Да? Наприклад, там, не знаю, Аврора, АТБ, Копійка, це такі найбільші бізнеси, насправді, найприбутковіші в Україні, які орієнтуються ось на такий сегмент. І це працює. Люди чітко знають свою цільову. Так само це працює для будь-якого бізнесу. Ти повинен чітко знати, кому ти збираєшся це продавати. Дуже чітко портрет свого споживача. Незалежно від того, ну, в якій ти галузі збираєшся започатковувати свій бізнес. Ти можеш прогадати з локацією, ти можеш прогадати, знову ж таки, там, з цільовою, ти можеш прогадати з пакуванням, з маркетинговими каналами, де твоя цільова має про тебе почути. Ти можеш прогадати із болями своєї цільової. Да? Тобто люди ж не купують там просто красиві якісь обіцянки. Вони купують рішення своєї проблеми. Да? Тобто, тому там у рекламному якомусь сповіщенні, незалежно від того, яким чином ти його транслюєш через соцмережі, через якусь фізичну рекламу, він має почути те, що ти закриєш його проблему, вирішиш його якийсь біль. От на цьому дуже часто програють, при тому, що класний може бути продукт, класний сервіс, класна запаковка, але типу не попали, просто не достукалися до своєї цільової. Тому ну, це таке питання, на яке можна окремо добу розмовляти, дуже
0: так,
1: широко.
0: Так, погоджуюся з вами, але ми його обов'язково ще зачепимо, щоправда, в другій частині. Зараз за хвильку нам потрібно обов'язково ще і перейти на короткий випуск новин. І спробуємо також зачепити і ті варіанти, коли, наприклад, це щось креативне, ти хочеш продавати курс, якісь свої знання, і тобі, можливо, важко бути з пошуком аудиторії, або, наприклад, щось більш практичне, як є, наприклад, шматок землі, і я хочу щось вирощувати, куди я це можу продавати. Давайте будемо розглядати за кілька хвилин ось такі варіанти. І я нагадаю, що зараз ми спілкуємося із Елесею Смішко. Це фахівчиня із залучення грантового фінансування. Залишайтеся, будь ласка, обов'язково зеленим коридором. Ми будемо говорити про гранти. І що найважливіше, знаєте, дуже багато можна говорити про успіх, про класні кейси, як все спрацювало, як чудово. Але найкраще, напевно, вчаться на помилках. І будемо запитувати також про помилки. Отже, залишайтеся, будь ласка, зелений коридор в ефірі триває. Після коротенького випуску новин повернемося до вас.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Віталік, 19. Рішення не одразу прийняв, я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола те середині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини, якщо їй нравиться природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх усіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішити свою дорогу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Триває зелений коридор. Мене звати Олеся Кобзар. У студії у мене Леся Смішко, фахівчиня в залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Говоримо сьогодні про гранти від держави на власну справу, що змінилося, і також, ну, які можуть бути кам'яні спотикання, сумніви, страхи або помилки. І вже також анонсували, що візьмемо більш творчі і, наприклад, більш такі практичні кейси. Давайте візьмемо творчий кейс. Сьогодні, куди не зайди в соцмережу, всі продають якісь свої курси, якісь свої вміння. Це стало популярно. Ти щось знаєш, ці знання вартують, звісно, певних коштів. Бери і продавай. Ну, страшно. Хтось вже мав мільйонну аудиторію, підписників і, напевно, розуміє, на що він розраховує. У когось невеличка аудиторія, але дійсно він має цінні знання. Йому і тут і SEO якась стратегія, SMM якась стратегія потрібна, і якесь розширення. Ну, словом, креативна ідея. Людина має знання, хоче продавати. Наскільки це зараз успішно, і чи не обманюються ці люди ілюзіями? Чи є успішні кейси, і завдяки чому вони успішні?
1: Якщо говорити, знову ж таки, про конкретно про грант на власну справу, то держава бачить креативні індустрії. По-перше, для цього напрямку креативні індустрії розмір гранту навіть зараз до оновлення умов збільшений. А тобто можна отримати 500 тисяч, якщо перелік кведів у тебе співпадає із визначеним постановою, що які саме кведи підпадають під визначення креативних індустрій. І можна навіть отримати до 1 мільйона гривень, але там уже є власний внесок, там трішки більше робочих місць треба створити, 4. І самому СПД, да, ФОПу або юридичній особі має бути щонайменше 12 місяців на момент подання грантової заявки. Але трішки більше коштів, більше якби такого пріоритету. Так само, як для дитячих садків і закладів дошкільної освіти для розвитку дитячого. Дуже цікавий підхід там, насправді, тому що там під креативними до переліку цих кведів входять такі цікаві напрямки типу комп'ютерного програмування, рекламних агентств, тобто туди будуть входити і SMM-агенції, діджитал-реклама, тощо, і освіта у галузі культури, театральна якась мистецька діяльність, індивідуальна мистецька діяльність, бібліотечна справа, такі цікаві, я би сказала, напрямки, да? Тобто зазвичай люди, коли чують креативні індустрії, то у них зазвичай це асоціюється із саме перформативним мистецтвом зі сценою, так, там, зі співами і танцями. Але тут не лише, да, тобто індивідуальна мистецька діяльність, так, але не лише. Із успішних кейсів, які у мене є у цій галузі, це були в першу чергу маркетингові, діджитал-маркетингові агенції, де все і так уже налагоджено. Тобто це компанії, які надають послуги із там, наприклад, SMM-маркетингу, да, налаштуванню там таргетованої реклами, просуванню у цифровому просторі, да, у соціальних мережах, тощо. Чи займаються розробкою сайтів, наприклад, в бренди, які займаються виготовленням одягу. Танцювальні школи, думаю, хто іще був такий. І ось такі формати, як книгарня-кав'ярня, знаєте, такі типу творчі простори, ось так їх назвемо, або якісь там арт-студії.
0: От, до речі, багато хто про таке мріє і боїться. Це все ж таки можна віднести за статистикою до кейсів, які спрацьовують?
1: Чому ні? До кейсів, які спрацьовують, маєте на увазі, спрацьовують як бізнес?
0: Як бізнес, чому ні?
1: Прибуток. Ну, типу, прекрасний приклад, нехай це не звучить як реклама, але це, ну, якби діючий приклад, в мережа BookUA, да, тобто книгарні-кав'ярні, це величезна мережа, яка продає франшизу і чудово працює, тому що, знову ж таки, вони знають свою аудиторію, вони знають, на чому їхні франшизі заробляють, тобто все окей, все працює. І таких кейсів, ну, дуже багато, треба просто чітко розуміти, вибудувати свою бізнес-модель, на чому цей бізнес має заробляти.
0: А кейси – персональний курс. Ось заходиш в інстаграми, і тут, якщо ти хочеш хочеш там за місяць навчитися такого-то, такого-то. Хтось курси каліграфії хтось продає, хтось так. ставить мову, хтось там, наприклад, курси логопеда. Ну, тобто, точніше, надає послуги логопеда, він міг, може це робити в освітньому закладі дошкільному, наприклад, дитячому, а може запропонувати це як щось індивідуальне, але просувається через свої соцмережі. От такі індивідуальні, без створення робочих місць, де ти тільки розраховуєш на те, скільки ти матимеш сил, бажань, натхнення, слава Богу, щоб ти не був там на лікарняному і так далі, що ти реально просто зможеш працювати з клієнтами, бажано їх, щоб було 5 на день. Це ілюзія.
1: В 5 на день це, мабуть, ілюзія, але насправді все залежить від маркетингу, так? Наскільки ти активно просуваєшся, наскільки ти вже розвиваєш свій свій особистий бренд, наскільки ти впізнаваний у просторі серед своєї потенційної цільової аудиторії. Знай, у мене є знайома, яка от прям гарячий приклад, тренерка в тренажерному залі, якій буквально там 22 роки, тобто це зовсім юна підприємниця, яка запустила онлайн-тренування, і в неї там на перший курс купило 12 чоловік, от прямо з першого запуску, без реклами. Без реклами у неї купило 12 чоловік курс, який коштує, там, не знаю, 6,5 тисяч гривень, наприклад. Тобто для такої молодої людини класний старт, я вважаю. Тобто це точно працює. І ось цей інфобізнес, насправді, це зазвичай така точка масштабування для бізнесів, які в офлайн-діяльності десь до якоїсь стелі дійшли. Це, насправді, дуже гарно працює, але, знову ж таки, має працювати гарно маркетинг і продажі. Треба або залучати консультантів, якщо ти сам не знаєш, як це робити, як перейти. Є більше того, є сьогодні люди, які чітко спеціалізуються на виходу на ринок ось такого інфобізу в конкретних напрямках. Ти хочеш продавати курси, ти хочеш продавати там онлайн-тренування, тобто вони запаковують конкретний напрямок, продукт, галузь. От вони прямо працюють із конкретною цільовою, з конкретними майданчиками, знають, як зробити креативи, знають там, які шрифти в тебе мають бути на банерах і який візуал буде працювати і який там CTO дасть заклик до дії для клієнта потенційного буде працювати, як і ні. Тобто вони заточені чітко під цю галузь. Можна іти, якби скоротивши собі ось цей шлях, заплатити фахівцю, який тебе навчить і дасть тобі покрокову інструкцію, щоб це спрацювало.
0: Важливий момент. От дійсно, те, про що ви кажете нам, наприклад, на щось заточений, добре знаєш, гарно, чи ти маркетолог за фахом, чи від природи, але ти і щось робиш, продаєш якийсь продукт, який ще й розумовий, його потрібно створити, цьому треба приділити час і з людьми спілкуватися, і його треба просувати. Багато хто може боятися брати більшу суму або створювати робоче місце, бо боїться, що так, не зможу платити зарплату, або не зможу віддати податками. Як ви рекомендуєте, якщо от людина дуже фахова в чомусь, і продукт її розумової діяльності затребуваний, але як маркетолог вона не є досвідченою?
1: По-перше, наймати якихось фахівців, так, які тобі будуть, якби, тобі не обов'язково бути директором філармонії, не потрібно грати на сурмі, танцювати і бути водієм, і возити на концерти, і бути конференція. Да? Тобто йому потрібно стратегічним розвитком займатися своєю установою. Так само і тут. У моделі «Я виробництво» є така пастка. Ти і робиш свій бізнес своїми руками, і ти ним керуєш, і його розвиваєш. Та? Тобто класно, коли є там власник бізнесу, і він може делегувати, розподіляти і займатися керівництвом і розвитком, а руками працюють на тебе інші люди. Тут же ці дві іпостасі поєднуються в одній. Але знову ж таки, зазвичай у такій моделі в тебе і оборотів великих немає, клієнтської бази величезного потоку немає. Та? Тобто все одно це така відносно спрощена модель, яка твоїм просто фізичним ресурсом обмежена. Я би на місці такого підприємства спочатку тестувала, якщо в мене немає якби досвіду уже роботи, тобто я знаю, як це має бути, в мене є мета, в мене є пораховано, але я ще не пробувала працювати, я не знаю, будуть в мене клієнти, не будуть, там вистачить в мене заробітку, щоб найняти людину, а я хочу при цьому ще й грант взяти. Я би взяла грант для старту бізнесу, да, тобто уявімо, що в мене немає зареєстрованого ФОПа, я беру, там зараз це 100 тисяч, але... З оновленими умовами можна буде взяти до 500 тисяч гривень для старту бізнесу. Да? Тобто, знову ж таки, є визначений перелік тих статей дозволених. Да? На що саме я повинна витратити ці кошти? Я там взяла ці кошти, запустилася без створення робочих місць. і працюю там, тестую цю свою модель. Через 3 роки, коли мої зобов'язання по виплаті податків завершилися, я можу знову подаватися, уже створюючи робочі місця, бо я вже діючий підприємець. Тобто навіть ось таким шляхом, мені здається, він найменш ризиковий. В найгіршому випадку, якщо я не встигла виплатити, я пропрацювала 3 роки, да, тобто я не закрилася. Можливо, я там трошки перекваліфікувалася, адаптувалася до ринку і вже продаю там не ось таке, а ось таке, не червоне, а синє. Але при цьому я не закрилася, продовжую сплачувати податки. І там за 3 роки я взяла 500 тисяч, але за 3 роки сплатила податками 450 тисяч, я просто у тих 50 тисяч компенсую державі у такої натуральній величині коштами, тому що до цього я справно, да, працювала, все окей, свої зобов'язання я насправді виконувала. Є 3 KPI, за якими буде держава якби оцінювати, контролювати виконання умов. Це підприємство має пропрацювати щонайменше 3 роки після отримання фінансування. Б, це створення робочих місць, якщо було таке зобов'язання. І ці робочі місця в діючій версії програми мають пропрацювати, проіснувати 24 місяці в рамках цих 36. Да? Тобто 2 роки із 3 вони дають півроку на створення робочих місць. І якісь зазорчики на рекрутинг, якщо людина звільнилася, ми їх в рабство не беремо, да? І нам треба знайти когось нового на їхнє місце. І третій KPI – це податки, да? Тобто сумою податків ми за 3 роки маємо виплатити суму рівну не меншу, ніж сума гранту. І якщо якусь із цих умов ми не виконуємо, да? Тобто ми припинили працювати, ми не створили робочі місця, ми не сплачуємо податки, тоді ми повертаємо грант у повній сумі. Але якщо ми все справно виконували і просто не наздогнали, да, якби цю суму, то ми ось цей залишок, цю різницю між фактично сплаченою сумою податків і сумою гранту доплачуємо ніби як державі.
0: Як це відбувається процесуально? От справді, наприклад, закінчується 3 роки, людина розуміє, що так, не так сталося, як гадалося, але в цілому вона продовжує, навчилася на помилках, якусь свою прогалину заклеїла. Вирішила це питання, доплатила державі. А якщо справді форс-мажор, обстріли, зруйноване те, на що надавалися також гранти, людина захворіла, у людини кризова ситуація, людина змушена покинути ту територію, на якій вона запровадила це. Що тоді?
1: Ось усе те, що ви перелічили, крім випадку, коли майно придбане за рахунок грантового фінансування знищене внаслідок обстрілів, ось це все якби не є причиною припинити бізнес з точки зору цієї програми. Да? Тобто зобов'язання з вас ніхто не знімає. Лише якщо людина мобілізована, то її грант ставиться, зобов'язання ставляться на паузу до моменту демобілізації. А якщо майно було зруйноване, то твої зобов'язання анулюються, і ти можеш, мало того, ти можеш заново подаватися на грант і ще раз, якби з нуля отримати ось цю суму. Тобто просто припиняються твої зобов'язання перед державою. Таким чином держава трошки підтримує, так, тих підприємців, які постраждали.
0: Тобто, якщо книгарня, кав'ярня, не доведи Боже, зруйнована так ракетною атакою, немає ні майна, ні можливості, ні нічого відновлювати, то зобов'язання перед державою знімаються.
1: Так, так. Угу. Так.
0: І ти, маючи певний досвід, можеш знову таки
1: так розпочати. Є навіть у випадку із, знову ж таки, грантами для переробних підприємств до 8 мільйонів, де трішки більше суми, то навіть є можливість для тих підприємств, які були зруйновані, подаватися на 16 мільйонів саме на відновлення ось цих виробничих активів. Ага. Тобто і сума збільшена вдвічі, і якби цільове використання. Та тобто таким чином, знову ж таки, держава підтримує підприємства, які напряму постраждали від атак.
0: Добре, особисті обставини. Ну, мало що могло статися. Ну, завагітніла жінка, їй як мінімум треба піти народити дитину, трошечки оговтатися і повернутися до справи. Академвідпустка, відстрочка, так як з кредитами буває, реструктуризація, можна не на 3 роки, а на 4, тому що ось такі обставини. Є якась гнучкість, якщо спрацювали особисті обставини?
1: Ну, враховуючи, що нам дають можливість створювати робочі місця на 24 місяці із 36, на 2 роки так, із 3. Це вже якась гнучкість, я вважаю. Да? Тобто там це 2/3 насправді, це окей. Плюс у нас є цілих півроку на те, щоб створити робочі місця, витратити кошти, десь теж, знаєте, розкачатися там для того, щоб запустити цей бізнес, бо, можливо, це реально бізнес з нуля, і я тільки-тільки починаю щось робити, запускати. Але, ну, знову ж таки, бізнес – це завжди ризик. Тобто і ось це потрібно враховувати, навіть те, що неможливо прорахувати і врахувати. У мене прямо, знову ж таки, на минулому тижні грантоотримувачка, прямо в неї були пологи, і ось вона вже на цьому тижні відкрила рахунок, бо прийшло схвалення, відкрила рахунок і чекає зарахування грантових коштів. Все, приватна школа у Чернівцях, все працює. Ну, тобто, навіть якісь такі приватні обставини можна вирішувати, покривати, страхувати, заручатися підтримкою партнерів якби в сім'ї або бізнес-партнерів, делегувати комусь. Можливо, там навіть якщо людина виїхала, можна написати довіреність, доручити відкрити рахунок. Ну, тобто, насправді, коли людина хоче щось зробити, вона шукає можливості для того, щоб це зробити.
0: Як знайти ці можливості? До центру зайнятості звертаєшся і просиш цих фахівців, які з чимось допоможуть, підкажуть? Чи це вже твоє самостійне поле діяльності?
1: Якщо говоримо про розвиток бізнесу, то ну, центр зайнятості насправді за це не може брати відповідальність. Так? Тобто він може проконсультувати, якщо виникли якісь обставини, де потрібно якби таку лояльність якусь отримати, так? Там щось поставити на пау. Попередити в будь-якому разі.
0: Переоформити, якщо передучити.
1: Так, в будь-якому разі, якщо говоримо про наші стосунки із донорами, центр зайнятості не є донором, да, в даному випадку, але він якби такі функцію куратора виконує в. Ми в будь-якому разі із нашим донором завжди дружимо, так? Тобто ми завжди з ним спілкуємося, як і з нашим партнером в виконанні нашого проєкту, довіряємо і навпаки заздалегідь намагаємося попередити про усі якісь можливі ризики, які виникають на нашому шляху. Або навіть якби упередити якусь ситуацію, якщо бачимо, що є вірогідність, що десь там на горизонті зажеврів якийсь ризик, чи може щось піти не так, давайте прокомунікуємо, щоб вони теж були в курсі і навіть попередили нас про можливі наслідки, да, що там у випадку, якщо щось піде ось так, то там наслідки будуть такі, або давайте сідати за стіл перемовин. Тобто в будь-якому разі комунікація завжди працює на нас.
0: А якщо ти сам впорався і розумієш, передоручення якесь диверсифікація, якісь власні залучення коштів і щось там, наприклад, у тебе на паузі, але ти іншим перекриваєш, ти зобов'язаний всі ці деталі пояснювати? Чи якщо ти сам розібрався, то ти звітувати про це не повинен?
1: Ні, не повинен. Ти, в принципі, про це не звітуєш. Так? Тобто ми вже проговорили про ці три основні відповідальності, так, за які з тебе питають. Тобто, бажано, звичайно, там з грумінг-салону в балетну школу не перекваліфікуватися за цей час. Але я ж кажу, якщо ми там продавали пиріжки, а тепер ще піцу і вареники продаємо, то насправді це тільки вітається. Да? Тобто ми зробили, доклали якихось зусиль до того, щоб наш бізнес таки спрацював, та, щоб те, що ми написали, воно таки спрацювало, і ми свої зобов'язання могли виконати. Ну, врешті, ми перші, хто зацікавлені в тому, щоб він вдався, та, щоб все відбулося. Ми це робимо не для того, щоб закрити KPI перед державою виконати свої зобов'язання, для того, щоб в нас все було окей. Ми ж, в нас була мрія, у нас якась була мета перед тим, як ми створювали цей бізнес і йшли в цю історію.
0: Так, і обіцяли такі, не знаю, це не те, щоб в художньому сенсі приземлені речі, а в буквальному. От, наприклад, хто вирішує займатися вирощуванням будь-чого? Фрукти, овочі на продаж, мікрозелень, наприклад, для ресторанів. Багато хто справді щось сьогодні вирощує. Квіти, тепличні господарства. Наскільки це зараз популярно? Тому що в моїй бульбашці так, є ці ціни, те, щоб дауншифтинг, але, тим не менше, от люди диверсифікують також от таким чином якісь свої ризики. Має шматочок земельки, думаю, що це я тільки для себе ті помідори вирощую. Я ж можу це продавати на ринку. Наскільки популярно, чи беруться за це?
1: Я взагалі не згодна із тим, що це може виглядати як дауншифтинг. У нас є клієнт, який під Києвом, він продав дві квартири, то ж без імен, тому можу розказувати так деталізовано, цікавий кейс. Так. Продав дві квартири, купив будинок за містом, поставив сонячні батареї, зробив там ось це закрите вирощування мікрозелені, і він сьогодні постачальник усіх найбільших, найвідоміших мереж ресторанів у Києві і навіть там на Буковель, наскільки я знаю, постачає. Тобто у нього все прекрасно у бізнесі, тому я не вважаю, що це дауншифт.
0: А от його це випадок, класно. Ви кажете, продав квартири, почав це робити. Він вирощуванням будь-чого, городництвом, садівництвом займався до того?
1: Ні, наскільки я знаю, ні.
0: Найшло на людину, так?
1: Так, да, найшло, як ви кажете, натхнуло його. Да, такі кейси теж насправді є. Мені подобаються насправді ось ці випадки, де ми це називаємо стоматолог, не стоматолог. Клініка, де власник не лікар взагалі. Причому я вже дізналася, вже коли ми там грант майже отримали. Я від Українського ветеранського фонду 1,5 мільйона там на наркозне обладнання із ними брали. І я там в процесі розмови запитую і стоїть зробив. Він каже: так ні, так а я не лікар. Я в сенсі ви не лікар. Він типа в чому проблема?
0: Я медичний менеджер.
1: При цьому я можу при цьому в мене успішна мережа стоматології в Одесі. Я така клас. І я тепер дивлюся на ось такі бізнеси взагалі. Тобто мені здавалося, що в першу чергу люди схильні будувати бізнес на своїй експертизі. Так? Тобто ось це шлях найменшого супротиву. Да? Я буду продавати те, що у мене найкраще виходить, що я вже вмію робити. Виявляється, ні, чужу експертизу теж можна продавати і просто, як ви кажете, бути успішним менеджером цього бізнесу.
0: Добре, бачите, це такий успішний кейс. А уявімо, що людина навпаки, все життя щось вирощує в неї вдома, ну просто сад, ну якийсь версальський літній сад. Ну хочеться прийти і подивитися. Але все це вдома, і тут вона думає, кому ж і як я це буду продавати. Як дослідити цю галузь для того, аби коли ти робиш те, що ти завжди і так робив. Але для того, щоб з цього зробити бізнес, ти маєш досвід, ти не прогадаєш на тому, там вирости чи не вирости в тебе ось ця рослина, чи вона зав'яне, в який сезон її садити чи не садити. Ти маєш величезний досвід, робив це для себе в промислових масштабах, казав, дітки, це вам закрутки будуть. Дітки виїхали за кордон, кажуть, закруток не хочемо, продавай, мамо, куди хочеш. З ким консультуватися? Куди іти для того, щоб це перед справу, якою все життя займаєшся для себе, перетворити в бізнес?
1: Ось тут теж цікаво, так, тому що це може виявитися пасткою, тому що ти Чому? Вмієш, ти якби класний у самому виробництві, у ось цій маленькому, окремому, обмеженому кроці всього, що мало би бути бізнесом. Та? Тому що є виробництво, але є маркетинг і продажі, є робота з клієнтами, є логістика, є організація якихось, якби, формалізація цих процесів, та, не просто, тобто це ти робив для себе, а коли це бізнес, і тобі, так. Ти не хвилювався про те, що в тебе ці помідори не виросли, їх якась там мошка поїла, і та втора вилізла на тих помідорах, а коли у тебе вже процеси, зобов'язання, і якщо це вже B2B, наприклад, да, якщо ти продаєш бізнесу, а не просто кінцевому споживачу, в тебе є зобов'язання, наприклад, в тебе якийсь концерний завод закуповує ці помідори для того, щоб там їх, не знаю, томатний сік із них виробляти. І в тебе є договір на якийсь певний обсяг цих поставок, в тебе є якісь зобов'язання. Якщо ти не виростиш ці помідори, то завод не виготовить, не продасть. Да? Тобто це вже цілий виробничий ланцюг, там уже додана вартість з'являється, і є певні зобов'язання. Тому ну, є, знову ж таки, консультанти із розвитку бізнесу. Залежить від того, знову ж таки, якби вихідний матеріал треба розуміти, да? Наскільки ця людина така із підприємницькою цією хваткою, поглядом і досвідом, тому що насправді, можливо, в неї там і в оточенні всі підприємці, і вона приблизно з ними десь там на одному рівні спілкується, розуміє, бачить, як це влаштовано, і вже готова теж туди стрибнути. А можливо, це просто ось собі проста жінка, яка думає, я теж так можу
0: проста
1: робити.
0: Проста жінка, яка да. вирощує 15 видів листового салату. Слухайте, для кожного ресторану просто знахідка. Але як той ресторан знайде цю жіночку-бабусю? Тобто їй явно потрібен посередник, який скаже, слухай, ти вирощуєш унікальні речі, продавай.
1: Бувають якісь так, посередник. Або можна наймати якогось управлінця, який буде займатися цією справою. Тобто ти взагалі наймаєш людину, яка тобі цю історію будує. Є якісь бізнес-консультанти і такі загальні, які тобі навчать тебе вийти або по конкретним галузям, та я ж кажу, той логістикою займається, той продажами, той маркетингом, та там дослідженням якимось маркетингом, тощо. Тобто залежить дуже сильно, які твої цілі і амбіції. Та, чи ти хочеш просто з місцевим магазинчиком домовитися, чи ти хочеш там із Сільпо і по всій Україні його про дистрибуцію домовитися. Є консультанти по окремим галузям, є окремі бізнес-консультанти, які прямо от тебе беруть, плекають і виводять на ринок за є там інвестиції. Да, знову ж таки, інвестиційні фонди, які це на різних умовах, та вони можуть працювати як інкубатори, акселератори, та, які виводять, допомагають, якби вирощують, та, прямо твій бізнес, виводять його на ринок, але за якусь долю, наприклад, за відсоток у цьому бізнесі. Тобто, насправді, шляхів, моделей дуже багато. І людей, які пропонують, продають свою експертизу для того, щоб виростити чийсь бізнес, також дуже багато людей, компаній, ну, тобто, бери не хочеш, що називається. Да?
0: Але якщо на це коштів немає, а ти маєш гроші на насіння і на те, щоб зробити теплицю, то так, то цю людину можна найняти якраз за рахунок грантових коштів.
1: Можна. Або сідаєш і просто береш папірець, якщо в тебе ноутбука немає, і там креслиш собі, малюєш руками свою екселівську табличку і думаєш, так, що мені, в принципі, для цього потрібно? Тобто, насправді, хоча б лежати у тому напрямку, це вже буде якийсь крок. Ну, типу, є дуже багато моментів, та? І про це той же перфекціонізм, та? Що люди ніяк не можуть стартанути, тому що чекають, поки вони його відчухають, відмиють до якогось такого ідеального стану. Це ж не працює там. 60-70% працює, але краще швидко, ж ідеально, да, там 60-70% готовності, запускай, стіну дофарбуєш потім, тут дорихтуєш рекламу, дозапустиш торгатологом, доробиш, запускайся, щоб люди просто знали, що ти існуєш, і твої перші клієнти до тебе прийшли, ти вже бачив, як воно монетизується, і що саме треба допилювати, підлаштовувати під свою клієнтську базу.
0: І останнє, бо час просто таки невблаганний, ще хочу запитати про гранти на франшизу. От коли ти реально береш чийсь абсолютно готовий продукт, просиш на це кошти. Це шлях найменшого спротиву, з найменшими ризиками. Ти той план, який тобі і подали, ці люди, в яких ти купуєш, фактично бізнес-проєкт, ти його і подаєш у центр зайнятості?
1: Ні, тому що це, в принципі, ніколи так не працює, тому що кожен грантовий конкурс – це абсолютно свої там шаблони з грантової заявки, шаблони бюджету, перепрошую, якихось додаткових документів і інформації, яку потрібно подати, тому навіть один і той самий проєкт, який ми подаємо на 20 різних конкурсів, це буде 20 різних проєктів. У мене колись такий був прямо откровення, інсайт, коли я сиділа на концерті там в такому класичному, і поруч сиділа дівчина, я працювала там 20 років в філармонії, а поруч сиділа дівчина, яка взагалі до цього, вона на сміттєпереробному заводі працює. І вона посеред концерту дає якийсь такий коментар, який дає мені усвідомлення, що ми сидимо взагалі на різних концертах. Просто кожен дивиться свій концерт, і от 450 людей в залі дивляться свої концерти, тому що я навіть ніколи в житті не додумалася би звернути увагу на те, про що вона зараз озвучила. В мене взагалі я через іншу призму дивлюся туди. Так само тут, да, ми подаємо один і той же проект на 20 різних конкурсів. Це тут 20 різних проєктів, тому що донорів свої вимоги, свої пріоритети, свої очікування, свої умови, свої дозволені, заборонені статті, тощо. Так само тут нам франчайзер дає якби прорахунки базові, да, як вони працюють. Зазвичай вони допомагають із локацією, вони займаються маркетингом, вони допомагають прорахувати, прямо перелік дають, наприклад, там постачальників в меблів, техніки, яку тобі потрібно закупити, тощо. Тобто усю вихідну інструкцію і супровід тобі покривають. Да? Тобто це насправді класний спосіб для тих, хто у кого немає досвіду підприємницької діяльності. Да? Тобто найменше це дійсно мінімізує якісь ризики. Питання в тому, чи тобі цікаво цим займатися. Я не знаю, бо для деяким складно абстрагуватися від того, що це має якийсь відгук твоєї душі мати, твоя справа, яка тобі приноситиме гроші, але хочеш, щоб і задоволення приносила. Тому таке. Але насправді мати підтримку потім, постійну підтримку, да, і постійний супровід – це клас. І мало того, за рахунок того, що ти сплачуєш вже відсотки від прибутку, за супровід тебе дійсно супроводжують і забирають із тебе якісь великі частини. Да, типу там маркетингом, наприклад, займається централізовано франчайзер. Все, ти собі от в своїй локації, в своєму ЖК там відкрив цю пекарню якусь і печеш ці свої булочки. Вони тобі ось самі тобі те тісто постачають, якісь там заготовки. Твоя задача отут причепурити, реалізувати, наняти людей. Да, ну, це класна модель. Через власну справу 100% цих коштів можна витрачати на покриття паушального внеску, тому знову ж таки, welcome, приходьте, беріть, працюйте, але рахуйте.
0: Ось це дуже важливо. Якщо вам ще потрібні якісь додаткові коментарі, обов'язково можемо ще запустити ще одну серію, тому що дійсно в питанні грантів, напевне, слово відповідальність і розуміння, що воно обов'язково прийде, потрібно ставити ледь не на перше місце. Ну що ж, при вашій фаховості ми все одно встигли охопити просто неймовірний об'єм питань і відповідей. Власне, відповідали на мої питання сьогодні Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Шукайте в соцмережах, якщо потрібна допомога. І сьогодні також переконалася в тому, що цієї людини її можна отримати. Тому, будь ласка, саме для цього сьогодні спілкувалися, щоб ви знайшли для себе кілька зелених коридорів, як іти до власної справи. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі. Рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот-іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо 4-лапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: «Армія майбутнього».
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
1: Реклама на Київ-ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
3: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
3: Голос.
1: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
3: Київ в голос.
6: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу.

0: моєї знайомої і син воює зараз, і чоловік на фронті з 2022 року. Ось, і вона тегнула її і написала: «Маякни своїм, Мілітарі Хаб в Дарницькому районі надає консультації і допомогу захисникам і ветеранам, які мають реєстрацію в Києві. А також є басейн, йога, танці, тренажери і ще багато чого». Людина, яку вона тегнула, їй відповіла, що вона знає про опцію і користується. Але для мене вся ситуація була дивною, бо я здивувалася, що є ще люди, які дотичні до війни, які дотичні до перемоги, але не знаю про таку опцію, про ті опції, які надає Київ для захисників, захисниць, для членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Саме тому сьогодні ми організували цей ефір, щоб ще раз нагадати про ті програми, які вже працюють давно, щоб обговорити нововведення і те, що тільки або запрацювало, або запрацює в найближчому майбутньому. Отже, вітайте гостю студії. Це Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
1: Доброго дня.
0: Марино Петрівно, отже, як ви вже зрозуміли, як там російською зараз процитую, повторення мать учення?
1: Ну, ви знаєте, не дивно такі питання, я поясню, дивіться, насправді Київ дуже велике місто, більше 4 мільйонів, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі учасників бойових дій. І якщо, наприклад, в 2014 році у нас було 32 тисячі учасників бойових дій, то зараз офіційно вже в реєстрі більше 110 тисяч, це Київ, і внутрішньо переміщених осіб. І десь близько 200 тисяч знаходяться на фронті. І дійсно більше з них з 22-го року. Людина, яка воює, вона не цікавиться, що там створюється. Да? Вона цікавиться іншими речами. І, звичайно, тут питання, наскільки, наприклад, дружина готова отримувати допомогу, готова цікавитися, чи є в неї взагалі той час, взагалі цікавитися цим питанням. Тому, звичайно, не дивно, що хтось знає, хтось не знає, хтось тільки знайомиться. Я для себе навіть, коли хотіла зрозуміти статистику, скільки ж у нас у БД ВПО, да, тому що дуже багато залишається в Києві, ми не могли витягнути ці цифри, і коли почався проєкт Міністерства ветеранів Мінрегіону щодо сертифікатів у БД ВПО, ми через цю кількість реєстрацій змогли подивитися більше 5 тисяч.
0: А ОБД ВПО – це люди, які були переміщені до Києва і вже з Києва мобілізувались, правильно?
1: Можливо, вони там могли мобілізуватися, наприклад, Маріуполь, да? Тобто вони одразу могли піти воювати, вони мають статус внутрішньопереміщених осіб. Тому те, що треба повторювати, нагадувати, це однозначно, навіть враховуючи, що ми все одно змінюємося, змінюємо підходи, розвиваємося, змінюємо структури, нові напрямки. Ну, це, про це дійсно потрібно говорити.
0: Давайте про те, що вже давно працює. Отже, мережа Київ Мілітарі Хаб. Що сьогодні являє, в яких районах працює і які опції надає?
1: На сьогодні ця установа, по суті, була переформатована саме в 22-му році, коли ми розширили її функції, повноваження, змінили структуру і змінили напрямки роботи. На сьогодні це більше ніж 200 фахівців вже працює. У нас працює Дарницький район. Тобто наша задача створити максимально в кожному районі. В Дарницькій район, Дніпровський район. В нас зараз вже буде на Хрещатик 23 повертається частина основного кадрового складу установи. Там, скажімо так, це було перше приміщення, яке давно колись було надано ще установі. В центральному районі на Бастіоні завершуються ремонтні роботи, планується в Святошинському районі, в Подільському районі. Тобто наша задача створити наближену послугу до ветеранів, але зараз взагалі можна отримувати послугу як на Хрещатику 36 на першому поверсі, там знаходяться фахівці супроводу ветерана, так і за телефоном, якщо можна буде вивести, да, якщо ми потім будемо в ефірі, телефон Київ Мілітарі Хаб 0800 300 633, він багатоканальний, але навіть ми вчора вже говорили з фахівцями, що консультації для ветеранів і членів родин, наприклад, загиблих, зниклих безвісті, можуть займати не 5 хвилин. Да? Це може бути достатньо довго, і насправді ми бачимо, що лінії дуже перенавантажені вже, і в нас є мета створити кол-центр для перенаправлення саме на районних фахівців, тобто наша задача, щоб в кожному районі був якби сектор конкретного району по роботі з ветеранами, членами родин, загиблих, зниклих безвісті, тому що ми не лише говоримо про ветерана, ми говоримо про родину, про

0: один з загиблих, тобто для нас це одна, власне, велика родина, і ми намагаємося таким чином це робити, тому ми плануємо далі розширювати мережу, розширювати склад, і тут головне треба розуміти, що там працюють люди, які воювали, які повернулися, які були в полоні, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Знаєте, коли перша реакція дуже часто була, що та, що там місто може створити, чиновники, це не чиновники. Це якраз люди, які прийшли з різних сфер, але які мають такий самий досвід. Це люди, так, ми постійно навчаємося, вони постійно між собою комунікують, відпрацьовують складні кейси, які виникають в них. Це первинна правова допомога, це вторинна правова допомога, це теж дуже важливо, бо в судових інстанціях потрібно представляти інтереси. Це допомога з написання грантів, це працевлаштування, це перевезення, послуга, яка у нас взагалі набула просто от топ-значення, власне, для ветеранів, які мають поранення тяжкі, яким потрібно в лікарню, в реабілітацію, або навіть до вокзалу, неважливо. Це психологічна підтримка не лише ветерана, але і всієї родини. І коли мені говорять, і там цифри, ми ж періодично звіряємося, взагалі, що йде, ну, що є важливим, та, звичайно, це сезонність. Але якщо з 1 січня 26 тисяч консультацій, і я розумію, що це не статистика, що це може бути там півтори години комунікації з людиною, іноді треба повторити, тому що людина може забути, бо в нього проблеми з пам'яттю, або в неї, тут це теж треба враховувати. Ми хочемо розвивати реабілітацію, да? В нас є в деяких центрах, і тобто це не фізичні навантаження, от як ми звикли, це правильна фізична реабілітація, якраз для ветеранів це обов'язково можливість проведення масажу, це те, що для ветеранів після носіння бронежилетів взагалі якби має бути. Тому зараз, наприклад, у нас топ тема по зверненням – це відпочинок.
1: Так, зараз і про відпочинок. Я, по-перше, хочу…
0: Та ви мене зупиняєте.
1: Так, те, що в Київ Мілітарі Хабі працюють в основному військові, які демобілізовані. Ви називаєте цей підхід «свій для свого», правильно?
0: Так, я вам хочу сказати, що ми намагаємося, якщо ми бачимо, що, наприклад, людина повернулася, але ну, не може брати цей напрямок, ми намагаємося знайти інший, да, який може бути комфортний. Якщо людина там не може консультувати, тому що треба знати багато законодавства умовно, да, але може, наприклад, зробити супровід, да, надавати іншу послугу, переорієнтуємо. Тобто це такий процес, але тут треба розуміти, що це, ну, реально, знаєте, я не хочу, щоб це сприймали як та ще одну установу, там сидять, це реально робота з людиною, і вона дуже-дуже непроста, і я дуже дякую всім фахівцям, що вони, от, власне, між собою, вони, знаєте, як підтримують один одного тим, що комунікують між собою, розбирають складні ситуації, вчаться один одного, і це дуже класно.
1: Ну, і щоб закінчити от загальне питання щодо щодо можливості отримати різні послуги для ветеранів, ветеранок, можна ще ж і онлайн їх, я знаю, що от електронний кабінет захисника і захисниці з'явився, чи має з'явитися на порталі послуг?
0: Ні, він є давно, ми його постійно наповнюємо, там можна подати частину документів, отримати в електронній системі, в принципі, фахівці навіть можуть навчитися, навчити їм користуватися, якщо немає можливості, але ми маємо розуміти, що ветерани, ветеранки так само різного віку. Для когось це ок, електронна система, а комусь це не підходить, потрібно поспілкуватися, бо є незрозумілим, ну, наприклад, на первинному етапі. Потім, можливо, ситуація змінюється. Є різні етапи. Знаєте, я просто звернула увагу, що не потрібно одразу людині, яка повертається, знаєте, весь кидати список, а от оце можете, і оце можете, і оце можете. По-перше, людині потрібно взагалі адаптуватися до нової реальності. По-друге, як правило, ті хлопці, дівчатки з 22-го року, вони настільки втомлені, що вони кажуть, дайте нам спокій, дайте нам просто відпочити, да, побути, половити рибу, посидіти в тиші і просто поспостерігати, щоб ми привели себе до тями, зрозуміли взагалі, а що далі, що ми хочемо, ну, прийняти для себе рішення. Тому тут теж треба, ну, розуміти, що тут індивідуальні підходи, не може бути якогось стандартного одного.
1: Давайте вже про безпосередньо послуги і ті опції, які надає Київ. Знову ж таки, не вистачить нам і двох, і трьох це ефірів точно нашої програми. Тому давайте про актуальне і про найновіше. Із актуального от буквально 19 липня починається старт вступної кампанії, мається на увазі вже, коли можна буде подавати заявки в університети. Київ запустив, це нова послуга,
0: ні,
1: компенсація?
0: Ні, це послуга, вона вже діє, вона вже не перший рік, вона вже третій рік діє. І коли ми її запускали, не було ще державної такої послуги. Потім держава запустила таку послугу.
1: Вперше.
0: Так. Але ви знаєте, я якби, якщо ідея правильна і вона працює, ну, я вважаю, що це, ну, держава і бере це в реалізацію, ну, на всій території України, то це тільки плюс. Ми залишили
1: послуга, давайте скажемо, послуга з компенсації
0: за навчання. За послуга компенсації за навчання. Так, держава надає сертифікати на компенсацію. Ми залишили цю можливість, в тому числі на заочне навчання. І що, тобто, це дає можливість обрати власне людині. Плюс людина може скористатися умовно. Ветеран повернувся, взяв у держави сертифікат на навчання, провчився. Другий раз він не має права скористатися. Але в процесі, наприклад, свого навчання людина зрозуміла, що от йому ще от для його подальших кроків потрібно ще додатково отримати ще одну спеціальність, та, і тут він може скористатися, він або вона, київською програмою, да, це до 25 тисяч ми компенсуємо саме на навчання. Але одразу скажу, я не можу сказати, що всі ветерани прям воліють подавати документи в вищі навчальні заклади для перенавчання. Як правило, це може бути магістратура, наприклад, якщо є бакалавр, а треба магістратура, наприклад, для отримання певної посади. Так, це є. Або людина планує розвивати свій власний бізнес, і тоді йому потрібно додатково. Зараз дуже користуються популярністю, до речі, чи психологія в частині підтримки. Це все, що пов'язано з побратимами, все, що пов'язано з поверненням, користується реально попитом. І якщо людина бажає далі допомагати, іде якби ті напрямки, які потрібні безпосередньо вже для допомоги Збройним силам України, але будучи в цивільному житті.
1: А загалом програми, бо ж це лише одна із опцій, так. Загалом програми по перенавчанню, працевлаштуванню, їх багато у Києва. Наскільки вони популярні?
0: Дивіться, є, якщо ми беремо, нещодавно навіть був форум щодо працевлаштування, в тому числі працевлаштування ветеранів, я там приймала участь, там щодо взагалі працевлаштування. І реально вакансій, і дуже багато бізнесу і компаній говорять про те, що ми приймаємо ветеранів. І у нас, наприклад, наш Military Hub і цілий напрямок, який займається працевлаштуванням, дуже багато міжнародних компаній звертається, взагалі компаній будівельних, пов'язаних з Укроборонпромом, з ремонтом, дуже часто з ремонтом, з відновленням щодо працевлаштування ветеранів. І з 500 консультацій з цього року близько 250 людей були працевлаштовані, але це, як вам пояснити, це не просто от є вакансія, та, ветеран зателефонував, вакансія. Ні. Іде комунікація безпосередньо з ветераном, тому що щоб не було великих очікувань саме у ветерана від цього робочого місця, а у роботодавця від ветерана. Дуже часто, коли ветеран приходить просто на співбесіду, і в HR, та, компанії, який ніколи не комунікував з ветераном, а це може бути такий достатньо жорсткий гумор, да, або висновки щодо там сусіда, поле бою і так далі. Тобто, коли людина з цим ніколи не стикалася, бувають дуже такі реакції і не складаються далі працевлаштування. Тобто ми говоримо не просто про необхідність створення робочих місць і статистичних даних, да, от, от ми пропонуємо, а про те, наскільки колектив розуміє що людина приходить з бойовим досвідом, і наскільки людина, яка йде в компанію, розуміє, що вона з бойовим досвідом іде в цивільне життя до людей, які ніколи такого досвіду не мали. І я коли відслідковувала, що спрацьовує насправді, спрацьовує там, де є побратими. От коли вони заходять разом в якусь бізнес-спільноту або створюють щось своє, там така шалена довіра одне до одного, настільки, бо ну якби є досвід проходження дуже складних ситуацій життєвих, і вони настільки один одному довіряють, та що вони абсолютно тоді більш ну спокійніше, да, більш планово заходять, наприклад, на нове робоче місце. Тому тут питання не лише про супровід, про допомогу там подачі резюме або написання чогось, або допомоги з перенавчання, тому що дуже багато компаній так само пропонують роботу з попереднім там навчанням. І тут ще треба розуміти один важливий момент – заробітні плати. Тому що це теж має значення для ветерана, який повернувся, сам рівень заробітних плат, тому що великий об'єм, навіть якщо немає у людини явних ознак отримання травми, да, а ми бачимо, коли там бачимо, що ветеран там з ампутацією, да, це для нас явно. А ми бачимо цілий ветеран, але насправді всередині може бути просто абсолютно не цілий організм. Тому, як правило, що людині потрібно на цю заробітну плату велику кількість проходити реабілітаційних речей, да, людина звичайно рахує, а чи можу я, витрачаючи там свій робочий день повністю, да, потім компенсувати за цю заробітну плату все, що мені потрібно.
1: Я просто ще от до готовності компаній приймати ветеранів. В нас на телеканалі Київ і на радіо Київ ФМ є медіашкола, і в одному з курсів у нас була частина студентів ветерани. І ми так само дуже хвилювалися перед тим, як залучити їх, і готувалися, тому що в нас не було досвіду співпраці там цивільних, особливо там медіашкола наша, це в основному молоді студенти. Ось і ветерани, які пройшли цей складний шлях. І ми там проводили спеціальні зустрічі з ними, щоб і з ними більше познайомитися. Але все вийшло просто супер-класно.
0: Та ну не треба, вони дуже класні всі, ну правда. Yeah. Ну, тут, а єдине, що да, я розумію, що є це стереотипність певна, да, певні страхи. І, до речі, наші фахівці, саме Київ Мілітарі Хабу, можуть провести, бо нас займається цим напрямком саме ветерани, які повернулися, можуть провести таку ну, зустріч, комунікацію з колективом. Тут ще просто ми маємо розуміти історію, що в колективі, до якого приходить ветеран, може бути працювати, наприклад, дружина загиблого, може працювати внутрішньо переміщена особа, яка там нещодавно втратила все, може працювати там мама там дитини з інвалідністю. Да? Тобто це може бути в колективі декілька тригерних, плюс сам колектив проживає, наприклад, постійне життя в постійних там атаках. Да? В когось сьогодні вночі там вікна вибило. Розумієте? Тому тут треба сприймати цей вже як ну формат необхідної комунікації, цьому можна навчитися для того, щоб зняти такі внутрішні перестороги.
1: Ну і давайте, от я додам все-таки, я завжди більш песимістична, ніж мої гості. Я, давайте будемо відвертими, є ще колективи, які намагаються відсторонитися від війни. От у нас все класно, ми корпоративи гуляємо, а тут оба і приходить ветеран. З таким теж, на жаль, доводиться зустрічатися.
0: Ну, не все ідеально, це точно. Знаєте, є колективи, коли ветеран приходить, а при ветерані починають розповідати, що як бігти від ТЦК, щоб не воювати. І це дуже велика тригерна річ. Тому тут просто треба бути ну, таким свідомим того, що ми живемо в дуже складний час, і від нас, з усіх, від кожного, не від конкретно однієї людини при посаді, а від кожного, залежить взагалі, що буде далі з державою, бо держава – це люди. І якщо ми не будемо звертати ну, жодної уваги на ситуацію з людиною, кого щось поруч трапляється, да, бо який життєвий шлях пройшла, і не приймати, не сприймати цей досвід, і, скажімо так, не ставити себе на місце цієї людини, нам буде дуже-дуже складно з цього виходити.
1: Дивіться, я в контексті працевлаштування і взагалі роботи ветеранів хочу поговорити про мікрогранти, але у нас буквально 3 хвилиночки до перерви. Не хочу починати цю тему, тому я запитаю ще, повертаючись до навчання, до компенсації за навчання, Як подати? Знову ж таки, в Київ Мілітарі Хаб, чи де інформацію
0: дізнатися? Так, Київ Мілітарі Хаб, нас єдина взагалі, Київ Мілітарі Хаб, єдина точка такого входу для повних консультацій, взагалі, з усіх питань. Там підкажуть безпосередньо, як подати, що подати, які це мають бути документи, якщо потрібно, допоможуть там витягнути щось з реєстру, якщо там людина не може зрозуміти, як це зробити. Тому тут взагалі не лише по перенавчанню, по будь-яким питанням, які стосуються ветеранів, можливості в різних компенсаторних механізмів, які є в Києві, взагалі своїх прав, які є на рівні держави і є на рівні міста Києва, можна звертатися як киянам, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Києві.
1: Ну і там не лише там про такі глобальні речі, так? Ми з вами і минулого разу говорили, і от там моя знайома про це згадувала, йога, басейн.
0: Так, це окремий взагалі напрямок, ми навіть розділили навіть інформаційні складові з цього питання, тому що цього дуже реально багато, і кожен день, і кожні напрямки, і діти родин, і дружини, і мами загиблих, тобто і самі ветерани, для кожного знаходиться свій якийсь напрямок, який ми пропонуємо, це можна зареєструватися, можна через ці заходи просто побачити таких самих людей, які мають такі самі проблеми, і зрозуміти, що ти не один в принципі.
1: Ну і це дуже важливо, і навіть якщо вам там глобально, так, нічого там, не переоблаштування автомобіля, не переоблаштування житла не потрібно, але ви належите до цієї категорії киян або внутрішньо переміщених осіб, заходьте, будь ласка, на Фейсбук-сторінку Київ Мілітарі Хаб, на Інстаграм-сторінку. Чого згадала про Інстаграм, бо от якраз про ветеранів, про яких я згадувала, які навчалися в нашій медіашколі, ми у них запитували, як ви дізналися. І одна історія взагалі була фантастична. Там чоловік, він родом з Черкас, останні роки жив в Києві, і він каже, я поїхав в школу на зустріч з учнями, і оце я перед ними виступив, і хтось нам до нього підійшов, організатор цієї зустрічі, і каже, от в те так виходить, може би ти, він каже, мені це цікаво, журналістика, він, і вона йому каже, є в Києві Military Hub, вони оце таке пропонують, і він написав на Інстаграм їм, і вони з ним зв'язалися, і так він проходив навчання в меншій. Ну, соціальні мережі рулять.
0: Так, це точно.
1: Так, робимо паузу. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Ми говоримо, які програми підтримки захисників та захисниць працюють у Києві і як ними скористатися. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Микола, 21 рік, коли в країні війна. Молодий, гарячий, сильний. Так. Ну, да. Чого би ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки, от, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав і пішов і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода та й особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог це хто? Той, хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно. Це вже старі. Старіки закінчуються і тяжко тим, хто зараз воює.
5: Це покоління мало б жити. закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, які програми підтримки, які можливості для ветеранів, для захисників, захисниць, для членів родини зниклих безвісти або загиблих працюють у Києві. У нас в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. В першій частині ми поговорили загалом про мережу «Київ Мілітарі Хаб», про працевлаштування багато говорили. Зараз продовжуючи тему працевлаштування і можливостей про мікрогранти від міста. Ми з вами зустрічалися у березні в цій студії, і тоді ця програма тільки запускалася. Угу. От що за ці 3 місяці, що результат, які результати можете?
0: 34 проекти, і я вважаю, що це дуже класно. І мені дуже приємно, що це не лише ветерани, це може бути дружини учасників бойових дій. А чому це важливо? Ви знаєте, я нещодавно буквально потрапила на дружину одного з учасників бойових дій, відверто не пам'ятаю ім'я. І вона сказала, що коли ветеран повертається перше в родину. І чому не підтримувати дружин, які, в принципі, далі будуть поряд, перше, з чоловіком. І я з нею погоджуюсь, тому ми надали можливість і дружинам подавати на мікрогранти, і один із був таких цікавих проєктів, де дружина сама лікар, і вона отримала грант на спеціальне обладнання для видалення після травм обличчя порізів, я просто можу, шрамів, конкретно для ветеранів, що це буде безкоштовно. Є абсолютно різні проєкти, це можуть бути кав'ярні, це можуть бути СТО.
1: Навіть равликові ферми.
0: Равликова ферма – це взагалі, я просто відверто від хлопців просто в шоці, такому доброму. Це якраз той приклад, коли от разом повернулися, разом поступово, воювали, і у одного виникла ідея, у другого, у дружини десь була в селі земельна ділянка, третій придумав, як це робити, і коли вони разом це все зробили, облаштували, звичайно, звернулися за підтримкою, ми підтримали такий грантовий проєкт. Але це не просто про, тут і зараз у людей є чітке розуміння, що вони далі з цим будуть робити. Як вони далі будуть планувати, як вони будуть долучати. Тобто вони не просто самі створили, вони ще долучають своїх побратимів або будь-яких учасників бойових дій, які повертаються до свого проєкту, до свого бізнесу, планують далі. І це, власне, про нову, напевно, Україну, про нові ідеї, про те, що ветерани – це такий ресурс, потенціал України для подальшого розвитку. І коли, нехай це просто ще наші мікрогранти – це дуже проста форма подачі, проста форма голосування. Головне, щоб ми чітко розуміли, що кошти були витрачені конкретно на проєкт, розуміли, що ось воно підтвердження використання цих коштів. Тому що це не банківська складова, це мікрогранти, але коли це ФОП або малий бізнес, це, звичайно, впливає. І коли там, наприклад, людина воює, в нього є своя компанія, яка працює, там швейна така міні-фабрика, і на реалізацію проєкту там додатково для розвитку, щоб вона продовжила працювати, поки він захищає Україну. Такі дуже, різних абсолютно, дуже багато. Я просто хочу ще сказати, що ми допомагаємо сформувати оцей проєкт, як правильно подати. В тому плані, що не сформувати порядковість, бо це комісійно. Не всі ветерани володіють навиками складання взагалі проєктів. Він не потребує величезних навичок або англійською мовою, або презентацій величезних. Але є певна форма, яку ми допомагаємо, в принципі, скласти, подати. Наші фахівці. Тому я просто закликаю, що є така можливість.
1: І тут ще треба наголосити, що це мікрогрант, цей можна претендувати на нього не лише для започаткування бізнесу, а й для розвитку
0: для
1: бізнесу.
0: Розвитку,
1: і це додатково до, наприклад, державних програм.
0: Так,
1: це теж дуже важливо.
0: Так, це не означає, якщо ви не отримали державні, то ви не можете звернутися до міста. Це додаткове фінансування. Звичайно, якщо людина приходить і каже, я хочу купити там щось, а потім його перепродати, то таке не проходить. Да.
1: Але хоча це теж бізнес.
0: Да. Але от те, що стосується равликової ферми, це правда про... Не просто про проєкт, це про таке ком'юніті, коли мені говорять, там, у нас вже 100 людей десь, та, там у нас є одне, друге, третє, ми ще плануємо, отам ще далі плануємо, а тут ще ми щось будемо робити, ще доєднати. Ну, це, ну, хочеться такі проєкти підтримувати, тому що це про адаптацію, оце про реальну адаптацію.
1: Ну, слухайте, я не знаю, чи на равликову ферму цю конкретно є екскурсії, але якщо
0: поки
1: немає,
0: що немає, то але вони треба, планують, да.
1: Їх треба започаткувати, тому що журналістка, яка відвідувала так само цю ферму, вона прямо тут по телекомпанії всім захватом розказувала, а ви уявляєте, є равлики, які перед тим, як з'їсти, з них треба видалити печінку. І ти собі думаєш, як це можна зробити?
0: Я таких деталей не знаю, вона тому вона журналістка.
1: Тому вони і журналісти. Окей, йдемо далі по актуальному. Сезон відпусток. Ви згадували, що це одна з найзатребуваніших послуг зараз, опцій зараз від ветеранів, від захисників, бо це і діючі ж захисники можуть цим скористатися. І так само вже працює не перший рік у Києві, але є нововведення цього разу.
0: Так, є нововведення. Ми якраз відреагували на звернення ветеранів і учасників бойових дій, тих, хто воює. Дуже часто, я просто поясню, враховуючи, що відпустки дуже короткі, не планові, ми не можемо дати можливість, наприклад, закупити путівки і підлаштувати, враховуючи, що у нас ще йде війна і не всі наші заклади працюють, частина території окупована, якщо раніше там було Азовське море і так далі, то зараз там зрозуміло є проблеми. І тому ми вирішили, що найбільш простіше, коли родина обирає сама куди їй зручно, а місто компенсує на кожного члена родини суму там 12 тисяч гривень. Це може бути 3-4 дні. Да? Тобто це може бути відпустка вихідного дня, це може бути 4 дні, це може бути, ну, тобто умовно кожен буде визначати. І була, виникло запитання, що дуже часто дружина оплачувала, власне, зі своєї картки, і послуга була розрахована, що безпосередньо на учасника бойових дій, а ніби ж це спільне майно, а чому ж тоді не можна компенсувати? Ну, в зв'язку з тим, що це бюджетні кошти, так було прописано, то, звичайно, ми не могли, але зараз вже внесли зміни. Офіційна дружина, будь ласка, зверніть увагу, офіційна дружина, яка там оплачувала, да, під час відпочинку, так, тепер приймається, тепер оплата, і як від чоловіка, так і від дружини, від одного з членів родини.
1: Ну, от ви кажете, типу, що ця ідея виникла і ця опція виникла, тому що і відпустки короткі, і ну, воно ще можна навести 100 аргументів, чому така компенсація, вона краща. Тому що путівок завжди би, завжди не вистачало, ну, тому що вони обмежена кількість.
0: І черга, і, да. І не туди, куди б людина хотіла, і так незручно, і умовно, я, ну, якби не, тобто, ти знаєте як, ти намагаєшся, наприклад, у нас же був досвід закупівлі там путівок, але це, ну, декілька там варіантів чітких, да, які проходять всі процедури, є вимоги. Коли людина сама обирає, це ж може бути не санаторій, профілакторій, да, це може бути просто відпочинок.
1: Це може бути хоч Буковель.
0: Ну, да, хоч що, але людина знає, що він отримає, да, за родину таку-то суму, людина розраховує на цю суму, виходячи з своєї поїздки.
1: А це, до речі, от раз на рік можна скористатися? Так. Раз на рік. Для того, знову ж таки, щоб скористатися, це де можна, що
0: Київ,
1: треба зробити?
0: Мілітарі Хаб, може проконсультувати, да, там просто йде підтвердження Оплати в всі офіційні заклади, які розміщують такі документи, надають просто підтвердження про плату. Тобто це може бути чоловік, дружина, двоє, троє дітей, члени сім'ї.
1: Ну, найближчі, так?
0: Найближчі,
1: тобто не
0: так,
1: можна
0: так,
1: там
0: ну,
1: тестів
0: не кум,
1: теж брати.
0: Не кум, да. Не кум,
1: і кумів теж. Добре, ще про компенсацію. Про що ще хочу поговорити? Знову ж таки, із того, про що ми говорили з вами навесні. Якщо не помиляюся, тоді ми говорили про те, що в Києві запрацювала опція компенсації за переобладнання житла для ветеранів. Працює?
0: Відверто ні. Чому? Не працює, при тому, що я особисто проговорювала із ветеранами, я розумію, що ця потреба є. Дві причини насправді. Тобто ми надали можливість до 500 тисяч переоблаштування. Фахівці, які залежно від отриманої травми навіть надають рекомендації, як краще, тому що людина, можливо, втратила зір або пересувається тепер крісло-колісному, надаються стандартні рекомендації для переоблаштування. Процедура у нас виписана таким чином, що треба зробити оцінку на рівні районних управлінь ЖБК, там житлово-комунального сектору. Зима, скажу відверто, було, ЖБК не до цього. І ми просто зрозуміли, що фахівцям у цих управлінь дуже складно взагалі цей процес вести, тому що тут потрібно бути фахівцем з безбар'єрності по переоблаштуванню. По-друге, описати правильно, що потрібно, є формула. І, в принципі, щоб потім іти на компенсаторний механізм. Тому, щоб прибрати оцю складову, ми зараз робимо новий порядок взагалі оцінки такої, де це буде спеціально фахівці, команда така в Military Hub, яка буде це робити, для того, щоб зняти. У нас, насправді, немає такого шаленого об'єму, і це можна буде зробити фахівцями. І другий момент, який виник, це питання тому, що ми компенсуємо по факту. Тобто людина має розуміти, що це буде компенсація по факту самих проведених робіт. Тому що проводити комусь тендер, де виграє якийсь ФОП, на перекладання плитки. Ну, це дуже багато, це бюджетні кошти. Треба розуміти, що це все зроблено. Тобто є, наприклад, як ми собі зараз це бачимо, як ми хочемо спростити, що є команда мультидисциплінарна, в куди ходить фахівець безбар'єрності в частині переоблаштування. Робиться такий висновок, обстеження, що потрібно зробити, що підпадає, тому що ми ж не можемо компенсувати, наприклад, ремонт, я не знаю, там... Тобто це може бути там санвузол, зняття ванної, переоблаштування душової
1: порогів,
0: для людини, розширення пройомів, наприклад, зниження там якихось цих електровимикачів для пониження, тобто все, що там в квартирі потрібно саме конкретно для людини. І на підставі цього акту вже обстеження з сертифікованим фахівцем буде запропоновано варіанти, і людина тоді приймає рішення. Так, я це готовий, можу зробити, це орієнтовно буде 300 тисяч, і мені потім місто компенсує, тобто це вже тоді питання. Тобто ми хочемо дещо змінити цю процедуру, тому що, спростити. Спростимо, спробуємо, Тобто ми, скажіть, це все, що нове ми запускаємо, ми завжди, щось тут ми ускладнили, давайте ще так спробуємо. От як тільки у нас буде 100% зайде ця можливість, ми зрозуміємо, що це просто нормально. Знову ж, взимку реально я навіть, морального права у мене не було тиснути на райони в частині житлово-комунального господарства, тому що їм було чим займатися всю зиму. І відверто, я розумію, що і цей напрямок достатньо такий складний з точки зору зрозуміння, що від них вимагається. Але в нас є ще одна ідея. В цьому контексті у нас був один запит на зустрічі з ветеранами в частині того, що запровадити послугу, коли, наприклад, ветеран, чоловік, отримав важке поранення, але щось потрібно зробити вдома. Елементарне. Да? От просто щось вдома. Знаєте, коли просто виходить фахівець, там, да? Сантехнік, електрик, да? Щось там зробив те, чого не може він зробити зараз сам. Да? Така, така послуга, і ми, от, ми підтримали цю послугу. Зараз ми розглядаємо розширення просто складу Military Hub, таки зробити сектор, де дійсно будуть такі от фахівці, які будуть допомагати вдома щось.
1: Типу розетку, кран ремонтувати,
0: елементарні речі, ті, які конкретно він просто сам все завжди робив, але просто фізично вже це зробити, наприклад, не може. Да?
1: Це класна така опція. Головне вам фахівців набрати, тому що зараз є ці величезні проблеми.
0: Це 100%, але ми так само шукаємо ветеранів, відверто. Вони такі є. І будемо максимально долучати. Тобто ми намагаємося, можливо, не так швидко, як хотілося б, да? Тому що тут питання і бюджету, і фінансування, і структури. Ну, тут воно тягнеться один з одним, і фахівців, як ви сказали, для того, щоб якби щось запроваджувати. Але от такі плани у нас є.
1: Дивіться, на хвилиночку, питання не стосується нашої теми, але ви згадали про райони, про житлово-комунальну сферу, про зиму і підготовку до наступної зими. Це питання зараз всіх хвилює. Я знаю, що нещодавно, якщо не помиляюся, минулого тижня, ви говорили про те, що соціальна сфера завершила підготовку до зими. Так, чи я щось
0: соціальна сфера, в соціальній сфері є установи, де постійно проживають, та й там ми планово розуміємо, да, що нам доробити. Ну, умовно, там якби ми все розуміємо по графіку. Те, що стосується взагалі соціальної сфери, і в тому числі, наприклад, ветеранів, які пересуваються в кріслах колісних і так далі, на сьогодні з районами спільно, як досвід зими показав, що ми велику кількість одиноких людей, лежачих людей, ми їх не бачимо, соціальна сфера, бо вони не є на договорах з територіальними центрами, або вони внутрішньо приміщені особи, або вони одинокі і ніколи не зверталися, звертатися не хочуть. Тому зараз через ОСББ, через ЖБК, через райони соціальна сфера робить такий аналіз, верифікацію людей по будинкам, тобто з прикріпленням до конкретної ТЕЦ, по будинкам, хто там проживає, кого вони ще не виявили за минулу зиму, і хто може бути потенційно в зоні ризику у разі якщо. Да, тому що дуже багато було випадків, коли, наприклад, людина лежача, старенька бабуся або дідусь, є договір на утримання, і та людина, яка відповідала б за цю людину, просто зникає з поля зору, і всі починають кричати соціальні служби. Соціальних служб не так багато в Києві, щоб до кожної людини приставити працівника соціальної служби. Це перше. По-друге, мене дуже завжди дивувало, коли люди починають викладати на Фейсбук з такими текстами,
1: що замерзає бабуся.
0: Бабуся та навіть не хоче, щоб її фотографували, да, порушуючи всі морально-етичні взагалі норми, а не телефонує в соціальну службу, да, або на кол-центр там міський для того, щоб соціальна служба виїхала. Тобто ви або хай піднімаємо, да, або рятуємо.
1: Ну там же ж була інша історія, коли там про таку бабусю написали, з'ясувалося, що в сусідньому районі в неї донька живе.
0: Інша історія, да. Це ще інша історія. Такого було дуже багато, коли або виїхали рідні і телефонували, сходіть, або взагалі, коли це в сусідньому районі, донька або син телефонують, кажуть, мій там тато або моя мама на такому-то поверсі, сходіть.
1: Так, повертаємося до програм підтримки захисників і захисниць, ветеранів. Про житло, от ви кажете, поки що не спрацювало, але працюєте над удосконаленням. Але от те, що точно спрацювало, це програма з компенсації спочатку переобладнання, а потім придбання автомобіля. Так.
0: Так.
1: Скільки, якщо про це в цифрах говорити?
0: Ну, за цей рік це було 34 автомобілі вже компенсовано. У нас перша і друга група. Перша група незалежно від ампутації, друга група з ампутацією. І я поясню, чому в нас ще виникла ця ідея. Вона виникла, що в нас насправді до повномасштабного вторгнення. Є дуже стара постанова Кабінету міністрів, де люди з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання автомобіля. І у нас в місті Києві черга, постанова давно вже не працює, але черга більше ніж 3000 людей. Ми прекрасно розуміли, що ми не можемо цю функцію виконати, але ми розуміли, що учасники бойових дій, які повертаються, це абсолютно люди, які готові далі працювати, і їм потрібна підтримка, бути мобільними, бо це працювати в бізнесі, працювати в таксі. Взагалі, як правило, у них є діти маленькі, їх потрібно школа, садочок. І у нас тоді виникла ідея взяти на місто таку обов'язок компенсаторного механізму. І я вам скажу відверто, це спрацювало. Спочатку у нас була перша і друга група з ампутаціями, потім ми першу прибрали ампутацію, взагалі перша група залишили. Була спочатку лише новий авто, а потім був запит щодо вживаного авто. Ми поміняли, зараз у нас вже є і вживане авто, і там сім, наскільки я знаю, сім автомобілів це було вживане, і там вимога не старше 8 років з точки зору взагалі нормативів вихлопу і так далі в Україні. І тому, якби знаєте, це і можна ще компенсувати, тобто може отримати ветеран, наприклад, тотально незрячий, коли дружина може керувати, це право взагалі надано на законодавчому рівні, право керування при цій постанові. Але ми вирішили, що це якби право, воно може бути у нас реалізовано, і у нас такі випадки є. У нас от останній раз, здається, дві особи отримали таку компенсацію, і це також допомогу родині. От ця програма, вона дійсно спрацювала і вона затребувана.
1: Гроші є, всі заявки вдається.
0: Так, от на цю програму всі заявки дається. Я відверто хочу сказати, не дивлячись на те, як важко взагалі зараз з бюджетним фінансуванням і кількість. Нам знову потрібно переглядати програму захисників, бо нам не буде вистачати до кінця року на виплати для членів родин загиблих, зниклих безвісті. Нам потрібно переглядати виплати, збільшення виплат при мобілізації, знову не буде вистачати коштів. І переглядати ту роботу, тому що лише там більше 200 мільйонів вже в нас після прильотів, це я ж не кажу про інші виплати. Звичайно, ми якби знаходимо там резерви, щось забираємо, але ці напрямки намагаємося закрити. Те, що стосується компенсації ветеранам за придбаний автомобіль, так, можете звертатися. Знаєте, а якщо ми звернемося, зараз купимо автомобіль, гроші закінчуються, ні, ця програма, вона працює, буде працювати.
1: Програма ще з перевезення. Ви на початку сказали, що шаленим успіхом, я знаю, що розвиває місто її, що нові автомобілі там чи вже придбали, чи плануєте придбати?
0: Ні, ми окремо послугу для ветеранів, учасників бойових дій, взагалі, хто проходить лікування, ми вивели в окремий напрямок. Цю послугу надають так само в Military Hub, так само там працюють ветерани, перевозять, і нам додатково ще наші міжнародні партнери подарували два автомобілі. Зараз вони проходять реєстрацію, там страхування, там вже майже от-от. І що нам дасть можливість збільшити кількість таких перевезень. Але от у мене ще запитували регіони, а як от ви перевозите? Я кажу, якщо ваші приїздять сюди на реабілітацію або в лікарню, і потрібно з залізничного вокзалу людину довести, це кризове перевезення, наш автомобіль може виїхати. Знаєте, тут ми не ділимо не киянів і приїхали. Ми розуміємо, різні абсолютно є якби ситуації, і вона дійсно користується попитом. Особливо, коли є, наприклад, 500 людей скористалося, я вже не кажу, це кількість більша, тому що людина може їздити декілька разів, якщо в нього там є планова якась реабілітація. Але, знаєте, це про певний комфорт і про певну плановість і стабільність, коли ти розумієш, що приїде транспорт, який тебе відвезе комфортно, потрібно з дружиною, потрібно там з батьками, але угу. певну точку, якби це працює. У нас окремо навіть в номері Military Hub окрема цифра 0 відокремлена під це перевезення.
1: Клас. Ну і давайте дві хвилиночки. У нас, на жаль, хотіла ще з вами так, хотіла ще з вами про психологічно, бо ви згадували, що ветеран, коли повертається, він в родину повертається. Так. І от родина до цього так само може повинна бути готова. Ми поговорили, що там компанії мають готуватися, угу. але родина теж. Але не встигнемо за ці дві хвилинки.
0: На що
1: тому...
0: крема прийдеться.
1: Так. Тому, але от про що хочу ще. Ви сьогодні багато розповіли, знаєте, я така, як журналістка, у мене радість є, тому що багато інсайтів, багато нової інформації. Але що ще до кінця року заплановано? Можливо, якісь сервіси? Над чим працюєте ще? В контексті от саме підтримки ветеранів.
0: Знаєте, я вам так скажу. Ідей дуже багато і дуже багато планів. Але поки ми це не реалізуємо, я, от, скажіть, що я просто, я...
1: Забобонна?
0: Забобонна в цьому форматі, да, я поясню, я не...
1: Але з іншого боку, оприлюднена інформація, дивіться, десь можливість залучити, не знаю, партнерів.
0: Я виходжу з того, що має бути результат. Я не хочу пообіцяти, і цей результат, і його не буде, да? І мені будуть задавати питання, коли. Є ряд реально крутих речей, які в найближчий час ми також зробимо mm-hmm. для ветеранів, і ви це побачите. Ми потім, я потім розкажу, як довго ми до цього йшли. Я сподіваюся, що це будуть такі гарні речі, і це будуть ваші там нові інсайти. Але дійсно в нас є до кінця року певні плани щодо ветеранської політики, і це наше завдання вперше, щоб людина, ветеран, дружина, мама, тато, діти розуміли, що є місця, території, де вони знаходяться, і вони знаходяться в колі, вони свої, mm-hmm. вони не бачили там ворогів, вони почували себе комфортно і на будь-яке питання могли отримати відповідь. Це наша основна мета.
1: Дякую вам величезне. Так. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні була гостею програми «Київ Голос», де ми говорили про те, які програми підтримки для захисників, захисниць, ветеранів, для членів загиблих героїв і для зниклих безвісти, для членів родин працюють у Києві, які над чим ще працює місто в цьому напрямку. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
0: До побачення, дякую.
3: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Слухай Київ. 98 FM. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається...
7: Січневого повстання. Це антиімперське повстання розпочалось у січні 1863 року і в результаті стало масштабним збройним виступом народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства. Сьогодні ми його знаємо як Січневе повстання, що проходило під гаслом «За нашу і вашу свободу» і є спільним історичним досвідом польського, литовського, білоруського та українського народів. Воно дало поштовх піднесенню національних рухів поневолених народів Російської імперії, а також пришвидшило процеси просвітництва та національного усвідомлення. Після трьох поділів Речі Посполитої наприкінці 18 століття значна частина польського народу і його територій опинилась у складі Російської імперії. Польські патріоти не полишали спроб національно-визвольної боротьби і утворили дві опозиційні до імперської влади фракції – білу та червону. Останні, натхнені перемогами військ Джузеппе Гарібальді, що призвели до утворення Королівства Італія, підтримували ідею національного збройного повстання проти російського імперіалізму та відновлення Речі Посполитої в кордонах до трьох великих поділів. Одним із безпосередніх учасників та керівників Січневого повстання був визначний поет та публіцист Кастусь Калиновський, який є ключовою фігурою у боротьбі за власну незалежність для білоруського народу. Сьогодні полк білоруських добровольців, які воюють пліч-опліч із силами оборони України проти російського агресора, названі на честь Калиновського. У червні 1862 року червона фракція польської опозиції сформувала Центральний національний комітет на чолі з Ярославом Домбровським. Саме ця організація стала ядром майбутнього повстання. Після закриття царським режимом університетів у Варшаві та Вільно центром для польської інтелігенції, а відтак і національно-визвольної боротьби став Київ. Польська патріотична інтелігенція гуртувалась навколо університету Святого Володимира, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Також в університеті гуртувались і представники українського національно-визвольного руху. Саме в університетських стінах відбулось переплетіння цих груп. Початок повстання планували навесні 1863 року, однак дострокове проголошення рекрутського набору змусило організаторів розпочати повстання 22 січня 1863 року. Від імені Центрального національного комітету було поширено маніфест до польського народу і декрети про скасування панщини та проголошення селян власниками своїх наділів із наступною компенсацією поміщикам за втрачені землі. Згідно плану, метою боротьби мали бути сполучені Польща, Литва і Русь, без жодної гегемонії будь-якої з цих трьох націй, із застереженням, що литвинам і русинам надається цілковита свобода залишатись із Польщею або ж розпоряджатись собою за власною волею. Наймасштабніше повстання розрослося влітку 1863 року, коли численні партизанські загони поляків, литвинів, українців нападали на російські гарнізони і колони і атакували містечка. Через ряди повстанських загонів пройшло майже 200 тисяч учасників, і в результаті відбулось понад 1000 збройних сутичок. «За нашу і вашу свободу» – таким було гасло січневого повстання на Київщині та в Києві. Підтримане демократичними силами і польськими, і українськими, воно продемонструвало спроможність двох народів згуртуватись навколо демократичних цінностей свободи, парламентаризму, приватної власності і загального блага. На жаль, вже до червня 1864 року російські війська розгромили повстанські сили та жорстоко придушили повстання. Після поразки тисячі учасників повстання царський режим ув'язнив у косому капонірі одному з укріплень Київської фортеці, що стала тюрмою для політичних в'язнів. Попри поразку, січневе повстання вплинуло на хід європейської історії. Воно сприяло піднесенню патріотичного духу серед народів Російської імперії та інших народів, що перебували у складі великих держав і відчували свої права утисненими. Тепер ж проживаємо новий історичний виток, коли знову об'єднуємось з країнами-сусідами проти Російської імперії у новітній її формі. Тільки Білорусь звернула десь не туди.
5: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
8: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Це «Точки опори», де ми говоримо про психологію, про ментальне здоров'я, те, що нас підтримує з психологами. У мене в гостях сьогодні Анна Кушнирук, психологиня, психоаналітикиня і докторка філософії.
9: І ваша прихильниця.
8: Дякую, я ваша теж, і багато наших глядачів і глядачів. Дякую. Теж. Аню, ми в такий святковий день виходимо, і хочеться говорити про щось таке і святкове, і приємне, і як себе попри все налаштувати і зробити щасливим. Давайте про щастя поговоримо.
9: Давайте поговоримо.
8: Клас.
9: Я щось думаю, що щастя, я не можу сказати, що воно перебільшене, так не можна говорити, і бути такого не може. Але уявлення, що щастя – це обов'язково ейфоричний контекст, воно зіпсувало не одну подію. Воно зіпсувало не одне свято. Щастя не обов'язково піднесений, постійний, тривалий, регулярний, щоденний марафон, з якого ніколи не можна сходити. От якщо говорити про щастя як про якість ставлення до різних подій різним фоном,

0: Якщо на виставі там на стіні висить рушниця, вона має якось усе.
1: Так.
0: І я думаю, що зараз я це зроблю, щоб теж таку чудову атмосферу зробити.
2: Дуже гарний аромат, приємний, пакування таке красиве.
0: Так, і все так, знаєте, ніжно і з любов'ю.
2: А свічки атмосферу створюють, насправді.
0: І от зараз ми з вами при свічках поговоримо. Клас, клас, чудово. Супер.
2: Красиво.
0: Як бажання загадувати, реалізовувати, щоб це правильно було? От ви сказали про те, що треба якось думати про цю співмірність?
2: Саме так. Річ у тім, що більшість того, що ми хочемо робити, ми так чи інакше робимо. Це ілюзія і фантазія, що мені щось весь час заважає, я хотіла би жити абсолютно інше життя, я хотіла би займатися абсолютно іншими справами. Я впевнена, що зазвичай ми, коли лишаємось наодинці, перше, що ми починаємо робити, це те, чого ми по-справжньому хочемо. От якщо я проаналізую, я чоловік, я жінка, я дитина, я проаналізую, що я починаю робити, коли мене ніхто не бачить, ніхто не заважає, ніхто не пересмикує мене на іншу діяльність, можливо, я отримую підказку про те, чого я насправді хочу. Але тут і такий контекст не дуже романтичний. Тивцований, не дуже романтичний. Якщо я цього хочу, чого я це не здійснюю? Більшість людей точно знає, щоб згадувати бажання, мало просто мати гарну фантазію. Точно потрібно буде зважити, наскільки я готова буду продовжувати з цим бажанням реалізованим, мати справу або сплачувати ту ціну, яке це бажання вимагає. У мене такі сумні відповіді в цей прекрасний святковий насправді ефір. Але якщо поставитись до того. Ну, по-чесному, як ми це робимо в точках опори, насправді, тільки ця теорія і ця практика діє, спиратися на бажання не як на магію, а спиратися на бажання як на відповідність того, наскільки я взагалі чесно з собою живу в цьому світі.
0: Що це означає? Чесно жити з собою.
2: Якщо мені щось хочеться, то я маю це робити. Якщо я це не роблю, означає, що складність, дороговизна, якась емоційна вартість, вона для мене завелика. Я не хочу робити те, що роблять ті, хто мають це в своєму житті. Давайте будь-яке бажання собі придумаємо і поговоримо, яке не здійснене донині, окрім миру, звичайно, і нашої перемоги одразу. Але тим не менше, да, яке бажання ми можемо собі самостійно, самотужки загадати, самостійно реалізувати. Більшість людей загадує бажання, в яких будуть приймати участь інші люди. Щоб мені припинили заважати, щоб мені дали, щоб я припинила витрачати гроші на всіх інших і нарешті змогла зробити і купити щось для себе. Або я хочу подорожувати, але мені нема з ким лишити маленьких дітей, яких я не хочу в компаньйони.
0: Вивчити англійську.
2: Так, хіба це бажання? Якби це було бажанням, я б вчила кожен день. Хто мене зупинить? Є просто різниця. Я хочу чи я хочу хотіти? Я хочу хотіти вчити англійську, якщо я її не вивчила. І я хочу такий стан знайти, такий понеділок правильний, такий вівторок відповідний.
0: Мене купа знайомих, які на кожен новий рік пишуть ось це бажання. Вивчити в наступному році англійську. І потім, знаєте, в кінці року не вивчив, не те, не с... і так далі.
2: Завтра буде 43 роки, як я почала бігати, так? Як я починаю бігати з понеділка, про це про те. Тобто ця історія, що ми часто загадуємо бажання, ми просимо типу наснаги насправді. Не можна захотіти вивчити англійську. Можна знайти викладача, з якого ти закохаєшся, не обов'язково тільки романтизовано, але з яким буде приємно проводити час в думках, в розмовах про іншу мову і готуватись до занять. Тобто, скоріш за все, бажання, вони потребують натхнення, а натхнення завжди пов'язане з тією енергією, що випрацьовується між людьми. Це те саме, що з сексом, це те саме, що з романтикою, це те саме, щоб в цілому ерос, бажання жити. От якщо воно присутнє в темі бажання, там є про що чеклувати. Якщо я там нічого не відчуваю, я просто знаю, що це входить до переліку обов'язкових бажань, ну не псуйте той папір, або не псуйте ті клавіші в телефоні з точки зору того, що воно все одно не енерговмістке. Там не може ні бути нічого для вас, для мене. Я б все ж таки загадувала те, де я скоро переживу успіх. І цей успіх стане тимчасово, можливо, але трампліном для того, щоб мати енергію продовжувати загадувати, реалізовувати, фантазувати, хотіти більшого. Або не більше. Іноді потрібно взагалі багато від чого позбавитися. І тоді буде місце для бажань.
0: Аня, що таке щастя для вас?
2: Господи, я не можу сказати, що я прям формулу маю. Але для мене щастя – це відповідність оцій свободі, Як нам мога менше робити те, що не подобається, і як умова частіше вільно робити те, від чого я отримую задоволення. Тобто це певна пропорція, до якої я з віком приходжу, не прийшла, але приходжу, від якої я кайфую. Бо я можу прокинутися абсолютно щасливою, нейфорічною психопатичною жінкою зранку, яка задихається від переживань, але прокидаю щасливою, тому що я знаю, яким буде мій день. Тому що я лежу саме в тому ліжку, в тому місці, де

0: мені добре, з людиною, яку я люблю, збираюсь йти на зустріч до тих людей, з якими мені приємно. Для мене от щастя – це відчуття відповідності, чесності у цих моментів, які їх роблю, що величезна їх кількість – це саме те, чого я хочу. Тобто це не рутина неприємна в своїй частині, а це рутина, обрана всім якостями життя. Тобто я багато років йшла до того, що мій розклад, моє почуття, мій стан, вони будуть відповідати, тому що я майже в кожній миті присутня по-чесному. І я зустрічаюся з тими, з ким хочу, говорю з тими, з ким хочу, можу уникати часто того, що мені неприємно. І оця розкіш щасливого життя, вона не про подію, вона не про захват, вона про регулярну повторюваність виборів, які точно я зробила. Отут я вже точно знаю. Для мене щастя – це підтверджені мої вибори. В кожній сфері. Від того, що, як я готую, в якому посуді, як я сервірую, кого я запрошую, про що я думаю, коли я посуд мию. Я від всього кайфую.
1: Тобто ви отримуєте задоволення в будь-який чи в кожен момент свого життя?
0: Майже.
1: Так?
0: Не сильно я кайфую там, коли якісь неприємності, звичайно. Але я можу мати певний азарт. От формула щастя, знову ж таки, яку я розробила роками життя до себе, це там, де є неприємності, я відчуваю якусь наснагу, азарт і певну динаміку, щоб своїм розумом, своїм досвідом, своїми вже якимись там збутими цими, знаєте, фактами життєвими, максимально пришвидшити вирішення цих проблем і перейти до комфортного, стабільного, приємного мені способу життя.
1: Це означає, що треба усвідомлювати добре себе, розуміти, так?
0: Так.
1: Розуміти, що я хочу.
0: Так.
1: Я намагаюся зрозуміти складові ось цього, щоб прийти до цього, як прийти до цього стану. Як прийти до цього стану щастя, чи просто задоволення від життя за будь-яких моментів. І це ж означає ще і жити своє життя, да?
0: От
1: тут
0: на
1: і
0: першому
1: зараз,
0: місці, на першому місці.
1: За будь-яких обставин, так, вміти.
0: Ми то різні, правда, і своє життя, коли є маленька дитина, ти завжди будеш робити вибір в бік маленької дитини, або хтось, кого, хто тебе потребує, теж можуть бути суви. Але дивіться, у щастя завжди є компоненти певні. Одним із цих компонентів є соціальна реалізація людини. Це дуже-дуже важливо. Масштаб не має значення тут, я абсолютно відверто кажу. Якщо я роблю щось, від чого отримують задоволення люди, які є поруч зі мною, або я ходжу, кружок, неважливо, та щось, зустріч, де там дві членкині, два члени цього гурточка, ми зустрічаємося, ми читаємо ремарки, і нам від того добре. От якщо є соціальна взаємодія і є сумісний контекст, це одна з трьох компонент, абсолютно необхідна людині. І цим не можна нехтувати. Більшість людей, які перебувають в особистій кризі, все поробив, як люди роблять, щось покидав, що вже не хочеш на собі тягти. Але якщо нема цієї соціальної реалізації, людина не може відчувати достатнє піднесення від того, що вона потрібна. Тому соціальний внесок – це святе. Волонтерство, захват творчості, будь-що. Цього не потрібно уникати. І безумовно, це воля і свобода казати правду. Більшість людей – це один з компонентів щастя. Не здатні фізично, бо вони відчувають таку незручність, що починається соматизація, починаються болі. Вони не можуть дозволити собі казати правду. Їм страшно, їм соромно, їм важко, неприємно, вони бояться цих наслідків. Тому правда – це така свобода. Це не означає, що потрібно бути отакою гадюкою, яка ходить весь час, якісь людям в свої судження суб'єктивні видає за правду, тому що це ж можуть бути мої вподобання, не вподобання, правда? Але тим не менш, якщо питання принципове для мене, мене запитують, ти мене любиш? Це така розкіш сказати «ні». І це така розкіш сказати «так». І це така розкіш сказати, що першою сказати про свої почуття. От щастя складається багато в чому, з хоробрості відповідати за свої слова. Це дуже-дуже важливий компонент. Тому що коли щастю приписують, обов'язково мати родину. Слухайте, можна мати таку родину, від якої тікати нічого не варто робити. А від них не втечеш, бо вони не близько, просто вони дуже-дуже всі страждають і хочуть вашої крові. Тобто не обов'язково родинний компонент. Особисте життя, інтимне життя. Скільки людей мають абсолютну ангедонію, їм абсолютно неприйнятно бути з кимось в близькості, фізичній, тілесній. І це не може бути формою умовно шлюбу, яка їм підійде. Але людині потрібна людина. Соціальна місія, правдивість. І оця взаємодія насправді з тим, що тобі приносить задоволення щоденне. Я би тільки тут вичеркнула оцей, знову ж таки, суперефорічний контекст, що мені задоволення мають приносити тільки окрилені речі. Тільки на єдинорогах я маю їздити на роботу. Взагалі на роботу не їздити.
1: У нас якось так, ви праві, коли ви почали, що у нас так закріпилося, що щастя – це тоді, коли тебе переповнює життя позитивні, коли пре уже від усього,
0: так,
1: гориш уже
0: так.
1: весь такий.
0: І я коли читаю, що я стремлюсь, я це прямую до того, щоб відчувати себе щасливою в кожній миті, ну це ж ненормально. А де горювати, а де сумувати, а де оплакувати, а де дисфорію мати якусь, а де, ну, в цілому кіно подивилася, як вставило те кіно, і потім людина ходить тиждень, обдумує, обмірковує. Вона не те, щоб там ейфорично щаслива, або не те, що вона присутня в кожній миті, але вона робить свою психічну роботу. От щастя – це могти, коли вам думається про фільм, який вас насправді дуже торкнув. Це могти вийти в обідню перерву в парк і побути наодинці і продовжити думати. Або проговорити це з тим, з ким вам приємно про це говорити. Це розкіш вибору. От якщо, на щастя, дивитись як на право вибору, яке підкріплюється щоденно моєю дією, мені здається, це дуже круто. Ми говоримо зараз про доросле щастя. Малюків ми ж по-іншому
1: звичайно,
0: радуємо.
1: Звичайно. Знаєте, згадала, колись ми писали програму теж на радіо з священником. І от я якось, ну я тоді була така юна ведуча, така тільки починала, і йому казала, ну от як зробити так, хочеться, щоб було побільше щастя в житті, щоб кожен день ось ти був ось такий там, а не тільки там от по якихось святах. І він каже, священник, а ви уявляєте, якщо у вас кожен день буде оцей піднесений так. настрій? Це ж неможливо, це ж крейзі.
0: Так,
1: це значить, що
0: так.
1: у вас якісь проблеми з психікою, якщо ви постійно так. такий якийсь, як Ліна Костенко писала, самошедший.
0: Самошедший. Але ж цього хочеться іноді, правда? Бо така велика кількість часу нами приділяється розкладу, там, вставання в дитинстві, колготам тим страшним коричневим. Да? Тобто багато чого відбувається того, що ти не хочеш. І здається, що коли я виросту, я буду робити тільки те, що я хочу. Але насправді це ж не так працює, це не обов'язково брак відповідальності. Просто, може, відповідальність поступово має прийти за ті речі, які я дуже-дуже поважаю, які я шаную. Я хочу це робити, я це роблю, навіть якщо від цього там інтелектуальна або тілесна, фізична крепатура. Хай так. Тобто, якщо від щастя відтяти частину, що я маю бути... Ну що, не критичним? А як можна бути не критичним, якщо ти освічений, якщо ти розумна людина? Ніколи не дратуватись? А як не дратуватись, якщо це сигнальна функція твого організму, твоєї нервової системи? Тобто, якщо від щастя віддовбатись і припинити думати, що воно нам винне бути весь час в ідеалізованому стані, мені здається, його більше буде помітно в щоденному житті.
1: Але ми самі можемо впливати на свій стан?
0: От,
1: от те, про що ви розповідаєте.
0: Так.
1: Просто радіти від того, що є ця чашка, є ця розмова, є цей подкаст, є ця студія, є можливість говорити з цікавими людьми, є можливість, може, знаєте як, самому собі шукати
0: так.
1: в усьому. Ти йдеш, да, ну, сьогодні там немає сонечка чи якоїсь класної погоди, але ти йдеш і я себе якось впіймала на думці, десь у когось прочитала, а ви зафіксували цю осінь?
0: Так.
1: І я вийшла, почала фоткати. Мені треба зафіксувати осінь 25. Так. А ви грудень цей зафіксували? Треба вийти і пофоткати. І треба якось для себе його, знаєте, не просто пролітати і концентруватися на тому, що треба з точки А в точку Б оце зробити, 155 пунктів цей день. А ще і на оце звертати увагу. Ми можемо самі себе зробити щасливими чи просто задоволеними, жити якось приємно це життя, якось насолоджуючись, бо воно може в будь-який момент...
0: Саме так. І в цьому місія життя. Мета життя – це жити з метою. Ти мета може бути на один день, вона може бути на три дні. Тому, безумовно, саме від нас залежить, щасливі ми чи ні. Це не означає, що ми не залежимо від думки інших або від любові, нелюбові інших. Нам потрібні інші, насправді. Але це точно самостійна робота. Оце така відмова від інфантильності, що хтось має мені зробити добре, і тоді в мене все буде добре. Ну, воно часом вимагається. Нема тих, хто зробить нам добре один раз і не завжди. Бо що б мені не робили, багато чого буде залежати від того, як я себе відчуваю, чи це втрапило в моє бажання, чи це втрапило в мій настрій. Ми часто знімаємо з себе відповідальність за щастя, бо здається, що якби до нас нормально почали ставитись, або нормальні умови роботи, нормальні умови
1: якби
0: будь-чого.
1: Якби навколо були всі вічливі, приємні так, люди, клієнторієнтовані.
0: Так, якби все було за протоколами, от тоді було б така благодать сплошна. Але насправді багато чого це питання нашого психічного здоров'я. Ну, той самий гіпотиреоз або гіпертиреоз. Людина має вади роботи щитоподібної залози. Вона буде відчувати себе вкрай нещасливою. Можуть бути і думки суїцидальні. І як тут можна говорити, правда, про аутотерапію, про ауто якусь налагодження себе, якщо людина правда потребує медичного втручання і корекції, і підтримки. Тому щастя, воно в тому числі, воно має бути, знаєте, як відлушпаючик, відчищено часто від тих симптомів, якими ми за життя обростаємо. Якщо я можу про себе подбати достатньо, щоб бачити і фіксувати осінь, щоб бачити і фіксувати присутність цієї миті, то я маю безумовно звертати увагу на все. Не тільки на себе, коли я красива, вбрана, весела. Я маю весь час себе любити і дбати про себе. І настільки
1: навіть
0: любити...
1: Навіть коли я не встигла помити посуд?
0: Навіть коли не встигла. Більш того, і не тільки посуд, а ще й волосся не встигла помити, а ще й будь-що не встигла помити. Це якась історія про те, що... Правда, ви сказали, що життя кінечне, і що можеш і не бути потім. І якщо собі чесно і відверто сказати, що це мій час на землі, і я саме так ним сьогодні хочу розпоряджатись, тоді стає з одного боку відповідально, з іншого боку знімається тона дурної відповідальності. Коли мене заносить в піклуванні про тих, кому це піклування нафіг не треба, я собі нагадую, що це мій час на землі, що мені помирати. Коли я гадки не маю, як і ми всі, але в той самий час, чи так я хочу розпоряджатися цим днем, цими годинами, цими тижнями, мене попускає на раз.
1: Лежачи на смертному одрі, згадувати і думати, на що я витратив своє життя. Зато я все зробила, і потім, знаєте, в мене на плиті могильні на епітафію напишуть, вона все встигла.
0: Вона все встигла. Так що вона встигла? Та на що вона все
1: встигла? Вона все зробила. Ну, вона була для всіх хороша.
0: Да, дуже зручною, відповідальною. Да. Це теж може бути відчуттям щастя. Хтось себе знайшов саме в такому прояві. Фахівці, колеги будуть дивитися ефір, я дивлюся ефір, який ви запустите з іншими колегами, кайфую від того. От дивно може звучати, що хтось може бути реалізований, щасливий в своїй потребі догоджати. Це такий симптоматичний фон щастя. Людина, яка опанувала таку техніку, вона по-своєму теж щаслива. З точки зору того, що вона там справляється, розумієте, вона весь час там має перемоги. Я щось зробила, я потрібна, я задоволення, менше тривоги. Я щось зробила, знов менше тривоги.
1: А може це, знаєте, я хороша.
0: Я хороша, це моя характеристика, так. Так. І ми ж в цілому, коли розповідаємо про своє життя іншим людям, ми ж там використовуємо таку функцію себе змальовувати в кращих таких умовах. І це, до речі, кожній людині потрібно. Чому терапія працює в тому числі? Бо з одного боку, це оповідання своєї історії, це можливість подивитися збоку, так, це вираження контекстів, але це все ж таки можливість виправдовувати себе. Тобто ми там таким чином, ми нібито переписуємо ту частину, яка так ще миті давить на цю совість. Так щемить і давить на цю провину. Тобто це звільнення і приінакшення цього сенсу дуже допомагає людині відчувати себе щасливішою. Тому...
1: І тоді менш тривожно?
0: Менш тривожно, насправді. Тому так потрібно іноді виговорити. Щастя напряму залежить від того, чи є з ким спілкуватись. Але спілкування, залежно від розвитку людини в контексті щастя, воно може бути тільки якісним. Тобто, якщо я умовно розумний, начитаний, цікавий, мені буде дуже важко спілкуватися з людиною, всі потреби якої дотушкувати реберці чи варити. Ну, там щось рано чи пізно щось доведеться про щось говорити інше. Вона не може, наприклад, або він не хоче, і контакту цього нема. Тобто, можливість сповідувати себе, можливість слухати іншу людину, ділитись думками, сперечатись, але не розрушатись, не розвалюватись від того, це дуже-дуже велика цінність.
1: З приводу того, що сперечатись, і знаєте, можливо, десь сказати ні, для того, щоб зберегти себе, і щоб тоді сказати собі так, як кажуть, що інколи, коли ти кажеш іншим ні, ти собі кажеш так. Бо ти можеш тоді робити щось те, що тобі не ок, але, ну, тобі якось там незручно, і ти не тримаєш свої кордони. І, знаєте, Аня, я робила там програми і розмови з психологами, зокрема, про тримання території, про як сказати ні, про те, що є маніпуляції і не давати себе використати. Так, ти будеш тоді незручний, нехороший для когось. Але собі ти так скажеш ок. І ви знаєте, отримувала багато хейту і коментарів про те, що типу, як ви, значить, тоді і вас ніхто не буде там заміняти на роботі. А якщо ви, значить, там скажете ні, то тоді і вам будуть казати ні. Якщо ви комусь, то і з вами так само будуть. Або чому ви вчите, і що це якийсь егоїзм.
0: давайте, якщо егоїзм,
1: нарцисизм.
0: я б там навряд чи бачу там нарцисизм, егоїзм в хорошому сенсі. Так? Тобто я чесно кажу, я буду робити чи не буду робити. Якщо я взаємодію з людиною психічно здоровою, то вона залежно від своїх обставин буде погоджуватися або не погоджуватись, вона здатна витримувати відмову. Якщо я в колективі, або я в колі, або я в критеріях, в умовах, де я весь час боюся, що моя неугодна ця поведінка, вона буде призводити до того, що мене викинуть з колективу, не буду дружити, не будуть любити. Слухайте, де ж там про щастя, де ж там про любов? Це ж постійне догоджання, яке мені має убезпечити, ну, щось. Але гарантія того, що до мене поставляться так само, як я, тільки від того, що я всіх підміняю, або всім допомагаю, або за всіх там щось кудись несу.
1: Яка хороша, яка приємна. Ні,
0: там не гарантовано нічого. Ці над хороших воду возять. І не обов'язково ця хорошість, вона обов'язково призведе до рівноцінних якихось, не знаю, буквально обміну станами або там подіями, не обов'язково це допоможе. У нас дуже дитяча фантазія про те, що от я тобі малюночок подарувала, ти мені малюночок подаруєш. Ну де ви в житті бачили такі паритетні відносини, де окрім рідкісних абсолютно контрактних форм відносин, то от тільки в ідеальному дорослому світі, де про що домовились, те і відбулось. Завжди зміни, завжди обставини. Тому історія того, що я боюся відмовляти, бо я не хочу бути хорошою, я від того буду нещасливою, вона травмована, ця історія. Сама по собі вона понівечена. Бо якщо я це роблю, щоб мною були задоволені, краще себе запитати, чого я так боюсь? Що мене одразу викинуть, розлюблять, проженуть. Якщо я не роблю те, що мені, ну це ж не вимога, це ж наказ навіть, це ж не прохання, це наказ. Тобто, якщо бути любимою, це бути зручною,
1: і
0: ну,
1: потім
0: хай
1: тобі
0: не люблять.
1: Якісь палки в колеса і якось тебе ще десь ущипнуть,
0: так.
1: Бо ти недостатньо зручна.
0: Так. Ну, хай щипають. Може, це моя доля. От моя фізична може бути постать, вона може викликати якусь, не знаю, роздратованість когось в колективі. Ну, хіба потрібно обов'язково боронити себе заздалегідь? Тобто, я ж психічної роботи, фізичної роботи роблю набагато більше, коли я ходжу і дивлюсь, щоб ніхто про мене нічого не сказав, не подумав, не зробив. Ну, хай роблять, потім буду реагувати. Ми зараз не кажемо про загальні аспекти культури, де ну, в цілому ми якось людину маємо поводитись. Ми кажемо вже про те, де я на випередки весь час дію, і я там взагалі не живу ніде. Тобто я весь час думаю, щоб мені таке, щоб вони, я і ми, де тут щастя? Йому нема місця, бо я весь час в напрузі, в мене не просочитись. Я весь час тримаю цю оборону. Чи нападають там завжди? Та ні. Там я можу бути така агресивна, що я весь час бачу нападки від усіх, замість того, щоб просто йти і робити свою відмову в якійсь справі. Щастя – це свобода. Свобода – це не безвідносність.
1: А отут розкажіть, будь ласка, де ця межа? Щоб не вийшло так, знаєте, щось, а я така, яка є, і ви мене маєте всі любити і сприймати, і в мене тут своя правда, своя свобода,
0: так.
1: І егоїзм, як дехто каже. Хоча, не знаю, мені якесь це слово після Радянського Союзу, коли в дитинстві
0: егоїстка.
1: Не будь егоїсткою, я так. Остання літера тете, і в школі, і вдома, і якось ти маєш завжди всім вгодити, щось зробити, щоб тебе люди похвалили, то тепер вже й не розумієш, де як воно має бути, щоб і себе теж, бо завтра це життя закінчиться, була всім хороша, напишуть епітафію для
0: так,
1: всіх.
0: Так.
1: Давайте а де я в цій схемі?
0: Давайте спробуємо якусь межу там шукати. Ну, я не знаю, насправді, ці явища, егоїзм, егоцентризм. Давайте уявимо собі, що егоїзм – це добре з точки зору того, що я дію від свого я беру на себе відповідальність, я несу за це, знову ж таки, якісь ризики. Егоцентризм – це якась умовно, давайте фантазувати, що це неможливість бачити, відчувати присутність жодної іншої людини як важливою. Це вада, коли я можу бути настільки самотня, що я окрім себе нікого в цілому не відчуваю в цьому просторі. То безконтактність, не можна ні до кого доєднатись. Якщо егоїзм – це діяти так, бо я не буду насправді знати, що я це зробила завдля чогось. Мета виправдовує якісь аспекти. Плюс я не маю на меті сам конфлікт. В чому вада? Егоцентрична або егоїстична в негативному контексті цього слова. Це коли я отримую задоволення від того, що я вам відмовляю. Я можу зробити і так, і ні. І мені може бути насправді комфортно і перше, і друге, технічно. Але я хочу вам дошколити, тому що мене просити тут ніхто ні про що не буде. Ви розумієте, що це не про справу. Я тоді продовжую відігравати один із той самий якийсь свій аспект. Можу зробити і так, і ні, але роблю ні, бо я хочу мати таким чином на вас вплив. Я б на це звертала увагу. Це патологічна форма. Якщо мені кажуть, тобі якраз буде зручно забрати мене з дому 40 кілометрів в інший бік, завезти, привезти, понести, ні, мені буде незручно. Якщо людина особисто до мене, наприклад, звернеться, я працівна буваю, звернеться з проханням, ані, зроби це для мене, будь ласка, для мене це важливо. Я, якщо можу, я фізично отримую задоволення від того, що я виконую це прохання. Але якщо мені будуть ставити умови, типу, що я, я ж бачу, що ти хочеш мене відвезти. Ні. Вообще без варіантів.
1: А противно, це що ви маєте на увазі?
0: Якщо я зможу усікти, якщо я спіймала історію, що починаються якісь маніпуляції, от такі дешевенькі, я в жодному чині на зустріч не йду. Я дуже можу бути жорсткою з точки зору того, що я буду підкреслювати, що я це бачу, і це не спрацьовує. От, і мені здається, це якась битва за правду. З ким я б'юся? Проти кого? Я не зрозуміла. Але точно я от не люблю це ковтати.
1: Та, є таке оце відчуття. Я вас
0: тобто,
1: розумію.
0: Мені незручно, якщо ти мене просиш, і ти мені подобаєшся, я для тебе це зроблю радо, якщо я фізично маю цю можливість, безумовно. Але не із-за кутка оцього, знаєте, не із-за угла.
1: Цікаво, клас. Як навчитись і як тримати цей баланс, щоб і бути в соціумі?
0: Так.
1: Ок, не переходити у ці межі. І в той же час і про себе подбати. І теж, знаєте, на своє якесь особисте, на своє якесь задоволення. Особливо, коли, наприклад, ти робота, діти, чоловік, стільки всього, що потім, а де я?
0: Та я була ці всі
1: роки. Да. 40 років там, чи 50, чи скільки пройшло, а позаду, як подивилися, то якісь десь, знаєте, маленькі такі дрібні...
0: Класне питання. Я тут, звісно ж, хочу причепитись до слова «баланс». Давайте, щось ми собі його сфантазували, що це обов'язково ідеалістичні якісь умови. Давайте...
1: А може бути не баланс?
0: А може бути не баланс, бо навіть сам баланс, давайте канатоходця собі уявимо, наприклад, да? Натягнути там канат з одного боку,
1: Боже,
0: з іншого.
1: Вже тривожно і погано.
0: Він йде.
1: В тонусі в такому, не дай Бог.
0: По-перше, в тонусі. Ну, це теж баланс, але ви такий баланс собі хочете? Я точно ні. Плюс, якщо це там, наприклад, я не пам'ятаю, як ім'я цього дивовижної цієї людини, яка між будівлями натягували канати, і він ходив, пориви вітру, в Нью-Йорку він це робив, на височині дикі прости.
1: Людина-павук,
0: це ще страшна людина. Тобто історія того, що баланс – це весь час тримати напругу з одного боку, а з іншого боку, ми ж все одно десь перекошуємось наліво, бо треба себе збалансувати вправо, щоб не впасти. Ми весь час чомусь приділяємо більше уваги. Якісь групі м'язів, тобто проблемам, да? Якимось поривам вітра, тобто новинам, якимось важким або неприємним. Давайте відмовимося від ілюзії, що баланс – це коли ти сидиш десь в якомусь прекрасному океанічному стані і весь час дмухне саме такої вітер. Саме такий вітерець, як тобі подобається, пахне саме так, як ти любиш, приносять тільки те, що тобі треба, і ніхто з тобою не розмовляє. От давайте відмовимося від ілюзії, що ми в європейській цивілізації можемо жити так, ніби ми з вами дзен-буддисти, і нас реально вже все відпустило. Мені здається, що якщо до балансу поставитись як до необхідності продовжувати все одно реагувати на події, не завжди приємні, але не розрушатись, знати, що мене може качнути, я можу впасти, я перепочину, переведу себе до ладу і потім зважу, куди мені треба, куди мені не треба і продовжу свою путь. Оце, мені здається, нормальна формула балансу. Бо якщо баланс – це ніколи не впасти, або баланс – це ніколи... Негарна метафора. Тобто, щоб мене нікуди не кренило, щоб мене нікуди там не заворачувало, я не вірю в такий баланс. Мені здається, це просто, знаєте, як ізоляція відчуттів, як лейкопластером замотати і не давати себе відчувати реального дискомфорту. Це не про правду. Правдивий баланс, якщо в мене стається біда, це що, не баланс, якщо я плачу, вию тиждень, два, три, а чого це не баланс? Це баланс, це таке горе для мене. І такий спосіб на сьогодні і на зараз реагувати, відмовитись на якийсь період життя від активності, бо я думаю про щось дуже-дуже особисте, це баланс. Або чому це не баланс, якщо зараз в мене робота, якою я живу і горю, просто я її обожнюю. Чому це не баланс, якщо в цю частину життя, я цю присвяту свого життєвого часу, чи якогось іншого, я роблю цьому вибору. Це баланс.
1: Тобто можна не обов'язково, знаєте, постійно, щоб колись таке колесо малювали.
0: Страшне колесо.
1: І оце, знаєте, як пиріг його.
0: Так.
1: Так, а в тебе тут ця сфера життя на стільки-то, а тут в тебе ця сфера життя на 5, на 6, на 7, на 10, на 1. О, на такому колесі ти не поїдеш. І виходить, що ти кожен день маєш, знаєте, рівнозначно.
0: Так.
1: А може бути таке, що сьогодні я приділяю час роботі,
0: мені
1: книжці, коханому. Ну, не мої посити, я не знаю, чи він сьогодні до мене причепився.
0: Бо я прийшла, я з посудом можу асоціюватися, бо я люблю це діло.
1: Ні, це, я не люблю мити посуд, тому, очевидно, для мене це, знаєте, таке. Ось, а, наприклад, там завтра я тоді помию посуд.
0: Так. Ну, це і є баланс насправді.
1: Мамі тільки не показуйте це.
0: Як? Що голос таке сказала?
1: Я сказала всім людям про це.
0: Ні, серйозно, баланс це нездорова історія, вимога до людини, що вона має весь час одночасно, паралельно, однаково все любити і все інвестувати. Згадайте, коли ви закохані, згадайте, коли самі пристрасті, коли відбувся оцей прекрасний, божественний, тілесний контакт, любов, все ейфорично. Яка робота? Не хочеться працювати. Яка там посуда? Не хочеться її мити. Які там книжки? Читання? Я щоденно читаю. Хто там що буде читати? Там взагалі все вимикається, людина вся фокусується на відчуттях. Це період, яким потрібно насолодитися, от скільки його Боженька дає. Бо якщо я тут почну ці пироги малювати і ці частини з собою носити,
1: так,
0: я
1: так,
0: ж ніде
1: так,
0: не
1: ти,
0: візьму.
1: Ти все, ти на сьогодні, твоя годинка вийшла,
0: так.
1: Коханий, да, чи кохана,
0: так.
1: Бо зараз в мене по моєму колесу, значить,
0: так.
1: Мені треба щось повчити англійську.
0: Так, я от сідаю і виглядаю як ненормально, що я тепер сідаю в іншому стані, починаю вчити англійську. Для мене це, хтось каже, що це структура, це нездорова структура, вона ну, така специфічна структура. Якщо я дію тільки за розкладом, відчуваю тільки за розкладом, це неможливість насправді йти за важливістю своїх почуттів. Тому щастя – це розкіш зважувати і не рівно виміряти. Бо любимість, ну от давайте, коли вас хтось любить, ви хочете, щоб вас любили так, як всіх? Ця людина. Ви хочете, щоб вас любили окремо,
1: тоді
0: особливо.
1: Я розумію, що я для нього не особлива.
0: Так. І так само з предметами в нашому
1: так
0: житті.
1: Так, зусіма, ну все.
0: Я все бачу, так?
1: Да. І мені такий подарунок, і їй такий подарунок. Я для тебе така сама, все ясно.
0: Ну, наприклад, так, в такому проявлі. Але от серйозно, ми ж хочемо, щоб до нас було ставлення особливе. Так? Якщо я там бабусіна, онучка, я ж хочу, щоб бабуся мене обожнювала. Я ж не хочу, щоб вона до мене ставилась так само, як, не знаю, там, до чужих діток, яких вона там перше в житті бачить. І це вся історія, вона вимагає того, щоб і собі казати відверто. Ну, якщо я зараз закохана в проєкт на роботі, якщо я зараз закохана в те, що я вчуся керувати автівкою, або я зараз закохана в те, що я навела вдома лад, і мені взагалі тільки це і пре, розумієте? Я тільки від цього кайфу. Я по японській системі собі там щось розклала, і просто те, чого я собі там хотів або хотіла. Ви розумієте, потрібно вміти мати цю відповідальність достатню перед предметом об'єктом своєї любові. Тому що ми, якщо все розпочатковуємо цими шматочками, це якась така поверхневість. У вас було таке, що ви за поєм читаєте?
1: Звісно.
0: Вам вже давним-давно час було десь бути, а ви від цієї
1: вже.
0: Книжки ви не можете нічого з собою зробити. Від коханого, від книги, від проблеми іноді відключитись, бо вона етично може втрапляти настільки в глибинне місце, що допоки я її не додмухаю, не досмакую, не доаналізую, це, ну, це марно робити щось інше, бо я ніде не буду присутня. Я тим живу і тим зараз замислююсь.
1: Прибирати. Якщо вже почала, і я вже на цій хвилі, то я вже тоді... Бо я не можу так, знаєте, трішки поприбирати, потім поїхати поефірити, щось там поробити там зі студентами і так далі. Я вже якось на цій хвилі вже цілий день і вже якось...
0: Включилась,
1: є таке. А знаєте, нам можуть зараз закинути, що, мовляв, зараз складно бути щасливим, складно це відчувати. Постійно є якесь таке відчуття важкості, болю, горя. Як за таких обставин? Але ж наше життя, воно іде, триває, рухається. Як за таких обставин? Як бути? Який стан мати? Що собі дозволяти?
0: Стани з одного боку обираються. З точки зору відповідності, а з іншого боку, все одно ми ж говоримо, ми в психологічному контексті знаходимось, так чи інакше, прояв, емоція, вони будуть займати місце, навіть якщо ми його не даємо. Вони все одно будуть проходити і пролазити. Дивіться, хіба місія кожної людини не відчувати? Хіба місія кожної людини мати перемикачі і регулювати свої емоції, свої стани, щоб що? Вони все одно доволі вільні, вони все одно доволі проявлені, ці стани. Якщо ми говоримо про недоречність відчуття щастя під час війни, під час того, що відбувається трагедії, жити хочуть всі. Любити хочуть всі. Ніхто не хоче страждати, ніхто не хоче сумувати. Це нормально, коли людина прямує до життя. Є різниця танці на кістках, де людина просто не здатна до співучасті, співчуття, якогось нормального життєвої участі в процесах. І є абсолютно інший контекст, де я життя множу, я поважаю ненависть, але я поважаю любов. Я поважаю роботу, але я поважаю відпочинок. Я поважаю щоденну якусь включеність, волонтерську діяльність, у війну, військову справу. Але, ну слухайте, коли дається військовому вихідний, або дружині військового дається щастя побути з ним цей день, це було б дуже дивно, якби вони не раділи, не сміялися, не обіймалися, якщо їм це зараз за станом підходить, і вони роблять такий вибір. Це нормально, що люди хочуть хорошого. Потрібно себе простити за те, що у вас бувають гарні настрої, якщо ви себе тим картаєте, що у вас буває бажання чогось, що ви донині не робили, а воно стало відчутним тільки зараз. Воно могло настати не тому, що війна, а тому, що ви за віком дійшли до того періоду, де вам може хотітися сексу по-іншому, може хотітися інших речей, інших смаків, інших ідей. Це абсолютно нормально, що людина завжди прямуватиме до життя. Бо є тільки ерос життя до веління до життя і танатос веління до смерті. Іншої енергії насправді бути не може. Нам наліво або направо. Якщо всі процеси об'єднані для того, щоб в якомусь проміжку житті, ну давайте витримувати і перше, і друге. Можна бути щасливим, але горювати. Можна бути поважним і поважаючим до смерті, але в той самий час продовжувати жити. Це не обов'язково сумне обличчя, знаєте, там, де я нічого не відчуваю. Кому воно треба, це сумне обличчя? Якщо я реально відчуваю себе по-іншому, кому я маю демонструвати, що я сьогодні, я не знаю, горюю поруч із людиною, яка мені, ну, не викликає цього бажання, горювання? Я можу як християнка, як українка, я можу і маю розділяти біль, що відбувається в нашій країні. Але коли в мене народжується дитина? Або коли моя дитина перший зубчик, я там ложечкою намацяла. Як це? Хіба це не поєднані речі? Поєднані речі. В бруднюці, в багнюці хтось сидить, нічого там світлого нема, прилетіла якась пташка, людина посміхнулась. Багнюка, багнюка, холодно, холодно. Пташка пролетіла, людина щось згадала, їй стало на секунду по-іншому. Оця можливість людини бути такою дивергентною, людини бути такою, я не скажу біполярною, бо там багато яскравих відтінків, це насправді психічне здоров'я. Бо якщо я, Ілон, ну, уявіть собі, та, щось відбувається, якась новина, вам Боженька там подарував можливість, ви в своєму стані знаходились, або фізично там не встигли прочитати, або ви по-іншому, ніж я, наприклад, на це відреагували, ви приходите і кажете, Аня, добрий день, рада вас бачити. Який він добрий, Ілоно? Угу. От вам добре, ви можете мене бачити, а є люди, які не бачать. Ви розумієте, що це жодного стану до горювання немає або відповідності. Це просто моя ядовита природа, мій сарказм, де я схопила ваш стан і хочу вам його зламати. Тому я закликаю тих, хто сьогодні має нормальний життєвий тонус, працюючи, допомагаючи, іноді байдикуючи, іноді соромлячи сам себе, що щось я якесь, не знаю, не такий, що я сьогодні цілий день в своєму, та давайте собі ці дні, бо вони потрібні, щоб жити. Людина не виживає тільки в напрузі, вона буде її скидати або отак радощами, або вона буде скидати її болими симптомами. Краще це робити регулярно, нормально, навантаженням і розвантаженням себе, в тому числі і в щасті, і в радості.
1: Як ми самі можемо себе підтримувати? Як ми самі собі, знаєте, можемо, попри все, там, дивлячись на якусь ситуацію, можна ж в неї, знаєте, і запасти, а можна якось коригувати? Ти відчув цю емоцію, але що далі з нею робити? Ти ж уже можеш якось на це вплинути чи ні?
0: Можеш. Є манкість певних емоцій. Хтось із нас так, застрягає в них, правда? Тобто от щось я розпізнаю, я починаю туди так, хоп, нирнула, і мені так хочеться там все роздивитися, мені так хочеться там все згадати, все пригадати. І це не обов'язково емоції зі знаком умовно плюс. Це може бути щось, в чому я гарно навчилась плавати. Часто люди думають, що емоції мають над ними силу. Насправді, ми часто ходимо в ті емоції, в яких ми компетентні. Тобто, якщо я навчена ображатись, я там королева, Ілоно, так я буду ці ситуації скрізь бачити, скрізь використовувати, я буду на них впливати. Вони будуть і множитись, і я їх буду так
1: Це мій
0: інтерпретувати.
1: інструмент.
0: Це мій інструмент, да? Бо я королева образи. Я можу її ображати, наприклад, і ображатися.
1: Там вторинна вигода.
0: Так, саме так, і саме вторинна вигода. І хтось каже, да яка вигода, до мене ставляться тут неясно, як до кого. Я ледь живу взагалі, зі мною так поводяться недобре, там свекруха обіжає або хтось інший. Завжди думайте самі собі, це ж не звітувати перед іншими. Що завдяки цьому я можу не робити? Або що я можу собі дозволити робити завдяки
1: приймати
0: тому?
1: На себе чи не приймати?
0: Наприклад. Хоча,
1: або
0: як
1: хай
0: на
1: пролітає
0: мене...
1: і не хочу в це включитись, бо зараз туди всю енергію, ні-ні-ні. Мені треба зберігти, я в доміки,
0: так.
1: Бо я ще хочу собі ось оце, і щоб не бути залежно від чиєгось настрою.
0: Так, або колись, якщо вже впустили, ну то визначайтеся, або таких триндюлей давайте, щоб там не було місця вільного ні для кого, щоб ви хоча б це все виразили. Бо правда, відступайте. Бо якщо я бережу свій настрій, мені він потрібен для іншого, то треба звідси піти в іншому стані, бути в іншому місці. А якщо я в цьому стані піду туди, я і там не буду, там сам все перепаскудю, всім буду розповідати, що мене образили, то краще б я прооралась тут, і краще б я вже тут якихось коней видавала саме тут. Тобто, знову ж таки, відповідність, оцей баланс того, що де скривджено, ну там вже і воюйте. Не потрібно носити з собою стани, настрої, це теж один із рецептів щастя. Щастя – це певна ясність життя, не простота, не відсутність проблем, а просто ясність. У мене ясні нормальні відносини, у мене ясні нормальні розмови, в мене ясні нормальні друзі, в мене ясні нормальні, там, я не знаю, відносини з гігієною. Може, це буде допомагати? Бо ми щось так сильно хочемо, щоб в нас не було проблем, щоб у нас не було, у кого їх нема. Я не знаю людей, в яких нема проблем. Як їх може
1: дивитися, як реагувати? Мені так хочеться взяти її і понюхати, бо вона ж пахуча, знаєте?
0: Так, і там таке маслечко красиве. Воно натуральне максимально, бо дуже красиво.
1: Вона така пахуча, клас. І просто, знаєте, до речі, помітила, що от зараз під час повномасштабного вторгнення останній рік... Ну, десь, мабуть, рік. Стало отримувати задоволення від парфумів, від якихось
0: так,
1: запахів.
0: Аромати.
1: Настільки, от раніше мене так ароматерапія не чіпляла. А зараз от оці всі дома свічечки, оце все так. Якесь воно таке, я не знаю, загострилися, мабуть, якісь відчуття чи що.
0: Щось
1: воно
0: дає, да? Тобто цей аромат, він, мабуть, відбирає щось зайве і наповнює собою, в інший стан переносить. Це якийсь ваш засіб, який ви собі відчули. Я не знаю, чи вигадали, відчули, певно, що він почав на вас... На вас діяти.
1: Да. А скажіть, будь ласка, у нас просто, знаєте, так було заведено традиційно, що не було притаманно і не було звично посміхатися і говорити, у мене все добре,
0: так.
1: У мене немає проблем, чи я щаслива. Я знаю деяких людей, знаєте, я запитую періодично, а тепер ти щаслива? А тепер ти щаслива? І от людина ні разу не сказала, так, я щаслива. Вона постійно заходить, ну так, але що тут є якийсь такий момент? Ну так, але хто зна? Знаєте, таке враження, як боїшся це сказати, бо тоді прилетить щось погане.
0: Це забобонність певна.
1: Так, або як це зглазять там, чи зорочить там,
0: може,
1: ну,
0: давайте це умовно
1: таке.
0: Будемо називати забобонністю, тобто, що мої слова, вони мають лишати якийсь комірчину для того, щоб ніхто не здогадався, де я приховаю, ніхто не забрав, ніхто не наврочив, ніхто не подумав, що я аж надто щаслива, чи там реальна людина, чи якась нечиста сила. Тобто людина там весь час насторожі того, що вона передбачає, передочікує біду. Це трошки невротично, насправді, може, і не трошки. Це контекст того, що я так контролюю. Якщо я буду правильно відповідати дати на питання про щастя правильним людям, то нібито тоді я теж маю контроль за щастям і нещастям. Я не знаю, наскільки це працює. Мені здається, це певною мірою неповага до щастя, якщо на питання безумовно приємної мені людини, або людині, яка мені важлива, і вона мене запитує, чи я щаслива, я кажу, ну, ти знаєш, це неоднозначно. Як на мене, це плівока на відповідь, знаєте, така, ну, нашу відповідати.
1: Так було раніше, знаєте, заведено. Як ви? Ну, та знаєте, оце там такі проблеми, такі, так. Ну, начебто нічого, але є от оце, там оте, так. оте. Я пам'ятаю, що я колись подруга в мене, і я її запитувала, як ти? І вона мені, ти знаєш, все добре, ти знаєш, все хорошо, ти знаєш, все класно. І мені так спочатку це було, знаєте, як вона не боїться так казати,
0: так.
1: Як вона так може, от, так. Навіть попри все добре, все класно, ти знаєш, все супер.
0: Так. Але там є одна умова, якщо трошки перескокую на іншу тему, але якщо, щоб мати відносини з людьми, відповіді мають бути розгорнутими. Якщо це не наш контекст, ти ок, я ок. Ну, там двоє знають, що це означає. Ти, угу, я. Цього може бути достатньо. Але насправді, якщо ми з вами зустрілися під час, де я була періоду, наприклад, да, де я нещаслива, і ви активну участь приймали в моєму житті в той період, умовно. Коли вони запитують, Ань, тепер все добре? Тут я, ну, в якій ступені по-партнерськи маю звітувати вам хоча б один раз, що я дякую за те, що було, це змінилось, тепер по-іншому, і я тепер пружня, міцна, готова до нових якихось відносин життя. Мені здається, щастя – це про повагу до того, що в мене не забирають те, що по-справжньому є моїм. Люди, щастя – це про повагу до того, що в мене не можуть забрати те, що по-справжньому є моїм. Я зараз не кажу, знову ж таки, про загарбників, про воєнні злочини. Я зараз кажу про якусь специфічну забобонність. Якщо я впевнена в своїх відносинах, якщо я впевнена в тому, що цей колір мій улюблений, не знаю, ця свічка – це саме мій вибір. Я не маю розшатуватись, я не маю розвалюватись від того, що хтось доторкнеться, а в мене теж такий колір любимий, а мені теж подобається ця свічка. Велика кількість людей, коли до їх щастя намагаються торкнутись, вони починають нібито, не знаю, як українською це сказати, осквернённість якась з'являється. Mm-hmm. От на це потрібно звертати увагу. Більшість людей не розповідають. Так, так, сплюндрованість. Тобто я розповім, що мені щось подобається, сподобається комусь іншому, і воно мені вже не треба.
1: Mm-hmm.
0: Або вони починають
1: знецінювати. Або собі забирати.
0: Так,
1: о,
0: так,
1: да, класно, а ну давай сюди.
0: Так, наприклад, давай сюди, а хтось, якщо вже попросили, не може не віддати. Mm-hmm. Або не хоче потім собі таке, або не хоче мати спільний
1: да, або,
0: контекст.
1: Або, ми зараз підемо купимо. О, і в нас тепер є.
0: Так, так, так, так. І це може бути болісним моментом, насправді, тому що той, хто...
1: І ми собі таке зробимо.
0: Так, да, і нам це отак, наприклад. Mm-hmm. Так? І тут ти зникаєш з простору, як людина, що має радість, якою вона хоче поділитись. Тебе використали на секундочку задля того, щоб підгледіти якусь ідею, ну, там собі впровадити. Хтось каже, господі, хай гледять, хай беруть, що ви жадничаєте, хай люди роблять, що їм треба. З одного боку, так. Але в певних реєстрах токсичного спілкування, я вас запевняю, це робиться абсолютно навмисне. Якщо ви сказали мені, я вам сказала якийсь комплімент, це може доходити до дикості, де інша людина потім буде розповідати, не знаю, у вас гарні перли. І вона вам побачила, позаздрила, захотіла собі, і є відчуття щастя від того, що вона, наприклад, не може їх собі купити, хоча не знаю чому, все в житті можна насправді рано чи пізно, але вона буде вам весь час слати історії про те, що перли – це шкідливо, перлинки страждають. І там якісь окиснення відбуваються.
1: Дякую вам,
0: дякую,
1: спасибі.
0: Дякую, дякую.
1: Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії. Сьогодні була у мене в гостях. Це канал Ілона Довгань, точки опори, де ми говоримо з психологами про психологію, про те, що нас підтримує. Ну що, будьте щасливі, попри все. До нових зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Поле бою 21-го століття більше не схоже на те, що ми бачили у фільмах про минулі війни. Тут не завжди чути гуркіт гармат. Інколи вирішальний удар приходить із неба майже беззвучно. І саме в цій тиші народжується нова епоха війни. Сьогодні високоточна зброя – це не просто про влучність. Це про час, адаптацію та виживання. І прикладом такої трансформації є український ударний безпілотний комплекс UB-60D. Технологічна відповідь на реалії війни, де класичні підходи більше не працюють. Протягом десятиліть 60-мм міномет був символом легкої піхотної артилерії. Простий, надійний, але залежний від позиції, розрахунку і часу. Та сучасна війна змінила правила. Масове застосування дронів-розвідників зробило класичні мінометні позиції вразливими вже через кілька хвилин після першого пострілу. І тут з'являється UB-60D – міна, яка більше не падає на вмання. Вона летить туди, де її потребують найбільше. Фактично, це симбіоз двох світів – перевіреної часом мінометної бойової частини і FPV-дрона, здатного точно доставити її до цілі. Цікавий факт – бойова частина UB-60 – це українська розробка, яка вже давно використовується силами оборони. Але у поєднанні з безпілотною платформою вона отримує друге життя і зовсім іншу роль на полі бою. Одна з ключових особливостей UB-60D – повна готовність до застосування. У світі, де час означає життя, це має вирішальне значення. Дрон не потрібно додатково споряджати чи довго готувати. Він уже є завершеним бойовим інструментом. До одного комплексу входить 250 ударних дронів і наземна станція управління. Це не одиничний точковий засіб, а інструмент для масового, але точного застосування. Саме так сьогодні виглядає ефективність. Не один дорогий постріл, а десятки доступних і точних рішень. Ще один важливий момент – простота освоєння. У сучасній війні немає часу на багатомісячну підготовку. UB-60D створений з урахуванням реалій фронту. Швидке навчання операторів, мінімальні вимоги до розгортання, висока мобільність. Це означає одне – менше людей під вогнем і більше контролю над ситуацією. UB-60D – це не концепт і не виставковий зразок. Він уже пройшов бойове хрещення. Перші випробовування відбулись на одному з найскладніших напрямків – Покровському, в районі населеного пункту Удачне. Сьогодні ці дрони активно застосовуються на Запорізькому напрямку. Історія воїн знає чимало прикладів, коли саме фронт ставав найжорсткішим, але й найчеснішим полігоном для нових технологій. UB-60D – це не просто ще один дрон. Це ознака глибшого процесу. Артилерія змінюється. Великі стаціонарні системи поступово доповнюються мобільними, розосередженими та високоточними засобами. Цікавий факт – компанія «Українська бронетехніка» вже сьогодні виробляє весь спектр мінометних боєприпасів. Історія показує – найшвидші технологічні прориви відбуваються саме під час воєн. Те, що сьогодні створюється для захисту України, завтра може стати новим стандартом для всього світу. UB-60D – це не просто зброя. Це сигнал про те, що майбутнє вже настало, і воно народжується тут і зараз, у відповідь на виклики, де помилка коштує надто дорого.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама. на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
8: Надя Васіна Шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
8: Надя Васіна Шоу.
9: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогодні. І навпроти мене Дар'я Супрун,
10: наша чинна
9: хокеїстка, яка загубила день тренера Олександра Нікуліча. Не приїхав, щось сталося там з автомобілем. Не приїхав, що стали з автомобілем, але ти поруч зі мною. Дякую тобі. Бач, ти переживала, що ти в етері вперше, а я тільки що почала етер і навіть не посунула мікрофон. Ну, таке буває, розумієш? Добре, давай розбиратися з хокеєм загалом. Значить, у нас в Україні є аматорський хокей та професійний хокей. Також є дитячий хокей. Ти очолюєш, ти захисниця в харківській команді «Пантери», яка базується в Харкові, але на сьогоднішній день ви тренуєтесь по різних місцях, ми про це поговоримо. А також ти адміністратор київської чоловічої команди «М-21».
10: Так.
9: От ключки, от твоя форма М21, і це твоя форма, і вона така велика, ти така маленька. Це як воно так все складається? Поясни мені, будь ласка.
10: Привіт, Надя. Це воно, насамперед, воно невелике. Просто коли ти одягаєш форму зверху, то вона габаритна, вона велика, вона важка, великі об'єми, і зверху одягається джерсі, і воно дуже-дуже компактно виглядає.
9: Ти принесла цілий рюкзак, дуже важкий рюкзак з формою, і ми якраз проговоримо про те, як в цьому тренуватися. Я пам'ятаю, у мене був маленький досвід, коли американський футбол до мене приходили, вони вдягали на мене їх чоловічу форму, вона здавалась дуже велика, але я ледве в неї влізла, тому що вона так утягує. Я не знаю, як в цьому бігати, як в цьому щось робити. Ну добре, давай так, ми знаємо світовий хокей. В світовому хокеї багато наших українських імен, виходців з України. От, наприклад, такий як Вейн Грецький. Він найвідоміший хокеїст в історії. Його дідусь і бабуся емігрували.

0: Чому саме так відбувається?
1: Так, у нас є видатні хокеїсти. Якщо наші слухачі хочуть більш детально про це дізнатись, то є прекрасний фільм «Юкі». Він доступний, його можна подивитись. Він дуже цікавий. От, наразі, чому в Україні так? По-перше, я хочу привітати нашу збірну чоловічу з виходом в еліту. Ми туди повернулись. Я вітаю хлопців, це була просто неймовірна гра, неймовірна робота, важка. Але вони це змогли. Ми чекаємо наступний сезон, щоб побачити, що буде далі.
0: А скажи, будь ласка, давай я так поясню, вихід в еліту. Ми знаємо, що є, наприклад, Олімпіада. Все, понятно. Олімпіада – найбільше змагання в світі. Один раз, пардон, на 4 роки – все добре. Вихід в еліту. Що це означає от в порівнянні з Олімпіадою, простою мовою?
1: А в еліті еліта – це 20 збірних зі світу, які найкращі. Тобто вони прям, це вже ті команди, які, ну, реально найкращі в світі, і вони вже змагаються між собою.
0: Добре, жіноча збірна у нас зараз представляє Україну на міжнародних турнірах, це так. Прекрасно, а також третій рік поспіль посідає третє місце в дивізіоні 2B. 2B. Що це означає? Дивізіон 2B, що це таке?
1: Є дивізіони 1А, 1Б, це найвищі. Тобто вони йдуть знизу. 3Б, 3А, 2Б, 2А, 2Б, і 1Б і 1А. Тобто чим вище, тим воно сильніші команди. Наразі ми в дивізіоні 2Б посіли третє місце вже 2 роки підряд. В 24-му році збірна якраз вийшла в дивізіон 2Б. Зайнявши перше місце. Вони молодці, взяли золото, але тепер займають другий рік поспіль третє місця. Я бажаю, що в наступному році вони нарешті взяли перше місце і перейшли в наступний дивізіон.
0: Ну, це якраз до Олександра, бо він да. Тренер жіночої збірної України з хокею. Це його, в принципі, робота. Ну, добре, ми сподіваємося, що Олександр розбереться з машиною. Давай, значить, до українського хокею. Юкі фільм, він вже доступний чи ні? Бо там була інформація, що доступний. Чудово. Ти казала ще про серіал, про хокей, якийсь то серіал зараз вийшов, який теж треба подивитися, щоб надихнутися і прийти, додатися до аматорських хокейних команд.
1: Так, зараз вийшов серіал по книжці авторки Ель Кеннеді. Він називається «Off Campus», «Поза кампусом». От, там розповідається про хокеїстів. Там прям вони живуть, вони грають в хокей. Там, звісно, любовна історія є, у кожній свої проблеми. Але там такий хокей, там такі гарячі хлопці, що дівчата просто в Україні почали читати всі любовні спортивні романи. Але є одна проблема. Вони не знають, куди йти дивитись. Вони пишуть, а де можна подивитись? А як так? І я просто в тіктоці відповідаю, ви можете приходити на наші ігри, якщо вас прям хочеться відчути цей хокей, прям оцей настрій, заряд енергії, ви можете приходити, типу, вхід до нас вільний. Це може бути льодова арена на ВДНГ, це може бути льодова арена на шалет, це Дарниця, або АТЕК, вони всі відкриті, доступні. Туди не треба не купувати квитки. Ви просто приходите і насолоджуєтесь грою. Ви можете після гри сфотографуватися з хокеїстами, ви можете потримати клюшку, ви можете отримати шайбу. Тобто ми відкриті до нових людей, які нас полюблять. Полюблять цей вид спорту так, як ми любимо.
0: Ну, дивись, в принципі, вже перша причина приходити на хокей, займатися хокеєм – це красиві хлопці. Ти так і прийшла туди?
1: Частково так.
0: Це прекрасно. Ну, ти займалася раніше в Харкові. Пантери, харківська команда ваша. На сьогоднішній день заборонено харківській команді «Пантера» і не тільки, всім хокейним командам тренуватися в Харкові. Давай згадаємо

0: Як це було до 22-го року і як зараз? Скільки було взагалі майданчиків в Харкові, скільки було команд?
1: Дякую тобі за питання. Я в харківських «Пантерах» вже третій сезон. Коли вони тренувались в Харкові, так, зараз повністю заборона на тренування. Всі льодові арени, вони закриті. А наша команда, мої улюблені «Пантери», вони тренуються, де є можливість. Тобто дівчата тренуються і в Дніпрі, і в Запоріжжі, хтось в Києві навіть, хтось за кордоном. Багато хто виїхав за кордон і там тренуються і грають за ті команди. От, це дуже така печальна, але це факт.
0: Ну, дивись, ви збираєтесь потім для якихось матчів? Чи роз'їхались?
1: Так, є чемпіонати України, які проводяться. От в цьому сезоні він був з 1 по 3 травня в місті Одеса. Ми збиралися всі разом, грали, зайняли друге місце, на жаль, але так буває. Все одно найкраще. От, так, ми збираємось. Зараз ми, наш президент клубу Катерина, вона домовляється, щоб ми могли збиратись в Дніпрі тренуватися хоча б раз на тиждень-два. Ну, хоча б якісь тренування, щоб були.
0: Я взагалі не розумію. Просто, знаєш, на моєму досвіді, там, коли ти тренуєшся в збірні, ти там постійно в залі разом за ручку ходити скрізь, бачити один одного, відпрацьовувати, тут хоча б раз на тиждень зібратися, щоб потім пограти на українському, ну, хоча б на українському рівні. Я вже не кажу за кордон виїхати, де команди грають в принципі в нормальних умовах і не шукають собі зали.
1: Так, да, але наша жіноча збірна, вона теж розкидана по світу. Тобто хтось в Україні, хтось в Америці, хтось в Швеції, хтось в Туреччині. Вони теж збираються на збори перед чемпіонатом світу. Вони проводять тренування, вони зігруються. На жаль, зараз така ситуація. Не можна всіх зібрати в Україні.
0: Ну, це ми як виняток.
1: Да.
0: Добре. Що, от жіночий хокей. Ми бачимо і знаємо, це чоловіки. Сильні, брутальні чоловіки. Ми ще поговоримо про тренування, ми поговоримо про травми, про курйози. Але, от ти дівчинка такого ж розміру, як я. Красива, тендітна, все. Тут ключка, тут форма. Той рюкзак, який ти принесла, ну, він дуже важкий. Вся ця хокейна форма. Скільки вона взагалі важить?
1: Десь кілограм 20.
0: Що?
1: Так.
0: Да. Ще раз.
1: Кілограм 20.
0: Форма? Так.
1: Да. Яка одягається?
0: Боже мой, скільки ти важиш? Я просто хочу скласти, це третина твоєї
1: я
0: ваги.
1: Я 70.
0: Добре, давай розбирати, що ти на себе береш? Ти лід з собою несеш чи
1: ні,
0: що?
1: Ні, вона просто, вона не відчувається на тілі так, як відчувається от просто в баулі, в сумці.
0: Тобто там зараз 20 кілограм лежить, те, що ти принесла?
1: От, вона... ще з тим, що коли займається, то воно намокає, то воно ще важче. Але воно просто об'ємне. Коли воно на льоду, воно не так відчувається. Воно просто габаритне. Все. Тобто до цього звикається. Поступово, тренування за тренуванням, воно звикається і все.
0: Добре, з чого складається ваша форма? Це...
1: Нагрудник є. Є на лікті захист. Є шорти, наколінники, ковзани.
0: І ковзани найважче?
1: Для мене було б найважче, мабуть, шорти. Що? Але зараз зроблять таку форму, що вона дуже-дуже легесенька. Реально, є зараз форма від Bauer або CCM, вони дуже легкі. Їх майже можна і не відчути. Тобто зараз настільки воно вдосконалюється, але там і захист легше, але захист більше. Правда? Цікавий такий момент. От, і, звичайно, одягається на шию захист від травм і шолом.
0: Зрозуміло, ти захисниця. Якщо подивитись на вашу команду, це якого віку дівчата? І от життя хокеїста, ну, там, наприклад, є футболісти, вони бігають довго. Ну, відносно довго. Там, спортивна художня гімнастика, фігурне катання – до 20-20 це вже ми вважаємося пристарілими. Все, до побачення, звільняйте майданчик.
1: А тут плюс в тому, що у нас дівчата від 14 років в жіночій команді. І найстарші, якщо я не помиляюсь, десь 50.
0: Угу.
1: Тобто нема прям такого...
0: Ми говоримо про професійний чи
1: аматорський? Так, професійний жіночий хокей. От про пантери.
0: Добре.
1: Тобто туди допускають всіх. Від 14 там. І нема стоп. Тобто поки можеш грати, ти будеш грати. Боже, у нас дівчата, які вже там... Не можу сказати, що вони у віці, вони прекрасні. Але вони такі швидкі, вони такі розумні, вони грають з розумом. Для мене це просто приклади.
0: Досвід.
1: Так, да, це досвід, який вони набули за багато років.
0: Знов таки, як часто ти чула ту фразу, що це не жіночий спорт, що це не твоє, куди ти там, сонечко, іди, танцюй ламбаду чи ще щось?
1: Часто.
0: Дуже
1: від часто.
0: Кого, до речі, частіше?
1: Да.
0: Речі...
1: А, цікаво в тому, що в хокей мене привів тато. А от мама до сих пір мені каже, куди тобі цей хокей? Як би воно не було, вже 10 років я живу цим хокеєм, мені дуже подобається. Чим я тільки не займалася, було і фігурне катання, і був кінний спорт, був і рукопашний бій, але я зупинилась на... хокеї, і прям от 10 років я люблю цю гру, мені подобається оця динаміка, мені подобається, як воно живеться на льду, воно дихається по-іншому. От. Дякую татові, що він мене привів якось туди. Я спочатку посміялася, а потім побачила подругу, з якою виросла, і думаю, ні, ну треба йти. Ну треба, якщо вже тренер по фігурному мені каже, йти в хокей. Думаю, ну ладно, і піду. Кажу, тату, ну, треба форма, я йду на хокей. Все.
0: Слухай, ну дивись, ти наразі чемпіонка України 23-24 років.
1: Uh-huh.
0: І це, ну, вже прекрасно, дивлячись на те, що, ну, в Україні, ну, складнощі з хокеєм. Yeah. Знов-таки, не дивлячись на те, що у нас є топові світові спортсмени, yeah, які побили рекорди. От у Тері Савчука, у нього 39 років, його рекорд ніхто не міг побити. Ну, типу, вау, 39 років. Я навіть ще не дожила до цього віку. А хтось 30... Ну, це фантастика. Добре. Якщо жіночий хокей, знов-таки, це навантаження, це плюс 20 кілограм на суглоби, на м'язи, це емоційно важко. Плюс, добре, ви, як хлопці, там, бійки не влаштовуєте. Хоча, зараз розкажеш. Це все ж таки навантаження трішки іншого формату, яке може чи не може негативно впливати там на здоров'я. Оля Лящук у мене Strong Woman, вона чемпіонка Arnold Classic цього року, якраз теж розповідала про там позитивні і складні ситуації, тому що вона стронг, вона піднімає 80 кілограм над головою.
1: Вау.
0: Оце більше, ніж ти і я важимо, уяви. От. От, і теж вона каже, постійно чула про те, що ти робиш, ти там не така, не сяка, 30-10, а по факту вона найсильніша жінка в Європі і в світі. Ну. Як у тебе з цим?
1: Для цього... Є у нас, крім льоду, ну, про лід ми вже поговорили, є земля. Тобто це тренування в залі, це біг на вулиці. А у нас в 18-му році, коли я тренувалась в жіночій команді «Автомобіліст», у нас була головним тренером Лера Манчак. Вона зараз тренує в Америці. От. Вона робила просто неймовірні тренування не тільки на льоду, вона робила на землі. Вона купувала цей парашут.
0: Парашут?
1: Да.
0: Звичайно.
1: Він отак пристібається до пояса. І щоб він почав діяти, треба сильно розігнати, щоб він відкрився, і потім ще з ним бігти.
0: Це на відкритому, на якихось аренах, стадіонах ви бігали?
1: Ні, це просто, ну, майданчик. Відкритий майданчик. Це було весело і дуже важко. Є бразкові тренування, де на землі ми беремо клюшки, шайби, ми вчимось водити шайбу, вчимось правильно кидати. Тобто це відпрацьовується. Зал обов'язково, це суглоби, щоб були в нормі, мишці, ноги, руки, спина, все обов'язково повинно проходити.
0: А від кого частіше? Від чоловіків чи жінок чуєш, куди ти пішла?
1: Скоріше від жінок.
0: Від жінок? Серйозно?
1: Так. Да.
0: Я думала, що, ну, хотіла це Олександра запитати, чи може він, як тренер жіночої збірної, все рівно десь там потайки, десь вночі думає, куди дівчата там зібрались ключками? Ну, добре, якщо я сьогодні захочу піти займатися хокеєм, от прямо сьогодні я встаю і куди я йду? Кому я дзвоню, кому я пишу, хто в Києві найкращий тренер, яка арена, хто мені підбере форму? Тому що я ж маю вже прийти з формою, правильно я розумію?
1: Так, до речі, про форму. На перше, друге там заняття зараз, зрозуміло, не всі фінансово можуть собі дозволити купити зразу всю форму.
0: А це дорого?
1: Да, десь приблизно 1000-1200 доларів. Це нова.
0: Нова форма, вся, да. У всі ці 20 кілограм щастя, які ти на себе вдягаєш. І це звичайна форма по стандартам Європи.
1: Да. Ну. Да. Угу. Звичайно. Тому, коли приходять на перше заняття, щоб зрозуміти, хочеш ти грати в хокей, твоє, не твоє, взагалі виходить, не виходить, оце треба відчути, ну, хочеш це далі чи ні. На арені на ВДНГ, там є Дута Ковзанка, там видається форма в оренду. Тобто там можна взяти повністю всю форму і вийти потренуватися. Але якщо приходять до нас, от до мене в команду, у мене є там інстаграм-сторінка, тікток, ми викладаємо, типу, що у нас є набір в команду, я можу свою форму дати. Тобто у мене є там вдома запаси форм, які я можу з собою брати і давати.
0: У вас зараз є відкритий набір?
1: Наразі у нас літо, сезону нема, але так, мені пишуть, мені дзвонять, і мені кожен раз так приємно, що до нас звертаються, хочуть грати, хочуть тренуватися і бути нашою частинкою.
0: Ну, дивись, а якщо порівняти, як це було там декілька років тому і до повномасштабного вторгнення, і зараз, є попит на хокей? Ну, знов-таки, подивившись ці фільми, юки, серіали, книжки начитавшись, чи спад навпаки, там, війна, і вона завдала більше спаду?
1: Ми почали ще до повномасштабного. Тобто, якраз це був наш перший сезон. Взагалі, набирати людей, аматорів, важко. Бо це люди, які працюють, у яких вже є свої захоплення. Тобто, знайти людину, яка б свій вільний час витрачала на хокей, це треба його так заінтересувати, щоб він прийшов і горів цим. Це важко, але це реально. Тобто, ми втрачали людей, знаходили нових. Минулого року, рівно рік назад, ми дізнались, що 10 основних гравців нашої команди пішли від нас. Ну, це було дуже боляче, це було неприємно, але було питання, чи заявляємося ми далі, чи буде далі існувати наша команда. Якось воно так вийшло, що ми знайшли ще більше людей. І ми заявились. І в цьому сезоні команда взяла малий кубок. Ми далі розвиваємося, ми далі шукаємо людей, вони пишуть. Іноді оці от рілси, які записуємо, вони залітають, і просто люди пишуть, а що це таке? А що це за клюшка? Ну, просто цікаво. А потім воно все переходить, а можна до вас прийти? Так, звичайно, можна. Ми відкриті до цього, тренуємося на ВДНГ. Будь ласка, пишіть в Інстаграм, в Тікток, ми завжди раді. І дівчатам, і хлопцям.
0: Знаєш, до мене, коли приходили наші фігуристи, і просто було дуже якось дивно чути, коли вони казали, половина людей навіть не знає, що в Україні ну, Шмуратко Ваня. Він на цій олімпіаді зимовій не виступав, а на попередній був. Він каже, половина людей просто не знає, що існує фігурне катання, що ми взагалі навіть на олімпіадах виступаємо. І Шмуратко молодець, і Кирило Марсак. Кирило Марсак, він виступав дуже успішно на цій зимовій олімпіаді, молодий хлопець, він зараз не в Україні тренується. Його Ковзанку, о, дай Бог пам'яті, не пам'ятаю, прилетіло, чи це, мабуть, і Харків був, чи ні. Ну, якщо повернутися загалом до України, скільки у нас є на сьогоднішній день аматорських і професійних команд, жіночі, чоловічі?
1: Ну, жіночих дві в Києві, одна харківська, Одеса і Дніпро. Але в цьому чемпіонаті України виступали тільки три команди – Харківські «Пантери», «Сокіл Київ» і «Одещина». Тобто три заявились, дві не змогли заявитись. Професійний є. У нас чемпіонат України професійний, кожен рік він відбувається.
0: Скільки команд?
1: Так, «Сокіл», «Одещина», у нас там ще є «Кременчуг», звичайно, і хто? Хтось ще у нас був?
0: Ти так на мене дивишся, як, наче я вчора тільки списки на чемпіонат України робила.
1: А от про аматорський я можу сказати, що у нас аж три ліги в Києві. Три ліги. Це не команди, це ліги, в якій базуються команди. Тобто є в нашій лізі КХЛ, Київська аматорська хокейна ліга. У нас чотири дивізіони. Чотири. От. І 20 команд. Це аматорський.
0: В одному дивізіоні тільки 20 команд?
1: Ні, всього.
0: Всього? А, добре.
1: Да. Думаю, в нашому дивізіоні дебютант, де ми виступаємо, це вважається найнижче.
0: А, давай ми якраз про аматорський і його популярність в Києві поговоримо буквально за декілька хвилин. На зараз реклама, новини, і ми повертаємося в студію.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам? Я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мені 19 повних років. Прийшов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
7: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
6: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби. Та й сам вирішив піти.
7: Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
8: Ділай раз!
9: Раз!
10: Раз!
7: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вча нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей. Щоб нікого не вбивали вони. І треба їх відцелегнути, щоб їх тут не було.
5: Це покоління мало б жити. Закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
11: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися в хокей, ми повернулися Надя Васіна Шоу, говоримо про хокей, аматорський, професійний. Дар'я Супрун, чемпіонка України з хокею 23-24 років, кандидат майстра спорту. До речі, ти сказала, що дуже важко отримати звання майстра спорту України. Тобто ти зараз кандидат майстра спорту, а от майстра це прям важко. Чому? Ну, тобто зрозуміла, що важко, тому що це треба пройти і чемпіонати України, і не тільки, але... Ти вже чемпіонка України і майстра спорту не маєш?
1: Не маю. Те, що нам видавали КМС, кандидат в майстрів спорту, це займалась наш президент клубу Бандерик Катерина. Вона через Харківську РДА, вона для нас вибивала ці...
0: Звання.
1: Звання, так. Майстра спорту отримати дуже важко, вона навіть, мабуть... Нас і не прописано ніде, бо жіночий хокей, він не сильно і в Україні розпространений. Ну,
0: розповсюджений.
1: Да. Тому, щоб отримати це, треба вийти аж в дивізіони найвищі і там виграти, щоб отримати це звання.
0: Ну, дуже дивно. А якщо про жіночі команди, ми до перерви говорили, що аматорських команд у нас 20. Да. І вони постійно займаються, тренуються, тобто їх більше, ніж професійних.
1: Так.
0: А чи є можливість з аматорського хокею, от я сьогодні буду ключкою махати на льоду, там щось туди-сюди, і опа, мене помітять і заберуть вже до складу збірної, де я буду готуватися, відбиратися там до збірної. Чи такого не може бути?
1: В жіночому хокеї це реально.
0: В чоловічому?
1: Ні. В жіночому так. Якщо пахати, реально займатися, розвиватися, то реально потрапити зараз буде у збірну. Звісно, там дуже висока конкуренція вже, бо у дівчат у багатьох є досвід за кордоном. Тобто там вже висока планка, щоб попасти туди. Але це реально, якщо займатися.
0: Ну, скільки жінок у нас займається хокеєм? Ну, Київ.
1: У нас більше дітей зараз. От якщо дивитись 18+, хто старше 18, їх мало. Їх дуже мало. Ну, десь до 10.
0: Це мало.
1: Це дуже мало. Це більше дітей там 16, 15, 14, деякі 10, 11. І є діти взагалі малечі, 6-7 років, які йдуть в ДЮСШ з хлопцями тренуватися. Поки є в них можливість, вони тренуються там. Тобто у нас є вже підростаючі покоління дітей, які дівчата, які потім будуть грати.
0: Добре, давай про дитячий хокей. Якраз у мене мої друзі, у них син займається хокеєм, йому 7 років, вибачте, якщо я помилилась, чи 6, маленький, але такий завзятий. У нас якраз є фотографія та відео, ми зараз в Ютубі виведемо. Вон там пупсики, ну це просто такі кнопочки маленькі вони. Тюп-тюп-тюп,
1: це так мило.
0: Мило, дуже мило.
1: Саме цікаве, у мене сину 4,5 роки. І він теж хокеєм просто, він і марить, тому сподіваюся, що вже в вересні піде грати, займатись. Ми вибрали хокейний клуб «Сокіл».
0: «Сокіл».
1: Так, на ВДНГ, будемо ходити до Олександра, який сьогодні до нас не приїхав, точніше, не доїхав.
0: До нас, бачиш, як ти вже як вдома себе почуваєш.
1: До нас.
0: Молодець.
1: От, ще є школа хокейна «Вершина» і «Бульдоги», якщо не помиляюся.
0: Ну, добре. От дивись, ти професійна спортсменка, ти знаєш всі плюси та мінуси хокею, професійного та аматорського. От що б ти могла порадити тим батькам, які зараз там, ну, слава Богу, в Україні на сьогоднішній день можливостей дуже багато. Коли там я була маленька, не знаю, там ти вже не так, а як це просто вибору було футбол, футбол, футбол, бокс, гімнастика і якісь танці. А, кияночка, слава Богу, ще була на Артема, танцями дами займалися. Все, нічого не було. Зараз ходи не хочу.
1: Да.
0: От як правильно, куди дитину відправити? Іноді діти не хочуть, а потім переломний момент, і це просто їх зірковий момент в цьому так. виді спорту. А іноді навпаки, кажуть батьки, ні, куди там тобі, як тобі мама каже, куди там хокей, а ти чемпіонка України.
1: Ну, я як мама... Я дитину зараз, от якщо він хоче на футбол, він іде на футбол. Якщо він хоче на хокей, я йому даю можливість. У нього є такі малесенькі ковзаночки, вони такі малюсінькі. Він старається, йому страшно так, але йому подобається сама гра. Якщо він хоче на борьбу, я його...
0: Ну, візуально подобається, він же сам грати не вміє. Там,
1: ні,
0: ну,
1: у нього вдома є клюшка і шайба, і ворота.
0: Це небезпечно.
1: Бідне небезпечно для мене.
0: Так,
1: для нього ні, небезпечно для мене і для моїх вікон.
0: Отож.
1: От, якщо дитина хоче, хай спробує. Може перегорить, а може навпаки, вона прям засяє цим. Тобто треба віддавати і просто спробувати. Ніхто ж нічого не скаже, якщо ти прийдеш на 1-2 заняття і підеш.
0: Ну, вони ж тільки почали ходити. Ми, дорослі люди, не вміємо на ковзанах стояти. Тільки виходимо на лід, і це починається якесь то сальто, ноги летять, руки розлітаються, і ще ключку ти не взяв в руки.
1: Там набір з 5 років. Уже ходять і бігають точно. А там є спеціальні такі штучки, за які можна триматися. А клюшка, вона дуже так допомагає. Якщо на неї вперед отак опереться, то можна їхати. Діти падають, вони будуть падати, вони будуть вчитись ставати. Основне правило, коли от до мене приходять на тренування, це на першому занятті навчитись правильно падати і правильно вставати. Бо деякі встають так, що ти дивишся і думаєш, господи, тільки шиї не зламає вже. Ти і так на льоду, але ще можна і шиї зламати.
0: От мені теж часто казали, я коли починала займатися спортом, я починала з фігурного катання, вулиця Чистяківська, там стадіон,
1: АТЕК.
0: І я пам'ятаю, що ну тоді не було таких комфортних залів і таких комфортних арен, що на люді холодно, в роздягальні тепло, що є можливість там душ прийняти. Це було так собі, м'яко кажучи, там було постійно темно. І постійно холодно. І я мені подобалось, я гарно на льоді стояла, тобто все нормально, але я після тренування вийшла вся мокра, роздягнулась, замерзла, і ще зима, мама на мене шапку цю вдягнула, і ми пішки на маршрутку какую-то, о боже, я така, ні, не хочу. І от мене віддали на гімнастику якраз, авангард, біля якого ракета прилетіла, і там загинула сім'я. Туди віддали, і все. Якось гімнастика, там було трішечки тепліше, і там бігали постійно великі баскетболісти, і такі вони надихали. Я думаю, боже, які дяді бігають.
8: Ну, то вони і зараз, я думаю, надихають.
1: Так. Ні, у нас, до речі, по поводу льодових арен, АТЕК, він не став зараз краще, але там поступово роблять ремонт, і є гаряча вода.
0: Є.
1: Є.
0: О, бачиш, Добре, от таке питання від батьків. Яких найпоширеніших помилок пропускають батьки юних спортсменів? Та як їх уникнути?
1: Найпоширеніше, мабуть, те, що вони змушують дітей це робити. Деякі батьки, ти йдеш в хокей, все, ти будеш грати. Не хочеш? Ні, треба. Не можна. Він це буде робити на відказ. В нього не буде виходити, він буде ще більше сопротивлятися. Якщо не його, краще не треба. Можна краще зробити перерву, а потім повернутися.
0: А часто таке буває, знаєш, команди. Ой, давай в цю команду, Ой, ні, от мій син такий молодець, хай він вже грає там в дивізіон, туди кудись його. Як батьки, всі хочуть свою квіточку бачити найкращим. Але це ж не факт, що воно так і є.
1: Да. Якщо приходиш в одну команду, треба дивитися на тренера. Якщо дитина до тренера тягнеться, він його слухає, тоді залишатись. Зміна команди не дасть вирости. Тобто, якщо ти хочеш грати і будеш тренуватися, ти заграєш в любій команді. А потім, якщо там десь не підходить якась адміністративний варіант, не підходить тренування, тоді можна змінювати команду. А просто бігати з команди в команду, думати, що дитина десь заграє краще, це не варіант.
0: Це поширена історія, коли від тренера до тренера переходять і думають, от зараз щось буде. Іноді, зрозуміло, дійсно є там причини, чому так можна думати, але добре. Якщо подивитись на хокей і на розвиток його, на сьогоднішній день, на прикладі там гімнасток. Ми, гімнастки за кордоном, катуємось дуже гарно, тому що якщо в тебе є звання майстра спорту і України, і світові нагороди, і вища освіта, то за кордоном тебе з руками, з ногами забирають тренувати до збірних, і не тільки. От як у мене в Америці був досвід. Якщо з хокеєм порівняти, які перспективи у хокея? У хокеїста він завершив спортивну кар'єру.
1: Це саме в Україні?
0: В Україні чи за кордон?
1: В Україні це, якщо для професійного, це або тренувати далі команди. Це, мабуть, найпоширеніше.
0: Попит на тренерів є?
1: Є.
0: Є таке, що недостатньо зараз тренерів?
1: Скоріше, недостатньо гравців. Тренерів теж не вистачає. Бо зараз, не скажу, що їх мало, але у мене, якраз в 22-му році я шукала тренера. Для мене це було не дуже легко. Тобто знайти на той момент тренера було тих хлопців, які я знала і хотіла, щоб вони тренували, вони грають до сих пір професійно. Тому ми звертаємось до тих, які вже завершили свою кар'єру. У нас тренер головний Дмитро Березін, він професійний гравець, він грав за Донбас, він воротар, але він з нами в полі і нас тренує. Це був найкращий вибір, мабуть, ever. Я прям рада. Ті, хто завершають кар'єру, вони або йдуть тренувати дітей, рідко дорослих, Або от...
0: Ну, за кордоном ми катуємо, що, типу, от ти завершила і така, все, Супрун готова їхати там, не знаю, Канаду тренувати.
1: Це дуже важко. Щоб тренувати в Канаді і в Америці, там треба відіграти. От як Лєра Манчак, вона поїхала в Америку, вона там вчилась, грала, і тільки потім вона почала тренувати і стала, якщо не помиляюсь, директором там в школі.
0: Ти адміністратор чоловічої команди М21.
1: Да.
0: Ми вже з тобою прочитали коментар про те, що М21 ніяка команда, іди в іншу. Як ти гадаєш, чому з'явився цей коментар? І що ти можеш сказати на противагу?
1: Я можу сказати, що цю команду почали створювати з першим тренером 4 людини, які зв'язані з медіаспільноти. Це було їх бажання просто вчитись грати. Вони захотіли, почали збирати людей, тренування. І от ми заявляємося на перший чемпіонат, нас розносять в пух і прах. Ну, ми тільки вийшли, вони як півроку стоять на ковзанах. Всі прийшли, просто вони не вміли кататися. І почали розвиватись. А у нас є основні принципи і правила в команді, які ми не відступаємо від них нікуди. Тобто вони прийняті, кому не подобається, вони йдуть. Ми не змінюємо правила під когось. У нас є принцип, що в нашій команді грають всі. Абсолютно. Вмієш грати, не вмієш грати. Ти вік молодий чи постарше, немає значення, ти граєш. Тобто, коли я пишу, я знаю, у нас гра в неділю, наприклад, на ВДНГ, там 17:50, я пишу, що я відкриваю список, 15 людей плюс воротар, це доступ до гри, це заявочний лист. Тобто, вони набирають, хто встиг відмітитись, ті грають. Тобто, багато людей у нас, які пішли, їм не подобалось, що тренер не вибирає найкращих на гру. Що він випускає грати всіх, а, наприклад, там першу-другу п'ятірку, коли це треба. Тобто, у нас грають всі. Це наш принцип.
0: Якщо зараз у нас у вас сезон перерви, літо, зрозуміло, але ти кажеш, що кожен тиждень у вас проходять змагання публічні.
1: Так.
0: Ну, тобто, відкрито прийшла, подивилась.
1: Так, звичайно.
0: А коли відкриється сезон, коли можна дивитися? Тобто, зараз, якщо, ну, хтось з хлопців такий, о, добре, зараз після роботи піду, там, подивлюсь, де там, попитаю, зараз нема такої можливості, у вас канікули.
1: Так, да, ми відпочиваємо зараз міжсезоння. А ми тільки буквально 5 числа закрили цей сезон офіційно. Початок тренувань буде десь в вересні місяці. А вихід вже на лід на нашому чемпіонаті, наступному аматорському, це буде десь середина, кінець жовтня. Кожен тиждень, кожну неділю або суботу ми граємо аж до кінця травня. Тобто кожен тиждень, крім святкових днів. Зрозуміло, там Різдво, Новий рік, Великдень, ми це пропускаємо, там у нас вихідні дні. А так ми граємо кожен тиждень.
0: Історія про назву. Звідки вона з'явилась, до речі?
1: Ми дуже довго не могли вибрати назву команди. Ми розуміємо, що зараз вже треба з'являтися, а команди назви нема. Ми вирішили, що треба зібрати всі побажання на листочках і зібрати в капелюшок. Ми дістаємо 3 назви. І одну дістаємо М19. Ну так дивимось, наче всі згодні. І ще 2, які були, про них не проголосували, я навіть не пам'ятаю, що це було. От, і ми такі, ну, добре. Тоді, якщо там буде цифра, ми беремо 21, це буде перший рік, коли ми заявились на чемпіонат. Тут 21 у нас так є. От. Але парадокс в тому, що хлопець, який запропонував цю назву, він через місяць повністю завершив з хокеєм. Він пішов від нас.
9: What?
1: Він продав всю форму і пішов, але назва залишилась до цього дня.
9: Він залишив свій слід.
1: Да.
9: Чому він пішов?
1: Якщо не помиляюсь, то там дівчина була проти.
0: Ага, ну, слухай, ну слід, давай так, бо він на формі прямо зараз.
1: Да.
0: З приводу травм, мені здається, що хокей – це один з найтравматичніших, ще перегони, якщо подивитись, навіть бокс не такий травматичний, там все якось підконтрольно вони б'ють, і мені здається так. Хокейні травми жахливі, і от ти не зазначила, що жінок – це обов'язково на шию мати захист. Мені навіть хокейна форма нагадує військову форму, тому що там теж і на стегна, і груди, ну, зрозуміло, і на шию, тобто, ну, бронь може бути скрізь. Але чоловіки не всі вдягають на шию ось цю пов'язку. Чому?
1: Вони більш впевнені, мабуть, собі. Деякі професійні хокеїсти, вони можуть не одягати часткову форму.
0: Навіть так?
1: Так. Да. Але зараз її вже настільки зробили легкою, що почали одягати.
0: Ну, це жахливі картини, коли ми бачили декілька років тому, сподіваюсь, останній такий випадок, коли один спортсмен врізався в бортик, інший під'їхав, впав, і той лезом йому, ну, по шиї, і зрозуміло, що
1: один раз такі, страшно.
0: Один раз врятували людину, тому що, о, я навіть собі записала, в 89-му році воротар Buffalo Sabres Клінт Маларчук випадково отримав удар лезом ковзана в шию і призвело до розриву яремної вени, втрати понад 1.5 літра крові, але життя хокеїста врятував клубний лікар, тому що він раніше був військовим лікарем. І служив у В'єтнамі. І він просто, ну, кулаком пережав якусь вени, просто в рану, як от військові вчать, засунув кулак і перетиснув рану, і врятували.
1: Чудовий лікар. Ну, це повинна бути така сміливість, навички і холоднокровність.
0: Ну, в В'єтнамі служив.
1: Але те, що по шиї, це дуже страшно, але це випадковість. Ну, просто коли падаєш, невідомо, як воно штовхнеться, як ти впадеш. Є проблеми, що вибивають ключиці. Бо в борт і ключиці випадають. У мене була ситуація, в минулому році гравець вийшов на гру. Буквально перші 30 секунд у нього зламана нога. Він просто впав в борт.
0: Де зламана?
1: На голеностопі. Все. Зразу. Гра завершена. Забираємо в гіпсі і все як треба. Для того, щоб уникнути травм, обов'язково перед грою на землі розминатися треба і на льоду. Тобто, коли ми виходимо на лід, не просто так є час для розминки. Тобто, є розминочний час, де хлопці і розминають і воротаря, і себе. Вони розтягують і ноги, і руки, і кидки, і все інше. Це, по-перше, безпека.
0: Ну, твої травми які були?
1: Слава Богу, я обійшлась без травм.
0: О, це рідкісно, це дуже рідкісно. Слава Богу. Але, дивись, якщо про розвиток і про янголів у нас не так багато часу, що саме на твій професійний, на твою професійну думку, прямо зараз треба державі зробити, щоб популяризувати хокей? Жіночий, чоловічий, дитячий, аматорський, whatever.
1: Не ігнорувати його. Не знаю, мені здається, що хокей ігнорують. Тобто там десь в пабліках навіть там пишуть про гімнастику, там пишуть про легкоатлетів. Але про хокей дуже рідко. Щоб зустріти в звичайному зараз пабліку, де пишуть всі новини, там про жіночий хокей не зустрінеш. Якщо тільки цілеспрямовано писати в ці пабліки, що, типу, скажіть, напишіть. Тобто це не пишуть про це. Це пишуть всередині там федерація аматорського, федерація хокейна, тобто України, ФХУ. Тобто вони. І серед своїх воно поширюється. Дуже рідко, коли це виходить реально в маси.
0: Ну, от навіть нашу чоловічу збірну, які вперше за 20 років повернулись в найвищу лігу, ну, я майже взагалі не бачила. Тобто я побачила у них на сторінці, їм теж написала, привітала. От, сподіваюся, вони теж прийдуть і розкажуть, чи підключаться. Але майже нема, дійсно, майже нема, і це дуже прикро. Згадай, от, ну, навіть там в Америці, як ти вже проводила приклад, вони з будь-яких змагань роблять шоу.
8: Так.
0: То гамбургери вони поїдають дуже швидко, то там ліпошки якісь кудись кидають, да? Ще щось, і там просто трибуни вирішують.
1: Ну, от цей, навіть у нас на закриття сезону приходять всі свої, тобто команди, сім'ї, гравці і все. Тобто вивести це в маси, в великі, щоб кожен про це прочитав, ну це нереально. Зараз це не роблять, але це було б круто, якби там... Я розумію, що зараз у нас війна, що все напружено, але якщо додавати новини ще це, ну... Це було б як гордість, маленька, але гордість, що ми розвиваємось далі.
0: От матч нещодавно був, Україна там з Японією грали, так на трибунах пусто було. Ну, там, ну, і шанувальників українців було значно більше, ніж решти глядачів. І всі вони кричали, всі жовто-блакитні були. Тобто, загалом по світу така тенденція, мені здається, якщо не брати Америку, Канаду, зрозуміло, там і ще деякі країни. До речі, які ще країни? Фінляндія?
8: Швеція, Швейцарія, Туреччина, Польща.
0: Популярно.
1: Да, ну, було б дуже... Круто, якби цей вид спорту розвивали, виносили в маси, не в кругу. Це було б прекрасно. І доносити українцям, які за кордоном, щоб вони теж обов'язково приходили і підтримували наших спортсменів. Не тільки хокеїстів, ну і фігуристів, і легкоатлетиків, і гімнасток. Боже, гімнасти в нас просто вау. І плавці в нас є дуже круті, які прям хочеться ними... пишатись.
0: Ну, от зараз був Live Giant в Лондоні, в Royal Albert Hall, Павло Кардіяка, наш стронгмен, виступав, і я там якраз теж була, і вболівали, і ми там стояли з прапорами, кричали, накричались на весь Royal Albert Hall, набігались там, нас бачили і знали всі, тому що ми були єдині люди, хто був з прапорами країни.
8: От, правильно.
0: А давай зараз подякуємо 2,5 хвилинки до завершення етеру нашим захисникам, хокеїстам. Так. Які загинули. Олександр Матвійчук, я прочитала, що він в важкому стані. Після поранення йому стріляли прямо в обличчя. Але ну, донька писала, що він вийшов з коми і покроково зараз вони займаються тим, щоб реабілітацію проходити, операції відновлювати. Але ще є інші, які не впорались.
1: Да. Я знаю про Юру Орлова. Він раніше грав професійно, потім вже в аматорському хокеї грав. Він загинув в Києві, коли потрапила ракета в будинок на Позняках. Це було, може, місяць-півтора назад. І, звичайно, жахливу новину ми вчора дізнались. Гравець нашої команди 3 липня загинув. Це для нас дуже вдарило.
0: Біло-червоній формі, так, якраз да. Дорос.
1: Микола Антошкін, він грав і за Десну, і за нас. Прекрасна була людина, і ми дуже вдячні кожному захиснику і захисниці, які роблять таку неймовірну роботу просто кожен день і кожну ніч.
0: Серед них були твої знайомі?
1: Так. Микола Антошкін, він грав за нас. Це прям... Ми не вірили. Я не вірила до останнього, що це саме він. Але так сталося, дуже шкода, боляче.
0: Більше 600 спортсменів вже вбила Росія. Це тільки офіційні дані. Насправді, про великий жаль, ми розуміємо, що ця цифра може бути і більша. Хвилина до завершення етеру. Фіналізуємося. Значить так, діти... чоловіки, жінки будь-якого віку сьогодні можуть прийти до тебе. Можуть в М21 подзвонити і сказати: «Даша, я йду грати».
1: Так, але, скоріш, ті, хто є там 17-18+, так, до мене вони можуть приходити спокійно. Дівчат ми тренуємо, але якщо дівчат буде збільшуватись кількість там від 18 років, то вже буде формуватися окрема команда жіноча. Бо дівчатам в цій лізі грати не можна. Тобто це отакий є нюансик, що ми тренуємося тільки.
0: З вересня проходимо на змагання кожні вихідні?
1: Так. Кожні вихідні, кожну неділю з середини жовтня у нас починається чемпіонат. Є все, можна знайти в інтернеті, в інстаграмі, на наших сторінках. Вхід вільний, ми всіх запрошуємо, всіх чекаємо знайомитись і розвивати цей вид спорту разом.
0: Дар'я Супрун, КМС жіночого хокею, чемпіонка України 23-го та 24-го років, з харківської команди «Пантери», а також адміністратор київської чоловічої команди «М-21». Приєднуйтесь, дивіться сторінку в інстаграм Дар'ї Супрун, займайтеся хокеєм, слава Україні!
1: Героям слава!
11: Щочетверга на «Київ-ФМ». Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
11: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
11: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: з Холодного Яру. Це легендарна місцевість на сучасній Черкащині. 300 років тому в холодноярських лісах гуртувались повстанці, яких називали гайдамаками. А сотню років тому ці ліси ставали осередками боротьби українців із більшовицькою окупацією. У 1918 році брати Чучупаки організували в рідному селі Мельники відділ самооборони. Згодом він зріс до полку гайдамаків Холодного Яру. А навколишні села стали фортецею, що протистояла червоній більшовицькій навалі з Росії. На прапорі полку були вишиті слова: «Хай живе вільна, незалежна Українська Народна Республіка. Ми поляжем, щоб славу і волю і честь, рідний край, здобули тобі». У квітні 1919 року повстанці підняли в Холодному Яру антибільшовицьке повстання, а пізніше включились в боротьбу з добровольчою армією Півдня Росії. Так утворилась Холодноярська Республіка. Її територія охоплювала понад 25 навколишніх сіл. Вона мала, лишень уявіть, повстанську армію, що налічувала близько 15 тисяч осіб, бійці якої називали себе козаками, а командирів – отаманами. Повстанці контролювали майже всю довколишню сільську місцевість. Вони знищували ворожі частини та радянську владу, перешкоджали червоній мобілізації. На умовних кордонах поставили напис «Володіння Холодного Яру. Проїзд чекістам суворо заборонено». Центром Холодноярської республіки став Мотронин монастир. Там діяв штаб, працював шпиталь, проводили наради. Дзвін монастиря був сигналом до мобілізації. Холодноярська республіка проіснувала до 1922 року. Повстанська слава Холодного Яру тривала десятиліттями, а перекази про те, що з Холодного Яру почнеться повстання проти червоних, ширилась впродовж багатьох років по обидва береги Дніпра. Через два десятиліття під час Другої світової війни в Холодному Яру знаходили прихисток воїни Української повстанської армії. Справу гайдамаків Холодного Яру сьогодні продовжують бійці 93-ї бригади. Її підрозділи брали участь у найзапекліших боях російсько-української війни під Іловайськом, у Донецькому аеропорту та Пісках, на шахті Бутівці. І сьогодні громлять ворога на Донеччині та Луганщині. 14 квітня 2019 року в урочищі Холодний Яр біля Мотрониного монастиря на Черкащині відкрито пам'ятник на честь загиблих воїнів 93-ї бригади, які полягли в боротьбі за Україну.
11: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо
13: радіо найкращого міста у світі. 98
11: реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо, але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня о 13:30 програму.
11: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
16: America stands with you and the world stands with you.
11: Ми пройшли немалий шлях. Від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ.
17: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ-ФМ». Мене звати Олег Борисов. Традиційно зустрічаємось з вами тут у програмі «Червоні лінії». Дуже багато важливих міжнародних подій сталося, зокрема і що стосується України. Ми всі зараз сколишені тим, що Юлія Свириденко покине пост, кандидатуру свою, пост прем'єр-міністра України. Так само незрозуміло поки що, чому Ольга Стефанішина, наша посол України в Сполучених Штатах, так само терміново залишила свою посаду. Оці всі перетрубації, вони так само дуже сильно залежать і від того, яка ситуація з міжнародними партнерами і яка ситуація з важливими міжнародними партнерами, про що сказав президент Зеленський. Скоріш за все, пані Свириденко буде послом в США, Ольга Стефанішина поки що її доля не зрозуміла, але це все показує, що Україна дуже різко реагує на виклики. І це не може не тішити, тому що якщо ми бачимо, що той чи інший представник, кандидат, лідер себе поводить на якійсь позиції краще, його треба залучати і треба там ставити. Але сьогодні ми будемо говорити про дотичність до наших перестанов. Це підтримка України, це тези наших міжнародних партнерів. І я би хотів сказати, звісно, розпочати з підтримки України. Адже без підтримки Європи, Європейського Союзу і не тільки, Україні було б набагато складніше. Зокрема, голова Міністерства закордонних справ Німеччини пан Вадефуль сказав, що треба продовжувати тиск на Росію, і треба мобілізовувати ще більше сил в Європейському Союзі, тому що Україні потрібна підтримка. Слухаємо пряму мову.
18: Also, З німецької точки зору сьогодні головним стане продовження тієї політики, яку ми вже чітко окреслили на інших рівнях щодо війни в Україні. Йдеться про новий пакет допомоги Україні загальним обсягом 140 мільярдів євро на 2 роки, поточний і наступний. Тепер, на мою думку, настала черга Європи зробити наступний крок і так само чітко заявити: ми залишаємося на боці України. Ми продовжимо нашу політику, не лише підтримку України, а й посилення тиску на Росію. Тому я очікую, що вже цього тижня ми погодимо 21-й пакет санкцій, насамперед тому, що нам необхідно запровадити граничну ціну на нафту. Це дуже ефективний інструмент, який чітко демонструє Москві нашу позицію.
17: Також про підтримку продовжуючи, я хочу перейти і до Франції. Жан-Ноель Баро, це так само голова Міністерства закордонних справ Франції, в в ефірі французького телеканалу сказав, що кількість країн, які продовжують підтримувати Україну, збільшується. Це країн вже 37. І це він сказав якраз у переддень, коли у Парижі очікували

0: що тиск на Росію має продовжуватися. Давайте послухаємо пряму мову.
1: Oui, et c'est tout l'objet de cette journée.
2: Президент Макрон прийме близько 30 глав держав і урядів, які беруть участь у цій коаліції, що продовжує розширюватися. Сьогодні до неї приєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість учасників коаліції збільшиться з 35 до 37. Це стане можливістю продемонструвати, що коаліція охочих продовжує діяти. Ми покажемо, що ця робота вже завершена, і оголосимо про проведення найближчими місяцями військових навчань за межами України. Це має продемонструвати, що питання стримування будь-якої нової агресії проти України не стане перешкодою для підписання мирної угоди.
0: І це дуже тішить, тому що ми бачимо, що підтримка України продовжується і вона посилюється. Що говорить про те, що і Російській Федерації буде набагато складніше вести свою неспровоковану війну проти України. Це дуже важливі теми, але чи вплине це на Путіна і на прийняття рішень воювати проти України? Про це і не тільки говоримо з Іваном Усом, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидата економічних наук. Радий вас вітати, пане Іване.
3: Вітаю вас, пане Олеже, радий вас вітати також і вітаю всіх, хто нас слухає.
0: Отже, Путін продовжує війну проти України. Але і тиск на Росію збільшується. І є ключові санкції, розробка наступного проєкту санкцій, далекобійні санкції з боку України. Це все в комплексі. Вплине на диктатора, враховуючи те, що диктатор любить гроші і владу. Я не просто так виділяю ці два терміни, тому що на людей йому начхати, це вже зрозуміло.
3: Ну, насамперед, слід розуміти, що легітимність Путіна тримається на війні. Тобто, якщо будемо моделювати ситуацію, всі ми мріємо перший день після війни. А якщо уявити перший день після війни для Путіна, то це день, коли до нього з'являється шалена кількість запитань. Тому що йому миттєво згадають, що там вже були плани, Київ там за 3 дні, Україна за 2 місяці, що пропаганда про це постійно казала, що ось дуже швидко все вирішиться. І тому, власне, була оголошена спеціальна військова операція. Бо, знаєте, теоретики військової справи, вони скажуть, що спеціальна військова операція триває максимум 2 місяці. Вона не може тривати 4.5 роки. А тут виходить, що була спеціальна військова операція, і коли вона відбувалась, причому так, вона затягнулась, але якщо ми зараз повернемось в часі, давайте 22-й, 23-й, не виключаю, 24-й роки, в Росії саджали у в'язницю за те, що хтось каже, що це війна. І тому зараз ось одне запитання, яке з'явиться до Путіна, що чому ви саджали тоді людей, коли вони казали, що це війна, а зараз ваш прес-секретар вже говорить, що це війна. Тобто, фактично, що ви самі суперечите собі, ви зараз кажете те, за що ви ж саджали раніше. Тобто, це одне з запитань. Звісно, основні питання будуть не про це, а про, по-перше, втрати. Тому що заяви, постійні заяви, які лунають з російського телебачення, що ну, взагалі, на початку повномасштабної війни, там, нагадую, була класична фраза, що втрат нема, просуваємось далі, потім якось це прибрало, але все рівно в Росії не люблять казати про втрати, верніше, не люблять про свої казати втрати, говорять про втрати України, ну, в принципі, в воюючій країні це логічно, ніколи воююча країна не каже про свої втрати, каже про втрати супротивника, але тим не менше. Заяви, що майже нема втрат, і паралельно велика кількість загиблих в Росії, причому це не тому, що, скажімо так, Україна хоче так говорити. Ви знаєте, є такий журналіст в Росії, щоправда, він же не в Росії, а, як наскільки я розумію, в Криму, він на Кіпрі. Це такий собі Борисенко. А він нещодавно у себе на YouTube-каналі зробив сюжет, де показав цікаве відео, яке, як він сказав, йому надіслав один військовий. І на цьому відео з міста Набережні Челни показана стела загиблі під час війни в Афганістані 38 тисяч. Поруч стела загиблі війни в Чечні 32 прізвища.

0: А далі 16 стел це загиблі під час, як вони називають, спеціальна військова операція. Він сказав, що там 870 одне прізвище він нарахував, але військовий, який йому відправляв це відео, сказав, що взагалі-то там більше тисячі прізвищ. Тобто це до того, що ці питання, вони у суспільстві, вони є в голові. І багато хто думає про себе, добре, поки триває спеціальна військова операція, ми це як вони називаються, ми це задавати не будемо, але одразу після задамо. І Путін розуміє, що як тільки все завершується, всі ці питання приходять до нього. Ще питання по економіці. Що є там черги, є втрати економічних об'єктів, є розірвані зв'язки, які не так легко поновити. Тобто це всі запитання, які просто не задаються через триваючу, ну, як вони знову ж таки говорять СВО, по великому рахунку повномасштабну війну. І тут він для себе усвідомлює, що щоб не відповідати на всі ці питання, треба, щоб війна тривала. Попри те, що дійсно він розуміє, що тисто посилюється. Що санкції нікуди не зникають. Він казав, що зараз санкції знімуть, а ось зараз Європейський Союз там буде обговорювати 21 пакет санкцій. А є і інші обмеження. Є Сполучені Штати Америки, які певний період, ну давайте на старті каденції Трампа, були дуже жорстко орієнтовані проти України. Вони були проросійські. Але ну, ось в Росії там є такий жарт, що Духан Коріджа вивітрився, тому що вони дуже багато казали про Духан Коріджа. А зараз таке враження, що, знаєте, Духан Коріджа замістився Духом Анкари, де Трамп абсолютно інші речі говорить, абсолютно змінилась позиція, і тут більша підтримка України, це не лише Трамп. Ті, хто слідкують за американською блогосферою, ті знають, що там є достатньо багато таких ультраконсервативних правих блогерів, які, в принципі, писали, що навіщо нам там Україна, треба з Росії товаришувати. Зараз ці блогери, а це лідери думок, починають писати, а навіщо нам Росія, Росія – це ворог. Ось ну, ми записуємо це інтерв'ю невдовзі після трагічної новини про смерть Лінсі Грема. І багато цих блогерів, ультраконсервативних, американських, які, безумовно, підтримували Лінсі Грема, адже він є представник республіканської партії, такий класичний рейганіст, можемо сказати, що там Росію прямо звинувачують у його вбивстві. І вони, американські блогери, вимагають розслідування причин смерті. Там вже спочатку казали, що це напад, зараз аорта говорить, але вони кажуть, ні, ми хочемо дізнатись, чи не випадково це не були якісь яди, а яди – це Росія, тобто вже побудували ці всі ультраправі, підкреслюю, блогери в США, таку картинку. І фактично такі настрій, вони впливають на те, що зараз і Трамп починає казати про більшу підтримку України, і в Європі більше про це говорить, і ба більше. Ось всі ж ми казали, що як треба нам інтегруватись до НАТО, треба отримувати знання від НАТО. Що відбувається зараз в НАТО? НАТО проходить навчання, і українці там вже не студенти-слухачі, вони там лектори, які розповідають, що робити. Ось те, що ви згадували про парад Франції і військові присутні на день взяття Бастилії, так це ж чому? Тому що фактично Європа каже, що Україна – це вже складова Європи, це такий сигнал чіткий, що ми вже сприймаємо як складову Європи українців. У них є досвід сучасної війни, а це дуже важливо. Тому що, якщо ви знаєте в теорії, що таке війна, це, звісно, добре, але, знаєте, всі плани на війну завершуються з першим пострілом. Є гарний висновок, так само і зараз. Це бачать і європейські партнери. І тому зараз Україна стає тим, про що ми казали ще декілька років тому всім провідним військово-промисловим компаніям. Що Україна – це найкраще в світі, на жаль. Зараз майданчик випробування зброї. Давайте, випробовуйте її в Україні. Свої нові досягнення, які у вас є, дайте нам їх використати. І ми подивимось, працюють ви чи ні, і ми вам скажемо, що допрацювати. І там, де цей зв'язок налагоджено, там вже є непогані результати. Це з приводу того, що дійсно наші партнери з нами близькі, наші партнери нам допомагають. Російські військові це розуміють. Я думаю, що і Путін це розуміє, але повторюсь до того, що починав. Його легітимність тримається на цій війні. Він не може її зупинити, тому що одразу у нього будуть проблеми в війні.
1: Тобто це виходить так, що Путін здатен вести війну до тих пір, допоки не помре?
0: На жаль, да. Мене, знаєте, в Україні іноді, верніше, наші зовнішні партнери говорять про сценарії завершення війни і постійно, ну, не те, що постійно, але часто лунає теза, що ось давайте корейський сценарій, давайте, як зупинилась війна між Північною та Південною Кореями, що ось давайте якось так і зупинимо війну в Україні. Але слухайте, давайте згадаємо історію. Коли була фактично зупинка війни між Кореями? Це було десь, якщо не пам'ятаю, не помиляюсь, середина 1952 року. Але війна тривала. Війна тривала до майже середини 1953-го. Тобто майже рік з того моменту, як вже було зрозуміло, що ніякої динаміки нема. І не буде. А чому зупинилась війна? Тому що відбулася дуже серйозна подія. Помер Сталін. А після смерті Сталіна ті Маленков, Хрущов, Берія, хто прийшов до влади, вони не розуміли, навіщо їм ця війна в Кореї. І фактично мені, в мене таке відчуття, що вони дали відмашку, що все, давайте, ось де стоїмо, там стоїмо, все, більше ніякого продовження війни не повинно бути, все, війна скінчилась. Тобто фактично, що зупинило війну в Кореї, смерть Сталіна. І тому є таке обережне очікування, що що може зупинити війну в Україні, це смерть Путіна. Просто тому, що якщо змоделюємо ситуацію, що буде з Росією, навіть якщо Росія збережеться у нинішньому вигляді, ті люди, які прийдуть до влади, їм буде не до тієї війни. Тут питання, чи ми погодимось на те, що оця лінія розмежування є, чи все ж таки ми повернемо всі собі території, хоча б чому, тому що ті, хто будуть в Кремлі, їм буде не до цього. Як коли розпався Радянський Союз і постало питання Криму, а тоді Кравчук, на жаль, вже покинув, перший після відновлення президент України казав, що ну Крим можете забрати, Росія сказала ні, ні. Хай Крим лишається у вас, тому що економічно Криму треба бути з материком, треба бути з України. Бо, як показує сьогодення, коли Крим відрізається від джерел постачання, там не просто криза, там хаос починається, тому що незрозуміло, як цей хаос взагалі-то додати, бо ще до початку повномасштабної війни Зубарєвич, російська економістка, казала, що Крим себе забезпечує в умовах, щоб він належить Росії на 21%. Тобто 79% взагалі-то треба десь знайти. Фактично зараз ми маємо оцю всю історію з оцими діями України, з розумінням Росії, що Крим стає дуже коштовним для них, але знову ж таки Путін не може від нього відмовитися іміджево. Хоча в Росії, більш ніж впевнений, є чітке розуміння, що проблема вся знову ж таки в Путіні. І тому я повертаюсь до тези про Сталіна, що ця ідея, як мені здається, в елітах вже існує.
1: От про Крим ви дуже чітко сказали, для нього ж це сакральне питання. Але я намагаюся зрозуміти, чого боїться Путін. Адже у нього все під контролем. В нього башні Кремля його, олігархи його, опозиція, ну, половина вмерла, половина, ну, вмерла там. Хтось випадково вийшов з балкону, хтось випив не ту воду, а хтось виїхав за кордон, хто встиг взагалі зберегти собі життя. І тут з'являються новини, що в Москві затримали політика Бориса Надєждіна. Я нагадаю, що Борис Надєждін – це кандидат на пост президента Росії. І я подивився його передвиборчу програму. Серед його головних тез було мир, відмова від мілітаризації, свобода слова, співробітництво з європейськими партнерами, відмова від ізоляції Росії, одна з лідируючих країн Європи, значить, відмова від ненависті і параної проти своїх сусідів, мав на увазі Україну, зрозуміло, відмова від путінської вертикалі, тобто, щоб, от ми, як ми з вами згадали, без башен Кремля, без цього тотального контролю, прямі вибори мерів і чесні вибори. Ну, чесні вибори, це вже зрозуміло, більше популізм, але і тут з'являється новина, що його затримали. Затримали, він написав сам у себе в соціальних мережах, що везуть в один з відділків, але що намагаються йому впровадити, яке звинувачення, ніхто нічого не знає. Чи можемо ми скласти з цих тез Бориса Надєждіна розуміння, чого боїться Путін? Путін боїться втрати влади. Путін, ну, я його дуже часто останнім часом порівнюю з Гітлером. Вони обидва бояться, ну, один боявся, інший боїться смерті, втрати влади. Чи може сценарій влади Путіна завершитись так само, як з Гітлером? Просто накласти на себе руки.
0: Параноя, безумовно, присутня. Інше питання, чи є у Путіна сили накласти на себе руки, ось тут я напевно. Щось підказує, що якось він занадто цінує своє життя, і якщо Гітлер дійсно був фанатиком, то Путін, мені здається, він все ж таки усіляко буде прагнути зберегтись. Ну, щоправда, що до Гітлера ходили розмови, що він не застрелився, він поїхав в Аргентину, там якось переховався там, одна з версій. Тобто десь на якомусь там ранчо жив, ну, важко сказати, але все ж таки, як на мене, Гітлер більше був фанатик, тобто для Путіна життя важливіше, але поки він вірить в те, що він може перемогти, він буде до останнього вірити, ось є це відчуття, то ризик насамперед для його оточення. Тому що оточення повинно розуміти, що коли вони будуть поруч з Путіним, вони можуть і могли піти поруч з ним. Ось тут питання, знаєте, є такий цинічний вираз, зрадити, значить, завчасно передбачити. Ось фактично питання в тому, наскільки ті, хто в оточенні Путіна, розуміють, що для збереження власних ставків життя бажано піти на крок, який зробила, ну давайте трошки ближче до нас по часу і по географії, що зробила еліта Чаушеску. Ось був такий лідер у Румунії, і, як то кажуть, чим завершилась його влада і його життя? Тим, що його оточення на певній стадії зрозуміло, що щоб гамувати протестувальників, не треба казати, давайте домовимось, давайте якось все поділимо, а треба пред'явити тіло Чаушеску бажано максимально в жорстокому стилі вбитому. І це, власне, відбулося. Його розстріляли з його дружиною біля стінки. І одразу опозиція вийшла, і ЮНЕСКО, якщо я не помиляюсь. Людина з його оточення сказала, слухайте, у вас претензії до Чаушеску було, все, ми його розстріляли. Які до нас претензії? Починаємо з чистого паперу історію Румунії. І фактично так вгамували протести, бо оце жорстоке вбивство Чаушеску з дружиною, а дружина Єлена мала великий вплив на процеси в Румунії, воно, власне, трошки вгамувало настрої протестувальників і фактично влада, яка була оточенні Чаушеску, вона спокійно інтегрувалась в нове життя. Так само цілком можливо зараз в Росії за умови, що не буде, знаєте, занадто наближених до Путіна осіб. Тобто я не думаю, що якщо цей заклад зробить Патрушев умовний, це суспільство сприйме. Але якщо це буде робити хтось інший, цілком можливо, що завжди можна сказати, ну ось ми, скажімо так, ми були поруч, але не дуже близько. Ми його там хотіли відмовляти. І, до речі, тому, мені здається, Путін дуже побоїться в своєму оточенні, щоправда, він вже його відсунув, в оточенні таку людину, як Дмитро Козак. Це заступник голови адміністрації Путіна, куратор України до 22-го року. І, скажімо так, є інформація, що він був єдиним на тому засіданні Ради безпеки і оборони Росії 22 лютого, за два дні до повномасштабної війни, на якому проголосували, що визнаємо оці самопроголошені республіки в Україні, а потім починаємо військові дії. І він єдиний, хто сказав, що ні, це не можна робити, бо фактично всі інші, вони ж боялись сказати щось проти Путіна, там Нарышкіна всі згадують, і як він хвилювався під час свого виступу, фактично, тому всі, як то кажуть, себе зап'ятнали. А ось Козий якраз створив собі імідж, єдиний, хто був незгодний. Навіть була інформація, що його після цього до в'язниці посадили, але потім випустили, він навіть обіймав певні посади, тому що Путін дуже не любить змінювати оточення. Але зараз, знову ж таки, його посунули, але посунули після всіх цих розмов в західних ЗМІ, що є людина, яка може замість Путіна управляти Росією, яка є частиною його влади, але який проявив себе дуже сильно якраз тоді, перед початком повномасштабної війни, тобто морально відповідальності за початок війни на ньому немає. І фактично Путін розуміє, що якщо будуть моделювати устрій Росії без Путіна, то Дмитро Козак – це людина, яка дуже ідеально підходить. Тобто це не якась опозиція, це та ж влада, але при цьому це влада, яка була проти того, що Росія зробила. Тому що в Росії дійсно багато є претензій до того, як відбуваються події. Все частіше в Росії лунає жарт, що врятувати Росію зараз може снайпер, натякаючи на те, що якщо хтось прибере Путіна, то, як то кажуть, не буде Путіна, не буде проблем. І оці настрої вони є. Я розумію, що їх зачищають. А Путін реально, він дуже боїться. Ну, Надєждін, я б не сказав, бо що він реально загрозу становив Путіну. А хтось, хто реально становить йому загрозу, це ті, хто мають певну силу або підтримку силовиків. Таким, яким був Пригожин, який зробив спробу. Інше питання, що гроші перемогли розум, і він купився на ті обіцянки, які отримав, але, як показала історія, він прожив 2 місяці після цього, і після цього, до речі, багато хто казав, що це була помилка бувати Пригожина, тому що той, хто зробить наступний похід на Москву, а такі люди можуть бути, вони не зупиняться. Тому що у них буде досвід Пригожина, і вони будуть розуміти, що обіцянки проживи 2 місяці. А другий – це Стрілков. Чому? Тому що він популярний частково в російському суспільстві. Він почав війну, він вважався там 14-му героєм Росії, а зараз він сидить. Чому? Тому не тому, що почав цю війну, а тому, що критикував Кабаєва і Путіна. І, власне, за цю критику він сидить. Як і сидить генерал Попов. Ще один популярний в армії генерал, який критикував російську владу. Тобто, фактично, ті, хто можуть зіграти роль Пригожина 2.0, вони зараз у в'язниці. І фактично це є певна мотивація для Путіна відслідковувати, щоб не з'явився такий собі ще один Пригожин, який скаже, що все, війська нас обманюють, там тигру не додають м'яса, і тому фактично ми будемо воювати з Москвою, ми будемо воювати з Кремлем за справедливість. Ось як казав Пригожин. Це був марш справедливості, це не був, скажімо так, спроба змінити Путіна. Це була спроба, фактично, сказати владі, що ви це не то робите. Ну ось подивимось, що все виліться.
1: Читаючи новини сьогоднішні, що Київ атакує Москву, Київ атакує Пітер, Київ атакує Омськ за 2500 кілометрів. Київ знищив половину Чорноморського флоту, не маючи власного флоту. Якщо б я читав ці новини в 22-му році, я б покрутив собі ускорення. Що ти читаєш? Як таке можливо бути? Росія ж друга армія світу. Сьогодні це все інакше. Тут же, ну, напевно, і росіяни ж розуміють, що ну, СВО вже давно перейшла з якоїсь там СВО у війну, яка не має стратегічного завершення.
0: Безумовно. Тобто є взагалі відчуття оцього, скажімо так, не те, що без виходу, але те, що не буде досягнути результату, вони є у багатьох людей, навіть на російському телебаченні, навіть в російській Держдумі з'являються голоси, які говорять, що, можливо, треба зупинитись. В місцевих парламентах, тобто на рівень нижчий, ніж Держдума, там вже прямо говорять, ось я, на жаль, забув прізвище депутата, він говорить, що дивіться, що динаміка війни зараз не на користь Росії. Що або ми зараз укладаємо угоду по пропозиції замороження війни, або ми змушені будемо йти на заморозку через декілька місяців, але це все буде на значно невигідніших для Росії умовах, тому що динаміка не на нашу користь, тому що ми не здобуваємо, ми втрачаємо територію. І саме відчуття втрати території – це те, що впливає на, скажімо так, на окремі голови в Росії, які говорять, що чим довше триває війна, тим більше ми втратимо. Бо більше ми всі бачимо дійсно ці далекобійні удари. Ми дійсно бачимо, що взагалі теорія ведення війни змінилась. Україна, як би це парадоксально не звучало, ми переписали теорію ведення війн взагалі. Є роль дронів, є роль далекобійних ударів. Ось Омськ, це 2,5 по прямій. А якщо уявити собі, що ці дрони, вони летіли не по прямій, а обходили реби, а вони це робили, там за 3000 кілометрів. Я думаю, що буде відстань. І фактично Україна наносить ці удари. І зараз вже питання, ну, колись я думав, ну, якщо до Омська дотягнуться, буде супер. А зараз, коли дотягнулися, коли я про це думав, здавалося нереалістично, зараз я вже думаю про Кобліно. Це порт, один з чотирьох основних портів відгрузки нафти в Росії, поруч з Новоросійським Услугою та Приморським. Але якщо Приморська Услуга – це Балтійське море, Новоросійське – Чорне море, Кобліно – це Тихий океан. Якщо туди щось прилетить, і ми розуміємо, що прилетить не з сусіднього Казахстану, як росіяни говорять про Омськ, а з України, ну, фактично, це буде демонстрація, що ми можемо досягти будь-якої точки в Росії, що у нас є на це можливості, і, звісно, для Росії це буде, ну, не найкраща історія в сенсі того, що фактично вони не мають змоги просто гарантувати собі безпеку в будь-якій часті своєї держави. І тут, ну, подивимось, знову ж таки, психологічно це безумовно впливає. Це б'є по, знову ж таки, можливостям. Знаєте, нещодавно Мілов, російський політик, ну, колишній, він зараз, звісно, опозиціонер і знаходиться поза Росією, він сказав, що він порахував не удари України по нафтопереробним підприємствам, а удари України по тим НПЗ, які займаються бензином. Він сказав, там не 40%, там 90% того, що вражено, це 90% всього бензину, що виробляє Росія. Тобто, кажу, ось вам, будь ласка, і криза. Бо 40% – це менше половини, а 90% – це майже 100%. І фактично цей удар він є, і тому, ну, будемо знову ж таки спостерігати, як будуть відбуватись події, але те, що знову ж таки Україна своїми далекобійними ударами показує, що все менше в Росії точок, де можна сховатись, і відповідно сховати виробництво озброєння. Те, що рятувало Радянський Союз під час Другої світової, верніше, частини Другої світової, в якій Радянський Союз був проти нацистської Німеччини, бо ще було 39-41, де за німців був Радянський Союз. Завжди нагадую, що в травні 41-го року 80% товарообігу СРСР припадало на нацистську Німеччину. Тобто, фактично, тоді, якщо буде відчуття, що нема де ховатись, це ще одна буде, ще один аргумент еліта згадати про табакер, про те, що еліти за всю історію Російської імперії, Радянського Союзу неодноразово коригували курс держави, коли розуміли, що він їм не вигідний. Зараз, через те, що вони все ніяк не можуть рішитись на цей крок, ну, проблема ці є, вони зростають. Тому, як то кажуть, чим швидше на нього рішаться, тим легше стане Росія.
1: І тут ще цікавий момент. Ми вже знаємо, і всі це знають, що Російській Федерації наноситься дуже велика втрата через далекобійні санкції України. Одна НПЗ, вигорає весь бензин, все диспаливо, тотальні пожежі, логістика порушена і так далі. Але я не бачу реакції від Путіна в тому плані щодо посилів на завершення війни. І мені здається, що це на нього не впливає. Чи вірите ви, що удари далекобійні, окрім втрат щодо економіки, можуть змусити Путіна завершити війну? Піти на перемовини, на поступки?
0: Знаєте, я завжди наводжу таку аналогію. Коли ми їдемо в автівці і бачимо, що закінчується пальне, ми скільки завгодно можемо казати, що на нас це не впливає, ми будемо їхати і далі, нас це не зупинить. Але коли фізично скінчиться пальне, закони фізики ніхто не відміняв. Машина зупиниться. Це до того, що Путін, на нього навряд чи щось вплине, але можливості воювати, вони дійсно можуть зникнути. Тобто елементарно не буде грошей платити військовим, не буде грошей робити замовлення на заводах, робити теж озброєння. А звісно, можна не платити, але, знаєте, вже неодноразово казали, якщо ви раз не заплатили, два не заплатили, то вам ніхто робити нічого не буде. Тому що буде досвід попередніх разів, коли ви нічого не, як то кажуть, грошей не давали, а просили, щоб вам щось робили. Тобто нестача грошей, а там дефіцит, ну так, трошки покращився він на початку липня, там 5,7 трильйонів, а було 6, але яка різниця? 6, майже 6 трильйонів дефіцит бюджету при плановому на рік 3,8. При тому покращилось через те, що збільшили податкові надходження, і через те, що економіка дала кращий результат, саме податки стало більше. Відповідно, ви ще більше потиснули бізнес, який ще більше почне думати, а навіщо нам взагалі-то ця влада, якщо вона взагалі-то порушує соціальний контракт, який був у Путіна на початку нульових з олігархами, де він казав, що давайте так, ви не лізете в політику, а я не лізу до вас в кишені. Я не буду питати, як ви свої активи здобули, і не буду просити вас давати гроші на державу. Зараз фактично оці всі зустрічі Путіна з Союзом промисловців та підприємців, вони говорять що, про те, що Путін просить мені гроші. І каже, а олігархи погодились скинутись грошима, дати мені на війну. Ну, давайте будь-який наш слухач. І якщо він почує, що хтось сказав, що він погодився заплатити гроші там за проїзд іншої особи. При тому, що ніхто такого не казав і взагалі навіть не знає, що то за особа. Звісно, це буде негативно сприйнято. Так само і в Росії. Коли олігархам починають казати, що а ви погодились платити за цю війну, а вони кажуть, стоп, ми того кого не казали. А тут виходить, що нас поставлять перед фактом, що ми будемо за все платити. Ну, звісно, це буде підбурювати оце бажання шукати, знаєте, такого собі Штауфенберга. Але якщо тому не вдалося вбити Гітлера, то тут може бути з досвідом попередніх недалих спроб, як то кажуть, дала спроби, тому що дуже багато хто зацікавлений буде в найближчому навіть оточенні Путіна до такого сценарію. Знаєте, щось мені підказує, що коли Путіна б'ють, я думаю, що його б'ють все ж таки, ми дуже здивуємось реакції багатьох людей, яких ми звикли вважати його найближчим оточенням, як вони на випередки почнуть казати, що а це ми стояли за цим бивством, це ми цього хотіли, ми хотіли врятувати нашу країну від нього. Тут, на жаль, що не вистачає того, що хто це зробить, але тільки він з'явиться, бажаючих заявити, що ми в долі, буде шалений.
1: І на завершення, як ви гадаєте, збільшення підтримки України, збільшення фінансування, збільшення зброї, тут Трамп взагалі якусь пілюлю випив, чи що з ним сталося, я не знаю, як змінилася його позиція щодо України. Тут він і ліцензію на Петріоти вже буде, ну, наскільки я знаю, буде надавати. Це ж все ще і тиск на Кремль. Окрім військового, це ще й політичний тиск. На нього взагалі реагує якось Путін у Кремлі, його посіпаки?
0: Ну, з приводу Путіна, повторюсь, мені здається, що він занадто налаштований про продовження війни. Ось оточення, ще як реагує. Тобто та картина, яку Путін вмальовує, що ось зараз трошки Захід втомиться, зараз з Трампом я домовлюся, я Трампу подзвоню, і він все перестане робити. А тут чому бачимо? Що, як то кажуть, Трамп не бере слухавку, що оце те, що жартував дух Анкоріджа, змінився духом Анкари, де говорять і про ці ліцензії, і про підтримку, і про те, що Росія визнається вже довготерміновою загрозою. Тобто оточення Путіна починає розуміти, що ну, не виходить це так, як Путін змалював їм. А якщо не виходить так, то Путін буде тягнути всіх з собою в могилу. І тут питання, навіщо йти в цю могилу з Путіним, коли можна на певній стадії просто сказати, що ну ось, як тільки ми апріорі були проти. Знаєте, ось навіть зараз, коли дивлюсь певних блогерів, того ж Борисенка, згаданого мною, він вже заявляє, що він з першого дня був проти, як воно називається, свого. Миттєво там радник міністра оборони Сергій Стерненко знайшов відео, де він підтримує цю війну перших днів війни. Тобто каже, так він же був за. А він зараз вже починає казати, ні, я з першого дня був проти. Тому що розуміє, що інші реалії, інша ситуація і різні оці відео, які зараз ширяться інтернетом, коли російські військові зняли гулемет з гелікоптера, поставили на автівку і хотіли постріляти з нього. І врешті-решт кулемет сам почав стріляти і, як то кажуть, крутитись довкола цієї установки, тобто демонстрація повної неготовності армії, це все бачить ті, кому це потрібно бачити. Це бачить багато аналітиків, вони говорять, що ви що думаєте, що ця армія може щось досягти? Взагалі був жарт, що якщо в 21-му році всі думали, що російська армія друга в світі, в 22-му році побачили, що вона друга в Україні, а в 23-му розуміли, що вона взагалі-то друга в Росії, бо був Пригожин. Ось поки що приглушили ці настрої, але якщо з'явиться ще якась сила, яка в один момент скаже, що а щось якось так, як там тігру не докладають м'яса і треба йти в Москву з'ясувати цю історію, або що були посаджені як побиті як пригожі реальні лідери, а це роблять незрозуміло хто, хто погано воює. Ще я підказую, що цей заклад буде, і потім безумовно з'являться ті, хто скористається наявністю подібних настроїв і головне наявністю сили, яка зможе щось зробити.
1: Пане Іване, дуже дякую вам за участь в цьому записі, в цьому ефірі. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Так, ну що ж, а тим часом я нагадую нашим слухачам, нашим глядачам, що ви зможете підписатися на усі наші ресурси, зокрема, і писати на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Пишіть туди свої повідомлення, свої питання, я їх всі читаю, запрошую компетентних гостей до нашого ефіру, і ми це все обговорюємо публічно, зачитуючи ваші повідомлення і ваші питання. Дякую всім, хто був із нами. Завжди з вами ваш Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM. America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
2: Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
3: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився «Мільчат» – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. «Мільчат» задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками «Мільчат» виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. «Мільчат» – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на «Мільчат» для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, «Мільчат» використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. «Мільчат» замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. «Мільчат» застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про «Мільчат». «Мільчат» – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. «Мільчат» не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. «Мільчат» – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
6: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
5: Канцелярською.
6: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно для будинків, інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
5: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
6: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
5: Де його знайти, як скачати, як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
6: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор Покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто Покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко заходити туди, і там в цілому ми його робили знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли

0: штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
1: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
0: Там, звісно, є алгоритм дій по є відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
1: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
0: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
1: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
0: Це класика зараз. Це, напевно,

0: Певно, топ-проблема, яка є, це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих, вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей, і в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблений онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
1: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою правління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулась, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запоролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторі інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарики, якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви, чому ви лізете, отримувати певну інформацію, чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили ці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже не раджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Позивний «Зевс». Командир взводу ПЗРК, 47-ма бригада.
10: Я тут заради свободи, заради свободи вибору своїх дітей. Для того, щоб вони нічого не боялися і мали можливість робити те, що їм хочеться.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути.
11: Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
12: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій з Таєю Авраам, юристкою та аналітикиною «Донбас-СОС», та Олександрою Дворецькою, керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Як має відбуватися шлях до вступу в український університет?
13: Так, алгоритм дій, якщо так. Ви хочете вступити.
12: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
13: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує з спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір, саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціальної виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти, і тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини. Після цього нам треба укласти договір. Ті, хто знаходяться в окупації або виїхали уже, можуть укласти договір протягом 6 місяців. Це дуже гарний проміжок часу. Він, в принципі, дозволяє оформити паспорт громадянина України і все необхідне для цього. Але, як я сказала на початку нашої розмови, є труднощі з виїздом з окупації. Саме тому Міністерство освіти для тих, хто знаходиться в окупації і не встиг укласти договір протягом 6 місяців, дозволяє ще взяти 6 місяців, тобто в цілому рік, для укладання договору. Це саме от передбачило цю ситуацію, коли не можна виїхати, потім труднощі з оформленням документів. До речі, документи дуже складно оформити, може займати і 2 місяці, і півроку, є такі, що рік. Але загалом, університет, освітній центр, школа, якщо немає атестату, якщо є атестат, відразу до іспитів, складаємо іспити і укладаємо договір.
14: Але я хотіла 2 кроки назад. Між тим, як ви прийняли рішення, перебуваючи в Ялті, в Донецьку, в Старобільську, на лівому березі Херсону, і до того, як ви опинилися в Київському університеті, є такий проміжок, як треба виїхати. Власне, Можуть бути питання, що стосується, наприклад, відсутності грошей на це, тому що це не дешеве задоволення. Є перевізники, які можуть вас довести до цього пункту пропуску на білоруському кордоні, але це вартує грошей. Або може бути проблема, яка стосується відсутності українських документів, українського зразка. Як ми вже говорили, тоді є потреба зупинятися, наприклад, в Мінську для оформлення так званого білого паспорту. Що це означає на практиці? Якщо ви неповнолітня людина до 18 років, у вас є свідоцтво про народження українського зразка, ви можете якби рухатися з цим документом. Ну, це спрощено. Вам потрібен законний представник. Саме російська сторона вимагає законного представника при пересуванні неповнолітньої особи. Українська сторона цього не вимагає. Якщо ви будете перетинати пункт пропуску Макрани до Манова і скажете неповнолітні, то Україна вас не розверне за того, що немає там тата чи когось. Але це вимога російської сторони. Але якщо, наприклад, ви досягли повноліття, і ви не маєте паспортного документу, будь-якого, просроченого, непросроченого, ID-картки, яка була, тобто навіть якщо він був і закінчився термін його, це не страшно, тоді українська сторона значно швидше це розглядає. Якщо такий документ взагалі ніколи не був оформлений, і це найбільше стикається з цим, або підлітки, які тільки набули такого віку, або люди з староокупованих територій, з Донецька, там, з Криму, тоді треба звертатися в Мінську або в іншій країні, через яку ви рухаєтесь. Проте ми радимо рухатись через Білорусь, не через Казахстан чи Грузію, тому що це ускладнює, тому що рух треба робити через декілька країн, через відсутність авіаперельотів. Тому, наприклад, ви звертаєтеся до консульства в Мінську за цим білим паспортом. Краще заздалегідь його повідомити про такий перетин. Там завжди міняються. Якщо чесно, не можна гарантувати, що вам оформлять такий посвідку гарантовано онлайн, але можна заздалегідь повідомити про те, які у вас документи є, що ви рухаєтесь, вони почнуть таку підготовку виготовлення цього документа. Далі все залежить від того, чи є ваші батьки в реєстрі, чи є достатньо документів, які ви взяли з собою. Кожна ситуація індивідуальна. І вже після отримання цієї посвідки на повернення, білого паспорту так званого, ви рухаєтесь з ним на кордон. Що на практиці це означає, що ви підтвердили, що ви є громадянином України. Тому що цей кордон працює виключно для громадян України. Він не працює для білорусів, чи росіян, чи інших громадян. Хто може вам з цим допомогти? Bring It Back і наші партнери, і на нашому сайті, на сторінках партнерів, на сторінках у Донбасос. Ми розповсюджуємо цю інформацію. У нас є такий Link3, де ми зібрали багато-багато різної інформації, бо він не заблокований поки на території Російської Федерації. І ми через різні джерела, і в тому числі через зміну, через купу партнерів, намагаємося розганяти цю інформацію про організації, які можуть допомогти з виїздом. Тому що кожна траєкторія виїзду, вона буде індивідуальна. І знову звертаю увагу, вам допоможуть, якщо є питання з грошима виїзду, наприклад, придбають ці квитки для перевізника, і також допоможуть з документами. В складних випадках не будемо з ними в деталі вдаватися, але вам допоможуть із супроводжуючою особою, якщо ви неповнолітні.
12: Тепер ключове питання. Наскільки ця інформація доступна для людей на тимчасово окупованих територіях? Наскільки вони можуть її бачити, враховуючи, що ви так згадували, що, наприклад, ви, Олександру, чийсь сайт блокують, так? Тобто його не бачать. І наскільки безпечні навіть от контакти зі школами українськими для того, щоб отримати атестат, там заходити на сайти університетів, контактувати з університетами для перспективи вступу, тим паче, що ви вже сьогодні, Олександру, згадували, намагається Росія максимально так само працювати над мілітаризацією українських дітей, і я думаю, що над тим, щоб не випускати їх з Російської Федерації будь-яким можливим чином.
15: Шукати інформацію будь-яку, яка стосується України і можливостей в ній, дуже небезпечно. Саме тому батьки, вступники, діти всі мають дуже гарно знати, як користуватися VPN-ом і яким, а також як підчищати свої гаджети. В ідеалі, щоб це був взагалі окремий гаджет, яким вони користуються для пошуку українських, все, що їм треба українське, щоб вони в будь-який момент буквально могли його позбутися і не жаліти, щоб там нічого не було, щоб їх видавало. Наприклад, був прикрий випадок у нашій практиці, ми консультували хлопця по виїзду. І там, коли рухається територія Російської Федерації, відбуваються ще фільтрації. І на одній з фільтрацій був підчищений телефон, окрім одного нюансу. Непочищені смайлики, емодзі, які він використовував у месенджерах. І серед всього був український прапор. І далі він на додаткові перевірки, і він на жаль, не виїхав. Це от один із нюансів, який трапляється от з боку так, впливу Російської Федерації. Інше, що робить наша сторона, українська держава. От, наприклад, запровадили експериментальний проєкт по білих паспортах. Запрацює він лише через місяць. А ще про нього треба дізнатися. Ми прогнозуємо, що цьогорічні вступники, на жаль, не зможуть повною мірою ним скористатися тільки через те, що вони про нього не знають. По-перше, вже активно відбувається виїзд, бо вступна кампанія для них почалася. Їм вже треба навчора ці білі паспорти. По-друге, треба ще дочекатися, щоб запрацював цей експериментальний порядок. Хто буде чекати? Ми взагалі адвокатуємо за те, щоб треба, щоб була можливість подати онлайн заздалегідь документи в українське консульство, щоб не треба було жити під тим консульством тижні, місяці, півроку, навіть більше. Наприклад, серед нашої практики є хлопець, він знаходиться в Грузії вже більше 2 років, він не може оформити посвідчення особи на повернення в Україну, тому що його не ідентифікували в українських реєстрах, не ідентифікували через те, що дані про нього зберігалися на папері на території, яка тепер окупована, тобто втратили до неї доступ. З'ясувати, хто він такий, вони, Україна не може, перед ним лишається один варіант – це звернення до суду для встановлення його особи. Але в людини, в якої немає документів, можливості звернутися до українського суду практично немає. Тому що адвокати не можуть взяти в роботу людину без документів, бо треба оформити договір про надання послуг цій людині. Якщо адвокат візьме в роботу таку людину, він ризикує втратити своє посвідчення адвоката буквально. Тому така ситуація, сподіваємося, буде поширюватися інформація більш активно, що нашим українським службам, в тому числі спецслужбам, вдасться якось закинути в ту інформаційну бульбашку на тимчасово окупованих територіях, що є така можливість взагалі пройти по цьому посвідченню особи на повернення в Україну і пройти от по цьому спеціально залучення свідків. До речі, дуже гарна ініціатива, що можна буде залучати свідки для встановлення особи. Так роблять для паспорта. Для дорослих людей, які ніколи не мали паспорта, і вони хочуть оформити тепер його, наприклад, міграційна служба може викликати свідків для цього. І схожу альтернативну процедуру запровадили якраз для білого паспорта по цьому експериментальному, що запрацює через місяць. Але так сильно звузили коло осіб, які можуть бути залучені, найближчі родичі. Мама, тато, бабуся, дідусь, мачуха, чомусь тітку не можна, чомусь двоюрідну сестру не можна.
12: А якщо вони всі проти того, щоб людина поверталася в Україну?
15: А якщо людина втратила, загинули її батьки?
12: Або так.
15: Вони випадають просто з цієї системи, і перед ними лишається суд. Знову для того, щоб їх ідентифікували через суд, і тоді вони могли оформити посвідчення особи на повернення.
14: Я просто думаю, що важливо розуміти, що той порядок, який запрацює через місяць, це покращена умова того, який існує зараз. Тобто посвідку на повернення можна отримати і зараз. Це не те, що зараз її отримати не можна, нею користується. І насправді, мені тут не хочеться виступати адвокатом держави, тому що проблем багато. Але часто ми чуємо про дуже серйозні такі кейси, наприклад, як з цими грузинськими, і менше чуємо про те, що щомісяця десь сотні осіб перетинають неповнолітніх, молоді, цей гуманітарний коридор. Тобто більшості вдається оформити документи, термін оформлення декілька днів до тижня в Мінську. Це, тобто кожна ситуація індивідуальна. І ми не можемо нехтувати безпекою, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми перебуваємо. Як це виглядає зі сторони безпекових служб, що приходить людина, яка говорить, що я громадянин України, але у мене про це немає жодного підтвердження. Але щоб чиновник прийняв рішення про видачу паспорта громадянина України, довідки і так далі, у нього повинно бути щось. Він не може його видати просто тому, що він вірить вам, тому що ви щиро виглядаєте, у вас красиві очі і так далі. І тут починається це змагання, тому що між безпекою і між довірою до громадян з окупованими територіями, на жаль, виникає цей геп. Ми не можемо покладати відповідальність за окупацію на людей з окупованих територій, проте і не можемо говорити про те, що чиновник може прийняти рішення, просто керуючись довірою до слів людини. Да? Тому що ми бачимо велику кількість там різних диверсійних груп. Я особисто вважаю, що це просто тупо дуже дорого для москалів було би, там, наприклад, для росіян, да? Москалів.
12: Хороше слово, правильно.
14: Да, якби отак от, ну, тому що дорого вербувати людину на окуповані території, вести, оформлювати її фейкові документи і так далі. Ну, тому що, в принципі, насправді у нас дуже багато таких ситуацій трапляється і на підконтрольній території, коли люди за якісь там гроші можуть робити, і ми бачимо цю роботу спецслужб. Проте ми не виключаємо, що таке можливо, тому тут завжди треба це зважувати. І тому треба розширювати ці можливості, думати над альтернативою, тому що кількість людей з окупованих територій, які не будуть мати документів, буде зростати. Тому що чим довше триває окупація, тим менше людей мають документи українського зразка. Тим люди народжуються в окупації, які можуть не мати навіть свідоцтв про народження українського зразка. Ми ще не перейшли до цих розмов, бо вони зараз не є ще вступниками, проте 12 років триваючої окупації в Криму означає, що вже через пару років вони будуть вступниками. Да? Надіюсь, що ми опинимось в Криму трошки раніше, але просто ми повинні розуміти цю ситуацію, що ми маємо з кожним роком ускладнювану проблему з ідентифікацією цих людей. І коли у вас немає батьків, родичів, знайомих, які можуть це підтвердити, і коли у вас немає документів українського зразка, це буде ставати все складніше і складніше, і українське суспільство в першу чергу повинно тримати в голові. Це наші люди. Ми повинні тримати з ними зв'язок, тому що саме українське суспільство повинно вимагати від політиків запровадження таких процедур. Якщо вони будуть відчувати, що суспільство каже, о ні, давайте закриємо стіну, побудуємо, там наших немає і так далі, то вони будуть відповідати абсолютно запиту суспільства і говорити, ми більше не видаємо документів, бо ми не можемо їх перевірити. Тому я думаю, що тут робота і медіа, і неурядових організацій, і блогерів, і лідерів суспільної думки повинна бути спрямована на те, що якщо ви говорите про кордони 91-го року, якщо ви говорите про цілісність України, про справедливість, що Крим є нашою територією, Донецька область є, Луганська область, Херсонщина є наша, то тоді і люди, які там перебувають, це теж наші люди, яких ми не можемо дарувати Росії.
12: Наскільки освітня система готова працювати з людьми з тимчасово окупованих територій, на вашу думку? От, обох мене цікавить.
15: Зі звернення на нашу гарячу лінію, я, на жаль, маю стверджувати, що далеко не всі освітяни готові працювати з дорослими, що говорити про дітей. Наприклад, ми отримуємо такі повідомлення, що я, коли займаюся з учнем, який знаходиться в окупації, я змушую його включати веб-камеру, щоб бачити, чим він там займається. Тобто це абсолютне нехтування безпекою учня, і хай звук включає так, щоб всі чули в будинку, що він дійсно займається і так далі. Або, наприклад, інше звернення, де один з вчителів казав, треба навантажувати більше учнів, які знаходяться в окупації, просто є такі, що ще паралельно навчаються в онлайн в українській школі, щоб в них там в окупації не було можливості ходити в місцеву школу. Це знову ж таке неврахування безпекових ризиків дитини, бо дитина, яка знаходиться в окупації, не може не відвідувати місцеву школу. Тому тут треба працювати, готувати вчителів. Міністерство освіти створювало кадровий резерв. На жаль, невідомо, що там далі трапилося. Була велика інформаційна кампанія, що цих вчителів, які підуть в цей резерв, будуть готувати і психологічно, і так далі. Але на тому все й закінчилось медіа, і ніхто не знає, чи взагалі розпочалася хоч якась підготовка з цими вчителями.
14: Я, напевно, сьогодні за оптимістичну сторону.
12: А ми якось так вийшло в процесі, поділилися, і воно дуже органічно.
14: Да, це нетипово для мене, зазвичай. Ну, а вже ж, насправді, говорити про...
12: Немає чорного і білого, давайте визнаємо це.
14: Але мені здається, що треба розуміти, що не освітою єдиною. Ну, тобто, у нас є вчителі, з ними треба працювати. У нас є університети, з ними треба працювати. Але людина зараз не живе в такій бульбашці. І, ну, насправді, приклад Російської Федерації, як вона працює, наприклад, для того, щоб змінювати ідентичність у дітей та молоді в окупації, вона показує такий антиприклад, але як це працює? Треба просто, якби, взяти, да, в кільце, щоб по телевізору показували, що ви росіяни, культурні події, соціальні мережі і так далі. Тобто це робота не одного Міністерства освіти. У нас є Міністерство культури, у нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є Міністерство, так, трошки стримано оптимізму, да, розвитку громад та територій, якому передали ці повноваження Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, які теж повинні цим займатися. Про це повинен говорити президент з трибуни, про це повинні говорити депутати в парламенті, і тоді ця політика, вона може реалізовуватись. Тому що дитина, вона піде в школу, вона не може там чути одне, а потім вийти з неї і на дитячому майданчику, або в спортивній секції, або в театрі побачити зовсім протилежне. Це політика відновлення національної ідентичності. Тут можна зробити два кроки назад, поцікавитися, а як дерадикалізовували суспільство, наприклад, в Німеччині після поразки нацистської. Їм знадобилось багато років для того, щоб працювати з тими, хто ходив в Гітлер-Юген, з тими, кому якби впроваджували якісь інші цінності. Як відбувалася дерадикалізація в суспільствах посткомуністичного, постсоціалістичного режиму. Тобто всі ці події, вони тісно пов'язані. Як буде виглядати перехідне правосуддя, як буде виглядати справедливість, як буде виглядати культурна політика. Що стосується вчителів, мені здається, їх задача, вона дуже важлива – створити безпечне освітнє середовище. Ми працюємо з дітьми, як Bring It Back, з повернутими з депортації, примусового переміщення з окупованих територій. Більшість з них не має довіри до дорослих. Вони, в принципі, настільки звикли, що треба говорити те, що зручно, тому що, насправді, нікому не цікаво, чи ти, ким ти себе відчуваєш. Головне, щоб ти сказав, я тепер там русський, або ще щось. І вони настільки звикли, що просто дорослим треба брехати, щоб вони тебе не чіпали. І тому найбільше, що потрібно, не виховати з них патріота, не там переконати, а створити їм безпечні умови, де їх ідентичність може формуватися. Тому що класика ідентичності, вони кажуть, є криза ідентичності, де ти шукаєш себе і знаходиш себе. І тому країна повинна не казати тобі, хто ти є, а повинна створити таке середовище, в якому тобі можна сформуватися як український громадянин. Тому я би не покладала такого суворого, не можна робити уроки ідентичності і навчити вчителів окремих напрямків бути, тому що ідентичність вона в математиці, вона в фізиці, вона в хімії, вона в позашкільному навчанні, вона на дитячому майданчику. І це робота в цілому суспільства. Цим займатися.
12: Я от швидше, напевно, навпаки, не про те, що мають вчителі бути такими самими, як на окупованих територіях, тільки дзеркально. Я більше про те, про що говорила, напевно, Тая, так? Тобто, це підтримка, комунікація, і це не оці те, що ви звертали увагу, так, що якщо ти з окупованих територій, якщо ти там, ти мусиш щось вивчити. Навпаки, про те, щоб, можливо, не знаю, працювати з освітянами, щоб максимально толерантна була комунікація. От я швидше про це. Наскільки все ж таки в нас є розуміння такого процесу, що він потрібен. Тому що, знову ж таки, освітяни, які сидять на таких зарплатах, вони не завжди от думають про якісь такі глобальні речі, тому що дуже часто їм важливо там провести ті уроки відповідно до методичок, відповідно до плану складеного МОН, і на цьому все. Хоча, знову ж таки, дуже багато серед них, насправді, людей, які просто живуть своєю ідеєю, живуть там своєю роботою, вони хочуть в дітях виховати найкраще. Просто от, як їм дати механізми, якісь засоби для того, щоб не травмувати підлітків з окупованих територій.
14: Ну, я скажу, що ми спільно з Донбас СОС, з Схід СОС, і ми спільно проводили серію таких вебінарів. Ми збирали і вчителів, які працюють з окупованими територіями, освітні центри профтехосвіти і вищої освіти, і розказували їм, що ви можете розказати тим абітурієнтам, студентам, учням на окупованих територіях, про можливості виїзду, про можливості в Україні, про можливості продовження навчання. Насправді це дуже різні вчителі, дуже різні викладачі, деякі з них задають додаткові питання, цікавляться, наводять кейси, деякі сидять з відключеними камерами, можливо, їм не цікаво, можливо, вони зараз зайняті. Ми мітимо в тих, хто хоче це робити, і як в будь-якій школі, хто вчився, він бачив байдужих вчителів і бачив вчителів небайдужих. Ну, і, власне, небайдужі вчителі закохували нас в свій предмет, давали нам можливість обирати спеціальність. Тому і ми цілимо в цих, ми не сподіваємося, що ми навчимо всіх, але ми даємо цей інструмент їм. І мені здається, що тут от якраз неурядовий сектор, він йде в авангарді. Тому що перші до нас прийшли неурядові організації з пропозицією, а давайте зробимо такі вебінари. І вони роблять їх не перший рік. І от ця активність, мені здається, те, чим відрізняється Україна від той же Росії, де тільки по вертикалі спускається все, що треба робити, і нічого поза межами цієї вертикалі, у нас дуже багато розсереджених таких горизонтальних ініціатив, які підтягують державу і змушують державу працювати. Тому що, ну, я не буду теж супер хвалити МОН, але ті пропозиції і ті можливості, які існують зараз, вони не виникли тільки всередині МОН. Я би сказала навіть так, іноді всупереч тому, як думали в Міністерстві освіти, тому що там теж різні були і очільники, і різні ситуації, але не урядові організації руками, я останні 12 років це спостерігаю, давайте зберігати зв'язки з окупованими територіями, давайте робити можливості, і все це існує саме завдяки цієї активності.
12: Я вам насправді дуже дякую за це, тому що я знаю особисто підлітків, які зараз є студентами, і які в тому числі вони повернулися, тому що вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть у вільну країну, де вони можуть бути самими собою. Це дуже важливо. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, і в гостях у нас були Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дякую вам. І Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС». Дякую, Тая. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Почуємось.
16: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
17: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з організації українських націоналістів. Майже 100 років тому у ніч з 2 на 3 лютого 1929 року у Відні заснували організацію, яка мала величезний вплив на українську історію ХХ століття. Організацію українських націоналістів, яку ми знаємо як ОУН. Її очолив Євген Коновалець. У цей день завершився Конгрес українських націоналістів. У ньому взяли участь 30 осіб. Більшість делегатів були українськими іммігрантами, вихідцями з Галичини і Надніпрянщини. І лише четверо – з теренів України. ОУН виникла в результаті об'єднання Української військової організації та студентських націоналістичних спілок. Учасники зборів працювали в кількох тематичних комісіях. Судячи із протоколів зустрічі, дискусії між учасниками Конгресу були гострими. Визначалися щодо спільного бачення майбутнього України, її політичного устрою, соціально-економічної політики, місця в світі. Однак ОУН сформувалась як підпільна організація та незабаром стала порівняно потужною силою. Незважаючи на репресії, чисельність ОУН завжди сягала 10-30 тисяч членів. Проти терору окупаційних влад організація вимушено використовувала підпільну діяльність, тероризм і політичні вбивства. Ні польській, ні радянській владі не вдавалось остаточно знищити ОУН. Тому в умовах, коли після радянської анексії західноукраїнських земель усі інші політичні сили були розгромлені, саме ОУН збереглась і продовжувала підпільну боротьбу значної частини українського населення за незалежність. 10 лютого 1940 року ОУН розділилась на дві частини, коли більшість членів ОУН, які переважно знаходились на українських землях, обрали революційний провід ОУН, а на скликаному ними у 1941 році Великому зборі в Кракові обрали очільником Степана Бандеру і проголосили окрему організацію українських націоналістів «Революційну». Тоді як меншість від всіх членів ОУН, які знаходились переважно в еміграції, відмовились визнавати рішення більшості і далі продовжували підтримувати організацію Андрія Мельника ОУН. У 2013 році ОУН «Мельниківці» і ОУН «Бандерівці» оприлюднили спільну заяву про бажання консолідувати український національний рух і передусім відновити єдність ОУН, яку підписали голови організації Стефан Романів і Богдан Червак.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо, але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ»
4: медицини «Смартмед» Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
5: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами, або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю, рада бачити, давно хотіла. Дякую, що прийшли.
6: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
5: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови. І це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
6: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
5: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо. Давайте, будь ласка, зараз ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
6: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме непопулярне рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами, звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ, і от виклики громади.

0: і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
1: Оці тарифи занижені. Давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у чотири вищі. Це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в чотири рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
0: Ні, держава нічого не компенсує. По різні тарифи по різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяє це дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство, і воно просто бере кредити, воно заходить ще більші борги. Ці борги накоплюються. Ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтаводоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. І ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що типу вони платять повний тариф за електроенергію, а типу Україні, якій вони допомагають, українці типу не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, ну, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Ну, треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Ну, треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, ну, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу, і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим, і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
1: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
0: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, ну, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки. І ми вважаємо, що ВПО це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося би, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося би, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньо переміщені особи це люди, ну, похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес. Ну, як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес. І вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося б.
1: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
0: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже, ну, 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень, ми десь там 5-6, тому що це велика робота, це там визначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що ну, не, люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти,

0: кредит і придбати якусь. Ну, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо. І ну, приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, ну, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
1: Так, це чудова ідея. Хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло, зовсім програми державні. Ну а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч, теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
0: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО. Я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
1: Так, вже цікаво. Готуються до виборів. Це ви по чому бачите тенденції?
0: Ну, йдуть нам запити. Вони постійно останній рік йдуть там, перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес. До речі, зараз складна процедура. Окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така, ну, кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає. Ну, це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, ну, на Полтавщині так точно, почали відцифровувати це все.
1: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
0: Та ну, я ставлюсь дуже негативно, тому що ну, має війна закінчитись. Ну, насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже, ну, достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, ну, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть: дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори. Якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують: а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися: вибори, а що це таке? Ну, не даремно придумали терміни там 5 років, 4 роки. Це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести і в укриттях. Діти ж ходять, якось в школу ходять. Там, ну, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, я, ну, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну, так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
1: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера Опішні, куди далі плануєте?
0: Ще не плануєш. Ще треба Опішні трошки доробити. Там видно буде, яка
1: Підете
0: тенденція
1: ще
0: буде.
1: раз, будете балотуватися на мера Опішні?
0: Ну, поки не дуже хочеться.
1: Чому?
0: Та ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
1: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мері. Ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так?
0: Так,
1: А
0: так.
1: потім пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
0: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив в такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявило, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну, насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу, його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
1: Решта військової адміністрації?
0: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря. Ну, ці політичні історії, я взагалі вважаю, що це зло. В громадах ввели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займаються політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло, я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
1: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим, чи що спостерігаєте?
0: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо, а отам мало мера за ну за такі питання, там той, от як там Градецький голова, він там купив беушну машину, все, і на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться, ну, незрозуміло за що, і ну, в Полтавську, ну, я стукаюсь багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, їх трішечки треба на такий, на короткий повідок взяти. Ну, є така версія, є така версія.
1: Навіщо це кримінальні провадження, просто на гачок взяти і в потрібний момент.
0: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що Я не розумію. Ми ж можемо бути союзниками, там, да? Можна використовувати, якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо, біла, і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але по Полтавщині я володію ситуацією, і таке враження, що просто роблять показники. Тому що поряд, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж не зрозуміло, але я не впевнений, на якому рівні от ця задача, чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
1: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що стріляти собі в ногу, мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад, тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, а не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок роль громад в безпеку загальнонаціонально? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, спасибі. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
0: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сумсхар, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна. Але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там зупинились десь там, під Києвом зупинились. Наступний етап – допомога ЗСУ фінансова. Який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати. Всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пчанська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, 4-й обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по ВПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальне провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання щось закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання тепер уже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодили закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні Сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні Сили України, це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони забезпеченням збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але ну більшу частину брати на себе, і як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але
1: складуть брухівку.
0: Да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей, ну не проголосували, підписали, коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
1: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам
0: України. Через два роки.
1: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці, Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні, ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими, наскільки це питання номер один для країни, для уряду, як з вами комунікують, що можете тут сказати, що треба піднімати?
0: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувалися до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
1: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
0: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... Ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Так, да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години, тому що ворог розбивав правий і лівий берег, і в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там 25, мінус 26, було важко нагнати температуру, але ми це робили, і школи, садочки, водоканали ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, не знаю, багато громад, ми, хто ж де там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да нещастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи, це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не застав ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи... але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимось іншим словом назвіть, щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
1: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
0: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які, нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергії, там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: Ну, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
1: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумаєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийти без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що в президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що якщо, ну зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки законодавство в нас не доганяє, да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію, то мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена, так, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців. Я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців. Але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас. Але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там, до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, у нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобази і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, не можливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Ви вчите англійську, бо ви сказали, вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
0: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад. Всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі. Хто там останній в Євросоюз вступив? Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією. Поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенців, ну не всі, окей, але переважно більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Цих там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну я не знаю, у нас 1400 чи 1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, як, ну, я тут в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have. І не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, може, математики не знати, але англійську додатково і вчи. Якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, і один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
0: Нас треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує, тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі, вони економічно щасливі, мабуть, у них там все є, там в Австрії і так далі, але їхні друзі, їхні близькі, я б, наприклад, не зміг жити за кордоном, я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому, да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це, жити на повні груди.
1: Круто. Ну, і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: Всі такі
1: думати?
0: ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які. Тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться, це ну є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять примусом якось там оцими всіми програмами. Я в це чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: Пане
0: на
1: Микола, в мене
0: пенсію?
1: тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію, а знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там як вони блоги знімають.
1: Так, і
0: Боже,
1: я б
0: я так страждаю.
1: страждала. І я
0: Я
1: не
0: так переживаю.
1: заряджаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм
0: Але
1: батьком.
0: це ну є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають же і знаходять себе ті там, не знаю, підприємливі, ну які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба. Ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають там, і є ці моменти. Але люди це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І ну, хочеш не хочеш, ну або приїдуть отам зараз, то там індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більше ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако у нас теж присутній, на жаль, так.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, більшість, мабуть, і не повернеться. Скільки ми
1: Я вам
0: знаємо
1: дуже
0: років?
1: дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що ну зараз голови це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося і боротьба триває. Стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати, не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
4: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
1: майбутнього. Каракурт – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше – повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ». Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Дітюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
13: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
14: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
15: Мої вітання, друзі. Дякую, що долучаєтеся. Говорить Київ. Підсумки. Звуть мене Анна Валевська. Це правда. І зі мною вже Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони, політичний консультант.
16: Вітаю. Мій друг, вітаю. Скільки вже часу не бачилися.
15: Так, добре, що побачились, і навіть не онлайн, що тепер рідкість. І будемо говорити про цей дуже спекотний тиждень. Я щойно навіть роздягнулася. Даруйте, але дуже спекотно. Спекотно в усіх сенсах і в політичному теж. В нас знову липень, знову люди на вулиці з картонками. В нас немає міністра оборони, в нас немає міністра закордонних справ. Депутати пішли на місяць у відпустку до 18 серпня. Багато хто називає це ледь не диверсією і державною зрадою під час війни. От мені теж хочеться спитати, а військовим теж можна піти у відпустку? Чи як там залишити сумський напрямок, поїхати додому? На річку покопати. Ну, чому ні?
16: Хотілося б, правда?
15: Хотілося б. От, якась така дивна ситуація відбувається. От, що відбувається, на твою думку?
16: Тут складний процес. Мені буде складно відповідати, тому що я вимушений, будучи в статусі військовослужбовця, утримуватися від певних своїх оцінок. А з іншої сторони, складність ще в тому, що на відміну від багатьох там політичних експертів або політиків, мені я не можу давати спрощених якихось відповідей, орієнтуючись в внутрішніх процесах і, скажімо, в тих викликах вони є. Але давай спробуємо.
15: Ну, я розумію, але все одно має бути оцінка.
16: Спробуємо. Президент України вирішив провести кадрові ротації. Ну, частково, в принципі, якщо ми говоримо в плані урядових змін, там є позитивні, очевидно, тому що плюси, ну, є і такі, які будуть викликати питання. Хоча, з іншої сторони, мені складно говорити, в принципі. Тут зараз буде ключовий момент, чи сам по собі уряд буде мати певні повноваження, особливо на суб'єктність. З тих позицій, які я знаю по нинішньому прем'єр-міністру, то, очевидно, в нього, ну, начебто, він технократ, і, будемо так казати, відгуки про нього я чув з різних сторін, з різних, абсолютно, дуже і дуже хороші. Це перший момент. Давати оцінку зараз там Юлії Свириденко теж не буду, тому що, в принципі, там, будемо так казати, це трошки інше.
15: Що вже всі забули за два дні, хто така Юлія Свириденко і де вона була.
16: Так, да, це інший тип менеджменту. Він більше заточений як держслужбовець. І тому, відповідно, і характер десь виглядав.
15: Та, чи але чи матиме він свободу
16: враховуючи виклики,
15: робити щось?
16: Які зараз стоять перед державою, да, то, в принципі, тут вже стоїть питання про необхідність прийняття тих чи інших, ну, менеджерських рішень. Тобто, але це буде ще залежати від того, якими ресурсами буде володіти уряд. Ми говоримо про бюджет, а відповідно, тому що все впирається в наявність коштів, як їх правильно перезапустити, ну, знову ж таки, як їх правильно, які пріоритети, під які програми задати. Ну, зрозуміло, що у нас буде зараз ключова, це, знову ж таки, зараз відсутній міністр оборони, але буде виконуючий обов'язки пан Хмара. Це ми точно це розуміємо. Тепер буде під питанням
15: СБУ.
16: Ну, СБУ там буде виконуючий обов'язки по ходу покладу.
15: По ходу.
16: З того, що ми розуміємо.

0: відбувається? Що стало то рушійною силою все-таки?
1: Це давні процеси, і це очевидно. Знову ж таки, різні погляди, і вже, в принципі, вчора Федоров зазначив, що ми говоримо, власне, в цьому контексті. Або різні погляди, ну, багато хто говорить про конфлікт між Головкомом і тепер вже екс-міністром оборони. І, очевидно, зараз президента України стало питання, що не влаштовують зараз і один, і другий.
0: Так, він про це сказав, що треба було звільнити двох на фракції, він про це сказав, так, це вже переказували люди, але він не може зробити цього, тобто звільнити обох, тому
1: одночасно.
0: На вихід пішов Федоров. А чому? Чому Федоров?
1: Тут мені складно сказати, чому пріоритет саме так президента.
0: До півроку тому президент його призначив, по суті.
1: Можливо, це ще пов'язано зараз з тим, що потрібно все рівно проводити непопулярні дії, в тому числі по мобілізації.
0: Так, але це не повноваження міністра оборони.
1: Да, але мається на увазі, що мусить бути той, хто зараз в цьому процесі безпосередньо і займається. Тобто, тому що і мобілізація, в принципі, і ТЦК, це все відношення, то, в принципі, це всі знають, це все ж таки до Генштабу. А враховуючи ті ризики, про які анонсують і наша розвідка, і в цілому і Главком теж про це однозначно говорив, і про те, що Росія зараз готується посилити і відкрити наступну ділянку на Сумському напрямку і Чернігівщині, то очевидно зараз змінювати, можливо, я пояснюю це з цим, можливо, змінювати вже підходи, до яких готується ця команда, ну, напевно, більше ризиковано, ніж змінити міністра. Ну, тим паче, що якщо зараз ще частина управлінь залишиться, ну, принаймні працювати, які працювали з Федором, то тут єдине, що зараз, очевидно, має бути в процесі підписання або продовження тих контрактів, які мають бути закладені. Ну, і відповідно, як на мене, все рівно ця лінія і цей тренд, який був закладений Федоровим, тобто в технологізацію війська, да, в принципі армії, тобто тому що змінюються умови, і тут абсолютно можу говорити це з власного досвіду і, в принципі, з досвіду побратимів, тут абсолютно Федоров правий. Тобто це зараз наша перевага, яку ми повинні не просто втримувати, а й нарощувати.
0: Ну, тоді геть не зрозуміло, чому Федоров зараз йде просто в розпал того, що треба робити. І після того, як ми оголосили, президент оголосив 40-денну операцію, для СБУ із для Росії, і тут ми залишаємося без ключових людей на ключових позиціях.
1: Да, але виконують не ключові виконавці, виконавці трошки на іншому рівні.
0: Так, але ж потрібна відповідальна особа. От Федоров сказав про Суми, так, мої рідні, що коли він приїхав в Суми тиждень тому, з'ясувалося, ну ми то і так це розуміли, якби. Приблизно оцінюючи ситуацію.
1: Ну, особливо ти,
0: так,
1: яка,
0: ну, і всі, хто на Сумщині, тому що сьогодні 5 чи 6 кабів прилетіло. Ну, ми розуміємо, що каби не збиваються, але немає нічого неможливого. Тобто зараз Федоров накреслив уже там приблизно чим, знову ж тими гріпінами, які ми чекаємо. І це ж теж питання пришвидшення або не пришвидшення, ну, допомоги нам. Але Федоров каже, що з'ясувалося, що на Сумщині відповідає за ППО ніхто. Тобто відповідальної особи немає. І виходить так, що десь хтось там працює, а людина, яка це все координувала і педалювала, це ж теж важливо педалювати, немає. І це ж тільки приклад, однесенький напрямок. А
1: це
0: якщо...
1: він озвучив з позиції міністра, але Міністерство оборони точно не формує, не впливає на формування протиповітряних оборони, повітряних військ, то що це є підпорядкування все-таки Головкому і, очевидно, то все рівно це питання все-таки в ту сторону, а не до міністерства.
0: Так, але коли міністр приїжджає до людей в будь-який регіон, вони в нього питають те, що їм найбільше їх хвилює. Сумчан зараз найбільше хвилюють прильоти, і вони об'єктивно, ну, ставлять питання. Він просто сказав, як менеджер, оцінюючи ситуацію, що є багато, так, є багато груп, які займаються різних, але координації єдиної немає. Це просто приклад, коли немає системи і координації. Ми ж це бачили. Приклад один. І зараз от люди вийшли на Майдан в Києві, зараз біля Франка продовжується протест
1: по
0: Львові, в твоєму, так, по всіх великих містах. Це переважно молодь, так, я не знаю, як можна оцінювати. Як ти оцінюєш оцей ефект Майдану? Чи могли ми очікувати, що от просто вийдуть, щоб Федорова повернули на посаду? І чи це

0: можливо, в принципі.
1: Наскільки я зрозумів з позиції Володимира Зеленського, він такий варіант не розглядає.
0: Але це має чимось завершитися тоді, цей Майдан?
1: Це дуже, знову ж таки, складний процес відповідь, тому що, ну, по-перше, якщо він буде продовжуватись, можливо, і не завершиться потім поверненням, то що, ну, поки що мені слабо в це віриться, і, очевидно, тут має бути знайдений, ну, компроміс, якесь певне рішення, і я ж розумію, що тут питання ж йде не тільки вже про Федорова, тут йде, власне, так як от минулий рік, про певну зміну характеру і певну зміну поколінь. Очевидно, да? Тому що, в принципі, так я розумію, що тут дуже тонка грань, тому що ми чітко розуміємо, що помилка будь-яка, чи в управлінні, чи в призначенні, то, що вона вартує сотні, тисячі, а то й мільйони доль і життів. Це чітко треба усвідомлювати. І чим закінчиться, ну... Ой, мені теж, знову ж таки, складно сказати, тому що це якраз ми живемо в цей дуже надзвичайно складний період.
0: Але ти вже не один бачив протест в Україні, Майдан, так?
1: Протести,
0: от це, що зараз
1: бачиш. Але ми зараз проживаємо той досвід, який ми не проживали раніше. Ми живемо в широкомасштабній фазі війни, і тут ще дуже важливо бути обережним з тим, що будь-яка турбулентність в нашій державі на руку нашому ворогу. Це є теж однозначно, і тут має бути чітко розділено. Мирний протест, і не дай Бог, якщо якісь можуть бути провокації тощо. Тобто я зараз от веду до того, що це відповідальність в першу чергу на комунікацію і на двосторонній зв'язок, а в першу чергу влада зі суспільством. І вона має бути, ця комунікація, ну, такою, мені здається, ну, більш дорослою, спокійною. Ну і, ну, позиція парламенту теж зараз викликає деякі застереження, питання, хоча формально сесія не закрита, наскільки я знаю.
0: Я не знаю, я чула різні думки. Вчора в мене в ефірі був наш теж гарний друг, знайомий Микола Княжицький, шанований депутат. Він сказав, що нічого, в принципі, страшного в тому, що, ну, от буде пауза. Каже, я не бачу. Але я чула сьогодні заяви його колег по фракції, зокрема Іванни Климпуш-Цинцадзе і інших депутаток Європейської солідарності, які от, ну, дуже обурювалися цим, називали це ледь не державною зрадою.
1: Ну, тут теж момент, знову ж таки, я говорю, я зараз уникаю от таких
0: процесів,
1: тому що я розумію, тобто за цими ще заявами є певна, якби, політична мобілізація, або своїх.
0: Ні, просто наскільки це критично? Я просто нагадую українцям, що депутати, то так, що вони пішли на канікули, питання спірне, але ж напередодні свій конституційний обов'язок не виконав президент. Він не подав міністрів поза своєю квотою.
1: Тому що не було голосів. Він би подав, але голосів не було.
0: Ну, я перепрошую. Так треба рахуватися з парламентом, не спочатку вирішити, хто буде міністром, а потім спускати, проголосуйте.
1: Ну, це, знову ж таки, мені зараз складно. Я, знову, статус військовослужбовця мене втримує дати певні коментарі.
0: Але що ж тебе спитати?
1: Ми всі чітко розуміємо, що ну, ця турбулентність станом на сьогодні, вона точно не на часі. І вона, але вона була і не на часі, і півроку тому, і хоча назрівала ситуація. Да? І, тобто відсутність або, скажімо, протистояння, конкуренція, ревність між двома потрібними стратегічно важливими інституціями, називаємо це так, і Генштаб, Міністерство оборони, ну от воно в кінцевому результаті зараз до цього відповідно призвело. Тобто є, знову ж таки, є і свої підводні течії. Ми чітко розуміємо, що там є, відповідно, і охочих бути в тендерах. Тобто є різні погляди. Ну, для мене, наприклад, була дикість, коли особливо я зараз бачу, що дуже сильно критикують Федорова, тих, кого ми з тобою вважаємо проросійськими. А ми ж можемо говорити, це моя думка, наприклад, там, коли ти дивишся там фрагмент з Анною Скороход, ну, яка взагалі під підозрою ходить. Між
0: я дивуюся, да? Взагалі, вона ходить, записує відео, як наче нічого не сталося.
1: І видно, тішиться.
0: Верховну Раду.
1: І коли ти розумієш, що от зараз йде таке відповідно посилення і обурення, знову ж таки, да, тут, ну, то, що собі там Гетьманцев відповідно там дозволяє, ну, мені здається, йому би в свою сторону би подивитися. Тому якось, ну, да, ситуація, вона, звісно,
0: Так, і ще один був такий цікавий момент. Можливо, на тлі усіх цих яскравих подій вона не отримала належної уваги, але вигулькнув знову Єрмак напередодні. І він відвідав один з пунктів там спостереження чи дислокації, де був головком Сирський. І от знову ж таки, чи варто тут шукати ще слід Єрмака у історії з Федоровим? Тому що, ну, не без, мабуть, допомоги Федорова пішов Єрмак.
1: Я не думаю, що зараз Єрмак настільки має впливи.
0: Так от,
1: враховуючи, особливо, коли ми дивимося на останню ротацію в уряді, і що люди, які були безпосередньо до нього пов'язані, по суті, залишилися без посад.
0: Ну, ти можеш поїхати до Сирського зараз, наприклад? Не можеш. А Єрмак, який має повноваження, як
1: депутат? Ну, це
0: депутат?
1: Трошки інший рівень. Давай почнемо з того, що їхнє знайомство тощо. Тобто, да, тому що я Сирського особисто ніколи її не бачив і не знаю, тому подібне. Але я можу, напевно, поїхати до інших генералів.
0: Ну, просто це дуже цікава історія. Чи залишає Єрмак свій вплив тоді? І, можливо, ми бачимо тільки частину того айсберга, який зараз...
1: Ну, я би зараз не шукав би якоїсь там надзвичайно там впливу. Там, да, є певні люди, які з Єрмаком в дружніх, недостатньо тісних стосунках, і вони зараз на певному рівні піднялися. Але в цілому, ну, зараз, тобто, да, він на процеси впливає, він більше цього, він, очевидно, він спілкується безпосередньо з Володимиром Зеленським, і це, напевно, більший умовний вплив. Тобто, не можна сказати, що він повністю, якби, випав з процесу, але однозначно він зараз, ну, не є настільки впливовим, як це було раніше. Чому? Тому що доступ до тіла президента збільшився. Тобто сьогодні є можливість відповідно до президента з'являтися тим чи іншим. То навіть от генерали інші там з бойових бригад, то що вже приходять до президента і мають цей доступ, якого не було свій час при Єрмаку. Тобто цей основний фільтр, він вже, ну, практично...
0: Децентралізація тіла відбулася.
1: Да. І це достатньо стало суттєвим таким маркером, і це якраз і змінює позицію, в тому числі Єрмака. Ну, але...
0: Що ми маємо зараз перед завантаженням влади, яка вже відбулася, хоча і паралельно з протестами, які тривають? Зеленський вже провів зустріч з новим прем'єр-міністром. Знову ж таки, продовжується історія, яка була зі Свириденко. Вона ходила на килим до президента, а не звітувала перед парламентом. Президент пише, що обговорив з ним підготовку до опалювального сезону. Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знову атакували об'єкти Нафтогазу. Є відчутні пошкодження. Обговорили з прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах. І важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялися для підготовки зими, написав Зеленський. Курецький. Наскільки потужна фігура і наскільки зможе виправдати ту довіру, ну, зокрема, зараз президент пише, що говорив з ним про підготовку до зими. Ну, а це комплексне питання, це ж зараз і захист енергооб'єктів.
1: Ну, враховуючи, що в тій поті напрямку працює ще Денис Шмигаль, який теж є фахівцем, і він добре розбирається в галузі. І про Корецького, знову ж таки, я чув поки що найкращі відгуки, причому від слуг, від опозиційних депутатів, да? Тобто, ну, в принципі, всі говорять, що це крутий менеджер, то...
0: їм так сказали. Це крутий менеджер, голосуйте. Ні,
1: ну, коли ти слухаєш це від Ярослава Желізняка, наприклад, да? Він ж в опозиційній фракції, тобто, і він один з тих, хто взагалі просував ідею, ну, ротації в уряді, тобто вже декілька місяців тому, то я припускаю, що в плані самої якості, ну, я, знову ж таки, спілкувався там безпосередньо там з Василем Моканом, да, якого і ти, я добре знаю, в принципі, він так...
0: Ну, він проведений. Вже не зовсім слуга народу. Він,
1: ну, в фракції народу. Він слуга народу, по факту.
0: Угу.
1: Тобто, то, що він в МФО «Розумна політика», це окремий типу напрямок, але все рівно інформально є частиною «Слуги народу», і як голова підкомітету він все-таки представляє по квоті цієї фракції. Тобто це не добре, не погано, це є факт. І ми з ним просто спілкувалися, от якби, ну, якби його власні такі от відчуття. Він каже, що в спілкуванні він достатньо з того, що для себе зробив висновки, що дуже позитивний момент. Да? Тобто ж підхід, як власне такий SEO в бізнесі, мало слів, більше якоїсь такої конкретики. І ще дуже важливий момент, якби сам цей ж Корецький десь серед депутатів говорив, що він надзвичайно багата людина. Це важливий, до речі, маркер. І що в даному випадку це він сприймає як певний такий от виклик управлінський. І очевидно, якщо в нього ще немає політичних амбіцій, направда, на що вчора сказав, що в принципі займаючи одну із найвищих посад в воюючій країні, ну куди вже далі. От, то в принципі тут подивимося по результатах. Наразі поки що заміна не викликає з точки зору компетенцій, розумінь і певної фаховості, особливо якщо подивитися на його ну, роботу в Нафтогазі і плюс в Укрнафті, то в принципі в цілому я думаю, що ця людина мала би бути достатньо ефективна. Тепер знову ж таки впирається в ресурси і в оперативність і якість виконавців. Тому що можна прийняти багато постанов, можна багато чого проголосувати в Верховній Раді, передбачити, але як буде реалізовуватися проекти на землі? Це дуже важливий момент. І тут якраз ще важливо, наскільки будуть працювати ефективно військові державні адміністрації, і як буде взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Це теж важливий фактор. Я поки що не в кожному місті це буде якийсь, мені здається, окремий епізод. Львів буде по одному, Суми будуть зовсім іншими.
0: Ну, просто така різна сама була історія, коли прийшов Федоров. Гарний менеджер прийшов там з своїх проєктів, з бізнесу. Зараз
1: ну, певні зміни відбулися.
0: Ну, через півроку скажуть Корецькому, так само, як Федорову, не зрозуміло, чому де побачить.
1: Ну, це поговоримо через півроку. Ну, скажімо так, перший крок, який зробив Федоров на посаді міністра оборони, він виробив зв'язок нашим ворогам Старлінку. Це дуже важливий кейс. Це дуже важливий кейс. І, по суті, з цього моменту на полі бою почались деякі зміни. Другий етап, це то, про що ми говоримо, все-таки цей тренд дронових систем, до яких Федоров також був долучений ще в 23-му році, в 24-му, ще будучи в Мінцифрі, це важлива стратегічна річ. Мені здається, знову ж таки, що цю історію треба посилювати, розвивати, тому що, в принципі, дрони сьогодні стають стратегічним видом озброєння. Це важливий момент. І те, що ми сьогодні виходимо навіть на атаки нашого ворога, да, тобто ми їх теж вже атакуємо, це плюс. Тепер задалі момент, наскільки ті програми, які вже закладені і профінансовані, або мають бути профінансовані по балістиці, по ракетах, оця історія, вона є визначальною. От наскільки вона зараз буде... От Firepoint, він здатний вчасно зараз закрити ті кейси чи ні? От тут зараз теж момент важливий.
0: Так, ну от в мене на ефірі знову ж таки був Андрій Магера, експерт з конституційного права, то він каже, що ну, різниці, яке прізвище буде в прем'єр-міністра чи в міністрів, немає. Чи це буде Корецький, чи це не буде Корецький, умовно, тому що всі це будуть міні-Зеленські. Ну і от ми бачимо з цієї зустрічі, що він буде виконувати чию волю? Інтересів українців через парламент, як... Чи
1: Ань,
0: волю є однієї проблема, людини?
1: Ань, є проблема наступна. Парламент сьогоднішній був обраний як несуб'єктний в 2019 році. Він таким був обраний. І його змінити, походу...
0: Я розумію, що це вибір українців.
1: Ну, все. Тобто, і ми мусимо сьогодні це прийняти Їжте. Як факт. Тому що, коли ми говоримо, от парламент, чи воля українців через парламент, ну ок. Парламент, в першу чергу, має між собою навчитися спілкуватися. От навіть вчорашнє засідання, коли ти дивишся на комунікацію між різними народними депутатами, воно викликає певний сум. Що в парламенті велика кількість адекватних сьогодні представників, більше цього, деякі з них ну, змінились, виросли, можна так сказати. Можливо, не всіх ми сприймаємо, але актуалізація то, що... Ну, і сам по собі парламент з моменту відставки Єрмака теж почав змінюватися.
0: Ну, для мене гарний сигнал кінця... – це Микита Потураєв, який, ну, ще ж його рада має тоді відправити таку відставку, але він сказав, що він складає мандат через незгоду з кадровою політикою. Це позиція, це вже певна суб'єктність. Але це один з ключових депутатів фракції, якби один з притомних, їх там не так багато, тому тут шкода. Але це позиція. А решта, я особливої суб'єктності не бачила.
1: Ну, так, але суб'єктність, знову ж таки, це відсутність не тільки, коли ми говоримо про владну коаліцію, да? Ми маємо ще визнати, що і опозиція до кінця не суб'єктна. Це укол в сторону європейської солідарності. Це, можливо, укол частково в голос, хоча одна із моїх улюблених фракцій, насправді, якщо ми говоримо про певні
0: У нас
1: вподобання.
0: не такий великий вибір.
1: Ну, так, але ж це ж говорить про те, що, ну, і просто зараз, коли ми починаємо говорити, тобто про певні позиції, поведінку тощо і про певне голосування, ну, знову ж таки, за чинний уряд голосували, в тому числі Європейська солідарність. Тобто щось таке вони вже починають десь
0: Ну, вони
1: вибудовувати.
0: підтримували міністра оборони, завжди всі підтримують,
1: Правильно,
0: навіть
1: але за Корецького
0: опозиція.
1: вони теж голосували.
0: За Корецького.
1: Так. Там десь, ну,
0: Не
1: дев'ять,
0: всі.
1: ну, фактики, тобто ми не говоримо всі не всі. Тобто представництво фракції додало цих голосів. Тому що слуги проголосували, якщо мені не помиляюсь, 142 голоси, а далі все пішло
0: Ну,
1: і по інших фракціях.
0: тобто більшості у нас уже немає, фактично.
1: Монобільшості, тобто де-факто
0: Монобільшості, ну,
1: як такої
0: коаліції.
1: немає. Типу, є коаліція ситуативна.
0: Ситуативна з рештками партій регіонів там і
1: ОПЗЖ і тому
0: ОПЗЖ.
1: подібне, так, це правда.
0: Так, ну і от кадрова політика. От просто яким чином це на що це схоже? Мені це схоже на ну абсолютно які хаотичні рухи. Знову ж таки, Зеленський повідомив сьогодні, що запропонував екс-очільнику МВС Ігорю Клименку, який ще вчора заповідався на міністра оборони, начебто так, але потім так побачили, що немає сприйняття. Ну, як це сказати,
1: Ну, не то, що сприйняття. Голосів
0: поліцейського, який
1: немає,
0: буде керувати військовими?
1: голосів немає. Тут питання
0: Так.
1: перше. Голосів в парламенті не було, тому що минулорічне голосування отак нахрапом, наприклад, проти НАБУ і САП, потім гірко обернулося проти парламентарів. І треба, до речі, визнати, що в Верховній Раді усвідомили, і тепер вже до таких різних ініціатив дивляться дуже і дуже обережно. І, в принципі, навіть та ж сама вулиця якраз і стала, очевидно, одним таких тригерів, які, по суті, не дали депутатам, ну, так бездумно, приймати то чи інше рішення, що її поставило під питанням доцільності перебування президента України у Верховній Раді і вносити дві кандидатури. Тому що якщо по собі питань, як кажуть, в парламенті немає, тому що голоси
0: Так
1: були.
0: немає. Чому його не залишили, не перепризначили на міністра
1: Тому що
0: закордонних справ?
1: по процедурі, наскільки я розумію, типу, при голосуванні при уряду, президент України мав подати дві свої кандидатури, тобто подання МЗС і подання Міністерства оборони. Якщо за МЗС голосування би було, за Міноборони було би, то, ну, не зовсім воно би правильно зіграло. Тобто зараз пан Себіга, очевидно, буде виконувати обов'язки, тобто згідно постанови Кабміну, ну, тобто це суто технічна процедура, тобто він з процесу не випадає. Тобто зараз єдине, що стоїть питання зараз по міністру оборони, і, очевидно, для того, щоб призначити пана Хмара на міністра оборони, треба ще внести деякі зміни про закон про Міноборони, оскільки згідно з сьогоднішнього закону очолювати Міноборони може виключно цивільна особа. А оскільки пан Хмара далеко не цивільна особа і не збирається залишати воєнну службу, то відповідно тут буде потрібно внести певні зміни, які дозволять його призначити.
0: Так от
1: Зараз
0: про Клименка, це про що президент сказав, що запропонував йому очолити Раду нацбезпеки і оборони. А зараз її очолює Рустем Умєров,
1: Рустем Умєров
0: колишній
1: будуть
0: міністр оборони.
1: готові, да, Рустем Умєрова, наскільки я розумію, з тих чуток готують зараз спробують ще раз просунути на статус посла Сполучених Штатів Америки.
0: Щоб що? Після того, як Сверденко, очевидно, відмовилася, так.
1: Ну, Свириденко, там питання юридичного характеру зараз більше.
0: В чому полягають?
1: Ну, в анонсованих або можливих нових там справах, які там можливо буде по НАБУ проходити. Відповідно, вона планує зайняти лінію захисту. Ну, як вона зазначила, і відпочити, і можливо, ще якихось грошей заробити, тому що державна служба це далеко не це місце, де можна зараз розбагатіти, якщо ти не займаєшся безпосередньо там корупцією тощо. Ну, це як така оцінка, да?
0: Добре, поясніть мені, будь ласка, я, може, чогось не розумію. В чому полягає зміна політичного курсу? Оце воно і є? Ну, в чому полягає
1: А, це
0: анонсована
1: трошки виходить за
0: президентом?
1: компетенції моєї, тому що в
0: Ні, як
1: даному
0: ти бачиш? Я просто хочу звірити, знаєш, може.
1: я поки що бачу традиційну зміну кадрову, ну, не то, щоб зміну курсу тощо, да? Тобто йде зміна кадрову, яка в нас вже відбувалася тих ну, регулярно, часто тощо.
0: Так, хаотична кадрова політика – це якраз той курс, який був з самого початку візитівкою Зеленського. Тут немає ніякого зміни курсу.
1: Ну, прем'єр змінився.
0: То ми будемо тепер всі сподіватися на те, що Корецький зробив свій бізнес, заробив на елітні там сумочки для дружини. Він багата людина, клас. Давайте він тепер нам і феномен.
1: Ну, він зробив
0: диво зробить
1: Укрнафту. Він, ну, по факту, то що ми бачимо, по що збиткової компанії, це виходить вже на ринковий плюс-мінус, навіть на ті ж самі заправки. Приємно приїхати. Да? Тобто, ну, з точки зору корпоративного управління, він ефективний менеджер.
0: Що робила не так Свириденко? Нам ніхто не пояснив, за що її звільнили. Чому її неефективність була?
1: З того, що я чув, можливо, з того, що вона була заточена трошки на інший принцип управління, особливо по кожному питанню бігати і координувати свої дії з офісом, то Корецький – це трошки інший підхід.
0: Ну от вже ми бачимо фотографію з офіса, з президентом, і все те саме, що було зі Свириденко.
1: Поки що рано говорити, тому що ще засідання уряду не бачили. Поки що йдуть узгоджені матеріали. Дивись, насправді, давай подивимося, як це все зараз вляжеться. Тому що я не очікую проривних моментів від жодного уряду. Причому я не очікую жодних проривів від урядів майбутніх років 5-10. Враховуючи в тих умовах, які ми живемо, і в цих процесах. Тому шукати ідеальних моделей – це точно зараз не, ну, принаймні, вже не мій підхід. Можливо, коли будуть вибори, якщо я стану суб'єктом виборчого процесу і об'єктом, да, у даному випадку, можливо, я трошки буду дозволяти собі якийсь популізм. Ага. Зараз ми живемо в надзвичайно складних умовах, і разом з тим ми чітко розуміємо, що, по-перше, і суспільство вигорає, суспільство бідніє, буде все рівно йти більш агресивна боротьба за владу, за гроші, за впливи тощо. Ну і це буде все рівно відбуватися на фоні атак, на фоні смертей. І в цьому якраз є надзвичайна складність наших драматизму, так? А враховуючи, що процеси подібних політичних криз зараз відбуваються практично у всьому світі, то в цьому плані ми не повинні зараз вважати, що ми чимось гірші від інших. Нам просто складніше, тому що ми живемо в період жорстокої війни. І враховуючи, що ця війна буде продовжуватися, і ті кампанії, ті інформаційні спецоперації, і підготовка, можливо, до мобілізації, ну, часто. Можливо, це буде частково з боку нашого противника, ну, якраз і не дає нам можливості, ну, там, мені, наприклад, звернути увагу більш на внутрішню політику, да, я все-таки зосереджений більш на цей вектор, і давати якісь, ну, там, прогнози, чи давати якісь певні оцінки. Я можу зараз просто чітко сказати, чи все мені подобається як військовослужбовцю, ну, в нашій там системі, далеко не все. Питання від грошового забезпечення. Причому, да, до певного невизначеності.
0: Так,
1: да.
0: Про це взагалі ніхто не згадує. Ні Свириденко, коли, ну, начебто звітувала, вона сказала, що ми там підвищили зарплати вчителям, хоча я не знаю, чи там більше було, ніж в межах індексації.
1: Ну, скоріше за все, да.
0: Так, ну, планове підвищення. Ну, окей, хай там українцям скажемо, що підвищили. А про військових взагалі ніхто не згадав, що у нас, ну, не переглядалися зарплати військових.
1: Ну, в парламенті про це часто звучить, ну, знову ж таки, да? От.
0: Але це уряд, це той уряд, який розподіляє гроші.
1: Ну, зараз ми подивимося, наскільки ефективно продовжить цю лінію новий міністр оборони, який буде призначений після 18 серпня, не раніше. Отут ми, тобто ми можемо чітко сказати, що до 18 серпня якихось там переглядів там стосовно зарплати, щось десь якісь начебто доплати вже начебто проіндексували, і то не всюди, тобто це більше стосується бойових бригад і бойових позицій. Але от з цим історія, очевидно, буде мати місце. Буде другий момент, подивимося, який буде державний бюджет, проект державного бюджету, який мусить бути поданий. Ну, згідно восени, мені здається, там 14-15 вересня він має зайти вже в парламент.
0: Насправді, нас серйозні виклики нас чекають, ну, восени, тому що, і знову ж таки, Зеленський казав це як аргумент на фракції, що Путін збирає, може оголосити, да, загальну мобілізацію у вересні, і що ми тоді будемо робити.
1: Ну, давай виходити от з позиції.
0: Із нашої мобілізації. Ну, давай як військовослужбовець, скажи.
1: Ну, очевидно, вона зараз буде проходити в тому форматі, в якому вона проходить.
0: Тобто нічого не зміниться.
1: Ну, наскільки це зараз виправдано, особливо після львівського кейсу і після того, як Росія вже тривалий час веде свою, в тому числі інформаційну підробну діяльність. Ну, Бог би з ними, тут воно просто йде синхронно. Зараз вони дуже багато просто підхоплюють і розкручують, а відповідно суспільство починає, ну, ми говоримо про громадян України, достатньо агресивно це реагувати. І тут навіть достатньо подивитися на дописи і реакції вже Лубінця, який дуже часто вже починає активізуватися в цьому плані. Ну, очевидно, я колись пам'ятаю в 23-му році, колись озвучив, щоб от, да, мобілізація, вона взагалі потребує більш системного підходу, але воно чомусь приймалося певному в оточенні як популізм. Якщо ми хочемо зараз вибудовувати мобілізацію, тобто це має бути, ну, десь Федоров це вже закладав. Планове збори навіть людей, які є в тилу або які є заброньовані, навіть серед народних депутатів вони мають там раз в рік або там 2 рази на рік, там місяць-два приходити на полігони, отримувати навички, комунікувати то, що і ну, після того, як ви пройшли, наприклад, ці ж самі там підготовчі там збори, повернулися на роботу, тобто запустити цей процес, знаєте, там мобілізація такого ротаційного характеру. Це тривалий процес, але він би дозволив би вирівняти емоційне сприйняття і в цілому зняти частково, поясню, частково оцей негатив і страх перед мобілізацією. Тому що найбільше небажання йти під мобілізацію, окрім страху смерті і каліцтва, це абсолютно природні інстинкти в людини, адекватний, да? Це ще невизначеність. Тому що коли ви, умовно, йдете, наприклад, на службу, знаєте, що у вас, ну, умовно, там по контракту там 3-5 років, то тут ви йдете і на неї безстроково. З одної сторони, є позиція главкомів, тому що про це говорив і Залужний. Тут не тільки питання там, що це десь озвучує Сирський, що ми не можемо сказати, скільки ще потрібно, і ми не можемо розпустити військо або відпустити цю людину, демобілізувати то, що тому, що ну іде активна фаза війни. Це теж відповідно правда, враховуючи, що можливості і ресурси в росіян є, хоча економіка в них просідає, то поки що шукати хороших ідеальних сценаріїв, очевидно, не доводиться. Тут просто зараз потрібно гасити пожежі. А далі виводити цю в систематизацію, то про що я сказав, що ротація має бути, навіть якщо ця людина є
0: Як
1: заброньованою.
0: її забезпечити? Як відійти від тих кейсів, як ти кажеш, до нормальної ротації? Перейти.
1: Одним кроком
0: Федоров
1: зараз.
0: пропонував контракти. Їх теж багато хто не сприйняв, тому що це не рішення для тих, хто вже 5-й рік на війні.
1: Ну, дивись, знову ж таки, це ще залежить, куди контракт. Тому що ну, є підрозділи, є бригади, де черга стоїть. Ну, поспілкуйтесь з Вересом, чи там поспілкуйтеся з спецпідрозділами, в тому числі бойовими ГУР чи ССО тощо. Тобто там, де є можливість, відповідно, де і себе, і ще бригада позиціонує, є комунікація, то в принципі як мінімум вони не ловлять, тобто і вони не користуються там послугами ТЦК. Ну, або дуже рідко. Все решта це вже відбувається там, де не найкраща відповідно позиція, або, скажімо, або дуже високі там втрати тощо. Тобто це дискусія вже більш професійна, і вона має відбуватися. Я думаю, вона і відбувається в комітеті, як мінімум, нацбезпеки і оборони. Але щоб сказати, що це буде якась популярна реформа, і люди побіжать як в 22-му році, ну я б напевно не став. Вони побіжать тільки тоді, коли умовно завтра знову буде щось під Києвом або умовно десь на заході України, коли тут просто буде зрозуміло, що одіватись нема куди. Тобто,
0: А що в
1: до речі, в
0: Росії?
1: 22-му році перед широкомасштабною фазою війни, до речі, я пригадую росіяни через білорусів, то, що теж от робили вкиди, проводили різні дослідження, наскільки суспільство готово брати зброю до рук. А ти ж пригадуєш насилля проросійських каналів, там 112, NewsOne, ZIK, да, їхніх спікерів, то, що виглядало в тому, що ми дійсно не здатні будемо там витримати той тиск. Ну,
0: Тому Путін так оцінив, що 3 дні йому вистачить, щоб там через Суми, через Чернігів до Києва дійти.
1: в принципі, да.
0: І ніхто не буде
1: Ну,
0: чинити
1: а тепер
0: опір.
1: в нього зараз інша історія. Тобто він
0: А чому ми думаємо, що в Росії всі побіжать у військо зараз?
1: не
0: От
1: побіжать.
0: чи може бути справді оця загальна мобілізація, чи яка вона може бути у вересні в
1: Вона
0: Росії?
1: може нагадувати в більш жорсткій формі в 22-го року. Ти ж пригадуєш, коли оголосили часткову мобілізацію, яка велика кількість черг була в сторону Грузії, Балтійських країн і тому подібне. А зараз вони готуються до мобілізації. Яким чином? Зараз вони переводять все в цифру. Це треба теж вивести. І ще вводять деякі законодавчі ініціативи, навіть що якщо в тебе через телефон в госуслуги прийшла повістка, чи ще щось, тебе вже не випустять там за кордон. Ну, грубо кажучи, ти вже повинен там з'явитися відповідно в пункт прийому, назвам це так. Тобто, позиції. Чи можуть проводити, очевидно, такі можливості в них є, але з другої сторони, як це вплине на їхню далі економіку? Економіка в них зараз ситуація дуже, дуже прискорбна, називаємо це так. Це може викликати і в них зараз вибух певний. Чи викличе це, як в нас, Майдан чи революція там умовно на Болотне, поки що сумнівно, але спостерігаючи за певними настроями, які сьогодні є в росіян через паливний дефіцит, який досягнутий нашими силами оборони, спецслужбами, СБУ, ГУР, да, то відповідно то я можу припустити, що вона не піде так настільки легко, якби могла піти в 22-му році, особливо після тої кількості втрат. Ну, зрештою, і ми працюємо над цим, і інформаційно, в тому числі, мається на увазі, і наші сили оборони. І я думаю, що дивимося і по умовних опозиційних росіян, та й дискурс, в принципі, в соцмережах у них теж достатньо є вже не таким побєдоносним, як було в 24-му році, навіть а враховуючи, що звернула увагу, що Кремль зараз починає дуже серйозно обмежувати і зачищати інфопростір, інтернет-інфопростір. Це говорить про те, що вони остерігаються і таки бояться оцих революційних різних настроїв. Саме тому вони зараз намагаються це все захистити, таку історію. Тому
0: А що там з тими настроями ще відбувається? От фонд громадської думки зафіксував падіння рейтингу Путіна за тиждень на 5 процентних пунктів, 66%, що є надзвичайним зниженням рейтингу схвалення його діяльності з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Зниження рейтингів очільника Кремля продовжують фіксувати і прокремлівські соціологи. Там фіксують найшвидше з початку війни падіння рейтингу довіри до нього. От
1: Ну, це
0: такі
1: пов'язано,
0: дані.
1: дивись,
0: З
1: першим
0: чим?
1: ділом це пов'язано з декількома аспектами. Перше, про те, що спецоперація СВО провалилася. Тобто вже в них з'явилися наративи вже в ефірах, що це війна. Пригадуєш, в 22-му році, в березні, в квітні, вони за слово війна могли посадити людину до тюрми. Тобто пішла зміна, пішли великі втрати. А далі, те, що нам вдалося частково перенести бойові дії на території Російської Федерації, чим зруйнувати з одної сторони міф і далі створити проблему в побутовому житті для простого росіянина, а ответ, який, ну, тобто це ж все рівно приниження, прильоти, які вони зараз відчувають в тій же самій навіть Москві іноді, ну, воно відповідно впливає серйозно на думку. Тому що до широкомасштабної фази війни як-то хорошо жили. А тут тепер сьогодні питання Криму, його утримання, можливості його утримати, ну, стоїть вже не в теоретичній площині, тому що це не означає, що ми завтра в нього зайдемо. Але це говорить про те, що проживання на тому полуострові, ну, стає нестерпним, а можливо, ми ж не знаємо, як пройде зима. Тобто неможливим, тому що бути відрізаним повністю від логістики. Ну і в нас то з електропостачанням теж ситуація дуже погана, да? Особливо в цю зиму ми її відчули. Але в нас хоча б теоретично є можливість перехопити і отримати на експорт з європейських країн, а там цієї історії нема. Тому це, звісно, впливає на ті настрої, і просідання рейтингу Єдиної Росії теж відповідно створює свої передумови. Тепер дивись, вже з'являються перші ознаки сепаратизму в регіонах. Причому не на рівні настроїв самих громадян, а на рівні управління. Це мається на увазі, коли в тій же самій Сибірі починають ухвалювати рішення або заборони, або обмеження по транзиту тих же самих там товарів китайських, ну, на фури. Чому? Тому що потрібно ж фуру ту транзитно заправити, а в тебе недостатньо своїх ресурсів, щоб своїх заправити. Це вже відповідно створює певні ті настрої, як колись пригадуєш. Ми ж з тобою ж дітьми були, але пригадуєш, як розвалювався Радянський Союз, що от нашу ми будемо годувати Радянський Союз, без Москви нам буде легше. Це вже починає десь тільки тепер з'являтися перші нотки от таких думок, що можливо краще без Москви, І якщо ще це накласти відповідно на мобілізацію, яка може зараз проходити насильно, вона по-іншому точно проходити не буде.
0: Але що це може бути в Росії? Наскільки можна розраховувати, що там може зсередини щось вибухнути, бо воно якось в них, ну, якщо і вибухає там, ну, Росія, історія, що може бути?
1: Історія російських імперій демонструє зміну влади через двірцеві перевороти. Як свій час царів,
0: через потім... таємні змови там.
1: Да. Ну, тобто, навіть в Радянському Союзі, умовно, да, Хрущова як зняла.
0: Але те, що людям допече, що їх відправляють просто воювати,
1: ну, давай
0: на
1: убій. Так, почнемо з того, що ті люди трошки інші мають генетичний код, ніж ми з тобою.
0: Абсолютно інакше.
1: І це точно не є, тобто це патерналістські настрої тощо, але, як кажуть, русський бунт безпощадний, як знають, сама Семенян визнає, що можуть наворотити, що потім всі будуть, ну, в моїй карті, да, в моїй системі цінності, в ідеалі це мало би перейти би в громадян війна на території Російської Федерації. Тобто нам би від цього було б легше.
0: Хай там між
1: собою.
0: Ну, як
1: собою. Мінімум, ну, вони, по-перше, громадянська війна на території Російської Федерації, це би дозволило нам би швидко просунутися і повернути наші території. З другої сторони, би це би було б вже остаточний розпад самої Російської імперії і сегментація Російської Федерації, або те, що ми колись говорили про карту Будану. Тобто це означає, що повністю Російська Федерація зруйнується. Ну, це фантастичний, да, тобто ідеальний для нас сценарій. Як він буде розвиватися, складно сказати. Можливо, це просто-напросто буде зміна еліт в Кремлі, хтось когось підстрелить, і потім буде щось на кшталт путча. І... Ну, в принципі, задум був ще в 23-му році. Мабуть, можливість 23-му і потім реалізація, невдала реалізація походу Пригожина, але задум десь був однозначно таким. Просто не було плану Б, але принаймні одна із веж Кремля, або те, що ми називаємо грушниками, в принципі, ту історію, ну, з Пригожиним там прокачувало. Просто, скажімо так, діяльність наших західних окремих партнерів, ну, очевидно, не дали цей сценарій розвинути до кінця. Тому що за цілісністю Російської Федерації, на превеликий жаль, стоїть політика, в тому числі, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. У всіх. Ну, давай дуже просто, починаючи ретроспективу з 91-го року. Коли розвалювався Союз, хто нам рекомендував не виходити зі складу Радянського Союзу? Що змінилося з цього принципу?
0: Тобто у Штатах залишається страх того, що Росія
1: я більш цинічно
0: залишиться некерованою.
1: Не страх, а цинічний розрахунок.
0: Розрахунок.
1: Так, да. Давай говорити теж.
0: Ну, ти зараз згадуєш оцей чік і київську цю промову, так, що не треба
1: бути
0: самостійними.
1: Тепер подивимося на історію. Чи понесла Російська Федерація відповідальність за Придністров'я? За розкачку сепаратизму.
0: Та за що Російська Федерація понесла відповідальність? За Грузію?
1: За Грузію? За Чечню? Так, більше цього, після кожної такої ескалації Білий Дім йшов на перезавантаження стосунків, залишаючи окуповані території за контролем Росії. І більше цього, по великому рахунку, так. Да. Тобто лекали Кісінджера. Це з кожним разом росла ескалація. Тепер подивися. Таким чином Російська Федерація намагалася зберегти свій контроль і посилюватись на території пострадянського простору. Ну, по великому рахунку, це та ж сама імперія, тільки іншими шляхами. Через ефективне управління або через, скажімо, обмеження суверенітету незалежних держав, які вийшли зі складу Радянського Союзу. Це ж теж ключовий момент. Ми про суверенітет почали говорити тільки вже після широкомасштабної фази війни. Ми нарешті зрозуміли, що таке суверенітет. Це не просто термін в Конституції, а це виявляється право вибирати.
0: Суб'єктність приходить через конфлікт, через боротьбу.
1: Суверенітет. Тому що Білорусь – це суб'єктна держава, незалежна, але не суверенна. Це ж теж треба чітко визначити, тому що все рівно від Білорусі багато чого...
0: Ну, вона формально незалежна.
1: Так, але тим не менше це є суб'єкт. Суб'єкт міжнародного права з визнаними кордонами, з присутністю в ООН і в інших якихось... в ОДКБ в тому числі. Да?
0: Тобто для Росії війни, по суті, є способом залишатися в діалозі з Штатами і на рівних з ними.
1: Ну, це боротьба за їхні... право, знову ж таки, на суверенітет, як
0: просто
1: вони вважають,
0: за
1: на геополітику. Да, в них є свої амбіції бути одним із центрів впливу на рівні США. Тобто це є імперське мислення великої, як вони вважають, держави, ядерної держави. Знову ж таки, позбавлення нас ядерної держави. Чия була в першу чергу ініціатива? Сполучених Штатів
0: Америки. Усіх гарантерів,
1: абсолютно
0: які прописані
1: вірно.
0: В Будапештському
1: І коли ми виходимо потім з
0: меморандуму.
1: того, і коли там, ой, це страх, тим все, знаєте, то є така фраза, от колись її сказав, людина, яку я, чесно кажучи, дуже ставлюся з підозрою, але дуже гарно сказав фразу, одні роблять вигляд, що лякають, а інші роблять вигляд, що бояться. Тому що тут якраз стоїть тільки от в цьому контексті. Але далі, відповідно, режим створює... піднімає ставку, тому що по великому рахунку, коли ми говоримо про ті злочини, які вже в Кремль здійснив на території України, ну, по великому рахунку, сам факт переходити з ними в певний дипломатичний діалог, пошуку певного компромісу без засудження і без навіть реалізації ордеру на арешт, який вже висунув.
0: Дякую тобі за цей аналіз, Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони і політичний консультант. Ми намагалися згребти докупи всі ті події, які на цьому гарячому тижні. Нагадаємо, що в нас тривають протести, люди вийшли на вулиці в містах України на підтримку Федорова, вже колишнього міністра оборони, якого відправили у відставку. І це аж так не сподобалося українцям. Напишіть, що ви думаєте, обов'язково ставте вподобайки, де бачите, і залишайтеся з нами, бо боротьба триває. Ми стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ. ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Павло, водій медиваку.
5: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15, 16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся і вам так чи інакше доведеться служити.
4: Так.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
6: з Андрія Яковлєва, одного з найвизначніших дослідників історії українського права. Але цим шляхом Андрій пішов не одразу. Спочатку мав намір стати священником або педагогом, і після здобуття освіти навіть 4 роки вчителював у Черкасах. Але допитливий розум юнака прагнув більшого. У 1898 році як слухач вступив на факультет права до університету у місті Тарту в Естонії, де його наставником став відомий професор Михайло Дьяконов, автор численних праць з історії церкви держави Київської Русі. Під його впливом історією права захопився Яковлів. Вже повернувшись до Києва, Андрій з головою поринув у громадське життя. А у бурхливі хвилі Української революції 1917-21 років він організовує Товариство українських адвокатів у Києві і входить до числа фундаторів Українського правничого товариства. Його обирають членом Української Центральної Ради, на короткий час він очолює канцелярію. Зі зміною влади в Україні змінюються і його посади. Остання ж – голова дипломатичної місії УНР в Голландії та Бельгії за директорії. Місія працювала до 1923 року. До України Андрій Яковлєв так і не повернувся. Отримав статус емігранта у Празі, яка на той час стала осередком українського наукового і культурного життя. Став доцентом Українського вільного університету, викладав тут цивільне право, двічі обирався ректором. Паралельно брав участь у науковому житті і інших світових університетів. Яковлєв глибоко досліджував українські правові традиції, зокрема, все те, що вказувало на спорідненість українських звичаїв із Європою і відрізняло від Росії. Свої наукові студії Андрій Іванович продовжував у Бельгії, куди переїхав після закінчення Другої світової війни, та в Америці, де оселився з 1952 року. Мав величезний авторитет в наукових колах діаспори. Писав наукові статті українською, російською, французькою, німецькою та англійською мовами. На жаль, його особистий архів практично не зберігся. Після смерті вченого він перейшов у спадок до його дочки Галини Тимошенко, яка в припадку божевілля спалила всі папери, зокрема і надзвичайно цікаві спогади.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо. Але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня, о 13:30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Діяльність Української повстанської армії досі оповита міфами, частина з яких з'явилась ще в радянські часи, а сьогодні їх активно використовує російська пропаганда. Чергове загострення історичних суперечок між Україною та Польщею знову повернуло УПА в центр політичної дискусії. Але за взаємними звинуваченнями часто губляться базові факти. Тож, що ми, українці, повинні знати про УПА. Чи справді УПА співпрацювали з нацистами? Який стосунок її учасники мали до вбивства євреїв? Якою була роль повстанців у Волинській трагедії? Та чи існував наказ про винищення польського населення? І що з усього цього, що ми звикли чути про УПА, підтверджують документи, а що є пропагандистським міфом? Про все це ми поговоримо з Сергієм Рябенком, юристом, дослідником українського визвольного руху, автором книги «10 міфів про УПА». Пане Сергіє, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: От сьогодні про УПА говорять політики значно частіше за істориків, ну принаймні так здається. Чому, на вашу думку, ми до міфів підіймемо трішки пізніше, майже через 80 років після Другої світової війни саме навколо української повстанської армії досі точиться стільки суперечок?
10: Ну, дивіться, напевно, це пов'язано з тим, що УПА була однією з тих формацій, які протягом Другої світової війни та і після неї боролися за створення незалежної української держави, що йшло врозріз з інтересами тих держав, які є зараз нашими сусідами. Це Росія, тоді Радянський Союз, і частково це Польща. Тому навколо діяльності УПА існує і існувало в ті часи дуже багато різної інформації, дуже багато міфів, дуже багато і перекручувань. І тому ця історія, вона досі викликає таке бурхливе обговорення не тільки в середині українського суспільства, але й в сусідніх з нами держави, в державі агресорі і в Польщі. Мабуть, я би це пояснив так.
9: Офіційно датою створення УПА вважає 14 жовтня 42-го року. Почнемо спочатку. Коли і за яких обставин з'явилась повстанська армія і з якою метою? Це якщо коротко.
10: Ну, якщо дуже коротко, одразу треба сказати, що жодна армія, напевно, не виникла в якийсь один день. Дата 14 жовтня, вона є значною мірою символічна, вона ґрунтується на тому, що в 1947 році Українська головна визвольна рада і Роман Шухевич видали з нагоди п'ятої річниці боротьби УПА наказ, в якому, власне, ця дата була зафіксована. Дата значною мірою символічна, вона була прив'язана до свята Покрови, це, власне, релігійне свято, яке ще з середньовічних часів було пов'язано з діяльністю українського козацтва, потім січових стрільців і потім, відповідно, українські повстанці в роки Другої світової війни так само перебрали на себе, власне, покровительство і пов'язували свою діяльність з цим святом. Тому дата значною мірою була пов'язана з цим, і дата символічна. Але можна сказати, що дійсно в 1942 році дослідження українських істориків говорять про те, що власне, перші збройні загони того, що ми потім знаємо під назвою УПА, вони, власне, розпочали свою діяльність. Тобто, хтось створювався, хтось там проводив якісь вишколи, і це десь кінець осені 42-го року.
9: Одним із найпоширеніших міфів є твердження, що УПА була суто українською, за складом там винятково було українці. Насправді, хто був, крім українців, в її лавах? І як представники інших національностей опинялися серед повстанців? Яку вони роль виконували?
10: Ну, власне, те, що більшість вояків української повстанської армії складали українці, це і не дивно, тому що українська повстанська армія, як я зазначив, це була та формація, яка боролась за створення незалежної української соборної держави. І тому було би дивно, якби українці, власне, не складали там більшість. Але, знову ж таки, ви абсолютно праві в тому, що не лише українці були в складі української повстанської армії. Там були люди різних національностей, були і євреї, були і росіяни, були і грузини, були представники інших національностей, німці, чехи, навіть є, я зустрічав згадки в документах, що і поляки на території, зокрема, Житомирщини, так само співпрацювали з українським підпіллям. Як вони туди потрапляли? Ну, в силу абсолютно різних життєвих обставин. Хтось, як колишні вояки Червоної армії, після того, як розпочалася німецько-радянська війна в 41-му році, опинився в оточенні, чи то на окупованій території, чи то в німецькому концтаборі, потім звідти втік і в силу певних обставин там потрапив до підпілля. Хтось потрапив туди в силу своїх ідейних міркувань. Хтось, зокрема, як євреї, які опинялися в лавах повстанців, ну, банально, більшість із них просто шукали можливість врятуватися від Голокосту, і хтось щось міг дати підпіллю, відповідно, підпілля їх залучало. Можна згадати відомих представників євреїв, як Лейба Ісик Добровський, наприклад, який був одним з авторів тої знаменитої відозви до вояків інших національностей в штабі Клима Савура, яка, власне, закликала представників різних національностей, які служили німцям, переходити до складу підпілля. Тобто в кожного була своя життєва історія.
9: Російська пропаганда, ну і польські ультраправи, особливо зараз, постійно повторюють, що УПА була союзником нацистської Німеччини. Якщо дивитись на документи, хронологію подій, якими насправді були взаємини між УПА та німецькою окупаційною владою в різний період війни?
10: Насправді відносини між повстанським рухом, я би брав це ширше, не тільки УПА, але і загалом українським підпіллям з нацистами, вони були дуже різні, і дуже, ви правильно сказали, вони залежали від періоду. Тобто одна ситуація – це 41-й рік, коли розпочинається німецько-радянська війна, коли

0: готується до збройного повстання, створюється те, що ми потім знаємо як УПА, і на початку 43-го року розпочинається збройна боротьба проти нацистів. 44-й рік, коли нацистські окупанти вже покидали територію України, доходило до певних ситуаційних, скажімо так, домовленостей на рівні низових командирів. Тобто німцям треба було, наприклад, безпечний прохід для того, щоб вийти з якогось оточення, повстанцям треба було зброя, або німцям потрібні були харчі, повстанцям потрібно було, наприклад, зброя. І відповідно відбувалися отакі от локальні домовленості. Але що я хочу сказати, що насправді це не була якась унікальна ситуація, тому що якщо розглядати загалом те, що відбувалося на окупованій нацистами території України під час Другої світової війни, то така співпраця, ну, співпраця в лапках, звичайно, але відбувалася між нацистами і польським визвольним рухом, між, знову ж таки, радянськими партизанами і тими ж упівцями на певних етапах, на певних територіях, між радянськими партизанами і польським рухом. Тобто тут все залежало від того, яка стояла конкретна мета в цей конкретний проміжок часу і як її найкраще можна було досягнути.
1: Не менш поширений міф стосується Голокосту. Чи мала УПА стосунок до масових убивств євреїв, зокрема до трагедії Бабиного Яру або львівських погромів 41-го року? Що про це говорять встановлені історичні факти, а що є результатом змішування різних подій і там різних організацій?
0: Ну, тут є два моменти. По-перше, якщо ми говоримо про 41-й рік, то ніяка УПА не могла бути причетна ні до подій львівського погрому, ні до тим паче подій Бабиного Яру, просто тому, що УПА як такої на той момент ще не існувало. Навіть формація, яку створював Бульба Боровець, інший представник українського визвольного руху, вона на той момент ще також не називалась Українською повстанською армією. Що потрібно також про це сказати, що УПА, як і будь-яка армія будь-якої воюючої країни, по суті, є певним зрізом суспільства. Тобто там є як герої, так і, скажімо так, і негідники, і пристосуванці, і люди, які добровільно туди пішли в силу ідейних міркувань, і люди, які туди були залучені, скажімо так, не дуже добровільно, і люди, які просто в силу певних життєвих обставин опинилися в підпіллі, але при першій же нагоді власне змінили сторону. І такі випадки теж були. Це дуже багато таких випадків описано не тільки в контексті Української повстанської армії, але і радянського партизанського руху і так далі. Тому, відповідно, ну, так як будь-яка армія є зрізом суспільства, то в ній є ті персони, які вчиняли ті чи інші воєнні злочини або злочини проти людяності. І УПА, так само, як і будь-яка армія, яка воювала в Другій світовій війні, вона, на жаль, не була виключенням. Тобто, були і такі випадки. Інше питання, що, а, наскільки це було масово, б, наскільки, знову ж таки, те, що конкретна людина вчинила злочин, воно може свідчити про те, що той чи інший рух, він був злочинний сам по собі. На мою думку, ні. На мою думку, власне, якщо був злочин, якщо в цього злочину є конкретна особа, яка за нього відповідальна, то ця особа і несе відповідальність за вчинення злочину.
1: Ну, одне із болючіших питань, напевно, на ньому детальніше ми зупинимося, це волинська трагедія. Частина польських істориків стверджує, що існував наказ УПА про знищення польського населення, тоді як українські дослідники зазначають, що такого документа досі не знайдено. На яких взагалі джерелах ґрунтуються обидві позиції і що сьогодні можна стверджувати напевно?
0: Ну, якщо би я захотів детально розкрити всю цю історію, то, напевно, нам не вистачило би не одного ефіру, а 10. Але якщо дуже коротко, то значною мірою твердження по частини польських істориків, частини польського політикуму про те, що існував нібито якийсь наказ номер один міфічний, про там, де було прописано про те, що знищити всіх поляків там за етнічною ознакою, ну, це є великий міф. Вже дуже багато років польська сторона намагається, власне, якось цей міф підкріпити джерелами, не дуже в них це все виходить. Тобто ґрунтуються вони там на якихось документах, зазначених нібито як такі, в яких цей наказ фігурує. Ну, коли починаєш піднімати джерела, з'ясовується, що немає там такого наказу. Знову ж таки, мова йде про показання одного з командирів УПА на Волині Юрія Стельмащука. Зокрема, на один з протоколів нібито його кримінальної справи від 28 лютого, але теж, коли відкриваєш цю кримінальну справу, то по опису і по самій справі там такого протоколу просто немає. Він існує в копіях, в виписках, дуже часто його використовує Москва для якоїсь пропагандистської метою, але оригінал цього протоколу так ніхто і не бачив, в справі його не те, що немає, але ніколи не було. На чому ґрунтується позиція власне?

0: Української сторони це теж питання достатньо непросте, тому що джерел, на яких це ґрунтується, є дуже багато. Історики виходять із самої логіки подій, тому що якщо розглядати кожну історію з знищенням польського населення в конкретному населеному пункті, там будуть свої особливості, залежно від того, в який період часу це сталося, чи це було на Волині, чи це було на Галичині, чи це було на Прикарпатті, чи це було на Холмщині. Є дійсно документи і за підписами низових командирів, але кожен такий документ він, власне, має свої особливості. Тобто в одному випадку там дуже чітко говориться про Галичину 44-го року, що не можна вбивати, наприклад, дітей, жінок, тих поляків, які своєю поставою там не становлять небезпеки. В іншому випадку говориться, наприклад, про те, що там поляки з такого-то населеного пункту мають там за 48 годин зібратися і виїхати. Якщо вони цього не роблять, то після того, власне, проти них там буде вчинена якась там акція. Є, знову ж таки, документи з Волині 43-го року, там, де відповідь на побоювання поляків з певного населеного пункту, їм було роз'яснено про те, що вони проти них ведеться боротьба не тому, що вони поляки, а тому, що є певна частина з цього населеного пункту, які є членами самооборони, які воюють проти українського визвольного руху, і, власне, проти цієї самооборони на рівні цього населеного пункту ведеться боротьба. Тобто тут, ну, як такого єдиного цього міфічного наказу номер один, про який говорять поляки, його немає і, скоріше за все, його ніколи і не існувало. Що, яка була логіка підпілля? Це була не то, що поляки називають геноцидом, це була банальна, я би сказав, боротьба за те, хто контролюватиме території Західної України під час Другої світової війни, а особливо після її закінчення. Тому що як польський, так і український визвольний рух розглядали цю територію як, власне, складову своїх майбутніх держав.
1: Коли ми поговоримо про український визвольний рух, часто складається враження, що існувала одна УПА. Але ви згадали про загони Тараса Бульби-Боровця, про мельниківців ми знаємо, згодом там бандерівці. Чим вони відрізнялись між собою? Чим відрізнились там стосовно тактики боротьби, там відносин з німцями? Чому конфлікт дійшов до силового роззброєння конкурентних загонів? І загалом, як це позначилось на повстанському руці і чому, зрештою, залишилася саме одна структура під цією назвою?
0: Ну, я одразу вас поправлю, що, наприклад, до прикладу, мельниківські загони, вони ніколи не носили назву УПА. Mm-hmm. Власне, цю назву використовували, якщо ми беремо суто період Другої світової війни, дві формації. Це бандерівці і це бульбоборовець на початках. Власне, в чому була різниця? Найперша різниця була в масштабах. Тобто масштаб того визвольного руху, який ми називаємо зараз як бандерівський, який ми пов'язуємо з ОУНБ, ну, історіографічна назва того тої частини ОУН, яка визнавала своїм керівником Степана Бандеру, і Українська повстанська армія, то масштаби її діяльності, вони були неспівмірені з тим, як діяла Українська повстанська армія, яку створював Бульбоборовець. Тобто, якщо в випадку останньої території, на яких він діяв, вони обмежувалися там певними районами українського Полісся, Волинського, Рівненського і Житомирського, то діяльність Української повстанської армії, вона на піку охоплювала значно ширші терени, і туди були залучено значно більше людей. По тактиці, ну, знову ж таки, повторюся, що по тактиці боротьби все залежало від того, про який період ми говоримо і про які тактичні чи стратегічні цілі. Зрозуміло, що головна мета у всіх визвольних рухів була однакова, це здобуття незалежної самостійної соборної України, але кожен бачив тактику, як цього досягнути по-різному. Тобто, якщо мельниківці більше робили ставку на співпрацю, на використання нацистського окупаційного режиму, думаючи, що так як в період Першої світової війни вдасться досягнути якихось домовленостей, вдасться створити, наприклад, якусь формацію під німецьким прапором, там, де українці здобудуть досвід, здобудуть зброю і зможуть це використати на боротьбу проти, власне, за здобуття незалежної України, то у бандерівців цей короткий період такої співпраці закінчився в 41-му році, коли були створені два батальйони «Нахтігалі-Роланд», і після того, власне, такої співпраці з нацистами не було, натомість нацисти розглядалися вже як головний ворог з 1943 року. Потім, після 44-го року, таким ворогом стали совєти. У Бульби Боровця ситуація була достатньо в цьому плані цікава, тому що насправді про бульбівський рух ми знаємо найменше серед усіх цих формацій визвольного руху. І дуже багато істориків, дуже багато, власне, звичайних громадян, зазвичай покликаються на спогади Тараса Бульби Боровця, армія без держави, але тут теж треба дуже обережно до цього джерела підходити, тому що там дуже багато і перекручувань, і відвертої неправди. Власне, Боровець намагався в цих спогадах показати себе трохи кращим, назвемо це так, ніж все це було насправді.
1: І наскільки була широкою географія діяльності УБА, бо часто складається враження, що вона воювала лише на Волині, де насправді діяли повстанці, які були організовані військові групи УПА Північ, УПА Захід, УПА Південь та чи існувала УПА Схід?
0: Власне, терени, на яких діяла українська повстанська армія, вони далеко не обмежувалися тільки Волинню, тобто Волинською областю там чи Рівненщиною, вони охоплювали значно ширші терени. Загалом це здебільшого це дійсно території західних областей України, це Галичина, це Волинь, це Полісся, це Прикарпаття, це Буковина. Власне, відомо також про існування і підпілля, і окремих загонів на території сучасної Хмельницької області, на території Вінниччини, на території Житомирщини, Київщини. Власне, ви правильно сказали про те, що УПА, як зараз сучасні збройні сили, вони поділяються на певні оперативні командування. Раніше це були військові округи. Так само в діяльності УПА існували такі аналогічні структури. Це УПА Північ, яка діяла на Волині і на Поліссі. Це УПА Захід, територія діяльності якої охоплювала Галичину, частково так зване Закерзоння, тобто це Холмщина, Підлящина, Цяння, Лемківщина. Це так само УПА Південь, діяльність якої охоплювало власне території Вінниччини, Хмельниччини і прилеглих територій Буковини. Так само власне існували плани створення УПА Схід, які мали охоплювати решту території півночі правобережної України. Тобто це Київщина, Житомирщина, це Черкащина, але власне повноцінне створення УПА Схід так ніколи і не відбулося, в силу багатьох причин. Власне, якщо говорити не про УПА, а про український визвольний рух ширше, то можна сказати, що всі території України, включно з Кримським півостровом, в тій чи іншій мірі вони, власне, цим підпіллям охоплювалися. Тобто відомо про існування підпілля і на Донеччині, і на Луганщині, і на сучасній Дніпропетровщині, власне, там, де діяв останній головний командир УПА Василь Кук. Тобто Чернігівщина, Сумщина, практично всі регіони в тій чи іншій мірі охоплювалася діяльністю українського визвольного руху.
1: Дякую. Ми охопили основні міфи, хоча їх набагато більше. Це був Сергій Рябенко, юрист, дослідник українського визвольного руху, автор книги «10 міфів про УПА».
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай, Київ.
2: ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Денис, командир медичної роти.
8: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш, та в принципі з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. З фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Росія дедалі частіше комбінує дрони, крилаті та балістичні ракети в одному ударі. За останній тиждень масованих атак зазнали Київ, Суми, Запоріжжя, Херсонщина та інші регіони. Але багатьох українців найбільше лякає інше. Останнім часом ракети кілька разів прилітали ще до офіційного сигналу повітряної тривоги. Одночасно Україна намагається вирішити головну проблему цієї війни – дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет. Після саміту НАТО Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для патріотів. Водночас Київ уже працює над власною системою протиракетної оборони «Фрея» і дедалі активніше переносить війну в російський тил ударами по підприємствах, які виробляють ракети та по військовій логістиці. Чи справді це може змінити ситуацію? І що сьогодні ефективніше – будувати власний щит чи знищувати російські ракети ще до їхнього запуску? Про усе це поговоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасником бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас.
9: Вітаю.
1: Останніми днями, ну принаймні в Києві, кілька разів ракети прилітали ще до офіційного оголошення повітряної тривоги. Це наслідок дуже малого часу підльоту балістики, зміни тактики Росії чи проблема з самою системою оповіщення? Розкажіть, що це?
9: Дивіться, є декілька варіантів цього, немає остаточного в мене до сих пір. Я спілкувався із ППО і, так, і з іншими причетними до оборони столиці і держави. Перше, як ми отримуємо оповіщення? Це інформація з супутників, яку надають нам наші партнери, тому що, я нагадаю, у нас немає свого супутникового угрупування, тому ми користуємося космічною розвідкою наших партнерів. Це американці, французи або інші, може, навіть там приватні компанії, це загалом розвідка, але в основному це американська інформація. Тобто перший варіант – це трішки запізно була надана інформація від партнерів. Другий момент, а можливо це комплекс першого і другого, це те, що у нас реально немає повністю радарного поля і тих радарів достатньої кількості, які б показували всю траєкторію польотів балістичних компонентів озброєння і ударної потуги Росії. Тобто ми можемо бачити частково там взліт перед ударом, значить, в якійсь частково траєкторії, але повністю відслідковувати траєкторію польотів в онлайн-режимі, на жаль, ми не завжди, а точніше майже, ну, рідко коли можемо. І це не секрет, це і росіяни розуміють це і цим користуються. Тобто, тому такі затримки можуть бути, але вони не завжди під нашим контролем. І якщо ми виключимо перший компонент затримкою надання розвідувальної інформації з супутників розвідки наших партнерів, то, скоріш за все, в майбутньому такого може і не відбутися. Але насичення радарного поля необхідними радарами, які показували всю траєкторію польота, залишається, балістики іменно, залишається актуальним.
1: Ну, от Росія одночасно запускає шахеди, крилаті та балістичні ракети. Ну, останнім часом інтенсивнішими стали такі удари, особливо по столиці. І ми бачимо, що за даними повітряних сил, Україна ефективно збиває і дрони, і крилаті ракети. Балістика залишається найбільшою проблемою. Питання, яке набило вам у скобину. Але чому її перехопити настільки складно?
9: Тому що фізично немає засобів достатньої кількості, які це могли б зробити. Тобто в світі є дві системи, які можуть ефективно з цим боротися. Я б сказав би навіть півтори. Тому що Патріот ми знаємо всі, ПАК-2, ПАК-3, нас не вистачає цих ракет, хоча і є пускові установки, батареї є, але не вистачає самих ракет. І тому треба розуміти, якщо хтось не знає, то на одну балістичну ракету витрачається інколи не одна антибалістична ракета, а інколи і дві, і три. І тому це є проблемою, і ті крохи, які там передають героїчно поляки, дякую їм і за це, але треба розуміти, що ті 5 ракет – це одна ніч роботи засобів ППО. Тобто одна система, Петріот ми знаємо. По цьому шляху ми йдемо в декількох напрямках, декілька треків отримання цих ракет. Перше – це по традиційній процедурі «Рамштайн» або «Перл» по фінансуванню західних урядів і поставки в Україну. Друге – це пряме контрактування з виробником ракет. Це тільки початок і ще розмови, тому що такого не було, щоб державний бюджет самостійно закуповував подібного роду ракети. І тим більше, що торгує таким озброєнням фактично держава, а не компанія, хоч і компанія підписує контракт, але регулює поставки, в які країни, хто буде енд-юзером, кінцевим покупцем, значить, в якій кількості і так далі, регулює все рівно Держдеп. Значить, третій трек – це взяття зі складів, як поляки нам сюди передають, або з інших країн, значить, взяття зі складів, які в них є, да? Це через або допомогу західних партнерів, або через фінансування інших країн по закупці в другій країні. Да? Або ще такі пропозиції наші для наших партнерів, до Збройних сил і державних структур наших партнерів про те, щоб вони зараз дали нам зі своїх складів ці ракети, а ми в майбутньому, коли будуть виготовлені, компенсували їм назад. Це трошки інше, відрізняється від того, що я сказав. Що стосується другої системи, це САМПТІ, Таліс, значить, там головний, скажімо так, компанія, значить, яка цим проєктом, вона, правда, франко-італійський проєкт з різними іншими компаніями, але Таліс головний. Там ще тільки перші батареї, пускові установки, вже працюють вони в Україні, скоріш за все, непогано, але їх дуже мало. Тобто немає можливості просто фізично масштабувати в тих виробничих потужностях, що існують в світі, виготовлення ракет для такої інтенсивності війни, яка є на території України.
1: Ну, ви випередили моє питання про САМТІ. Хотіла якраз запитати, наскільки вони можуть бути альтернативою, але відповіли. Повернемося до Петріотів і до головної новини минулого тижня, і, я думаю, цього також. Дональд Трамп заявив про готовність надати ліцензію на виробництво Петріот. І таке питання, що насправді на практиці означає ця ліцензія? Це право збирати готові ракети, виробляти окремі компоненти, чи це є повноцінний цикл виробництва? Про що ця історія?
9: Зараз ніхто вам ствердно не відповість на ваше запитання, тому що ми маємо на сьогодні? Це заяву одного цікавого президента за кордоном про те, що вони нададуть цю ліцензію. Мало того, він сходу сказав, що він ще навіть не говорив з компанією-виробником. Тобто це, по суті справи, перший невеликий крок, важливий, є політичне рішення, але це ще тільки перший крок до того, щоб сіли legal departments з одного боку, з іншого, ну, тобто юристи, да, сіли і попрацювали над тим, на яких основах це буде надано. Вони мають вирішити для себе, і ясно, що отримати дозвіл Держдепу там і уряду Сполучених Штатів, про те, в якому вигляді буде ця ліцензія, тобто що вони будуть надавати. А тут якраз ваше питання, що ж вони будуть надавати? Та ще немає, я думаю, що це початок великого шляху, ще немає чіткого затвердженого документу, який прописує, що буде надано. Він буде ще сформований, і я думаю, що це на це потрібно місяці. Ну, дай Боже, щоб вони швидко спрацювали, але, ну, по моєму досвіду роботи з такими великими компаніями, як Deal Defense, тільки комплаєнси, кому буде передаватись комплаєнс цієї компанії, тобто перевірка компаній, це 2-3 місяці. Це в хорошому режимі, коли я, вибачаю, психував і казав там віце-президенту, що це таке, у нас війна, ви тут займаєтесь дурницею, там, зрозуміло, ви знаєте компанію і так далі, а у вас процедури, підганяйте їх цим, як завгодно, щоб побистріше пройти. В них є свій робочий графік. Можливо, він буде скорочений, і для цього активно потрібно працювати і з нашої сторони, і з їхньої сторони, але вони живуть у мирний час. Значить, це один момент. Інший момент, де це буде робитись, що це буде робитись, яке обладнання ми маємо закупити, яка компонентна база і де ми будемо це брати, тому що що таке ракета? Я навіть не кажу про пускову установку. Що таке ракета? Це більше... Це сотні підрядників з різними компонентами і з різними графіками і можливостями масштабування цієї своєї продукції, яка є складовою оцього фінального продукту, який досить складний з технологічної точки зору. Нагадаю, що хтось там каже, що за 2 роки там Японія освоїла. Не так це. Японія там до 6 років поступово освоювала різні компоненти, різні складові виготовлення фінальної частини продукту. І не всі складові, навіть Японія виготовлює, тому що це, ну, високотехнологічна країна, да, але вона не підготовлена для того навіть, щоб робити повністю під ключ продукти, який потребує там армія. Точно так же Німеччина. Тому частково це все продовжується закупатись в Сполучених Штатах.
1: Ну, да, одна ракета Петро складається з приблизно 10 000 компонентів, це я таке прочитала, і виробництво залежить величезної кількості постачальників, і щоб локалізувати таке виробництво в Україні під час війни, я думаю, це буде важко. Я чула, от російські пропагандисти говорили там, що це Німеччина, Румунія завод, і десь там щось будуть збирати вкупу.
9: Румунія, я не чув, може ви більше чули, відверто кажучи, я не чув про Румунію. Польща б'ється за це, вона вже там сервіс чи зробила, чи має робити. Навіть я бачив те, що міністр оборони сказав, що без Польщі Україна неможливо, щоб виготовлювала. Це, звісно, не так, але складовою цього процесу можуть бути різні країни в залежності від того, як буде прийнято рішення по місцю розташування виробництва і забезпечення безпеки, за тавтологію, цього виробництва в Україні або не в Україні на той час, поки йде війна в Україні.
1: Про Румунію це говорив якийсь російський експерт на пропагандистському шоу, не пам'ятаю прізвище. Про сам ті ми вже згадали. Ви сказали, що це франко-італійська система, і що не можна говорити, що це рівноцінна заміна Patriot, а от...
9: Ні, не так я сказав. Стоп. Не то, що не рівноцінна. Це фактично аналог. Ні. Угу. Просто по обсягам Ми не бачимо масштабування великого цього комплексу. Вони обіцяли, що ці комплекси в першу чергу будуть у нас. Вони не дали першими нам ці комплекси для тестування, але вже були заяви, що вони працюють в Україні. Ну, багато про це не говорять. Просто він не такий розповсюджений і не настільки багато є цих ракет для того, щоб можна було... Ну, цих комплексів навіть, для того, щоб можна було ними працювати.
1: У нас ще залишилося трошки більше 5 хвилин, і хотілося поговорити, от ми про Петріот поговорили, сам ті. Президент заявив про роботу над українсько-європейським проєктом «Фрея». Чим ця система принципово відрізняється від Петріот, і чи варто сприймати як майбутню альтернативу, чи лише як доповнення до існуючих систем ППО?
9: Ну, це все позиціонується, звісно, що, як умовно кажучи, європейська система, аналог антибалістичній системі там Сполучених Штатів. Да? Я не кажу зараз про залізний купол Ізраїля, тому що це проти терористів. Ну, фактично, це проти старих ракет, якими там користуються там Хезбола, Іран там, і так далі. Тут ми говоримо про серйозні Іскандери С-400. Це дуже гарна ракета, щоб, хто б там що не казав. Ми не говоримо там, ми говоримо про кінжали, зрозуміло, циркони там і так далі. Тобто це має бути комплекс, який буде захищати Європу від цього роду ракет, а також нових розробок. Ну, я говорив із учасником цього проєкту, ми 2 дні там працювали по іншим питанням в Парижі з Firepoint, із Штілерманом. Денис досить оптимістично дивиться на це. Тобто пускові можливості, вони перевірять її роботу в найближчий час. Я не буду казати терміни, тому що навіть коли компанії заявляють зі всією повагою до всіх компаній у світі, да, заявляють ці терміни, вони можуть бути не виконані. Подивіться, як терміни виконує Маск, наприклад. Плюс-мінус пару років. Да? Тому такий складний технологічний проєкт, він не може бути локалізований однією країною. Це купа історій, радари, доєднані до системи там детекції і супроводження цілі. Там декілька компаній, ми навіть одну там порекомендували, тобто це знані компанії там в світі, Hensoldt, Weibull, Thales, Indra, інші компанії, які можуть постачати радари, їх треба підібрати, це перше. Друге, це виготовлення компонентної бази, всередині, яка знаходиться ракети. Ми що можемо робити в Україні? Це саму ракету дешеву, ми можемо масштабувати, це вже трішки показали українські і приватні компанії, і державні. Тобто це ми можемо зробити, але електроніку, начинку, зв'язок, ми там трошки працюємо в цьому напрямку, зв'язок захищений, з мілітарні супутники, які будуть координувати все це. І вони потрібні і не ті, і для балістики, і для антибалістики. Тобто всі ці компоненти, вся складова, неможливо, щоб жодна країна в Європі у себе локалізувала. Тому була пропозиція і держава, там керівництво держави, керівництво компаній, пробиває цю історію як європейський проєкт. Ну, як кажуть, на болотах будемо посмотрети.
1: Ну, таке питання. Що сьогодні дасть Україні швидший результат? Збільшення кількості Петріот і ракет до них, запуск власних проєктів на кшталт от Фрея, про яку ми поговорили, чи подальше нарощування Deep Strike, щоб знищувати от російські ракети та їхніх виробників ще на території Росії?
9: Сорі, я поправлю ваше питання. Не більший результат, а швидший результат.
10: Так.
9: Нам потрібен швидший результат. Так. Нам воно летить на голову кожен день. І вашим сім'ям, і моїм, і солдатам, і критичній інфраструктурі. Швидший результат. Ну, це все рівно старе збирання по сусекам всього, що є в Європі. Раз. Щоб, ну, вибачаюсь за таке слово, з початку війни в мене трошки інший сленг, щоб наші партнери не жлобились і там, де вони можуть дати, або на якийсь час дати, або подарувати, або продати, щоб вони пішли на це, то що нас, ну, двічі на тиждень, ну, то це літає і б'є, і вбиває наших людей, і зруйновує наші міста, і інфраструктуру. Це перший момент. Другий момент – це пришвидшення виготовлення і масштабування того, що є в компанії. Це вже там, де ми не сильно впливаємо.
10: І ставте...
9: компанії самі в цьому зацікавлені, тому що це їх бізнес. Значить, ну, а виготовлення по ліцензії і виготовлення самостійного продукту, той же Фрея там чи інших, це рік-два мінімум.
1: Маємо ставити крапку, хотілося б, звісно, швидше. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасник бойових дій. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
1: майбутнього. Уявіть собі передову. Ніч, тиша. Українських бійців на позиції немає. Але ворог не проходить, тому що позицію тримає робот. Гусеничний, з тепловізором і з кулеметом калібру 12,7 мм. Тобто куля має діаметр більше сантиметра. Потужний такий кулемет. І це не фантастика і не концепт. Це дроїд TW – український бойовий наземний дрон, який вже воює. Дроїд TW – це наземний безпілотний бойовий комплекс. Фактично робот на гусеницях, який може рухатись, спостерігати і вести вогонь. Його основна версія озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. Це важкий кулемет, призначений для ураження живої сили, укриттів і легкої бронетехніки. Завдяки компактним габаритам платформу можна транспортувати у кузові пікапа або на причепі. Розгортання у бойовий стан відбувається буквально за 5 хвилин. Керується дроїд TW дистанційно. Оператор перебуває в безпеці, а вся небезпечна робота залишається машині. Ключова ідея дроїд TW – забрати людину з-під вогню. Раніше, щоб утримувати таку позицію, потрібен був кулеметник. А кулеметник – це постійний ризик. Обстріли, артилерія, дрони. Дроїд TW виконує ту саму задачу, але без прямої загрози життю. Робот оснащений тепловізором, стабілізованою бойовою платформою та цифровими системами прицілювання. Він бачить уночі, не втомлюється і може перебувати на позиції значно довше, ніж людина. Важливий момент. Дроїд TW – це не експеримент і не одиничний прототип. Комплекс офіційно допущений Міністерством оборони України до експлуатації в Збройних силах. А це означає, що система пройшла випробовування і відповідає реальним умовам війни. Дроїд TW вже є частиною українського війська. Основна відмінність даного робота від багатьох інших наземних платформ – те, що комплекс одразу був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій. До того ж, в його системі інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника. Він дозволяє підвищувати ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню та автономності за рахунок додаткового обладнання. І вже є реальні приклади застосування цього дрона. Один із дроїдів утримував позицію на передовій понад місяць. Російські штурмові групи намагалися прорвати оборону, але замість солдатів їх зустрічав робот з важким кулеметом. Також зафіксовані випадки нічних засідок, коли дроїд TW працював по ворогу з використанням тепловізора. А ще бійці 5-ї окремої штурмової бригади уразили комплексом «Дроїд» важку броньовану техніку противника – російську МТЛБ разом з екіпажем. Це перший задокументований випадок, коли наземний робот знищує броньовану техніку противника в реальному бою. Його кейс підкреслює стрімку еволюцію українських рішень в цій сфері і відкриває нову сторінку в застосуванні дистанційно керованих систем на полі бою. Коли ми говоримо про дрони, зазвичай маємо на увазі небо. Але сучасна війна – це ще й роботи на землі. Дроїд TW показує, в якому напрямку все рухається. Машини беруть на себе найнебезпечніше завдання, а люди отримують шанс вижити і воювати розумніше. Дроїд TW – український бойовий робот. І, схоже, це лише початок.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками для того, щоб робити себе і своє життя краще. Мене звати Діана Брешацька, і сьогодні ми поговоримо про схуднення без міфів, про калорії, про звички та про збалансований підхід, який буде корисним для вашого здоров'я і не виснажуватиме ваш організм. Разом зі мною сьогодні в студії пані Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. Оксана, вітаю.
7: Вітаю вас.
6: Я пропоную почати нам з бліцу і попрошу відповідати коротко одним реченням і, можливо, додавати коротенький коментар. Тому що можна обговорювати багато різних теоретичних питань, це розтягнеться на дуже-дуже довго, а хотілося б на початку взяти таку ноту максимальної користі.
7: Клас.
6: Отже, перше. Кожна доросла людина має споживати щонайменше скільки калорій?
7: 1500.
6: 1500.
7: Так, 1500.
6: Не можна дієти 1200-1300.
7: Ну, це може бути небезпечно.
6: Добре, наступне. Худнути разом із чатом GPT – це?
7: В принципі, можна. Ну, ми далі, я думаю, якщо буде змога, поговоримо про це глибше. А якщо коротко, то можна.
6: Тобто не сувора заборона, але є нюанси.
7: Так.
6: Третє. Якби я могла назавжди прибрати три харчові звички з життя кожного, це були б?
7: Ну, насамперед, це пропускати основні прийоми їжі. Це пити каву замість основного прийому їжі. І третє, це, знаєте, відмовлятися від каш.
6: Угу.
7: Ось. Виділю, якщо коротко, то так.
6: Так. Наступне, четверте. Якби я могла додати кожному лише одну харчову звичку, бо попередні в нас було так про негативні, а тут про позитивні. Яка була позитивна?
7: Тоді харчуватися вчасно.
6: Угу. Харчуватися вчасно в сенсі завжди в одній ті самі години? Чи...
7: Ні, не пропускати свій голод, не прослідкувати за сигналами голоду і ситості свого організму і не пропускати його. Ну, тобто, щоб це було не хаотичне харчування. Звісно, що не в один та самий час, тому що все залежить від першого вашого прийому їжі. Ось, але не ігнорувати сигнали свого організму.
6: Добре, п'яте. Продукт, який незаслужено демонізують, це?
7: Ой, це точно сало. Тому що сало містить дуже багато олеїнової кислоти, це омега-9. А омега-9 – це в нас ненасичені жирні кислоти. Ось, а насичених жирних кислот там набагато менше, ніж ми думаємо. І це не виправдано його трохи демонізувати. Звісно, що 100 грам сала не обов'язково їсти щодня, тому що це буде забагато по калоріях. У 100 грамів сала аж 900 калорій, але 10-5 грамів сала, я вважаю, що дуже важливо і раціонально включати в наш раціон. До речі, якщо ви дивилися «Світ не виворіт», то дуже часто іноземці, особливо азіати, коли пробують цей продукт вперше, то говорять, що це риба.
6: Угу.
7: А омега-3, 6, 9, пам'ятаємо, це якраз ті нутрієнти, яких багато у рибі. Я нагадаю, я вже це сказала, да, в салі аж 50% омега-9. Тому ми його цінуємо, І не дарма це такий наш десь національний символ. Здивувала, так. До речі, чи ні?
8: Так, до речі, я поки слухала, я пригадала мем, коротше, як визначити хорошого нутриціолога. Або там не пропонуйте мені харчуватися там за якимись правилами з нутриціологом, якщо він не складає такі тарілки. І там така молода картопелька з кропом, і поруч оселедець, да. От, тому мені це нагадало сало, нагадало мені оцю історію про оселедець. І наостанок, шосте питання, останнє нашого бліцу. Одне правило харчування, яке працює майже для всіх, це?
7: Одне правило харчування, тоді збалансована тарілка, тому що це найдоказовіше на даний момент.
8: Збалансована тарілка, можна одразу для тих, хто не чув, можливо, що це, коротко, що це?
7: Це гарвардська тарілка збалансованого харчування, яка включає в себе всі важливі макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи, клітковина.
8: Зрозуміло. Тепер перейдемо до більш детальної розмови, більш детального розгляду, будемо розбиратися. Перше, про що мені хочеться запитати, це чому про тему схуднення вже так багато сказано і розказано, так? Ми всі пам'ятаємо, що це, мені здається, як тільки почали з'являтися соцмережі і інтернет, там почала з'являтися ця тема. Форуми, там різноманітні групи, ще поки там... Поки навіть не існувало такого розмаїття різних соціальних мереж, так, у нас все одно завжди десь, де люди спілкувалися, там і була тема схуднення. Ставлення до неї змінювалося, але вона все одно продовжує залишатися такою складною і, назвемо її, болючою.
7: Ну, насамперед, я вважаю в цьому дві проблеми. Перша проблема – це дуже багато інформаційного шуму, інформації. Про схуднення і про здорове харчування в нас говорять буквально всі. І той, хто скинув 15-20 кілограмів, так, він має право теж поділитися своїм досвідом. І дієтологи, нутриціологи, спортсмени також мають право це робити. Але ми повинні дуже чітко фільтрувати інформацію. Це складно. А друга причина, якщо вже ми навіть зрозуміли, як це робити, то зміна харчування – це ж не просто про тарілку. Це про зміну способу життя, це про звички, це про виставлення пріоритетів. А це, ну, реально складно, тому що десь потрібно змінити повністю трохи свою діяльність, да? Десь собі більше часу приділяти. Також рецептори наші оновлюються кожні 10-15 днів, і нам нова їжа може видаватись не такою смачною. До цього всього потрібно звикати.
8: Дійсно. Але от все ж таки, якщо ми так подивимося в цілому на картинку з тим, що відбувається от на території так схуднення, то мені, як не професіоналу в цій сфері, так людині, яка просто спостерігає, здається, що ця тема така болюча, тому що схуднути завжди потрібно на завтра, на наступний тиждень. От, але швидких і

0: взагалі не люблю слово дефіцит, і я не використовую його в своїй практиці, тому що навіщо? Ну, по-перше, я б не пішла б до спеціаліста, який би мені обіцяв би дефіцит. От, як вам це саме відчуття, що ви будете в якомусь дефіциті? Я використовую в своїй практиці слово норма. Тобто я розраховую норму калорії. Якщо в людини є ожиріння, то навіщо нам рахувати її калорії на зайву вагу? Ми можемо порахувати це все на норму. А по-друге, для того, щоб худнути взагалі, для середньостатистичної людини не потрібно рахувати калорії. Тому що, як правило, коли є зайва вага, то це завжди пов'язано із якимись грубими помилками. Або людина пропускає прийом їжі, не доїдає в першій половині дня, переїдає в другій половині дня. Або в людини дуже поганий неякісний сон, або вона не відновлюється. Відповідно, вона буде щось переїдати. Або немає каш в раціоні, відповідно, їй буде хотітися більше солодкого, борошняних. Тобто, моя робота з клієнтами, вона більше пов'язана на тим, щоб виправити оці грубі помилки. Або, ну, якщо вже в клієнта там такі якісь, якщо в людини вже є нормальна вага, то я допомагаю досягати якихось цілей. Але моїм клієнтам не потрібно знати, що таке калорії. Ну, я вважаю, що, в принципі, я як спеціаліст повинна це все контролювати і донести людині, як їй харчуватися так, щоб це було простіше. Як на мене, процес підрахунку калорій, він надто складний. Це ж треба все поважити.
1: І неточний.
0: Він неточний, це 100%. А по-третє, це може призвести кудись таку історію розладу харчової поведінки. Це небезпечно насправді. І це десь про страх. Ну, тобто, харчування – це природньо, харчування – це нормально. І нам потрібно повернутись до цієї природи, коли ми просто нормально, спокійно харчуємось, без зайвих проблем, заборон і, ну, і на такому більш розслабленості. І взагалі, коли ми говоримо про зміну харчування, це ж, по-перше, складно і так. Це ж нові дії, нові звички. І ти повинен себе ще обтяжувати ось цим підрахунком калорій. Ну, в 21 столітті це вже, ну, тумачок на мене.
1: А як щодо концепції, коли кажуть, що на постійній основі так рахувати калорії не потрібно, але я одноразово чула думку, не потрібно, і далі йде але потрібно познайомитися зі своїм раціоном. Тобто хоча б взяти тиждень, коли там виберете, дивитеся, читаєте склади, читаєте харчову там поживну цінність тієї їжі, яку ви споживаєте, просто для того, ну, щоб от в загальному зрозуміти. Там, а виявляється, в горішку в маленькому стільки калорій.
0: Так, я тут абсолютно згідна. Якщо це не основний метод схуднення, а такий, точніше, метод нормалізації ваги, а доповнення, як експеримент, то це тільки плюс може бути. Ну, якщо в цьому є необхідність, але це не обов'язково.
1: Тому що люди дуже часто, я помічала, пов'язують, наприклад, якщо вони їдять маленьку їжу, ну там трошечки їжі, вони думають, що це мало калорій, тобто вони пов'язують обсяг їжі із калорійністю, хоча, ну, типу, не завжди. Або, наприклад, пов'язують стабільність, регулярність, здоровість свого харчування з калорійністю. Тобто їм здається, якщо вони з'їли там булочку зранку з кавою і горішком, а потім повечеряли з шаурмою і там якимись сирними кульками у фритюрі, то це ж вони майже вони ж весь день нічого не їли.
0: Так, до речі, хотіла тут, ви сказали, за горішок. А тут цікаво, тому що ця калорійність, яка там є, теж нам небагато інформації дасть, тому що у горішку є високий вміст клітковини. Взагалі горішки, насіння у нас лідери по клітковині. А клітковина, вона має такі властивості виводити зайвий цукор, не дозволяти засвоюватися цим жирам, тому ми отримуємо не те, що ми побачимо по калоризатори. Тобто дуже багато нюансів. Якщо ми будемо їсти цільну їжу, ту, яку створила природа, то нам цього правила більше буде достатньо, ніж розраховувати калорійність. Бо рафінована їжа, вона, як правило, більш калорійна. Булочка – це рафінована. Ну, тобто, це вже перероблена їжа, це не цільна каша, да? Не цільнозернова. Горішок – це цільнозерновий, насіння – цільнозерновий, а олія рафінована. Тобто, насіння буде більш корисне за олію, наприклад.
1: Це цікаво, до речі, дуже. От поки ти це розповідала, я пригадала різних знайомих, різних людей, яких я зустрічала, які рахували калорії, і подумала про те, наскільки один і той самий підхід і досвід може відрізнятися в кожної людини в залежності від її темпераменту, характеру, світу, сприйняття. Бо поки, наприклад, одна людина, яка ставиться до

0: до життя легко і з задоволенням, як і до всього нового, як до гри, так, порахувала калорії, зрозуміла, там поцікавилася, ага, цікаво, відклала. А, наприклад, інша з гіперфіксацією, з тривожністю починає рахувати калорії, і здається, що це може звести її з розуму.
1: Так і буває. Так і буває. В мене буває часто в практиці такі клієнти, які приходять, вони тільки з калоризатором вміють працювати. Я їм тут новий підхід розказую, а вони все одно контролюють себе калоріями. І складно, їм ми вчимося відходити від цього методу, тому що бачиш дуже багато інформації. От зараз ми трішки поговорили, ти багато чого нового почула. І люди не можуть так багато інформації сприяти. І цей метод, він забирає енергію, яку ти можеш використати на нову інформацію, на її перероблення, і вона тобі явно може більше користі принести.
0: Але мені так сподобалася твоя теза, от я хотіла б до неї ще раз повернутися, про те, що ми маємо повертатися до своїх природних потреб і процесів харчування,
1: так,
0: як невід'ємний, необхідний нам природній процес.
1: Так.
0: І це насправді так важливо слухати свої тіла. Пам'ятаю свій досвід, коли я спробувала порахувати калорії і якось балансувати цю історію. Я порахувала там 10 днів, і мені цього вистачило, щоб почати для себе, бо я тоді починала їсти забагато, типу, і я вже відчула, що too much, але мені потрібно було повернути свої внутрішні маячки і радари в норму. І от я 10 днів, ну, типу, порахувала калорії, і я вже, ну, після цього почала відчувати, а де забагато мені, а де зайве, а де зайве. Тобто, де
1: бачиш,
0: вже вистачить.
1: Ти просто використала цей метод без гіперфіксації. А щодо повернення, тому що діти природньо, якщо давати їм нормальну нормальну їжу, не рафіновану, а природню, вони її ніколи не переїдять. Дитина не буде їсти, коли вона не хоче. Дитина завжди тебе попросить і дасть про себе знати, коли вона їсти хоче. І, власне, чого в нас зараз такі великі проблеми з дитячим ожирінням, це через ультраперероблену їжу. Якщо не давати дитині ультраперероблену їжу, вона буде їсти рівно стільки, скільки їй потрібно. І в нас всіх є ці такі радари. Ось, нам просто потрібно переглянути якість вживання їжі. Сосочки на язику навіть змінюються у дорослих. І, відповідно, повернутися до вживання нормальної цільнозернової їжі. І цього буває більш ніж достатньо навіть.
0: Я розумію про що ти, розумію, відчувала також на собі цей досвід, коли там якийсь час прям зайнялася цим, харчувалася лише там здорово вдома, такою умовно, як її називають, чистою, чи я не знаю, як правильно сказати, їжею, коли, ну, без якихось ковбас,
1: можна ще назвати
0: їжі.
1: сировиною.
0: Да, отакою їжею. І потім там десь ходила десь в Макдональдс, або поїла якусь піцу, воно мені одразу відчувалося.
1: Зовсім інший смак, як мій. Це не означає, я тут знову ж таки, я взагалі ненавиджу крайностів. Тобто ми не говоримо, що ви повинні виключно харчуватись такою їжею і нічого собі в сучасному світі не дозволяти. Звісно, що не так. Більше того, навіть таке фанатичне прагнення здорово харчуватися має назву орторексія. Тобто це є анорексія, коли ми їмо недостатньо і ми дуже худнемо, і є орторексія, коли людина так фанатично намагається харчуватися чисто і правильно і боїться їжі, тобто боїться щось, що там буде поганий склад чи щось не те. Ну, до такого моменту ми теж не повинні людей доводити і їм це нав'язувати. І я про баланс, я про, ну, такий спокій. Коли ти можеш, коли в тебе є така база, це твоє нормальне харчування, але я клієнтам кажу, є система, є випадок. От система – це наші щоденні звички. А випадок – це, ну, те, що не вплине на систему. І як наслідок не вплине на вагу.
0: Угу. Так.
1: Тобто, якщо ваша там піца – це випадок, то, ну, тут взагалі вона ніяк не може вплинути на вашу вагу статично. А якщо це система, що ви кожної п'ятниці, кожного вечора щось повторюється, це вже звичка, це вже інша справа.
0: Про звички не можу не запитати зараз в контексті розвитку технологій штучного інтелекту про меню через чат GPT. Ну, ми вже з'ясували, мені здається, про те, що чат GPT бреше багато. Бреше багато, буває у нього, він помиляється. Тим паче, як у мене колись пожартувала подружка, точно він не розраховує на око кількість масла, на якому були посмажені млинці. От, але про меню через чат GPT, наскільки це безпечно, яких помилок він може не бачити, на що тут варто звертати увагу? Бо ми сказали на початку, що худнути з чатом GPT можна, але й нюанс.
1: Ну, дивися, знову ж таки, коли ти худнеш зі мною як спеціалістом, да, я ж використовую певну методику. Для мене це не просто людині дати раціон і сказати, як їсти. І я вже сказала, що я не використовую розрахунок калорій. Для мене я дивлюсь на людину дуже цілісно і глибоко. Тобто я враховую багато параметрів. Ми робимо анкетування. Я навіть враховую сімейний аналіз, чим хворіє там мама, тато, дід, бабусь, сестра, брат. І це такий превентивний підхід, тому що ну це дозволяє зрозуміти, спрогнозувати щось, да, і звички враховую, і допомагаю людині зменшити час на приготування їжі, і метаболізм перевіряю. Ну ChatGPT же ж цього не зробить, правильно? І дефіцити ми закриваємо. Тобто, як я використовую ChatGPT, як кожен у своїй професії. Але я розумію, що я від нього хочу, і я можу критично його там аналізувати, правильно? А людина, яка лише починає цей шлях, ну вона в силу своїх знань може сказати, розрахуй, покажи. І знову ж таки, і методу нема. Тобто, як ми будемо худнути щатом? Через розрахунок калорії, оцінку, ну, тобто, це не вирішить ситуацію, якби. Інколи він може дійсно зашкоджувати. Бувають дуже складні кейси, з якими чат не справляється. У мене був такий досвід, звернулася на консультацію людина з гестаційним діабетом. Особливість гестаційного діабету полягає в тому, що потрібно контролювати глікемію, це рівень цукру протягом дня, глюкометром, тому що це діабет вагітних. Ось, якщо в людини не виходить, то приходиться колоти інсулін. Вагітні не хочуть колоти інсулін, це зрозуміло. І людина вирішила просто щатом собі розробити меню для того, щоб харчуватися більш правильно. Так в неї щатом була така гіпергликемія. Що страшне, рівень цукру був зависокий. Я коли подивилася, що він радив, він їй радив мюслі на сніданок. Це складні вуглеводи. Але знову ж таки, вона запитала, що мені швидко з'їсти? І т.д. Швидко, мюслі швидко з'їсти. Але ж він не забувся, десь не врахував, вона повірила, і людина ледве не опинилася на фіналі з інсуліном. Він забороняв їй їсти солодке, що з однієї сторони правильно, але це дуже застарілий підхід. Нові наукові дані нам говорять, що ми можемо включати, просто треба побудувати цю систему, і швидкі вуглеводи можна включати, і фрукти можна включати, просто знати коли. Або якщо ми у вагітної жінки будемо забирати і дуже сильно її обмежувати в харчуванні, це призводить до зривів. І ми не отримуємо бажаного результату. А чат, він все ж таки підтягує інформацію не завжди найактуальнішу, він може не знати, може найбільш популярну. Тому є багато нюансів, дійсно.
0: Тому так, маємо це дійсно враховувати, оскільки вже у нас залишається буквально декілька хвилин, маємо завершувати. Скажи, будь ласка, швидкий чек-лист. Як зрозуміти, що людина, яка зараз нас слухає, має здорове схуднення, або принаймні рухається в напрямку здорового схуднення.
1: Коротка відповідь буде, вам не хочеться це покинути. Ви не чекаєте, коли це вже закінчиться. Ось, якщо вам комфортно це все, і ви не чекаєте, що це припиниться, то ви там, де треба. Ну і відповідно, ви бачите приплив енергії, ви бачите позитивні зміни, всі рівні вашого життя покращуються, то ви точно там, де потрібно.
0: Це важко повірити насправді, тому що схуднення, знову ж таки, асоціюється з тим, що їмо менше, певні дефіцити маємо, ну так от наші природні асоціації, а тут рівень енергії збільшується. Тобто виходить якийсь такий дисбаланс. Можеш пояснити, будь ласка?
1: Насправді, ми ж їмо, знову ж таки, не менше, ми їмо нормально. Якщо правильно худнути, вирішуючи всі свої питання, такі там закрити дефіцити, це буде комфортно. Рівень енергії явно підвищується, тому що ми їмо більш нутрієтивну їжу, ми їмо її вчасно, ми користуємося якимись лайфхаками по швидкому приготуванню, по заготівлях, і я ще ніколи не чула, щоб рівень енергії знижувався на схудненні.
0: Тому дійсно хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і зважали на це, зважали на те, що це не жарти, і це не лише питання естетики, то вага – це передусім питання здоров'я, і ставилися до цього з належною обачністю. От, а про обачність і необачність ми ще продовжуємо нашу розмову в наступному ефірі, коли поговоримо з Оксаною про харчові експерименти. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Київ.ФМ. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Слухайте нашу наступну розмову у той самий час, коли ви нас слухаєте зараз. І почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Андрій, військовий медик.
11: Всім страшно, тому що всі розуміють, що це війна. На війні помирають. Але така ситуація. Так сталося. І війна буде продовжуватись до тих пір, поки не буде переборений цей страх. Ну, не те, що переборений, а поки кожна людина не навчиться боротися з цим страхом. Тому що він залишається, він постійно тут є, навіть на навчаннях. І тут є спеціальні відповідні тренувальні вправи для того, щоб звикли і навчилися боротися з свій страх. І коли бажання закінчити війну справедливо для нас, для України, нашої перемоги і деокупації всієї нашої території, це, напевно, єдина мета і єдиний спосіб закінчити справедливо цю війну.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
12: Програма звучить у повторі.
13: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
14: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
15: Сьогодні ми говоримо про реальну ветеранську політику на практиці та повернення до цивільного мирного життя після важких поранень. Чому ветеранам важливо об'єднуватися серед своїх? Як адаптивний спорт та хобі стають потужними інструментами реабілітації? Та як ефективно інтегрувати у цей процес родини військових та дітей? Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки «Ліга єдності ветеранів» Артем Скрипник. Вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Ну, і насамперед хочу вас розпитати взагалі, що стало основним поштовхом для створення спілки, яка об'єднує вже декілька ветеранських організацій сьогодні в Києві, і як це все взагалі відбулося?
16: Ви знаєте, ідея виникла з того, що людина, коли звільняється з армії, зараз у нас багато хлопців в більшому випадку по пораненню звільняється. Ну, якби так не грубо не звучало, але ти отримав в зуби висновок ВЛК, і все, ти більше нікому не потрібен. І для цього ми зробили громадську спілку. Вона започаткувалась з громадської організації ветеранів 128 батальйону 3-го Дніпровського району міста Києва. І потім, оскільки ми дуже розширились, то громадська спілка, Ліга єдності ветеранів, куди можуть увійти і увійшли військовослужбовці різних родів військ, різних професій, ну, тобто, і різні люди. Щоб не прив'язуватися, якщо можна так вимовитись, до якоїсь назви. Щоб люди відчували себе своїми в своєму середовищі.
15: От, до речі, про своїх. Я знаю, що багато є організацій ветеранських, які там на базі або військової частини, або між побратимами, якраз якими служили, вони організовують. У вас же, наскільки я знаю, якраз ви намагаєтеся ширше взяти ветеранів з різних військових частин, з різних батальйонів і так далі.
16: Ви знаєте, у нас якщо громадська спілка Дніпровського району. Ви розумієте, я багато раз служив то в одному місці, то в іншому, і якщо ППД військової частини знаходиться, хто знає де, і людина там от служила, то яка б там не була громадська організація в них по місцю, він не буде туди їздити, а йому треба спілкуватися з такими ж людьми, як і він. Знаходити загальні інтереси, займатися спортом, ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, це треба там, де він живе, а не там, де десь ВЧ знаходиться.
15: Ну так, якщо такі відстані треба так, долати, так, то так, тут так. Уже і бажання зникне взагалі займатися
16: звісно,
15: чимось.
16: Звісно, людина, ви розумієте, для чого стараємося якнайближче? Дивіться, гідропарк у нас, базова локація наша домашня, це літо, взагалі відпочинок на воді, і вода сама по собі лікує. Вона має такі свойства. Недаремно людина состоїть на 96% із води. Тому воно само себе притягує, і якщо ми ще на воді робимо для ветеранів, для наших побратимів такі якісь цікаві заходи, то це взагалі, ну, виходить дуже супер.
15: Ну, звісно, для Дніпровського району, я думаю, влітку це гідропарк є центром.
16: Не, це гідропарк є центром для всього Києва і Київської області. Тим паче, останні наші змагання, це ми провели дуже серйозний захід, володарі глибин, це перше було підводне орієнтування для професійних водолазів ми зробили. І це з'їхали зі всієї країни. Одеса, Черкаси, Київська область, хто там ще був? Ой, а цих не можна називати, вони секретні. Ну, тобто, вийшло дуже цікаво для представників іменно цієї професії. І ми на рівні позмагалися. Я згоден, що це була наша домашня локація, але як я для мого напарника це не домашня локація. Ми провели буквально два тренування, але ну да, взяли перше місце. Як кажуть, майстерність не проп'єш, але воно дійсно так є. Не треба поспішати, а треба було тихенько, як кажуть, ну і до цілі.
15: Ну, ви так зараз називаєте географію вже тих учасників, які до вас долучаються, і навіть тих, про кого не можна говорити, кого не можна називати. Але ви ставите перед собою дуже амбітну ціль стати найбільшим волонтерським об'єднанням України. Скажіть, як ви йдете до цього, які вже кроки зроблені, що вже відбулося?
16: Дивіться, ми стараємося допомагати всім, хто до нас доєднується. І не тільки словами, і ділом. Ми підтримуємо родини наших загиблих товаришів, діти, які залишилися. Для всіх робимо ці заходи. І, чесно кажучи, дивлячись на нас, люди саме приходять і хочуть до нас долучатися. Я не буду перечисляти, хоча чого не буду, вполне можу. Ми започаткували ветеран-фест of the waters. Це проєкт, якраз, якщо можна так вимовитися, ненапряжних видів спорту, таких як риболовля, питан, карнхол, ми проводимо. І я ж кажу, спочатку починалися з нашого району, але зараз зайшло далеко за рамки, і про амбітні плани, чесно кажучи, я вам скажу, я про це не думав, я просто роблю те, що в мене виходить, і все. А ну, останній наш захід показав, що виходить доволі таки добре.
15: От, до речі, я хотів запитати про ветеран Fest on the Water. Наскільки я знаю, там ветерани займаються риболовлею. Наскільки це, по-перше, перше питання тут якраз, що не лише ветерани, але й члени їх родини так, також так, долучаються, так. І діти особливо це. Але так само, я думаю, всі розуміють, наскільки психологічно це трохи відвантажує і допомагає взагалі. От розкажіть, яка мета взагалі стоїть от в риболовлі для ветеранів сьогодні?
16: Дивіться, по-перше, це вид спорту, в якому можуть прийняти участь всі. Тут не треба якихось там чорних поясів або розряду майстрів спорту, там тягати якісь тяжесті. Людина приходить, відпочиває. І оскільки знаходиться в колі своїх друзів і на рівні з ветеранів стоїть онук, наприклад, нашого загинувшого героя риболовить, і в них завдяки їхній спільнодії Ви знаєте, це якби не звучало, але це творить дива, якщо людина відкривається. От я дивлюсь, ветеран був замкнутий, да, закритий, тут він поспілкувався з дітьми, тут раз він уже спілкується і нормально додому їде, і менше алкоголю спливає, тобто все воно взаємозв'язано у нас. І ви знаєте, ветеран фест не тільки риболовля. Не тільки риболовля, от останній раз ми провели, популяризуємо такий вид спорту, як веслування на човнах-драконах. Він у нас теж входить. На ветеран-фест люди можуть спробувати, але в нас були перегони «Дніпровський дракон» окремо. Там взяли участь 8 команд. Так, 8 команд. І, тобто, це командний вид спорту. І воно заходить. І ті ж діти там, окрема команда, наприклад, наполовину з дітей. Або водяні бої теж започаткували. Не перший раз, але це дуже, ви знаєте, дуже цікаво. Коли діти бігають, дорослих поливають з водяної зброї і навпаки.
15: Ну, я знаю ще про підводне орієнтування також у вас є.
16: Підводне орієнтування. Це перше в Україні ми зробили захід «Володарі глибин», куди ми запросили діючих військових, діючих водолазів, ДСНС, декілька команд військових, наше комунальне підприємство «Плесо», яке теж, крім нашої громадської спілки, було партнером, допомагало це робити. І, в принципі, рекрутинговий центр військово-морських сил. От ми втрьох зробили цей великий захід, і, чесно скажу, він дуже... Я дивився відео, яке зробили, і такий ажіотаж, який був навколо цього заходу. Чесно скажу, я не очікував такого високого результату.
15: От ми зараз обговорюємо активні види спорту, і насправді виникає запитання щодо ветеранів, які з пораненнями. Прекрасно розуміємо, якщо є сила волі, людина може зробити все можливе і неможливе. Але тут якраз хочеться запитати, як залучаєте їх, тому що не завжди, завжди страх стає перед людиною, перед тим, що у мене не вийде це зробити, або я просто не зможу це зробити. Як вдається залучати ветеранів?
16: Ну, ви знаєте, страх є завжди, але залучати... І власним прикладом залучати. І товаришів в мене є, які, чого стоїть тільки наш Сергій Храбко, якого всі знають, у нього руки-ноги немає, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Але він, ну, як за спорт береться, за який, ну, молодець, чесно скажу. І плавання, і це, ну, ветерани, коли дивляться, так, вони розуміють, що це можливо зробити. Можливо зробити, і головне спробувати. Спробувати ми допомагаємо. Людина спробувала, бачить, що воно виходить. Ну чому ні? Можна продовжувати. Не сподобався цей вид спорту, будь ласка, є інший. Зараз у нас адаптивних видів спорту розвивається. Чесно кажучи, пальців на руках не хватає перерахувати. Є і ненапряжні види спорту, так можна сказати. Є спортивні змагання. Ну, якщо нема бажання, то у нас такий веселий колектив, що кого хочеш підніметь з коляски.
15: Ну так, ну, по-перше, ще ж різні поранення є.
16: Так, і так, різні поранення. Але є такі види спорту, ну, наприклад, той же петанк, що хлопчина може грати тільки з однією рукою на кріслі. Ну, так, я бачив таке. Ну, Головне не сидіти вдома, а от із дому якраз ми і витягуємо. Оцими так сказати, Ви розумієте, реклама фестивалю, вона якраз і розрахована на те, щоб зацікавити людину і витягнути його з дому. А там же, оскільки на фестивалі є деякі види спорту, які можна спробувати. Хочеш – пробуй, не хочеш – не пробуй. Питанок на осліп, риболовля на осліп у нас була в минулому року. Хлопці, які втратили зір, щоб спробували. Так, я їм купив закидушки, оці донки, щоб вони рукою могли почувствувати, як воно клює. Було таке в минулому році, наче вийшло. В цьому році питанок на осліп. Ну, робимо, що можемо. Ну, я думаю, ще більше будемо робити.
15: Це правильно. І, до речі, от ваша фраза, аби не сидіти вдома, треба витягувати. У вас окремо ще зроблений такий фокус на сімейні заходи, на заходи дітей-ветеранів. Тобто ветеран не тільки не сидить вдома, а ви його так витягуєте на ці змагання, але він ще й витягує всю свою сім'ю.
16: І дітям, і ви знаєте, дітям от цікава риболовля. У нас, коли було відкриття ветеран-фест, по-моєму, 4 квітня воно було, я не пам'ятаю, чи 20, яко, ну, не суть. Ветеранів витягнули їхні діти на риболовлю, наловили риби. 58 рибок у нас зловив, перше місце зайняв хлопчик. І дорослим дядькам, чесно кажучи, дивитися на нього, як він, ну він молодець, да, він наловив, і то батьки витягують дітей, а то навпаки, діти витягують батьків. І це якби такий кругооберт. Так, така військова хитрість.
15: Хороша хитрість. А скажіть, а чому от варто взагалі от витягувати разом з родиною? Чому от ви, скажімо так, не проводите змагання тільки виключно для ветеранів, а саме от бути ще й в колі сім'ї?
16: Ну, дивіться, багато, я дивився, багато змагань проводиться, да, там, де приймають участь ветерани. Да, приходять їхні сім'ї, там на трибунах сидять. Перший тайм, потім дивлюсь, вже практично немає нікого. Ну, їм не цікаво, вони кудись уходять туди. І для того, ну, чесно скажу, якщо залучати більш сім'ї, ті ж, ну, дітей, і щоб вони навпаки, батьки бачать їхні азарти, їм теж становиться цікавіше. А не так, що, знаєте, родина прийшла, а потім приїжджає додому, ой, ти там розвлікався, а ми там сиділи, нічого не робили. Ну, це теж неправильно, трошки не цікаво.
15: Ну, це правильний підхід. Насправді, пропоную ще далі поговорити про ваш проєкт «Пам'ять в обличчях Дніпровській». Тут хочу запитати, чому сучасна меморіалізація має виглядати як жива історія, а не просто холодні пам'ятники, які деякі вважають потрібно просто зробити, аби вони були?
16: Ви знаєте, це дуже важливий проєкт, і обговорювати його можна багато, але сама ідея в тому, що місцеві, ну, жителі нашого району повинні знати людей, які віддали життя за їх, ну, за їхнє життя, якщо можна так вимовити. Повинні ж знати їх в обличчя, повинні, треба про них говорити, це дійсно люди, які... І вперше, взагалі 24 лютого, в перший раз в житті взяли руку в зброю. Я кажу не про професійних військових, не про атошників, а про всяких менеджерів, сантехніків, хто там ще у нас був, продавців. І це дійсно люди, які заслуговують на це, і люди повинні їх пам'ятати.
15: А як саме реалізовується даний проєкт?
16: Дивіться, ми зараз збираємо інформацію, ми хочемо зробити 3 локації. Район, оскільки дуже великий, зробити на більш-менш розбити його. Ну, в проєкті, як прописано зараз, там 3 локації, 3 локації. Ну на карті, ладно, ну, грубо кажучи, я просто привик на карті показувати, як полководіс. Ну, нічого. Это. Я жарткую. 3 локації, тобто один... П'ятак ми беремо, ну, розумієте, тут ще така ситуація, треба, щоб, ну, в нас, хто хоче розказувати про своїх? Ми збираємо інформацію, ще хочемо, щоб родственники розказали про своїх батьків, дідусів. Тобто, якнаймога більше інформації, це зараз ми якраз збираємося. У нас є цілий крило напрямку по цьому. І я думаю, десь через місяць ми запустимо, і тоді Я не люблю наперед говорити, чесно скажу. Давайте зробимо, тоді скажу.
15: Це, ну, це я хорошо, зараз питаю просто про плани, як воно буде виглядати, що можна очікувати. Це ж буде фізичний, тобто можна буде на вулиці побачити, ну, з приводу трьох...
16: Трьох локацій, це ми маємо на увазі кластер Клераків, ДК ДВРЗ і в центрі хаб на Малишка, наскільки я пам'ятаю. Ну, хотілося б туди далі здвинути на Воскресенку більше, але там, ну, нема такого закладу.
15: Ну, так, от, я якраз хочу уточнити, як житель Дніпровського району, що якраз північ в північну частину.
16: Ну, Воскресенка але... у нас, Дарниця, ну, Дарниця і Русановка, це на одному етому, і ДВРЗ у нас там в лісі.
15: Ну, так, так, на сході. Один з ваших найближчих планів також – це облаштувати персональні паркомісця біля домівок ветеранів з інвалідністю. Розкажіть, як сьогодні взагалі ця ситуація, чи вона рухається, і як взагалі, бо тут прекрасно зрозуміло, що це інфраструктура, це треба ще обговорювати з міською владою, і багато різних проблем, які можуть виникати в діяльності. Реалізації.
16: Ви знаєте, сама головна мета, ну, цієї програми – це допомогти людині. Я скільки балакаю, ну, скільки говорю на різних рівнях нашої влади, ну, знизу до верху, мене чогось не розуміють, не чують. Людині, по-перше, треба паркомісце біля дому, коли він... От тільки з госпіталя, ще реабілітація у нього не закінчилася, він починає їздити додому. Його треба побачити, почути, чому це якась проблема для наших соціальних служб, я не знаю. Чесно кажучи, започаткувати це, щоб виділити, хоча б намалювати на асфальті знак особи з інвалідністю, чому це така проблема, ну... Я багато бачу по району, наприклад, місцеві жителі самі у себе, якщо бачу, що людина повернулася з пораненням, самі йому роблять. Але, ну, уви, а не всі у нас такі люди, які це розуміють. У нас... Получилось по району намалювати першій групі інвалідності біля дому на асфальті знаки, ну, щоб якось привернути увагу. Але знов-таки, наприклад, на Азербайджанське намалювали знак, там поруч АТБ. Він каже, та йолки-палки, я туди машину поставити не можу, в мене є машина, мене приходить волонтер, возить на, ну, там взагалі колясочник. Возить в басейн займатися, ми приїздимо, ну, нам немає де. Приходиться йому на коляски ставити машину на парковці напроти дому, ну, на цій платні, і на колясочки, на возику добиратися. Це ж теж неправильно. І, уви, такі випадки не поодинокі. І я не розумію, чому наша влада вимагає, щоб людина була прописана в цьому домі. Це теж питання. Якщо людини немає, якщо у нас ВПО, якщо людина знімає багато років, да в чому проблема? Намалюйте йому цей знак, дайте йому можливість добиратися додому нормально, не спираючись на всі... ну, законодавство, ладно, законодавство у нас і залізні гаражі колись виділяли особам з інвалідністю першої, другої групи. Зараз у нас перші не можуть взяти собі нічого. Я ж кажу, нам не треба той кусок, ми не збираємося там якийсь дом чи гараж строїти, ставити біля дому. Дайте нам просто машину поставити. Тим паче в кожному, ну, під кожним будинком у нас стихійні парковки. Чому? Є у нас законодавство 10%, будь ласка, ну чому біля дома ОСББ, керуюча компанія, до вас приходить інформація, так і так, у вас там в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, зробіть їм там же є місця, де можна зробити, або осипати парковку зробити, або так, ну, наше, уви. Наші законотворці роблять, що цього немає, або їм зручно це не помічати. Ми це питаємося якось побороти.
15: Ну і вже ми завершимо нашу розмову, залишається буквально небагато часу. Хочу так під кінець нашої розмови, запитати вашої поради, от звертаючись до тих ветеранів або ветеранок, які отримали поранення, які демобілізувалися, які зараз, можливо, або в стресовій ситуації, або почуваються розгублено і не знають, як їм жити далі. Ну, тобто є один момент, коли ветерани повертаються в свою родину, якщо в них є близькі і рідні, але є й такі, в яких немає близьких, або вони дуже далеко. Де шукати допомоги, як можна отримати якусь підтримку і повернути любов до життя в Києві?
16: Знаєте, що я вам хочу сказати? Після поранення, ну, життя ж не закінчується, воно продовжується. І зараз стільки можливостей, не тільки ж наша громадська спілка щось робить. В кожному районі, в кожному місті є люди, які допомагають. Але, я ж кажу, не, і вони завжди готові протягнути руку допомоги, але не відвертайтеся від них. Просто поверніться, просто, ну, це не соромно сказати там щось, це, я хочу спілкуватися, або давайте знайомитись, або давайте дружити. Це ж не важко. Якщо, дивіться, я вам чесно скажу, ми дивилися в очі смерті, а тут ми не можемо два слова вимовити. Не стісняйтеся, підходьте, ну, якщо у вас не виходить, ми вам допоможемо.
15: Тому можна звертатися в Лігу єдності ветеранів.
16: Звісно, звісно.
15: Так само. У нас на YouTube якраз трансляція нашої розмови, де в описі внизу ви також знайдете посилання на сторінки Ліги єдності ветеранів. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки Ліга єдності ветеранів Артем Скрипник був в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
13: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
14: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Ви на хвилі «Київ FM».

0: Слухай Київ. 98. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Дарії Корчак. Три покоління в боротьбі за Україну. Дарію Корчак із Львівщини засудили до 25 років заслання за листівки із написом «Смерть Сталіну». Її чоловік Богдан Корчак відбув 10 років радянських таборів. Син Андрій став героєм Небесної Сотні. Його вбили на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року, коли пані Дарії був 81 рік. Насправді, прагнення волі та визволення України буквально червоною ниткою проходить через рід Дарії Корчак. Спершу 10 років таборів пройшов батько Дарії, сільський священник Яків Боровик. І тільки наставши студенткою в місті Дрогобич, сама Дарія одразу приєдналась до національного руху опору. Діяльність її була нетривалою, але дуже активною. І цього не могли не помітити радянські спецслужби. Вони заарештували дівчину, і після років у в'язниці вона отримала амністію лише після смерті Сталіна. Свого майбутнього чоловіка Богдана Корчака Дарія зустріла у таборі. Він теж був засуджений за антирадянську діяльність. І вже за півстоліття по тому їхній син Андрій Корчак віддав своє життя на Революції Гідності. У книзі спогадів пані Дарія описала прощання та останні слова синові перед поїздкою на Майдан. «Добре розумію, сину. Ми з татом тому і страждали. Він 10, а я 5 років у таборах і тюрмах за те, що українці хотіли мати свою державу. А ти наша кровинка. Хіба можеш бути інакшим? Мусимо досліджувати і пам'ятати такі історії, бо ціна, яку ми платимо, набагато більша, ніж може здаватись на перший погляд.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM. Реклама на Київ FM.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: В організмі людини налічується близько 600 лімфатичних вузлів. Більшість із них ми ніколи не помічаємо, але варто хоча б одному збільшитися, і це може бути першим сигналом, що організм бореться із хворобою. Чи завжди це небезпечно? Про які захворювання можуть попереджати збільшені лімфовузли? Чому їх не можна гріти або лікувати самостійно? Та коли необхідно звернутися до лікаря? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, провідний спеціаліст мережі клінік інтегративної медицини SmartMed Тетяна Ламаш. Не пропустіть у понеділок, 20 липня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові
8: вистачить Україні боєприпасів.
4: Є речі, про які складно питати.
9: Скільки українських родин досі чекають звістки?
4: Є теми, які не можна оминати.
10: Що відбувається на фронті і
9: в тут?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Ця війна змінюється швидше, ніж будь-яка в історії. Ще вчора ситуацію на полі бою визначала артилерія. Сьогодні Дрон за кількасот доларів може уразити техніку на сотні мільйонів. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з полковником Андрієм Сухіним, командиром 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Дякую, що знайшли час. Пане Андріє, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з історії вашого підрозділу. Як вона розпочиналась? Чого?
5: Історія підрозділу починалася з 22-го року, з того, що при обороні міста Києва застосовувались певні безпілотні літальні апарати. Дуже багато було чуток, що хтось щось робив, як робив. Все це обростало легендами, які кружляли серед військовослужбовців. Але також були люди, які вірили в цю історію, в технології, підтримували, розвивали. І, скажімо так, просвіщали військо в можливостях застосування тих чи інших систем. Були однодумці, були люди, які вже щось бачили, щось чули. І сарафанне радіо привело до того, що це питання почало розглядатися серйозно. Вже на той момент був створений центр координації чи координаційний центр безпілотний, який займався обороною Києва. І туди, як до центру гравітації, стікали всі люди, які цікавилися цією тематикою, вважали її серйозно.
11: Як ви зрозуміли, що треба використовувати дрони? І, до речі, де ви їх брали на початках?
5: Звичайно, все було як у всіх. Тобто це волонтери. Це небайдужі люди, які включалися активно в допомогу війську. І це були перші наші дрони, одиничні. І застосовували ми їх на напрямку Мощина, коли там відбувалися і закінчувалися активні дії.
11: Ви діяли в складі ТРО, я так розумію?
5: Так, я з перших днів вступив в 207-й батальйон ТРО.
11: І як далі відбувалася еволюція підрозділу, починаючи з батальйону ТРО, як зрозуміли, що треба масштабуватися до більших розмірів підрозділу?
5: Було декілька ітерацій підрозділу. Я перейшов з 207-го батальйону в 227-й батальйон ТРО. І вже там під керівництвом командира бригади 112-ї стало зрозуміло, що підрозділи не тільки самі дрони необхідні в військах, в підрозділах, але треба відокремлювати це в якийсь єдиний центр компетенції, створювати його і розвивати. Таким чином інформація дійшла до командувача Сил територіальної оборони. І під його ініціативою протекцією був створений перший в Силах оборони спеціалізований батальйон безпілотних систем. Це був листопад 22-го року, вже був створений перший батальйон.
11: Ви планували своє майбутнє саме з безпілотниками? Я маю на увазі, коли вже підрозділ був масштабований до батальйона, які завдання перед вами стояли, які цілі ви перед собою ставили?
5: Ви влучно зазначили, що сьогодення і війна, те, що відбувається, її темп дуже швидкий, все багато разів змінюється, проходить декілька ітерацій. І відповідно від початку перед підрозділом ставились цілі – це оборона Києва шляхом спостереження, відеоспостереження в оптичному діапазоні. Потім додавались спостереження вночі і розвідка вночі. А потім вже додалися ударні функції і так далі, і так далі. Тобто це спочатку будувалося як одне із ешелонів оборони міста Києва. Потім стало зрозуміло, що масштабувати треба це всюди і застосовувати теж всюди. І почалось застосування вже за межами Києва по різних точках
11: ЛБЗ. Я читав одне з ваших інтерв'ю, ви розповідали про те, що одне з перших ваших бойових завдань, воно полягало в тому, аби забезпечити безпеку і оборону телерадіокомпанії «Київ». Це правда? Можете трохи детальніше про це розповісти?
5: Це правда, це перший тиждень війни, тільки 207-й батальйон ТРО організовувався, збирались люди і почали розподілятись по різних точках, там, де вже буде несення служби І з невеликою командою людей, нас було там порядка 8 людей, нас відправили на оборону телеканалу. Як нам довели, ворог планував зайти в місто завдяки своїм ДРГ і різним агентам, які мали бути захопити телеканал «Київ», який проводить свою трансляцію в метро, в різних організаціях, і почати через нього транслювати свої наративи, що місто впало, влада державна вже втекла і так далі. Складайте зброю і переходьте на сторону ворога. От з метою запобігти цим діям ворога була відправлена команда зі мною на чолі для оборони цього телеканалу. Ще раз зазначу, це перший тиждень війни, незрозуміла ситуація, незрозуміло, що буде далі, як. Ми пробули там пару тижнів і потім були виведені на Мощин.
11: Як ви забезпечували безпосередньо оборону телеканалу «Київ»? У вас же була, я так розумію, ну тільки стрілкова зброя, так?
5: Так, да, у нас була тільки особиста зброя, стрілкова, і це була фізична охорона. Ми від, скажімо так, прохідного режиму до забезпечення переміщення співробітників телеканалу по місту забезпечували.
11: Ви відчували якусь відповідальність, що дійсно від вашої служби залежить те, що будуть чути кияни, не тільки кияни, бо трансляція Києва, вона відбувається більш ніж на місто. Внутрішня відповідальність у вас була в той момент якась?
5: Ну, по-перше, у всіх тоді була внутрішня відповідальність і чітке розуміння, що ми робимо правильну справу, захищаємо свою країну в той чи інший спосіб, який зараз можливий і необхідний. У мене був діалог з співробітниками телеканалу. Я кажу, може, вам ми вже тут трохи набридли. Люди в формі з зброєю шарахаються по кабінетах, а ви тут намагаєтесь якісь новини передати, щось людям донести. І я почув відповідь, що насправді їм дуже важливо, щоб ми тут знаходились. Вони розуміють, що вони під охороною, вони розуміють, що все під контролем, і це навпаки допомагає не працювати. Так що це така була двосторонній зв'язок, який нормально працював.
11: Мощун, а ви же, якщо проводили, а ви проводили спостереження завдяки дронам, ви бачили відступ колон ворога, як це відбувалось? Є різна інформація стосовно того, як вони відходили, що бачили ви?
5: Ми безпосередньо зайшли туди, коли він вже почався, відхід, і умовно йшли по п'ятам ворога. Це однозначно був хаотичний відступ, навіть відступом, можливо, його важко назвати. Це було таке надзвичайне покидання.

0: обговорювалось більший підрозділ в рамках якогось центру. І вже на кінець літа стало зрозуміло, що це буде саме батальйон. При цьому вже почалися збиратись люди, які цим займаються, літають і застосовують. І почались перші бойові виїзди ще не сформованого підрозділу, але вже в складі екіпажів і команд. У нас вийшло, що одні пілоти з одного підрозділу, з одного батальйону, одної бригади, інші з іншої, їх відряджали до нас для спільного виконання такими зведеними загонами, зведеними екіпажами.
1: Як ви знаходили спільну мову між різними людьми з різних підрозділів? Як відбувалось злагодження між військовими і невійськовими на той момент?
0: Ну, так само, як і всі знаходили спільну мову з усіма. Якщо є спільна мета, всі розуміють, що до неї треба рухатись, і знаходять шляхи і комунікації, і просування. Якщо у людей різні цінності і різні завдання, вони, ну, можуть перетинатися, але разом не будуть рухатись вперед. Тобто на той момент підбиралися люди, які мають одну мету, принаймні дуже багато людей її собі візуалізували або якось проговорювали саме так. Були люди, які виявили, що трохи іншу мету мали, відходили. Є ті, що залишались, є ті, що навпаки приходили. Тобто це такий рух був по багатосторонній полосі, скажімо так.
1: А давайте сьогодення повернемось. Темп війни дуже швидкий, і чи можна сказати те, що було актуально в 22-му році, саме по безпілотній складовій, воно вже змінилось, воно вже не працює, і якщо так, то що саме змінилось, що не працює, а що зараз є пріоритетом у вашій діяльності?
0: Воно не те, що змінилось, воно постійно змінюється, це перше. Інше, наприклад, колись танкові колони, як ворог на початку війни, це був основний, скажімо так, варіант застосування сили військ, на сьогодні не працює. Потім були малі маневрені групи, вони не працюють. На сьогоднішній день перше, наприклад, на початку нашого застосування батальйону позиція виглядала таким чином, що це пікап або бус, замаскований десь в посадці, в кущах, навколо нього стоять якісь антени, стільці, і з них літає екіпаж. Потім це була хати або якісь невеликі будівлі. Зараз це захищені, заглиблені, замасковані бліндажі, машини, до яких ніколи не доїжджає, люди ходять пішки, заходять і виходять, засоби маскування і таке інше. Тобто змінюється все постійно, щось вдосконалюється, щось відходить і застосовується інше. Справа в тому, що основне застосування безпілотних систем – це технології, які дуже важко потримати в руках. Це прошивки, це частоти, це тактики застосування. Тобто це те, що, в принципі, не дасть якоїсь прямої відповіді, що саме відбувається, але тільки професіонал розуміє, як це скласти, цей розрізаний пазл, в одну єдину зрозумілу робочу картину.
1: Як бути актуальним в ситуації на фронті? Можливо, у вас є якийсь, я не знаю, такий відділ з питань майбутнього, який передбачає те, що може відбутися, або те, що буде відповідати більше ситуації на фронті там за 3 місяці, за 4 місяці? Тобто ваш погляд вперед, він в чому полягає?
0: Якщо говорити про щоденну роботу, то, в принципі, в бригаді і в інших складових сил оборони введений такий відділ, як вивчення та впровадження бойового досвіду. Це від рівня батальйона і вище є люди мотивовані і заточені на визначення оцих тонких нюансів, моментів, які

0: працюють, не працюють. Це стосується і тактик, і технологій, які дивляться по сторонах дуже широко і вивчають, чому один підрозділ і інший на тих і самих засобах показують різні результати. Чому в цих виходить, в інших ні. Що застосовують суміжники, як вони застосовують, які підходи, як ширше або вужче бачити ту чи іншу ситуацію. Це щодо щоденної роботи. Щодо бачення вперед – це завдання. Це завдання і розуміння процесів, які відбуваються на війні з ворогом і з силами оборони. Коли ми бачимо якесь вузьке місце, ми починаємо фокусувати там свої зусилля. Спочатку розвідка розпаковується питання, наскільки можливо, як ворог, що ворог, як він виглядає, що він робить. Після цього ми починаємо складати контрміри або умовні контрміри, тому що ще це не відбулося. Ми вже проєктуємо на майбутнє якісь події і починаємо вибудовувати заходи протидії. Умовно підкладаємо соломку. Це стосується таких глобальних процесів, які там на 3 місяці, 6 місяців вперед відбуваються. Що стосується безпосередньо підготовки і людей, це найважливіший етап, коли те, що ми бачимо наперед, і те, що ми бачимо фізично, приносить користь, інструктори бригади безпосередньо передають і навчають людей, які знаходяться у нас на бойовому злагодженні. Тобто люди, які до нас приходять, проходять дуже серйозну підготовку в плані актуальності знань, вмінь, які вони будуть застосовувати. І в батальйони вже попадають екіпажі, які максимально наближені до тієї ситуації, в якій вони будуть знаходитись, а саме головне – виконувати завдання. Для них це не новизна, не великий стрес. Звичайно, що ми всі люди, ми всі маємо певні сумніви, страхи, побоювання. Це нормально, ми з цим працюємо як з даним фактом. І навчання є вирішальним, підготовка вирішальним в боротьбі і витриманні оцих стресових факторів.
1: Яструби працювали в Херсонській, Харківській, в Запорізькій, в Донецькій областях. Чи є специфіка вашої роботи в залежності від географії?
0: Завжди є специфіка, тому що є певний ландшафт, який впливає, є певні температурні, метеорологічні особливості районів, які реально впливають на тактику застосування. В принципі, засоби, що тут, що на Чернігівщині, що на Одещині, вони однакові, а от їх тактика застосування всюди різна, вона підлаштовується під певний регіон.
1: Угу.
0: І саме головне – противника, який там стоїть.
1: Чи логічним виглядає, наприклад, створення якихось окремих, можливо, рот, можливо, екіпажів, які мають специфіку працювати саме з окремим ландшафтом? Ну, я не знаю, там оператори, які дуже добре працюють в лісі, або ті, хто працюють в степу. І якось можеш масштабувати саме за принципом географічним, а не за принципом там розвідка або ударні дрони. Чи це така фантазія, яку не треба реалізовувати?
0: Все в житті у нас відбувається або більшим, або меншим масштабом. Колись у нас і підрозділи штурмові були, горно-штурмові, гірсько-штурмові бригади. Не дарма, тому що є специфіка використання їх в певних умовах витривалості і засобів, які вони застосовують. Я впевнений, що підрозділи, які мають глобальну різницю в застосуванні, мають бути готові до застосування в усіх умовах. Якщо це локальні підрозділи, умовно, країна має суто гірський ландшафт, то є нюанси в застосуванні в гірських умовах, які треба вивчати окремо. Якщо цього зміни постійно не відбувається, то, в принципі, підрозділи, які півроку і більше знаходяться на одному, скажімо так, театрі бойових дій, зоні виконання завдань, давно підлаштувалися, зрозуміли, як це працює, і в них питань не виникає.
1: Де складніше?
0: складніше в новій зоні. Будь-яка зона нова – це виклик по всім питанням. І забезпеченню, розміщенню, по застосуванню, по логістиці, по взаємодії з суміжниками і так далі, і так далі. Будь-яка зона, в якій ти провів півроку, рік-два – це твій дім, тут все рідне, ти все знаєш, знаєш логіку прийняття тих чи інших рішень, дій. І все це сприймається дуже нормально, адекватно.
1: Є думка, що ефективність дронів, які використовуються зараз, вона досягла якоїсь межі, що потрібен якийсь новий технологічний стрибок, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, більше, ніж воно є зараз. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні? Чи вважаєте ви, що більше дронів вже не дорівнює кращому результату?
0: Тому і швидкоплинність технологій має місце на сьогоднішній день, тому що ми застосовуємо і використовуємо весь спектр можливих і неможливих технологій. Ми перемагаємо ворога вміннями і розумом. Це дає нам приріст в технологіях, які безпосередньо виконують завдання на землі. Штучний інтелект, автоматичні системи доведення або до наведення зв'язку, меж системи, цифровий зв'язок, аналоговий зв'язок використовується все на полі бою і все розвивається. Тому будь-яка технологія, яка дозволяє покращити або пришвидшити обмін інформацією, забезпечити контрольованість і сталість зв'язку, його поширення дасть приріст. Тому це не тільки стосується штучного інтелекту.
1: Що відбувається зараз з конструкціями? Що відбувається з залізом? Технології – це мозок, так? А безпосередньо саме залізо, яке несе цей мозок. Чи відбувається тут якась еволюція дронова? Чи ті моделі, які були вигадані за час війни, вони, можливо, вже й не будуть просто масштабуватися? Ну, є дрон, там є лопасті, полетіло і вперед. Тобто, що з цим відбувається, з технічною складовою, а не технологічною?
0: Закони фізики ніхто не відмінить і не покращить. Вони будуть працювати так само, як і в 60-х, 80-х, 90-х і 2000-х. Аеродинаміка літака, який везе 200 пасажирів і везе невеличкий заряд або одну камеру, вона однакова і працює на 100% однотипно. Питання в тому, що відбувається постійна конвертація технологій і перезастосування в тому числі. Наприклад, на початку застосування FPV-дронів, вони були всі, рама в них була 7 дюймів, і вони могли нести певну батарею і певну вагу корисного навантаження. З часом цього стало недостатньо, виросли потужність батареї, збільшились необхідність додаткового обладнання електронного і збільшилась вага самого корисного навантаження. Відповідно, зростала рама, зростав розмір пропелерів, збільшилась потужність двигунів, тощо, тощо. І це росло, росло, росло до певного моменту. Там зараз умовно можна знайти застосування 15-дюймових дронів, 16-17. Але завдяки тому, що з'явилась можливість заносити літаком дрони на більшу відстані і бути ретранслятором для сигналу, для зв'язку для цих FPV-дронів, знов повернулись до 7-дюймових дронів, який несе вже інший літак, інший дрон. Тобто те, що виробники умовно робили 22-й, 23-й, 24-й рік масово 7-дюймові дрони, потім від них відійшли і перейшли на 8-ти, 10-дюймові, 15-дюймові дрони, ніби забули всю цю історію. Зараз повертається, збільшується кількість дронів, які несуть на собі доставку, мається на увазі FPV-дрони. І знову повертаємося до 7-дюймових рам, в них знову виникає потреба, ми їх шукаємо, ставимо на ці літаки, які несуть це до нашого
1: Ось
0: противника.
1: Ось ця історія з відключенням Starlink-а для противника, наскільки вона сильно позначилась на полі бою, чи відчуваєте ви, чи, можливо, вони знайшли якийсь аналог, і ми зараз вже маємо протистояти їхні нові технології?
0: Насправді це не просто відключення Starlink для ворога, це більш глобальна історія, коли виробник цієї технології Starlink, власник цього сервісу, зрозумів, наскільки це потужна військова технологія і наскільки людина з прямими руками і розумінням процесу може зібрати будь-якій точці світу дуже ефективну і дуже потужну, страшну зброю. Тому це не просто відключення для нашого ворога цієї технології, це глобальний перехід, частина якого – це відключення цієї технології роботи у ворога. І перехід певний, зміна концепції в силах оборони. Ви всі знаєте про запровадження білих списків, тощо. Це частина та видима, яка відбувається з цією технологією, її застосуванням і подальшим розвитком, в тому числі і в силах оборони. Але ситуація більш глобальна, вона стосується взагалі використання таких речей в світі. Це перше. Друге, ворог намагається зробити і аналоги цієї системи, і обійти. На сьогоднішній день аналоги цієї системи виглядають дуже якісно і дуже по-радянськи. Це велика, важка, залізна 60-кілограмова штука, яка, ну, типу, її треба автомобілем довозити, десь ставляти, перемістити майже неможливо. Треба там 5 бігців, які би це робили. А от обійти в них є можливість, вони обходять це за рахунок меж-мереж, теж відома історія, широко застосовується їхніми терористичними підрозділами, які організовують масовані нальоти на цивільну інфраструктуру дронами камікадзе.
1: Чи можливо, коли штучний інтелект замінить оператора БПЛА? Чи це неможливо?
0: Я не вірю, що оператор БПЛА буде повністю замінений програмою. Не тому, що це неможливо, а тому, що все ж таки зброя – це не та річ, яку необхідно визначати виключно алгоритмами. Тобто контролювати все ж таки має людина, тому оператор на 100% ніколи не буде замінений. Але допоміжні функції штучний інтелект або роботизовані системи насправді вже виконують в силах оборони, вже застосовуються на постійній основі щоденні дуже багатьма підрозділами, які навіть не усвідомлюють, що оця система побудована в тому числі частково на дуже потужних АІ-системах, які щоденно виконують цю роботу.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». У нас в гостях полковник Андрій Сухін, він командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструб». А у вас в підрозділі потужні аналітичні, розвідувальні блоки. Що зараз собою уявляє ворог? Чи слідкуєте ви за ним з точки зору, аби краще зрозуміти його слабкі сторони? В чому вони полягають? Ну так, щоб вони не знали, що ми знаємо про це.
0: Ворог постійно вивчається. Основна функція розвідки – це саме знання про ворога. Ми знаємо, розуміємо їх тактику застосування, вони її змінюють. Нові підрозділи змінюють старі, вони відновлюються, повертаються. іноді повертаються до тієї самої тактики, яка призвела їх до відновлення, тобто там, де ми їх стерли, розбили. Бригада виводиться ця на відновлення, її командира знімають, призначають нового, він приходить і починає з того самого, і ми, в принципі, по почерку їх пізнаємо. Не одного командира бригади ми зняли за час перебування на Запорізькому напрямку.
1: З посади або фізично?
0: З посади точно, фізично підтверджених даних немає. Новий підрозділ, коли заходить, перше, що він намагається, це показати своєму керівництву свою відвагу і гоноровість, тому починаються масовані заїзди великої кількості техніки, особового складу. Через місяць такої роботи залишається порядка 40% в них бойових, боєготових підрозділів і людей. Тактика починає, темп зменшується різко, різко зменшується кількість людей, які вони пересуваються, змінюється тактика, переходить до поодиночного переміщення по території. І потім вони відновлюються. Заходить новий підрозділ, в принципі, з невеликими відхиленнями, тактика одна та сама. Але глобально наш ворог на сьогоднішній день знаходиться в стратегічній безвиході. Це той стратегічний тупік, який вони розуміють, що єдине, що вони можуть застосувати на сьогоднішній день проти нас, це заходи внутрішньої пропаганди і велику кількість людей. Все решта в них вичерпано, ні новітніх технологій, ні, я маю на увазі, в широкому застосуванні цього терміну на полі бою. Вони не можуть ні зробити, ні використати. Тому глобально піхотинець, який на землі, в нього немає іншого вибору, як іти туди, куди йому сказали. А глобальне керівництво, яке керує не бригадами, а арміями, розуміє, що це стратегічний тупік, вони не мають з нього ніякого виходу. Більше того, зростає зневіра, і по СМІ проходила інформація, що генерали російської армії дуже погано характеризують і своїх колег, і свій генеральний штаб безпосередньо, про їх розумові здібності, про їх прийняття рішення, і про тими речами, які вони займаються на щоденній основі. Тому зараз війна входить в фазу перелому, і саме зараз характер має показати своє місце, і почнеться зворотній відлік і відкат.
1: Як вам здається, що може стати точкою перелому, коли ворог зрозуміє безперспективність, не те, що виконати свої плани, про які вони казали на початку війни, а навіть неможливість реалізувати тактичні плани по відношенню до Сил оборони, до Збройних сил України? Що може стати ось тим, тою точкою, як, де вони зламаються?
0: Таким переломом може стати будь-що. Наприклад, база їхньої впевненості і імперського гонору, вона ж полягає на величності, непереможності і всемогутності. Цар знає все, він хороший, боярі щось там не розуміють, а взагалі веліч і все покрито товстим шаром золота. Є таке бачення, що кільце безвиході вже замкнулося, і одні рішення породжують автоматичне інше. І прийнявши одне рішення, ти запускаєш оце коло, яке однозначно вертається до тебе, і ти при поверненні його приймаєш те саме рішення, ти не можеш прийняти інше. Можливо і таке, що політичне, військово-політичне керівництво так званої Росії, воно не може прийняти рішення про вихід із війни і початку мирного процесу. І воно буде йти до повного руйнування системи, до самознищення. Можливо, цей процес вже почався і він вже незворотній. Можливо, вони ще можуть вийти якимось чином, спробувати пояснити своєму населенню, що відбулося і чому вони вже виграли, їм більше не треба проводити поради і так далі. Що може стати тригером? Будь-що, будь-який конфлікт, будь-яка побутова ситуація, умовно побутова, може спричинити незворотні.
1: Логіка в діях ворога, вона, як вам здається, присутня? Чи це взагалі річ ірраціональна? І вже покладатися на те, що вони дійдуть розумом до того, що треба закінчувати війну, на це не варто сподіватися, що має відбутися щось інше. Те, чого ми, можливо, і скоріш за все, не знаємо.
0: Не треба сприймати ворога як однорідну монолітну систему, це перше, але і не треба розраховувати, що вони якісь недолугі і примітивні. В них є дуже розумні люди, які прораховують набагато кроків вперед, розуміють, що відбувається, і усвідомлено діють в той чи інший спосіб. Просто якщо розділити ці історії, є військово-політичне керівництво, яке знаходиться в своїй бульбашці, є цар, який взагалі відокремлений від всіх і знаходиться в позиції всюди, але ніде. І є війська, які знаходяться на землі. Логіка дій військового керівництва на землі нам зрозуміла, вона чітка, вона результативна з їх точки зору, тобто розмін сотні людей або особового складу на сотню метрів для них вважається позитивним результатом. Для нас це була б страшна катастрофа і неприйнятна при будь-яких поглядах з будь-якої сторони історія. Але для військово-політичного керівництва це взагалі не питання і не привід обговорювати. А для царя це взагалі не привід навіть слухати, сприймати цю інформацію. В них там своя, скажімо так, перемога, вони давно там Все вміють, все знають. Але є люди, які реально розуміють, що кому доносити, що кому говорити, кому не говорити, що відбувається, з ким треба домовлятись, хто впливає на ті чи інші рішення. І істерика їхня з приводу командувача безпілотних систем це ж показує. Вони розуміють, хто реально впливає на поле боя, хто задає тон, хто є головним тут.
1: Україна першою в світі і в цьому питанні, я маю на увазі, в дистанційному керуванні дронами. Умовно кажучи, можна сидіти за декілька сотень кілометрів від лінії боєзіткнення і вести бій. А як вам здається перспектива цієї технології, в чому вона полягає, її наслідки, як це може позначитися на полі бою саме для Сил оборони України?
0: Безпілотні технології будуть розвиватися. За цим однозначно перевага на полі бою. Технології, які дозволяють дистанційно керувати бойовими модулями, будь-то перехоплювачі ППО, будь-то ударні дрони FPV, будь-то важкі бомбери, вона існує, вона застосовується в силах оборони. Не перший день, можливо і рік, можливо і декілька років. Механізми відпрацьовані, ніякої проблеми в застосуванні або в організації роботи немає, все відпрацьовано. Єдине, що це все одно ніяким чином не замінить піхоту. Піхота залишиться піхотою і від неї буде залежати перемога.
1: Дроново-штурмові підрозділи, ще одна новела в Україні. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, наземних роботизованих комплексів і піхоти? Як можна скласти цей пазл, щоб він був найбільш ефективним на полі бою?
0: Досвід застосування таких підрозділів є. Коли ми застосовуємо штурмові підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, або проводимо пошукові дії, пошуково-ударні застосуванням роботизованих систем і дронів. Ця технологія застосовується і нами, і частково ворогом. Частково, тому що вони там супроводжують, наприклад, свої штурмові групи безпосередньо прикриттям розвідувальних дронів, які закріплені за безпосередньо конкретною групою, або пересування техніки, яку прикривають 3-4 зенітні дрони, які крушляють і відганяють, не дають можливість нам відпрацювати якісно пані. Це застосовується і нами, і противником. Дуже вузьке місце – це взаємодія. Якщо це невеликий підрозділ, умовна штурмова група, то тут простіше організувати взаємодію з системою роботизованого комплексу, який рухається по землі, і системою відео або ударних дронів, які оперують в повітрі. Якщо це в більший підрозділ, батальйон, бригада, це надзвичайно складно. І принаймні я не чув про такого рівня взаємодії.
1: Давайте ще про людей поговоримо. Більшість вашого підрозділу, поправте мене, а це не військові, не кадрові військові. Це люди, які прийшли з цивільного життя, вже маючи досвід військовий, не тільки війни широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 22-го року, а й раніше, винесли службу. Ви можете сказати, що цивільним вдається краще, ніж військовим? І навпаки, як тут злагодження, якщо можна так сказати, відбувається?
0: Я б не сказав, що цивільним щось вдається краще. Людина з цивільного життя, якщо це не молода людина, а досвідчена, яка прожила, бачила, має досвід, якісь здобутки в цивільному житті, вона привносить інший погляд на ті самі речі. І не те, що вони щось краще роблять, просто вони привносять новий погляд на ті самі речі. І те, що вчили, що ось це робиться так, завдяки часу, технологіям, доступу до знань, можна зробити інше, простіше, швидше, або через інакший підхід. І це вдається. Це той цивільний досвід, який постійно вдосконалюється на комерційній основі в інших сферах життя. Це перше. А друге, в моєму підрозділі дуже багато людей, які з першого дня знаходяться в Збройних силах України, з перших днів повномасштабного вторгнення. І під час нагородження хлопців я кажу, от ми всі з цивільного життя прийшли, ми всі працюємо. От вчора ми там були на різних спеціальностях, хтось займався одним, другим, третім, а от сьогодні ми всі у війську, і ми от так сталося, що ми військові. І тут я зрозумів, що ми п'ятий рік у війську знаходимося. Військового офіцера вчать у вищому навчальному військовому закладі 4-5 років. І він стає професійним військовим. Ми знаходимося 5 років у війні, безпосередньо в війні, не в теорії, а в безпосередній війні. Плюс ми її змінюємо постійно, і ми досягаємо успіху. То чи не буде правильно казати, що ми і є ті самі суперпрофесійні вже військові насправді? Немає в нас цивільних. У нас є люди, які 5 років супер б'ють другу армію світу. І ми ще досі не професійні військові?
1: Межа пропала. Її не стало.
0: Її вже давно нема. І в 23-му році ми їздили чи відправляли людей вчитись в підрозділах НАТО. Що відбувається сьогодні? Ми і є НАТО. Ну, умовно, ми і є та сила, та структура, яка уособлює не теоретичні, а практичні знання, навички для виконання найважчої роботи на сьогоднішній день в світі.
1: Я обіцяв спитати про підготовку і про психологічну підготовку. На чому ви робите акцент, коли готуєте своїх операторів, свої екіпажі до бою? І як ви ставитесь до такого поняття, як гейміїзація війни, коли ворог вже навіть і не ворог, і не противник, та це просто точка це просто хтось на екрані монітору. Як ви до цього ставитесь?
0: Позитивно. Це перше. Пояснити це можна просто, їх багато, нас мало, до кожного не прийдеш подивитись їм в очі. Хто хоче подивитись в очі противнику, така можливість завжди є, і потужні воїни-штурмовики, які виконують завдання, надлюди з супернервами, які витримують і величезні навантаження фізичні і ментальні, вони є, але не всі такі. Це перше. Друге, ворога занадто багато. І навіть маючи з розрахунку, що всі в нас в Збройних силах України будуть надзвичайно потужними штурмовиками, нас не вистачить на всього ворога. Тому маємо брати їх технологіями і перемагати розумом і технологіями. Були бої на мечах, і треба було бачити ворога, щоб розуміти його намір. Потім кавалерія, коли ти вже не бачив очі ворога, ти просто розумів, що це ось це є ворог, але що він там збирається, вже неважливо. Твоя швидкість випереджала його наміри. Потім інші ітерації військової справи і технологічного розвитку взагалі людства. Справа в тому, що проблема не в гімнізації поля бою. Проблема в тому, як ми ставимось до подальшого розвитку, як ми будемо контролювати ці технології, як ми їх, хто їх буде застосовувати. Умовно, раніше воїна можна було побачити по розвинути фізичній формі, там, якихось тактичному одязі. На сьогоднішній день самий страшний воїн, він маленький, худенький і може зібрати з двох телефонів ядерну бомбу. Ось і все. І якби.
1: Ви за таким критерієм відбираєте собі операторів. Як можна стати частиною яструбів?
0: Відбираємо виключно по мотивації і спроможностям. Всім доводиться єдиний постулат, від якого ми виходимо. Ваш цивільний досвід має посилити наш підрозділ. Ми посилимо ваш цивільний досвід військовими знаннями, і разом все це дасть кумулятивний ефект приросту результативності. Ми не виходимо з того, що забудьте все, що у вас було до цього. Як там раніше казали, не забудь, чого тебе вчили, зараз ми тобі покажемо, як це відбувається насправді. Ні, цивільний досвід має значення, досвід кожної людини має значення, він має бути застосований, але покращений нашим досвідом, нашими знаннями. Тоді воно працює краще. Людина тоді розуміє, що вона не кинута, вона не знаходиться в повній невідомості, в темряві і шукає, де приткнутися. Вона розуміє, хто вона. Да, вона керівник фірми, да, вона займалася агробізнесом, працювала безпосередньо в полі, займалася IT-сферою, займалася ремонтом автомобілів і так далі, і так далі. Це велика історія, яка допомагає службі в армії. Ми не вибирали війну і не вибирали, коли нам йти чи не йти воювати. Ворог прийшов, вирішив все за нас. Зараз ми маємо взяти все, що в нас є, всю Україну, всі її ландшафти, воду, повітря, людей з всіх їхнім досвідом і застосувати в єдиний правильний спосіб, посиливши всі ці напрямки, посиливши технологіями військовими для перемоги над ворогом.
1: Останнє питання. У вас війна, той етап війни, який почався у 22-му році, якось змінив? А ви щось зрозуміли про себе, про свої якості, про свої принципи? Як вас це змінило? Якщо змінило? Можливо, і не змінило.
0: Можливо, додало впевненості і підтвердило, що деякі якості були принципово правильні, і загальна думка чи окрема думка не вартувала нічого. Я прийшов захищати країну, і так сталося, що мав певний набір компетенцій, який дозволив не тільки працювати, служити, виживати, але й бути ефективним, розбудовувати, допомагати не тільки собі і людям поруч, але й Збройним силам в цілому, цілому роду військ допомагати і так далі. Я не думаю, що це змінило мене, але, можливо, змінило всіх, і ми не розуміємо, де саме.
1: Дякую дуже. Це був полковник Андрій Сухін, командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.

0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Друзі, вітаю, це «Друга кава», я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Київ, як і вся Україна, але Київ, зокрема, останнім часом дуже це відчув, переживає одні з наймасованіших комбінованих атак від початку повномасштабної війни. І окрім шахедів і крилатих ракет, Росія дедалі частіше застосовує балістику, причому все більше повідомлень стосується використання С-400 як саме ударної зброї. І через надзвичайно короткий час підльоту повітряна тривога інколи навіть лунає вже після того, як вибух стався, тобто приліт відбувся. І от питання, чому так відбувається? І буквально днями ООН опублікувала страшну статистику. Червень 26-го року в Україні став найбільш трагічним для цивільних. Загинуло щонайменше 265 цивільних, 1816 були поранені, тобто понад 2000 людей. Але насправді може бути і більше, тому що ООН враховує лише підтверджені дані. Тож, паралельно Європа дедалі активніше говорить про створення власного повітряного щита, і серед оборонних таких проєктів Фрея, про яку буквально в понеділок домовилися. Тож, що зараз відбувається? Яка ситуація в небі над Україною? Будемо говорити з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил ЗСУ у запасі, військовим аналітиком. Пане Анатолію, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Тож, складається таке відчуття, що якийсь новий етап повітряної кампанії Росії відбувається зараз. Вони дуже активно застосовують балістику. І щодо Києва, принаймні те, що ми відчуваємо буквально там через день. А це правда чи це ні? Чи це не зовсім так? Бо буквально ще кілька місяців тому не було такої кількості балістичних прильотів по Києву.
3: Давайте почнемо з того, що ворог розуміє дефіцит ракет-інтерцепторів для протидії балістичній загрозі. Відповідно, ворог починає включати можливості, усі будь-які свої можливості для застосування саме таких засобів повітряного нападу. Тому що якщо ми кажемо про застосування, наприклад, ракет класу С-400 по території Київщини, то це модернізована ракета протиповітряної оборони. Відповідно, профіль польоту, відповідно, застосування її за короткий термін дозволяє прорвати протиповітряну оборону. Іноді ворог використовує елемент, коли він працює, умовно працює для захисту свого повітряного простору. Водночас пускові установки, деякі пускові установки починають працювати по території України. Знов-таки, тут треба звернути увагу, що в даному випадку використовуються ракети для ПЗРК С-400, ой, для ЗРК С-400. Відповідно, тут треба казати про те, що ми за останній час бачимо менше застосування ракет «Іскандер». На що це вказує? Це вказує на успішні удари з боку України по Воткінському заводу, по заводу в Волгограді, Сталінграді. Це той завод, який виробляє пускові установки. Але тобто водночас проблема загрози застосування балістики залишається.
2: Проблема в них все ж таки є з ракетами, так? І, точніше, не так. В них проблеми з ракетами самими чи з пусковими установками. Тому що була така інформація, що якщо ми виведемо з ладу якомога більше установок, які не так просто створити. Ракету можна зробити доволі швидко, відносно швидко, то пускову установку доволі складно. А якщо ще врахувати, що там потрібні високоточні прилади, яких не так легко зараз росіянам навіть контрабандою дістати, то це може бути проблемою. Проблема в них з пусковими установками чи з ракетами?
3: У них, я би казав, синергія в цьому питанні. По-перше, удари по Воткінському заводу. Воткінський завод є заводом, який займається фінальною зборкою ракет. Відповідно, якщо ми кажемо про пускові установки, то удари по заводу в Волгограді призвели до того, що зараз є проблеми з ремонтом, обслуговуванням і виготовленням додаткових запасних деталей для таких пускових установок. Відповідно, ворог розуміє, це те саме, що відбувається, наприклад, зі стратегічною авіацією, коли вони можуть використовувати лише 14 п'ятаків стратегічної авіації для повітряного нападу. Відповідно, те саме відбувається з балістикою. Давайте пригадаємо війну на Близькому Сході 30-денно, коли Сполучені Штати цілеспрямовано працювали по пускових, по розрахунках саме пускових систем балістичних ракет. Чому? Тому що вони розуміють, що на складах у Ірану дуже багато ракет, але водночас пускові установки – це обмежений ресурс, вузьке горлишко саме в цьому питанні. Але знов-таки питання в тому, що треба розглядати проблему в комплексі і відповідно треба казати про розгортання своїх власних можливостей щодо перехоплення балістичних ракет в умовах дефіциту ракет-інтерцепторів і відповідно додатково працювати по спроможностям ворога, забезпечувати свої балістичні спроможності як виготовленням ракет, так виготовленням і пускових установок, так і виготовленням навіть твердопалубних елементів.
2: Пане Анатолію, ну те, що ворог використовує С-300, С-400 для ударів по наземним цілям, це, в принципі, не новина. Вони так роблять ще з 22-го року, з початку повномасштабки. Але зараз використання С-400 саме як одним з головних інструментів удару по Києву. На вашу думку, це зміна тактики, чи це все ж таки вимушена стратегія, вимушене рішення банально через дефіцит?
3: Почнемо з того, що запас ракет до систем протиповітряної оборони доволі непоганий. Для порівняння, в середньому випускалось 30-40 ракет на місяць С-300 або С-400. Відповідно, треба розуміти, що ворог використовує зараз здебільшого ракети, які не придатні для використання перехоплення повітряних цілей, тому що згідно зі своїм ресурсним можливостям вони обмежені. Відповідно, ворог їх переробляє для застосування по наземних цілях. Тому тут я би не відслідковував би якусь логіку, чому ворог використовує. Ворог використовує те, що у нього є під рукою. Це треба зрозуміти, що те, що ми бачимо в цій війні, адаптивність стала основним ключовим елементом перемоги. Тобто, коли ми кажемо про те, що ми швидко можемо адаптувати будь-яку зброю зовсім для іншого призначення. Те саме відбувалося із низками зразків озброєння, які передавали нам західні партнери. Так, відповідно, і діє Росія. Коли вона побачила, що якийсь елемент працює, вона його починає масштабувати.
2: Ну, ви вже сказали про те, що Росія трішки модернізувала ці ракети С-400, в першу чергу говоримо про них. Насправді, наскільки вони модернізують їх, додають там, не знаю, супутникове наведення, інші системи, які підвищують їхню точність, бо, напевне, ці ракети для поназемним цілям не дуже точні. Але все ж таки, вони суттєво модернізують, вони вкладаються в це, чи вони просто пуляють в бік міста, Київ великий, все одно кудись прилетить.
3: Розльот ракети може дорівнювати 4-5 кілометрам від точки призначення. Відповідно, треба казати про те, що ворог змінив лише часткові елементи для того, щоб застосовувати її не по повітряних цілях, а по наземних цілях.
2: Щоб, грубо кажучи, вона летіла по землі, так?
3: Ворог не преслідує ціль знищення якихось конкретних об'єктів на території України. Він преслідує ціль завдати якомога більше шкоди цивільному населенню, призвести до психологічного тиску на суспільство, на демократичне суспільство, тому що коли кажуть, що лише там за останній місяць близько 200 цивільних людей загинуло від повітряного нападу ворога, це стає питанням, чи є доцільна ця війна в демократичних країнах. І відповідно демократичні країни можуть спонукати до примирення і до підписання мирних угод. Тут же ж треба розуміти, що це терорист, а з терористом перемовини не можна вести, і відповідно треба далі тиснути на ворога для того, щоб він втратив будь-які можливості ведення бойових дій.
2: Пане Анатолію, тут дуже важливо зараз проговорити. Ви сказали, що розліт дуже в них великий, 4-5 кілометрів, про С-400 мова йде, але вони використовують їх, як по суті, як балістику. Поясніть просто, чим відрізняється «Іскандер» від С-400, бо у С-400 значно менша бойова частина, там близько 180 кілограмів проти півтони у «Іскандера», але при цьому С-400 називають не менш небезпечною, ніж «Іскандер». Поясніть особливості технічні, чому, що робить цю ракету такою небезпечною для людей?
3: Швидкість до 2000 метрів на секунду, що дозволяє швидко проходити рубежі захисту. Відповідно, потрібно розгортання великої кількості систем протиповітряної оборони. Ми кажемо не лише про системи перехоплення, а й про детекцію. Знов-таки, треба казати про системи раннього попередження, коли ми отримуємо інформацію про розгортання на території ворога умов на пускових установок для застосування по території України. Тому я би казав про те, що якщо ми вже можемо активно бачити, наприклад, розгортання пускових установок балістичних, то щодо застосування, наприклад, з класичних позицій протиповітряної оборони ворога, застосування пускових установок для ударів по території України, відповідно, це потребує постійного моніторингу. Ми ж всі розуміємо, що суспільство бентежить, коли повітряна тривога і ніяких дій з боку ворога нема. Відповідно, треба розуміти, що такі дії з боку ворога можуть призвести до того, що ми будемо постійно знаходитися в режимі повітряної тривоги. І, відповідно, можливо, застосування з боку ворога засобів ураження на кшталт ракети С-400.
2: На вашу думку, можливо, це і не думка, але просто знаєте, в чому причина, що інколи, не часто, але таке буває, що сигнал повітряної тривоги звучить вже після того, як кияни почули вибухи. Це проблема з оповіщенням, це чи це просто проста, банальна фізика, яку не обійти, я маю на увазі, звісно ж, швидкість і траєкторію польоту ракети?
3: Ну, я щойно сказав, що це більше про фізику і про розгортання можливості щодо раннього виявлення. Відповідно, ворог може використовувати, наприклад, системи протиповітряної оборони для умовного захисту своєї території, працювати умовно по засобам повітряного нападу з нашого боку. Водночас одна з відпускових установок може бути застосована для ударів по території України. Це треба брати до уваги і розуміти, що ворог намагається активно вводити в оману як нашу розвідку, так і інші елементи для того, щоб мати такі можливості безумовно попередження заздалегідь застосовувати такі засоби ураження. Водночас, знов-таки, треба казати про те, що протидія існує, системи протидії є, але ми знов-таки знаходимося в дефіциті ракет-інтерцепторів і треба зрозуміти, що більшість західних партнерів, надаючи нам допомогу, були впевнені, що одна система Петріот може прикрити Київ. Але вони не врахували математику війни і філософію війни, яка передбачає зараз активне навантаження систем протиповітряної оборони за рахунок застосування великої кількості повітряних цілей, за рахунок застосування, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, які можуть створювати завади в тому діапазоні, якому працюють наші засоби радіолокації. Так, вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, але ж навтаки технологія покращується і ворог застосовує цікаве рішення. Давайте пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться декілька підрозділів Російської Федерації, які працюють на засобах радіоелектронної боротьби, наприклад, заважають нашим силам протиповітряної оборони працювати на півдні.
2: Ну так, Росія вигадує багато нових способів, як убивати людей. Це правда. Пане Анатолію, ну є природні питання. Люди питають, часто задаються питаннями на кухні, говорять, прилітає балістика і вся долітає. Абсолютно вся. Ну це було кілька випадків, коли не вдалося збити жодної балістичної ракети. Це означає, що в нас лише Петріот сьогодні здатен зупинити таку ракету і просто недостатньо цієї кількості ракет? Чи є якісь інші причини?
3: Ну, по-перше, недостатньо кількості ракет. По-друге, треба казати про активну взаємодію в напрямку розгортання систем на кшталт самтіїрістів, тому що вони, в принципі, передбачають перехоплення балістики, але їх можливості ще технологічно обмежені. Давайте пригадаємо, що Петріот-система неодноразово модернізувалась навіть під час війни Росії з Україною, тому що, наприклад, ракета ПАК-3 МСА отримала можливість надманевреності за рахунок того, що російська балістика стала маневрена, почала відстрілювати декої, так то мовити, приманки, і на термальному етапі заходу на ціль може маневрувати, а одна секунда в прорахунки – це знов-таки до кілометру розльоту щодо перехоплення.
2: Тому що балістика...

0: України. І тут треба зауважити, що якщо ми кажемо про Фрею, то це не просто система протиповітряної оборони, як умовно засіб радіолокації пускова установка і командний пункт. Це архітектура, відкрита архітектура, яка поєднує велику кількість різноманітних європейських рішень для того, щоб покращити можливості захисту повітряного простору. Тому що Європа, в принципі, теж зараз стикнеться з проблемою відсутності наявних систем для протидії. Зрозуміло, що Сполучені Штати зараз, побачивши певні ініціативи з боку Європи, починають роздавати наліво і направо ліцензії на виробництво Петріотів, тому що вони розуміють, що вони можуть втратити свої
1: ексклюзивність, так?
0: І ексклюзивність, так, да. І відповідно вони зараз намагаються розширити можливості щодо виготовлення своїх ракет. Вони кажуть, що до 2030 року вони хочуть виготовляти 2000 ракет-інтерцепторів на рік, але знов-таки з урахуванням того, що ворог лише щомісяця по території України запускає понад 100 ракет зі складним профілем прольоту, це і кінжали, це і онікси, це і
1: церковні там іскандери,
0: церковні,
1: все підряд,
0: іскандери,
1: так?
0: Да. Все підряд. Це створює суттєве навантаження. Плюс додатково треба казати про війну, яка відбувається періодично на Близькому Сході, де теж потрібно застосування таких ракет. Відповідно, треба шукати рішення за рахунок розширення можливостей ракет Астер-30 блок 1NG. Це ракета, до речі, яка передбачає перехоплення балістичних ракет. На жаль, Європа поки що може виготовляти їх близько 300 одиниць на рік. Але водночас, знов-таки, давайте пригадаємо, що на минулій зустрічі президента Франції з президентом України було умовлено про розширення і надання ліцензії на виробництво даних ракет в Україні. Але ж, знов-таки, давайте повернемося до того, що отримання ліцензії,
1: потрібен
0: запуск
1: час
0: виробничих потужностей, знов-таки, це отримання устаткування. Зрозуміло, що на першому етапі, скоріш за все, буде крупновузлова збірка, але водночас треба казати і про розширення можливості окремих підприємств. Наприклад, Боїнг, який в єдиному екземплярі компанія, яка виробляє головки наведення для систем ракет ПАК-3МСА. Є вузькі місця, які треба масштабувати. І знов-таки, давайте повернемося до того, що будь-які країни світу зараз не готові до глобальної війни і переходу на глобальну економіку війни. Вони все ж таки передбачають, що це колись закінчиться, тому не вбачають активних можливостей щодо масштабування своїх виробничих потужностей. Хоча, знов-таки, давайте пригадаємо 24-й рік, коли Європа декларувала про створення нової стратегії розвитку ОПК, і вона передбачала збільшення обсягів виробництва озброєння. Що вони почали збільшувати, виробляти? Тяжку техніку, артилерію, яка, в принципі, зараз
1: не
0: на війні
1: абсолютно
0: без
1: не
0: записів.
1: Потрібна.
0: Ну, вона потрібна, але потрібно тоді розробляти засоби захисту для такої техніки. Тобто, умовно, як на кораблі є засіб радіолокації, система протиповітряної оборони, яка може захистити корабель, так само і на танку або на будь-якій техніці повинен бути стояти мале ППО, яке буде захищати від будь-яких FPV-дронів, дронів на оптоволокні, тобто не єдиними засобами радіоелектронної боротьби.
1: Пане Анатолію, і на сам кінець, буквально кілька хвилин залишається, ми трішечки згадали про Фрею. Розкажіть більше про цю систему, архітектуру. Я правильно розумію, це буде така система, яка зможе синхронізувати між собою різні системи різних країн, різного виробництва?
0: В єдину архітектуру, в єдину відкриту архітектуру, яка зможе забезпечити чіткий моніторинг усього повітряного простору, яка буде відповідати до сучасних загроз щодо навантаження протиповітряної оборони, яка буде за рахунок штучного інтелекту розуміти, яка повітряна ціль і чим краще її перехопити. Ми давно з вами спілкувалися на цю тему. Давайте пригадаємо, що я постійно наголошував про потребу великої кількості сенсорів і розподіленого перехоплення. Тобто, коли система розуміє, яка повітряна загроза, і відповідно такий засіб протидії застосовується. Це математика війни, яка передбачає здешевлення принципів перехоплення. Знов-таки, в Фреї буде передбачено застосування українських ракет-інтерцепторів, які в 4 рази дешевше за ракети-аналоги або Астер-30, або ПАК-3МСА. Відповідно, за рахунок певних технологічних можливостей, знов-таки, треба зауважити, що раніше світ, якщо ми кажемо про систему Петріот, вона розвивалася з часів В'єтнамської війни, активну фазу отримала під час бурі в пустелі, і це призводило до постійних модернізацій, змін, але це була неспішна модернізація.
1: Доволі
0: тобто,
1: повільна, вальяжна така, так?
0: Да, корпорації передбачали отримання великих бюджетів, тому що на це виділялися великі бюджети для створення рішень, гарні презентації, але водночас це суттєво здорожчувало продукт. Зараз війна, ми бачимо, що ми використовуємо побутову

0: елементи для захисту. І відповідно зараз адаптивна війна, яка передбачає швидку адаптацію під будь-яку загрозу. Саме Фрея виступає рішенням, яке об'єднає наявні зусилля в Європі, велику кількість компаній, які розробляють сенсори, радіолокації, наведення, систему моніторингу, яка дозволить побудувати якісну систему захисту. І тут, до речі, треба казати про те, що безумовно треба казати і про можливості супутникові, які нададуть систему раннього попередження.
1: Пане Анатолію, буквально у нас секунд 30-40 залишилося. Місце України у цій архітектурі, яке ви бачите? Ми повноцінний партнер, ми ключовий партнер, чи ми один із учасників?
0: Я би казав би про те, що ми задаємо тоновість розвитку цього напрямку. Ми є ініціатором створення цієї платформи. Ми надаємо вузьке місце, це можливість швидко масштабувати виробництво ракет-інтерцепторів. І водночас у нас є колосальний досвід в цій війні, який ми можемо поділити з нашими західними партнерами і вкласти в єдину оборонну систему захисту. Знов-таки, давайте зауважимо, що я постійно наголошую на тому, що НАТО – це добре, але треба створювати єдину оборонну систему з Європою, єдину стратегію розвитку оборонного комплексу, тому що європейський ринок ОПК, він фрагментований. В даному випадку ініціатива Фрея дозволяє, знов-таки, об'єднати зусилля великої кількості компаній в рамках їх технічних можливостей створити продукт, який буде взаємодіяти і буде на перспективу розвиватися вже правильно.
1: І буде нас захищати від Росії, тому що ця загроза, вочевидь,
0: гарантії
1: назавжди.
0: Безпеки. Це те, що я сказав на зустрічі в Global Sec Forum в Празі. Якщо ви хочете, ми не просимо гарантії безпеки, ми можемо дати гарантії безпеки, але давайте працювати разом.
1: Пане Анатолію, дуже вам дякую за те, що пояснили. Це був Анатолій Храпчинський, військовий аналітик, директор з розвитку оборонного підприємства і офіцер повітряних сил ЗСУ в запасі.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Реклама на Київ-ФМ.
1: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Слухай, Київ.
0: Київ-ФМ.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, да і не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча, якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
5: Друзі, вітаю. Це «Друга кава». Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо. І цього тижня відбулася дуже важлива подія, як на мене, і для важлива для України, і для української державності, бо цього тижня, в середу, ми святкували День української державності, а також День хрещення України Руси. І саме до цієї дати в Києво-Печерській лаврі сталася справді дуже знакова визначна подія. Після тривалої перерви для паломників таки відкрили дальні або Феодосієві печери. І це місце, з якого майже тисячу років тому починалася історія одного з найважливіших духовних центрів України і яке можна справедливо називати колискою України, майбутньої України, нашої сучасної незалежної України. Разом із тим, лавра сьогодні переживає дуже непрості часи, триває відновлення після російських обстрілів, всі ви пам'ятаєте ці влучання у лавру, і також готується лавра до святкування тисячоріччя, бо святиня вже дуже-дуже древня, коли в лаврі вже відбувалися служби Божі, то на болотах ще жаби квакали, ви всі добре про це знаєте. А також повертаються пам'ятки до України повністю, бо лавра доволі довго була не в українській власності, духовній власності, і про це все поговоримо з генеральним директором Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максимом Остапенком. Пане Максиме, вітаю вас.
6: Вітаю, вітаю, доброго дня.
5: Дякую, що доєдналися, що знайшли час, це дуже важливо. Будь ласка, розкажіть, от відкриття дальніх печер, це стало однією з головних подій до Дня Української Державності. А взагалі, для самої лаври, для паломників, що означає ця подія відкриття дальніх печер? Ну, хто не був, ну, щиро рекомендую відвідати.
6: Дякую. Взагалі, дальні печери – це одна з найважливіших сакральних точок не тільки Києво-Печерської лаври, а всієї України, бо, власне, з дальніх печер починається історія Києво-Печерського монастиря. І саме дальні печери були першими, де розпочав свою молитву преподобний Антоній. Потім, коли лавра почала збільшуватися, і кількість людей, монахів, які до нього прибували, збільшувалася, він перейшов на іншу частину цих схилів і заснував так звані Антоніо печери, тобто ближні печери. І, власне, дальні печери, які зараз ми вже зробили доступними для відвідувачів і для служб необхідних, там, які відбуваються разом з Православною Церкви України, ці печери є найсакральнішою частиною лаври. Власне, печери там виникли ще до заснування монастиря, так звані варяжські печери, які входять до комплексу дальніх печер. Вони недоступні для відвідувачів, бо вони зберігають повністю автентичний стан, коли вони були викопані, їх припинили використовувати в 13 столітті, і наразі вони є частиною теж цієї визначної пам'ятки. І, власне, дальні печери, вони прославлені тим, що там знаходиться келія преподобного Феодосія. Хоча де його було поховано, зараз ніхто не знає, бо після Батиївського нашестя поховання самого Феодосія втрачено. І наразі ми маємо розуміти, що ця найсакральніша частина Києво-Печерської лаври з кінця 80-х років 20-го століття була фактично в користуванні Російської Православної Церкви. Я хотів би наголосити на цьому, що передавалися печери і мощі, передавалися навіть не УПЦ МП, а передавалися саме Руській Православній Церкві, і з того часу нічого не змінилося. І після того, як з 24-25 років заповідник разом з Міністерством культури провели всі необхідні заходи, провели всі перевірки всього, що там знаходилося. От зараз ми відкрили, власне, спочатку ближні печери в лютому місці, і зараз ми відкриваємо поки що для вірян дальні печери, але я думаю, що протягом місяця ми зробимо їх доступними вже і для всіх відвідувачів, які будуть хотіти відвідати цю унікальну святиню.
5: Ви сказали, що от ближні печери вже працюють кілька місяців з лютого, так? А тепер от відкрилися і дальні печери, і незабаром вони стануть загальнодоступними для всіх охочих. Чи можемо ми зараз вже казати, що українці нарешті повернули собі повноцінний доступ до головних святинь лаври?
6: Так, це очевидно вже відбулося, і все, що там знаходиться вже під контролем української держави, належним чином охороняється. Звісно, є ще велика кількість питань, проблем і вирішення судової історії з УПЦ МП, які три роки знаходяться в апеляційній інстанції. Наразі ми, як заповідник і громада монастиря Православної Церкви України, продовжує свою працю. Хтось на духовному фронті, хтось на фронті збереження історичної спадщини. І ми робимо все, щоб ці святині стали доступними для українців, щоб українці могли прийти до святих, яких вшановували наші пращури століттями. Да? Тобто перше вшанування преподобних лавських святих починається в 11 столітті, і це насправді дуже унікальна традиція, яка не припинялася практично ніколи, і вона була найбільш розвинута і стала вже такою народною традицією, не виключно монастирською, а саме як народною традицією з козацьких часів, з початку 17 століття, коли Петро Могила впорядкував власне печери, зробив повну вже каталогізацію всіх святих, всіх мощів, які там перебували, і власне з того часу вже ця традиція, вона перетворилася як наша унікальна національна традиція, яка є в значній мірі частиною нашої національної ідентичності. Тому, маючи таку нагоду, я думаю, що українцям лавра повернеться тоді, коли українці почнуть згадувати про неї частіше, відвідувати, молитися, підтримувати. І це процес, який дуже важливий для того, щоб ми відчули себе господарями в цій дійсно національній святині, які цього року виповнюється 975 років, і через 25 років її виповниться тисячоліття.
5: Ми про це обов'язково ще поговоримо. Хочу ще запитати про дальні печери. Зараз ви сказали, що вони відкриті лише для паломників, для вірян, а для на загал будуть відкриті трішки пізніше. З чим це пов'язано? Це безпекові якісь питання чи організаційні питання? Чому так?
6: Так, ви правильно сказали. Насправді, дійсно, ви бачите, в які зараз складні часи ми живемо. І безпекове питання, очевидно, є надважливим. Ми маємо відпрацювати повністю всі протоколи безпеки, доступу людей, плюс відпрацювати всіх моменти, пов'язані з забезпеченням охорони, забезпеченням доглядачами, які будуть там знаходитися. Тобто технологічні моменти, які потребують саме безпеки і належного відвідування. І саме тому зараз, поки що протягом цього місяця, доступ буде переважно вірян за тією ж схемою, як відбувається відвідування і ближніх печер. Тобто люди можуть заздалегідь позвонити, сказати, який їм зручний час. У нас з 9 до 12 години ранку відбувається безкоштовний доступ до цих святинь, і вони можуть позвонити, що їм треба потрапити, помолитися до тих чи інших печер. І наразі це буде забезпечено їм безкоштовний доступ до цих об'єктів. Тому в такому форматі поки що місяць ми будемо працювати, і далі, я думаю, що вже ближче до Успіння, до 15 серпня, ми будемо вже відкривати їх для більш широкої аудиторії.
5: А уже ми знаємо, що під час урочистостей відкрили пам'ятний знак Івану Мазепі, одному з найбільших благодійників Лаври і, без сумніву, національним героєм українським. На вашу думку, чому так важливо повертати історію і відкривати такі пам'ятники і підкреслювати нашу державність і наголошувати, що в нас є свої визначні герої?
6: Як на мене, одним з ключових моментів, чому ми маємо повертати свою історичну пам'ять, має те, що ми стикнулися абсолютно з безпрецедентною історію такого культурного геноциду. Ми маємо розуміти, що Російська імперія, яка виникла на початку 18 століття, однією з функцій її було повне захоплення території малих народів, як вони казали, підкорення їх і використання їх ресурсів для розбудови імперії. І так відбувалося з багатьма народами, в тому числі і з українцями. І попри те, що з Києва почалася фактично в значній мірі те, що вони називають державність Росії, вони Київ і Україну розглядали як територію для нарощування своєї присутності і знищення української складової. І оця от війна за культурну незалежність, за вшанування святинь, вона з 18 століття вона розпочалася і фактично до сьогодення вона триває. І Росія намагається привласнити всі наші культурні святині, всіх наших героїв, всіх наших видатних діячів, які не вписуються в стандарти Російської імперії. Вони знищують історичні особистості, знищуються могили, знищується історична пам'ять про них, архіви, або формується абсолютно недолугий наратив про наших героїв. І це треба усвідомлювати всім, що це не припинялося не на рік, століттями. 300 років триває ця війна на цьому фронті. І Мазепа був одним з українських видатних гетьманів, який напряму перший кинув виклик Росії і не погодився з зануренням України в Російську імперію, за що постраждав, за що був фактично вилучений із нашої історії російської пропагандою, і нам нав'язували образ зрадника, образ такого недолугого якоїсь людини, яка зрадила свого видатного російського царя самодержця. Насправді ми маємо розуміти, що Мазепа виступив проти Петра І, тому що він намагався захистити Україну від повного розорення і знищення за наказом Петра І. І це був з одного боку жест захисту, а з іншого боку це був абсолютно європейський жест, тому що він вимагав дотримання своїх прав і вольностей. І Мазепа, власне, є значною мірою тією людиною, яка стоїть в основі нашого національного спротиву. І росіяни не випадково кажуть: мазепинці, петлюрівці, бендерівці. Да? Зараз може ще
5: якось. Для них ми вороги, так само як Петро І був ворогом для Мазепи свого часу. І як абсолютно. Росіяни для нас залишаються ворогом уже багато років, а зараз ми останні роки бачимо це просто неприкрито цю агресію і їх тваринне обличчя, татаро-монгольське обличчя, яке намагається все знищити. І про знищення, до речі, не так давно, в червні, прилетіла російська залізяка у нашу святиню, був пошкоджений Успенський собор. Чи є вже офіційні цифри по збитках, тому що по гарячих слідах тоді називалася сума близько півмільярда гривень. Потрібно буде, щоб відновити цю святиню, відреставрувати. А яка зараз ситуація з Успенським собором? Чи вдалося хоча б зробити першочергові аварійні роботи? Бо ви наголошували, що в такому стані Успенський собор не зможе пережити зиму.
6: Так, фактично ми маємо місяць після влучання Успенського собору, і зараз тривають дуже важливі етапи підготовки, задача яких – розробити повністю план консервації собору на зиму. Ті укриття, які зараз встановлені Державною службою надзвичайної ситуації, вони дуже важливі на першому етапі, але вони можуть укрити тільки від дощового навантаження. Якщо піде сніг, почне наледініння, то це не дах, а це плівкове укриття.
5: Так,
6: воно не витримає цього навантаження, очевидно, це буде ще більшою проблемою для собору. Тому зараз дуже важливий етап підготовки саме моделі консерваційного укриття собору і надалі вже розробки власне реставрації собору, реставрації покрівлі і тих елементів, які пошкоджені. Я хотів би нагадати, що пошкоджена ж не тільки покрівля, яка вигоріла майже вщент, пошкоджені елементи мурування і купали пошкоджені, слава Богу, не втрачені. Є величезні втрати по ліпнині Успенського собору, є втрати по позолотті і внутрішні роботи. Я хотів би пояснити, що коли тривало гасіння саме покрівлі, щоб не дати потрапити вогню всередину собору і щоб не сталося катастрофічних наслідків, гасіння відбувалося всередині, тобто всередину потрапила величезна кількість води, стіни, підлога, іконостаси, всі елементи були буквально пропитані водою. Зараз відбувається їх сушіння, і коли нормалізується там температурно-вологісний режим, вже, власне, можна буде казати про ті консерваційні і реставраційні заходи, які треба буде робити всередині собору. Тому величезний об'єм задач, який стоїть перед нами по відновленню Успенського собору. І наразі є ще 19 об'єктів, які постраждали, загалом 19 об'єктів постраждали від прильоту цих двох російських шахедів. І тому по кожному з цих об'єктів теж триватимуть відновлювальні роботи.
5: 19 об'єктів на території Лаври, так?
6: Так.
5: А чи залучаєте міжнародних експертів, зокрема ЮНЕСКО, до цього процесу? І чи будуть вони контролювати процес реставрації? Тому що я так думаю, що реставрація потрібна, щоб було зроблено настільки якісно, щоб ми не втратили оцей статус пам'ятки ЮНЕСКО.
6: Так, дійсно, ЮНЕСКО зараз і фахівці ЮНЕСКО, які перебувають в Україні, надають нам всебічну допомогу, консультації. Розробляється теж програма цієї реставрації з залученням цих фахівців. І наразі у нас є сподівання, що частину робіт по відновленню саме візьме на себе ЮНЕСКО. І ЮНЕСКО в цьому плані, і представники ЮНЕСКО роблять велику роботу на міжнародному рівні, залучаючи міжнародних донорів до цієї програми. Я дуже сподіваюся, що всі роботи будуть виконані дійсно на належному рівні. І Успенський собор буде відновлений, як це вже не один раз траплялося в його історії.
5: Дуже на це розраховуємо, тому що Лавра, насправді, це дуже-дуже важлива пам'ятка на території України, та, напевно, на території всього світу, без перебільшення. Пане Максиме, ви вже згадували в нашій розмові про те, що російські попи активно розважалися на території Лаври, вони володіли, вважали це своєю власністю, але останніми роками це змінилося, і представники Московського патріархату попросили на вихід. Яка зараз ситуація? Чи ще залишаються московські попи на території Лаври? І чи не заважається роботі заповідника загалом?
6: Хотілося б нагадати, що судова тяганина з представниками УПЦМП, з якими в 2013 році було підписано договір про користування 79 об'єктами лаври, а в 2023 році цей договір був розірваний заповідником. Наразі тривають суди. І суд першої інстанції був винесений на користь заповідника по всім справам. Наразі ми вже 3 роки зайшли в апеляційну інстанцію. Апеляція досі розглядає всі ці безкінечні клопотання представників монастиря. І наразі досі не перейшла до розгляду по суті в жодній справі. Тому ми маємо тут, на превеликий жаль, поки що відсутність рішення нашої судової інстанції по цим питанням. І ті монахи, які перебувають, власне, в монастирі, які є членами громади, вони продовжують проживати в келіях, в об'єктах, які частина з яких передавалася ще в 2013 році. Наразі більшість об'єктів вже лаври, нижньої території лаври контролюються державою, повернуті з незаконного користування. Всі церкви, всі об'єкти національного значення вже перебувають під контролем заповідника, більшість з них вже відновлено служби Православної Церкви України, вже перебуває громада Православної Церкви, але наразі судова тяганина триває, і це, на жаль, дуже шкодить і заповіднику, і взагалі тому, що зараз відбувається на цьому духовному фронті, бо кожна затримка судового рішення сприймається російською стороною як маленька перемога. І це дуже неприємно спостерігати, тому я дуже сподіваюся, що наша Феміда врешті розплющить очі на той внесок, який свій час зробили представники Московського патріархата для можливого захоплення України, скільки вони робили для підготовки цієї війни, і власне суд поставить крапку в цій історії.
5: Ну, вони лише проживають, чи вони також проводять якісь свої збіговиська, не знаю, як це назвати, бо процес очищення від руського міра вже триває, як ви сказали, не перший рік у лаврі, але виклики ще залишаються. Що можемо зробити ми, громадяни, держава, не знаю, церква, суспільство, для того, щоб пришвидшити цей процес? Бо лавра – це українська святиня, і нема місця там московським попам.
6: Очевидно, що кожен громадянин, хто не байдужий до цієї історії, має право звернутися, в тому числі, до представників української влади, і законодавчої, і виконавчої, і задати це питання, бо для нас це теж дуже болісна процедура і процес, коли ми 3 роки бачимо, фактично, затягування по багатьом процесам вирішення цієї дуже складної історії і дуже важливої історії для нашого народу в умовах війни. І я хотів би нагадати, що загалом за ці 3 роки судової тяганини вже близько 15 суддів власне зробили відводи, самовідводи. Тому це дуже неприємно спостерігати, коли у нас суди відбуваються під час війни за буквою закону, який дозволяє безкінечно затягувати цю історію, а не за духом закону, що все ж таки основною задачею держави і в тому числі судової влади є захист української держави. І в умовах тієї війни, яку Росія веде проти нас, захист наших святинь – це є теж величезний пріоритет. Тому я дуже сподіваюся, що наша Феміда все ж таки повернеться обличчям до суспільства і до держави і винесе рішення, яке закріпить уже ті рішення, які були прийняті заповідником.
5: Тут ще дух здорового глузду, тому що як можуть вороги сидіти в центрі Києва? Це безглуздо. Пане Максиме, і на сам кінець, лавра і сьогодні під час війни залишається відкритою для відвідувачів. Як працює зараз заповідник, як працює ця святиня? Чи вдається поєднувати водночас збереження пам'ятки, безпеку людей і проведення богослужінь, та відтак і екскурсій, бо це дуже приваблива місцина для того, щоб відвідати з екскурсією?
6: Так, я хотів би сказати, що дуже важливо, що саме під час війни ми маємо можливість об'єднувати ці функції і всі служби, які відбуваються на території Верхньої Лаври, вони безкоштовні, туди можна під час цих служб кожен бажаючий може прийти, помолитися. І після 11-ї години вже починають працювати музейні експозиції, яких дуже багато на території заповідника. Відповідно, після 11-ї години вхід на територію Верхньої Лаври платний. І Можна відвідати експозиції, побачити різні об'єкти, піднятися на дзвіницю і, власне, відвідати печери вже в складі туристичної групи. Для паломників і вірян зранку, будь ласка, можна відвідати печери, записатися до цієї групи або прийти просто своєчасно зранку і потрапити до печер, помолитися. Все це забезпечується. Тобто ми шукаємо ту модель, яка дозволить з одного боку зберігати духовну традицію, з іншого боку популяризувати і зберігати наше культурне надбання, яке величезною кількістю представлено на території Лаври. І цього року заповідник, який зберігає десятки тисяч унікальних експонатів, нашому заповіднику виповнюється 100 років. Тому ця історія, вона має бути поєднувати духовне і культурне, поєднувати заповідник і монастир, державу і церкву, і знайти оту модель, коли у нас не буде, буде, власне, відбуватися повна синергія, коли церква буде повертати людей до духовного, а держава сприяти в збереженні цих духовних цінностей і святинь.
5: Пане Максиме, дуже коротко хочу запитати, бо ми знаємо, що росіяни, коли приходять, вони все, що погано лежить, вони тягнуть з собою. От коли виганяли московських попів з дальніх печер, зокрема, і з Лаври, вони нічого з собою не прихопили про духовні святині?
6: Ну, слава Богу, у нас ті об'єкти, які в свій час передавалися, вони всі перебували на обліку, вони всі були під контролем, тому поки я не можу офіційно дати жодного коментаря, бо це була функція комісії Міністерства культури, і вона наразі ще не закінчена. Але поки що, слава Богу, більшість святинь, реліквій всі збережені і зараз вже перебувають в нормальному стані, були проведені всі необхідні профілактичні заходи і вже ближні
5: через. Супер, це тішить, що можна побачити всі наші святині. Дякую, пане Максиме. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Говорили про відкриття дальніх печер у Києво-Печерській Лаврі і, звісно, про те, як живе сьогодні пам'ятка.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говоритиме Україна. Це залежить і від тих, а може і в першу чергу від тих, хто і що закладає в голови майбутнім елітам. В хорошому сенсі слова «еліта», яке сьогодні дискредитують, на жаль, багато з тих, про кого, ну і будемо говорити, власне, далі. Богема, як вони себе, вочевидь, бачать. Великі актори, режисери, педагоги, які, от, ну, якщо трішки копнути, то, ну, виявляються, даруйте, але цілковитими невігласами і неуками, які не знають часом елементарного, і от чого вони можуть навчити. Про театр будемо говорити сьогодні. Одеський обласний драматичний академічний театр. Український театр, якщо, звісно, вважати Одесу українським містом. Та чи вважає її таким очільниця цього театру? Олена Шрамко, дефіс Пушкіна. Ну і хотілося б спитати, дійсно, вона Олена Шрамко, але вона же Пушкіна, от художня керівниця Олена Шрамко, от так і пишеться на афішах Шрамко, дефіс Пушкіна. Питання, а чому, ну от що не так зі Шрамко? Це ж, ну, на слух воно так видається українським абсолютно прізвищем. Ну хіба недостатньо цього, хіба це не самодостатньо? І от чи, ну, можливо, пані Шрамко соромиться свого прізвища, можливо, їй, як от тій тьоті Моті, лучше бить ізнасілованою, чим українізірованою, як мені Мазайлу хотілося бути Мазєніним, так і їй хотілося бути Пушкіною. Якщо в неї є бажання от в цієї пані дати відповідь, то обов'язково вона матиме таку можливість. Запрошую до розмови в ефірі програми «Воїни слова». Але я от не знаю, направду, чи є в неї таке бажання, бо якщо повертатись до Мини Мазайла, так, і тьоті Моті, і всього решта, то от я не знаю, з яких причин відтак пані Олена Шрамко-Пушкіна заборонила ставити українську класику в українській Одесі студенту Київського інституту Карпенка-Карого. Про цей скандал я розповідав в одному з нещодавніх своїх ефірів, ну, але все значно гірше, на жаль, як на мене, ніж може здатись. Тому сьогодні у мене в гостях той самий молодий режисер Андрій Грішин. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви? Звідки ви? Як ви потрапили в Одесу? Ну і що далі стало з Миною Мазайлом, яку виставу, яку ви хотіли там ставити?
3: Я сам народився в Маріуполі, до 22-го року жив в Маріуполі, був в драмтеатрі, на який скинули бомбу. І в 22-му році я виїхав, поступив в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенко-Карого на режисуру драматичного театру, і от навчався. Як сталася ця ситуація з Одесою, так, і з Миною Мазайлом?
2: Можна, вибачте, будь ласка, уточнення. Ви важливу річ сказали, мені здається, для нашої подальшої розмови. Ви з Маріуполя, так? І що ви сказали, ви були в драмтеатрі? Що мається на увазі, були в драмтеатрі? Тому на якийсь кинули бомбу, ми пам'ятаємо ці жахливі кадри, напис «Діти» і кацапи, яким плювати, і скільки людей там було поховано, людей, дітей, то розкажіть, що ви от мали на увазі зараз, уточнення маленьке просто.
3: Я прожив в драмтеатрі 10 днів, як в укритті, бо я жив трішки на окраїні міста, і коли вже росіяни підходили до того району, де я жив, ми прийняли рішення зі знайомими перебратися в драмтеатр, так як на той момент я був студентом 4-го курсу Маріупольського коледжу мистецтв. В Маріуполі я навчався на актора. І драмтеатр було таке рідне місце для мене, і ми перейшли жити в драмтеатр. З 5 березня по 15 березня ми пробули в драмтеатрі.
2: Даруйте, я розумію, це болючі для вас, очевидь, спогади, але от все ж ви 10 днів провели там. Що це були за дні?
3: Вони були, зараз така парадоксальна річ, вони були жахливі, і в той самий момент, я не знаю, вони були такі теплі, бо багато людяності було, багато підтримки один одного, не дивлячись на того, що там кожну хвилину просто десь падає снаряд, бомба, постійно літаки. А хто був в Маріуполі, знає, що драмтеатр, він знаходиться недалеко від Азовсталі. І з драмтеатру було дуже видно, як скидали бомби на Азовсталь. Тяжкі були дні, дуже безнадійні. Останні дні були вже навіть безнадійні, бо не було евакуації, і здавалося, що вже все. А в мене ще й особлива історія з родиною сталася, що коли почалася війна, я залишився в місті, а вони виїхали за місто. І так сталося, що родина опинилася раніше в окупації, зник зв'язок, і ми 2 місяці ми не знали, що вони не знали, що зі мною, я не знав, що з ними. Мені пощастило, я виїхав от за добу. Я почув розмову, військові наші попередили, прийшли в театр і попередили, що, скажімо так, лінія фронту, вона вже наближається саме до центру міста, до драмтеатру, і що вже з драмтеатру виходити на вулицю дуже небезпечно. І так, як вже були чутки, що є нібито є можливість виїхати з Маріуполя. І ми всліпу поїхали, зі знайомих була машина, це актори Маріупольського драмтеатру, який зараз в Ужгороді знаходиться. І ми разом з ними виїхали в Бердянськ. І вже на наступний день я виїхав в Запоріжжя.
2: І от ви, молодий режисер, вирішили їхати ставити в Одесу. Молодий режисер, який переїхав в Київ з Маріуполя, окупованого і знищеного Катапа, я нагадую. Так, і ви вирішуєте от їхати в Одесу, так, 4-й курс, і не можна, виявляється, в Одесі ставити п'єсу Миколи Куліша. Розкажіть, будь ласка, це про це.
3: Чому саме ця п'єса? Ну, так сталося, що я ще, будучи студентом 2-го курсу в Маріуполі, ми грали уривок з п'єси Мина Мазайло. Це була курсова робота така. І мені дуже так сподобалась ця п'єса, я зацікавився. Вона дуже смішна, на мою думку, вона актуальна, вона буде сучасна постійно. Тому що це класика. І от так в мене ця думка запала, Мина Мазайло. А потім, вже будучи студентом 2-го курсу Карпенко-Карого, я так само зробив вже як режисер цей уривок. Я якось по-новому відкрив для себе цей матеріал. І от вирішив, що своєю дипломною роботою я хочу брати саме Куліша, саме Мина Мазайло, саме таку українську класику. Бо, на жаль, будучи в Маріуполі, так, оце от теж стосується цієї історії, що був дуже великий вплив от саме такої російської культури, російського театру, там вивчали тільки Станіславського і так далі, російських драматургів. І Куліш для мене це було щось нове, не дивлячись на те, що це шкільна програма. І я от вирішив для себе обрати Куліша. Мина Мазайла, поїхав в Одесу. Чому Одеса? Бо, цікаво, як мені здається, і досі цікаве місто. Воно ж, всі ми знаємо так само, багато часу було під впливом московської культури. І бачу, що місто якось розвивається культурно. І мені стало цікаво приїхати в цей театр, тим більше я подивився репертуар, видно, що дефіцит української драматургії. В принципі, простежується якась криза в театрі. Я вирішив спробувати запропонувати п'єсу Куліша Мина Мазайло. Це був направлений офіційний лист від мене як від студента в театр. На що я отримав відповідь, що пані Олена Володимирівна Шрамко-Пушкіна хоче поговорити з приводу цього. В нас відбулася телефонна розмова тут, в Києві, і ми обрали день зустрічі для того, щоб ми показали їй, поговорили про п'єсу, показали експлікацію, хоча я хочу зазначити, що вона перед на засіданні облради, є відеотрансляція, вона зазначає, що ніякої експлікації їй не показували. Хочу сказати, що художній керівник не може допустити до постановки режисера, який не затвердить весь творчий етап з художнім керівництвом. Ну, це неможливо. І ми якби підготувалися. Хоча, знову ж таки, я режисер, який, я сприймаю критику, я сам дуже критичний. Я от, роблячи експлікацію, розумів, щось може не сподобатися, щось треба буде підкоригувати. Було вже художнє сценографічне рішення, яке я в папці роздруковано привіз їй. І ми зустрілися в Одесі. Хочу знову ж таки наголосити, бо вони часто зараз маніпулюють, що в нас були зустрічі десь в кафе, на вулиці. Ні, всі зустрічі з художнім керівництвом відбувалися в театрі, в кабінеті художнього керівника. І в нас відбулася перша зустріч, і якби зустріли нас фразою, де ви знайшли таку невідому п'єсу.
2: Це дослівно було? Невідому п'єсу?
3: Да, невідому, непопулярну, де ви її відкопали. От вона каже, дивуюсь, як молодь от зараз відкапує такий невідомий матеріал.
2: Тобто, чекайте, вони його знали чи? Ну, тобто, їм цей матеріал був знайомий, от, власне, загалом, драматургія Куліша. Конкретно ми на Мазайло, бо от ви перед тим сказали, що це українська класика, саме таке формулювання обжили, і я з вами абсолютно погоджуюсь. А хто конкретно вам сказав, що це невідомо? Тобто, вони читали взагалі цю п'єсу, в принципі?
3: Весь час була тільки одна людина, це Олена Володимирівна Пушкіна-Шрамко. Худрада з'явилася, виявляється, вона з'явилася в самий останній момент. Тут також важливо зазначити, що рішення щодо п'єси про постановку приймала Олена Володимирівна сама, а вже рішення знімати виставу приймала Худрада.
2: Вони вам кажуть, де ви знайшли таку невідому, непопулярну п'єсу? От питання, вони її читали? Чи, це ж важливо, невідому чи непопулярну? Умовно кажучи, їм знайома? Тобто вони чули до цього, що таке ми намазаємо і хто такий Куліш?
3: Вона п'єсу не читала, бо вона зробила перерву в годину для того, щоб прочитати п'єсу. А з 13 до 14 була перерва. Важливо, зараз хочу ще зупинитися, оця перша частина зустрічі, ми здебільшого говорили не про п'єсу, ми говорили чомусь про радянську владу, встановлення радянської влади, чому саме в Одесі повинна бути ця п'єса, чому не в Харкові, тобто от якісь такі питання, ніякої конкретики, хоча б дійсно були моменти, ви як режисер, ви розумієте, тема, ідея, конфлікт, там, надзавдання і так далі, по цьому ми пройшли. Пройшлись, і нібито їй все сподобалось. Сценографічне рішення їй сподобалось, але був один нюанс, вона не ознайомлена була з п'єсою, вона її не читала. І ми зробили таку перервочку для того, щоб вона пробіглася по п'єсі. Прийшовши після цієї перерви до неї, вона, я так на комп'ютері її побачив, там щось третя чи четверта сторінка була відкриті. І вона сказала, що вона п'єсу не встигла прочитати. Тому ми переносимо нашу зустріч на там через 2 чи 3 тижні. Без відповіді ми поїхали в Київ.
2: В мене, даруйте, просте питання. А пані Олена Шрамко Пушкіна, як вона себе називає, в неї вища освіта є або яка в неї освіта загалом?
3: Що я знайшов в інтернеті, як вона каже, що вона закінчила Київський

0: 1929 рік. Микола Куліш, автор. Одна з найвідоміших п'єс українського літературного відродження 20-х років. Кілька підстав, чому це саме класика, а не спірний чи маргінальний текст. Шкільна програма. П'єса входить до обов'язкової програми з української літератури 10-11 клас вже багато років. Тобто це не якийсь маловідомий чи екзотичний вибір репертуару, текст, який читає кожен український школяр. Пані Олена Шрамко, ви в школу ходили? Хочеться спитати мені, я у вас це запитую. От, приходьте, дайте мені відповіді на ці питання. Постать автора. Микола Куліш, один з найвизначніших драматургів свого покоління, розстріляний більшовиками в 37-му році в Сандармосі, реабілітований посмертно, належить до канону саме того покоління митців, яке свідомо знищувала радянська влада. І цей факт сам собою іронічно резонує з тим, що зараз відбувається в Одесі. Тема – сатира на комплекс меншовартості і добровільну русифікацію. Це, по суті, підручниковий, хрестоматійний аналіз механізму, який Україна проходить і сьогодні. Академічне літературознавство десятиліттями розглядає п'єсу саме як класичний приклад української сатиричної драматургії. І цю п'єсу, пані Олено, от якщо, можливо, ви не знаєте ще, і хто її ставив, бо з матеріалів попередніх відомо, що і я це говорив так само в своєму попередньому присвяченому цій темі ефірі «Воїни слова». У вас же ж в Тюзі там поруч теж ставлять, але ви не можете. А між тим п'єсу ставили в найбільших театрах України, включно з театром Франка, театром Курбаса, іншими. Це репертуарна класика, а не студентський експеримент з сумнівним статусом, пане Андрію. А як тоді, от ви вважаєте, доречно ставити питання про освіту пані Пушкіною, от зважаючи на те, що я щойно прочитав, це от, ну, не треба, це, ну, там штучним інтелектом можна скористатися, щоб дізнатися, про що це п'єса. Якщо власного інтелекту немає. Чи про що це? Ну, доречно я ставлю питання про освіту, чи ні?
1: Доречно, тому що я сам собі ставлю це питання, дійсно, про взагалі про профпридатність людини. Бо, ну, є дійсно базові речі, яким вчать в університеті, в інституті, в школі вчать. І я досі не розумію. Може, це якийсь прикол був?
0: Добре, вона почитала, прийшла і що сказала? Все, їдь к бісовій матері назад в Київ.
1: Відбулась друга зустріч десь через два чи через три тижні, вже під кінець серпня. Це була дуже швидка така зустріч, вона, ну, можливо, півгодини, до півгодини. Де вона про п'єсу ми не говорили зовсім. Де вона тільки за сценографію, там, за художні рішення поговорила, що, можливо, щось підкоригувати, щось треба підготувати, там по документації ми якісь питання обговорили. На цьому зустріч в нас завершили. Ми домовились про строки після дитячих казок в театрі, тобто з середини січня, вже 26-го року, по кінець березня 26-го року. Тобто все, про п'єсу ми не говорили, ми тільки обговорили всі ці адміністративні питання, графіки, строки. Я поїхав.
0: І чи гоження зросло? От все, ну так все добре. Чого Одеса не побачила Мину Мазайлу у вашій постановці? Може, щось з вами не так?
1: Дійсно, було все добре. Я хочу тут же сказати, що чомусь, ну, в мене на той момент склалося враження, що нібито, ну, людина дає можливість ставити. Людина прочитала, не прочитала, але вона дала добро. Їй все сподобалось, їй сподобались художні рішення, ну, все. Я був такий впевнений, я був такий щасливий. Потім сталася в нас ситуація, що... я попросив університет, ми надіслали їй лист, я їй зателефонував, кажу, вам прийшов лист від університету, давайте документально все це оформлювати. Потім сталася ситуація з Фейсбуку театру юного глядача одеського, я побачив анонс, що вони починають репетицію вистави Мина Мазайла. Я одразу цей анонс кидаю в особисті повідомлення Олені Володимирівни і пишу з проханням, що давайте з вами зідзвонимось. Ну, це така дивна ситуація, ви людина досвідчена, давайте з вами обговоримо, як діяти в цій ситуації. Сталася розмова, ну, вона запропонувала варіанти там, або ми робимо краще, або там міняйте п'єсу. І якби ми так поговорили, що давайте подумаємо, давайте ще подумаємо. Тобто вирішив звернутися до її професії.

0: іної думки, досвідченої людини.
1: І освічені, як ми щойно з'ясували. Перепрошую за цю ремарку, дякую.
0: Ми зідзвонилися з нею десь через, можливо, до місяця. Насталася ще одна розмова з приводу того, що ми вирішили. Я якби сказав свою позицію, що вже змінювати я нічого не можу. Вже якби пізно, і ця ідея, вона винашувалась певний час цієї вистави. На що якби вона сказала, що добре, робимо краще, я вам всім допоможу. І варто зазначити, що вона сказала, що вона читала нашу експлікацію, наше бачення, і їй це подобається. Тому вона впевнена, ми беремося за це, і хай буде у двох театрах одна і та сама п'єса. Єдине, що ми вирішили, що, напевно, змінимо назву, щоб не було однакових назв. І якби на цьому все в нас. Контакти завершились. Потім вже ближче до строків постановки, тобто це вже січень, ми зв'язалися, і вона сказала, що ми не зможемо вкладатися в ті строки, про які домовлялися, бо нібито в театрі там світло вимикають, посилаючись на обстріли, в театрі холодно. Звичайно, це може бути. І ми так по два тижні переносили постійно строки. І вже якби так допереносилися, що вже переносити просто нікуди було. І ми домовилися, що я приїжджаю 26 лютого, і вже щось, якийсь творчий процес я можу розпочати. Приїхавши в Одесу, я побачив, дізнався, що виявляється весь цей час, чому ми переносили, бо вона репетирувала свою виставу з вересня от по березень. І якби сталося так, що через зайнятість акторів у її виставі з лютого ми не змогли почати якийсь репетиційний процес, але паралельно з цим ми знову ж таки, це теж, здається, вже про п'єсу не говорили.
1: Пане Андрію, в театрі можна зрозуміти, слухайте, прима ставить виставу, тут не обговорюється, дорогу вперед, ви десь там молоді на задвірках почекають, це ж театральна історія, власне. Вона завжди була, є, і хотілося б, щоб не було, але вже є, як є. Так, і ставить вона свою виставу.
0: Таке буває. Хочу зазначити, що дійсно в театрі з режисерів ставить тільки вона. З початку повномасштабної війни жодного режисера в театр не приїздило. Це були або актори з худради, я так розумію, якщо піти трішки туди назад, її друзі, актори тере друзі, які ставлять, це Олег Школьник, Геннадій Скарман і вона. От основні три режисери в театрі.
1: Давайте дозавершимо. Вона каже, ні, моя вистава. Добре, поставила вона свою виставу чи не поставила? Чого ми на вас не вийшов?
0: Вона поставила свою виставу, причому там така ситуація цікава, оце про наші стосунки, як мені здавалося, дуже хороші. Бо в неї в театрі, театр в такому стані, що якби навіть нема освітлювачів. Був один, він, людина вже у віці, він був в лікарні, і вона сказала, я буду ще переносити свою прем'єру, бо в мене нема освітлювача. На що їй запропонував, що давайте я вам з Києва привезу свого освітлювача, знайома, і вона вам зробить світло. Завдяки цій подрузі поставили світло і прем'єру не перенесли.
1: Ви привозили з Києва свого освітлювача для її вистави?
0: Так. Театр, звичайно, якби оплатив послуги цієї людини, але от я знайшов людину, так.
1: А як академічний? Одеський обласний драматичний академічний театр. Академічний в назві означає додаткові дотації від держави, в тому числі, наскільки я пам'ятаю, що я нічого не плутаю. Тому що ми завжди от мріяли, от нам би дали там статус академічного, щоби, бо там і вищі зарплати, все решта. А як може не бути освітлювача? А де гроші? Я розумію, що це питання не до вас, просто я не розумію, як може бути в Одеському обласному академічному драматичному театрі не бути освітлювача, якого можна задіяти?
0: Там взагалі цікаві якісь історії зі ставками, що відбувається, це якісь незрозумілі мені речі, бо я вчився на хороших прикладах, на прикладах київських театрів. І для мене це був такий шок, але я в нього не вникав, мені був важливий творчий
1: проєкт. Добре, це знаєте, для мене це реально от перехід до портрету. Коли людина класику не читає, коли в людини немає там освітлювача в драмтеатрі, а як тоді можна загалом працювати? Ну це ж база, художники, освіти, актори, ну це тебе що... Добре, даруйте, щось то я вже забився, бачите, згадав свою театральну молодість. А в нас історія все ж про вас, про сьогодення, ганебне, от наскільки я розумію.
0: Якби все домовилися, і в нас відбулася з нею творча зустріч, де ми зробили розподіл, домовилися з приводу тексту, цензура тексту, тобто там треба було вирізати сцену «Сон мине», тому що в театрі нема акторів, треба було скоротити текст, тому що там хтось не знає мову, якісь ще багато тексту, тобто такі цензурні моменти. Прибрати слово «комсомольці», замінити на слово «комунари». Вона художній керівник, вона людина досвідчена.
1: А що би що, даруйте?
0: Вона боялася цього слова, бо декомунізація, от якісь такі речі. Хоча я запевняв, кажу, в Києві там в молодому театрі патетична соната йде, в театрі Лесі Українки, в театрі на Подолі йде Мина Мазайло. Ну тобто, це мур.
1: Мур так робить, там не одну вже виставу зробив по розстріляному відродженню. Дійсно, можна було б там якось почитати, погуглити. Ну, треба ж розуміти, принаймні, конкурентність ринку, якщо ми говоримо про театр, там, який зараз дійсно переживає епоху свого розквіту. І це, ну, всі про це кажуть, і київські театри тому приклад. В мене дуже багато питань. Так от, добре, і в результаті, що?
0: Звичайно, що ми погоджуємося, тому що...
1: Вибачте, одне уточнення. Я правильно зрозумів, от комсомольці, комунари, хтось не може. Вам текст сам цензурували?
0: Сам текст? Потім так, ближче вже до прем'єри.
1: Ви «Сон мине» теж нагадайте про що? Ну, тобто, які елементи вам казали вирізати, чому? Ну, тобто, в чому? Ну, бо для мене це, про що ви кажете, це про, можна розглядати це з одного боку, як так, художнє, там, якісь, так, речі, ну, там, якщо треба адаптувати текст, там, під сьогодення, знову ж таки, зробити вчорашні тексти, там, актуальними, чи позавчорашні, сьогодні. Я це розумію, коли треба щось вирізати, щось. От вам, що казали повирізати вам, або поміняти які слова? Це важливий момент.
0: Це треба ще, тоді я наперед просто забіжу. От я поетапно, от на цьому етапі ми прибрали слово «комунари», ми там скоротили текст, вирізали сцену одну «Сон мини», тому що там нехватка персонажів, і скоротили текст дядьки Тараса, бо якийсь актор там не знав української мови, і треба було менше тексту. На цьому етапі от це була вся цензура. Одразу моє ставлення до цієї цензури. В принципі, я все сприймав. Єдиний момент, який мене бентежив, це от саме слово «комсомольці». Я не міг зрозуміти, в чому саме проблема. Чому ні? Я досі не розумію.
1: От поміняйте комсомольці на комунари. Як пояснити, якщо от приходять там, до прикладу, в Куліша написано комсомольці, приходять там люди, які не знають загалом, там не читали історію, молоді там 13-14 років підлітки школи приводять, і вони чують комунари. По-перше, яка для них різниця, вони комсомольці не чують, вони комунари не чують. В чому різниця для пані Шарамко в цих словах?
0: Я так розумію, що вона як художній керівник боялася цього закону про декомунізацію.
1: Ви йшли ж туди з думками, вау, клас, зайду, порву і це. Це ж на великій сцені мало йти.
0: Так, на великій сцені.
1: Розкажіть про це.
0: Взагалі театр, в них є одна вистава, це вистава «Вій». Такий мюзикл, рок-мюзикл, щось такий там жанр. Туди люди дійсно ходять. Театр, всі вистави, звичайно, граються українською мовою. Вони повністю перейшли на українську мову, всі вистави граються українською мовою, але всі інші вистави, причому я помітив, є деякі вистави, особливо пані Олени Володимирівни, людей дуже мало. І це переважно бабусі, дідусі, знайомі.
1: От, це тобто, ви про глядачів кажете?
0: Про глядачів, так. От,
1: а зал у нас скільки місць?
0: Зал в них, здається, взагалі на 800 з чимось.
1: Ну, серйозна історія. Так. Наскільки заповнений він у виставах?
0: Ну, відсотків на 30, на 25. Як мені розповідали, бувало таке, що по 50 людей приходило, по 30 людей приходило. Тобто,
1: так що ж в результаті не склалось? Дядька Тараса вам там сказали викинути, поміняти там на комунарів то все. А що далі? Ну, все, добре, ви ще так розумієте, поміняли. Чи ви провоцировали, пане Андрію?
0: А, провоцировали, так, були провокації. А, дивіться, тут варто ще зазначити цю історію з театром юного глядача, бо я вчора випадково натрапив на інтерв'ю і в коментарі своєму облраді на відео вона це каже посадовим особам, що я бачила виставу у цьому театрі, ми на Мазайлоту. Вона каже, що це хороша вистава, якісна, професійна, і там фінал хороший. А особисто мені і неодноразово вона казала, що я подивилася 10 хвилин і пішла. Вистава не цікава, режисер поганий, і в нас буде краще. В мене є докази цього, принаймні. Ось, ми почали репетирувати. Потім почались репетиції. Хочу важливо сказати про репетиції, бо я не хочу, щоб театр обособлювався з пані Оленою Володимирівною Пушкіною-Шрамко. Бо насправді у театра є всі можливості для того, щоб бути одним з найкращих українських театрів. У театра є прекрасна трупа, чудові актори, працьовиті, творчі, талановиті. Весь творчий процес, який був з цими акторами, я вже казав, і вам скажу, що це велике щастя для молодого режисера розпочати свій творчий шлях от саме з такими людьми. Ми працювали, це був дійсно творчий процес. От уявляєте, да, скільки років театру не було жодного нового режисера, і тут хтось приходить. І відбулася репетиція, відкрита репетиція, куди прийшла пані Олена Володимирівна. Вона подивилася тільки перший акт, потім пішла, додивлялася виставу її директор-розпорядник Світлана Боброва. Після цієї репетиції ми прийшли до пані Олени Володимирівни для того, щоб отримати зауваження як від художнього керівника, що треба змінити, що треба зробити у виставі. Ми поговорили, там були деякі зауваження, там, щоб дядько Тарас не пив горілку, там, прибрати сцену Мокія, Улі, де він їй там міряє плечі, голову, груди, бо ця сцена пахне нацизмом. Так, хоча Куліш це так, 1928 рік, Гітлер прийшов до влади в 33-му, якщо я не помиляюсь. Але це не було аргументом. Окей. І ми взяли до уваги, і ми перепитали, чи буде вистава. На що ми отримали якусь неоднозначну відповідь, що ну буде, худсовєт подивиться, і якби все буде, худсовєт прийме рішення. Я спокійно після репетиції поїхав додому. Ввечері актори скидають в групу нашу, актору режисерську, ми на Мазайло, повідомлення від завідуючої трупи, що виставу 24-25 квітня скасовано. І заміняється виставою Наполеона і Жозефіна, і ще якась вистава. Я дзвоню Олені Володимирівні. Олена Володимирівна, добрий день. Вона абсолютно спокійним голосом. Добрий день, Андрій. Кажу, а чому скасували виставу? В неї змінюється тон, вона чомусь перелякується, суетиться якось. Хто вам такое сказав? Де відмінили? Хто? Я перезвоню. І поклала слухавку. А через півгодини вона мені передзвонює, вона якась дуже зла, і видно, що на когось там кричала на фоні, і каже, я же вам пообіцяла, що вистава буде. Значить, ну буде. Це завтрупи, вона просто, ну це помилка. Помилка. Окей. Але тут я вже зрозумів, тому що я трішки знаю театр, що ну не може завідуючий трупи приймати таке рішення і в робочу групу театру писати, що виставу по факту скасована. В мене досі є цей скріншот. І тут для мене вже стало зрозуміло, що історія насправді перетворюється в дуже якусь слизьку. І якби після цього я і зрозумів, що треба бути дуже обережним, що щось неадекватне вже відбувається. І ми почали далі репетирувати, ми провели, здається, ще дві репетиції, після чого я по факту за день дізнаюсь, що буде 21 квітня здача вже. Хочу зазнатись, що матеріал ще не, ну, звичайно, що він не дорепетирований. П'єса репетирувалася місяць всього. І що до прем'єри, ну, якби ще були дні для того, щоб підчистити, ну, ви розумієте, про що я. І тут я по факту дізнаюсь, що здача вистави. Окей, я був чесним перед собою, ми показували те, що ми встигли зробити за місяць з акторами. Ми зробили, хочу наголосити, що два склади.
1: Все по-дорослому. Все по-дорослому.
0: Місяць на постановку. Ось, ми показали виставу. Була присутня, ну, я так розумію, майже весь колектив театру. По тих відгуках, що я чув, по тих реакціях, що я бачив, люди сміялись. Під кінець були оплески і були хороші, ну, непогані відгуки. І відбулася сама худрада. Перший коментар.
1: Ефектом давати, напевно, барабанний дріб.
0: Так. І відбулася сама худрада, де ми почули, ну, звичайно, я розумію, і я це приймаю, я студент, всі зауваження, це у пані Олени Володимирівна, вона ж подивиться, це приймаю всі зауваження щодо самої вистави. Бо вам краще видно, ви професійна людина. Але основні зауваження були спрямовані на те, що ми вибрали неправильну п'єсу, антіп'єсу, не актуальну на сьогодні. І навіщо ми її взяли? Хоча пані Олена Володимирівна під час художньої ради, вона сказала, що я люблю Куліша, він інтересний, от так загинув Гуска. Вона читала цю п'єсу, це вона казала.
1: Називається, тобто вона все-таки знає, хто такий Ніколай Куліш? Ніколай, до речі, вони, ну, хоч ви чули в них українську мову, от в них Микола Куліш чи Ніколай Куліш?
0: Господин Ніколай Куліш.
1: Господин Ніколай. Господин Ніколай, ну да, ну бачите, то читалось так, загинув Гуцька, але ну хто зна, добре, даруйте, що я вас перебив, багато емоцій, вибачте, будь ласка, продовжуйте.
0: Так, і основні зауваження, ну, атмосфера художньої ради, це дійсно, це для мене був якийсь шок, крики, ори, незрозумілі якісь неадекватні слова, заплутаність думки, жодного адекватного зауваження з приводу режисури там не було. Ну, варто зазначити, що був один професійний режисер, це пані Олена Володимирівна Пушкіна-Шрамко. Але жодного зауваження адекватного щодо режисури конкретного не було. То якісь не ті акценти, не та п'єса, незрозуміла позиція, незрозуміла хохли дураки ілі русські дураки, чому такий дядько Тарас. Вони не зрозуміли, які слова там вони говорять, просили, дайте почитати нам п'єсу.
1: Знову повертаємось, додайте почитати нам п'єсу. Андрію, про що ставили Мину Мазайла ви? Мину Мазайла.
0: Ставив Мину Мазайла про людину, яка зрікається своєї ідентичності, приймає на себе, скажімо так, російську ідентичність і втрачає все. Думка не можна. Так.
2: Що було непонятно членам худради, серед яких, я нагадаю, ну, от, може, пані Олена Шрамко там широкому українському глядачу не так відома, а, до прикладу, пан Олег Школьник. Це ж, наскільки я пам'ятаю, той джентльмен з джентльмен-шоу в окулярах такий. Так? Ну, я подивлюсь так, бо треба ж, ну, щоб країна знала, герой, ну, і будь-який актор хоче прославитись, от актор, режисер, тому, ну, мені здається, зараз ми робимо дуже корисну справу, якраз в приверненні уваги до Одеського обласного академічного драматичного театру, ну, щоб більше людей ходило туди, щоб більше якось так. Тому от і я тут, ми знаєте, я ж давав вже в своєму матеріалі попередньому фрагменти запису ваших розмов. Скажіть, Андрію, а чому, на якому етапі, коли, навіщо ви вирішили робити аудіозаписи от розмов з художньою радою?
0: Це сталося після от тієї ситуації, коли виставу наче відмінили, а потім наче повернули. І я зрозумів, що, ну, щось, якесь в мене було таке відчуття, що щось дивне відбувається. Дуже дивне. І я вирішив якби такі моменти фіксувати, бо я потім просто не зможу довести правдивість цієї ситуації. Ось, і художньою радою було запропоновано суспільний показ. Причому навіть було це запропоновано пані Оленою Володимирівною Пушкіна-Шрамко. Частина художньої ради підтримала цю думку. Голова художньої ради пан Школьник сказав, що він проти, бо в залі буде бійка, бо треба буде викликати поліцію. Інший член художньої ради так само сказав проти цієї ідеї. Олена Володимирівна, яка, в принципі, сама запропонувала і підтримала цю ідею, потім у висновку сказала, що я не знаю, чи доцільно це, бо прийдуть і ті другі. І в залі може статися бійка.
2: А що означає суспільний показ? Як це мало виглядати?
0: Це відкритий показ на глядачів. Ну, просто okay. Люди з вулиці. Хто хоче, той...
2: Швидковий. Ага, все, я зрозумів. Так. І в результаті чому від цієї ідеї відмовились? Консенсусного, якщо нічого не було?
0: Відмовився я, от якраз після фрази, от вона запропонувала, вона ж потім підставила під сумнів цей варіант і сказала, що статтю за розжигання національної ворожнечі ніхто не відміняв. Після чого я зупинив художню раду, я встав і я сказав всім членам, що я не хочу, щоб ви сварилися, я не хочу, щоб Одеса, який і так непростий город, з ваших слів, Одеса пересварилася. Ми тоді знімаємо взагалі це питання, закриваємо цю виставу і їдемо собі в Київ. Ну і з радістю художня рада припинила засідання.
2: Я тут хочу акцентувати, от я давав вже фрагменти аудіозаписів, зроблених Андрієм, і я їх ще дам. Насправді цих аудіозаписів, ну це вже так нашим глядачам, слухачам поясню, їх трішки є більше. Так от, але важливо тут в цьому що? От я хочу, знаєте, ну мене, клянусь вам, присягаю вам, мене ці записи шокували. І ну от подивіться, будь ласка, от той матеріал попередній «Воїна слова», присвячений цій темі. Андрію, розкажіть, що ви, ну от, давайте так концентровано, щоб глядачам було, слухачам понятно і ясно, що происходило в это время. Так от, що ви почули там? І які висновки зробили з того, що почули?
0: Якщо коротко пройтися, не потрібна п'єса, не можна в Одесі ставити цю п'єсу, тому що Одеса – важкий город. Національна ворожнеча, погана вистава і все.
2: Яка у вас була комунікація після цього? От, тобто, по факту, вам що сказали? Все, вистави не буде, так чи що? І що було далі? От зараз ми вже доходимо до фіналу цієї історії.
0: Я попросив, тут важливий момент, я попросив під час художньої ради вже в кінці, попросив, дайте мені, будь ласка, письмову відмову. Пані Олена Володимирівна сказала, ну ви ж розумієте, що це буде дуже плохий відказ. На що я сказав, давайте дуже погану відмову.
2: А почему же он будет очень плохой?
0: Я не знаю, тому що тому вистава погана. Остання наша з нею зустріч після художньої ради, хочу теж про це сказати, це важливо, це от людяний фактор, вийшовши, сказавши на сцені актори 1,5 години, якби сиділи, чекали нас. І я вийшов, сказав, що вистави не буде, і актори дуже засмутилися, актори передали деякі. Ми всі обіймалися, йшли ми з театру під оплески акторів. І на що потім пані Пушкіна, коли запитала, як на це відреагували актори, я сказав, що актори плакали, засмутилися дуже. Вона мені сказала, що не вірте лживим актерським слізам. І остання наша зустріч, це коли ми забирали документи, вона пройшла швидко, там копії наказів, ми взяли брошурки, буклети, афіша і саму відмову. Вже приїхавши в Київ, я надіслав, я розумів, що ну, це якийсь неадекватна відмова. Я не зміг тоді зрозуміти, чому п'єса не потрібна, чому вистава не потрібна, чому нема позиції, де ну, вона очевидно є в цій п'єсі. Я зробив офіційний запит в театр, я попросив повний протокол засідання з усіма тезами, які звучали на художній раді. А на що театр, грубо кажучи, послав мене і попросили більше не звертатися в театр. Після чого вже я, звичайно, при комунікації з журналістами для того, щоб довести свої слова, я надав певні докази.
2: Що далі було? Ви подали скаргу до офісу мовного омбудсмена і що? От була комунікація чи, можливо, телефонувала вам пані Олена Шрампо? Розкажіть про це.
0: Від театру не було жодної комунікації, жодної. Жодної. Єдине, що я дізнався, я не буду казати, як я це дізнався, пані Пушкіна вірить в те, що це був рейдерський захват театру.
2: Отак? А на що ви хотіли захопити
0: театром? Вона телефонувала в університет, їй сказали, що в нього там погано з оцінками, його взагалі будуть відраховувати. І вона собі придумала, що чи вони колективно це зробили, я не стверджую, не знаю. Що нібито мені хтось в Києві запропонував, якщо я от щось зможу зробити, щоб її в театрі не було, мені видадуть диплом.
2: А у вас погані оцінки? Просто для щоб зрозуміти, це обґрунтовані?
0: Я випустився, я склав державний іспит з балом 95 зі 100.
2: Так, добре, що телефонувала, і що далі?
0: Тобто про те, що от тільки таке я знаю, комунікації особисто від неї, хоча б я з радістю хотів би поговорити і про рейдерський захват, і взагалі про все, комунікації ніякої не відбулось. Була реакція Одеської обласної ради, вони мені надіслали лист, що вони ознайомлені з цією ситуацією, що буде створена спеціальна комісія, і вони будуть працювати над цим питанням, і хочу звернутися до Одеської обласної ради, що я з радістю готовий говорити, йти на комунікацію. Щоб це не була гра в одні ворота пані Олени Володимирівни, як вона робила це весь час до цього.
2: Я говорив з пані Івановською і з пані Анною Неруш, і вони мені повідомляли, що вони так само звертались запитом до Служби безпеки України. Можливо, у вас була якась комунікація зі Службою Божою?
0: Так, була комунікація. Ми говорили з приводу цього. Я давав коментар цієї ситуації і надавав певні матеріали, які вони попросили. Досі дійсно йдуть. Я не знаю, можливо, законом це ніяк не забороняється, але в театрі, здається, 3 чи 4 вистави російських драматургів, які живі, які зараз знаходяться в Москві та в Санкт-Петербурзі, і одна вистава взагалі режисера, який відкрито на Фейсбуці, це я сам перевіряв, я це бачив, підтримує агресію Російської Федерації проти України. Він висловлюється, що так. Так.
2: Але за вашими відчуттями, яка атмосфера в театрі панує загалом? В українському театрі в Одесі, яку багато хто досі хоче вважати руським городом, в часи війни? От я б це спитав, отак, можливо.
0: А актори адекватні. Актори усвідомлюють, в якій країні вони живуть, в який час, яким повинен бути сьогодні театр. Але актори, на жаль, живуть у великому страху, бо пані Олена Володимирівна каже, що якщо не я, театр закриють, бо ми колишній театр російської драми. Тому актору приходиться приприймати все, що відбувається.
2: А логіка, якщо не я, то театр закриють, бо ми театр колишньої російської драми, то це про що, ну де тут оця російська драма, ну типу, і чого вона, типу, не буде кому тягнути сюди це русське лайно, чи про що це? Бо я так це читав.
0: Тут я теж скажу, я не розумію, нібито, ну думка, напевно, в тому, що нібито ми театр колишньої російської драми і за нами дивляться. Чомусь театр Лесі Українки, який так само змінив назву, вони прекрасно працюють.
2: Хоча, знову ж таки, я пам'ятаю цей опір і пана Різніковича, хоча, знову ж таки, пана він, я думаю, воліє, щоб його називали господіном. То яка ваша мета? Якого ви висновку, якої ви сатисфакції хочете от власне з цієї ситуації? Чи умовно кажучи, бачите ви для себе так само, там, до прикладу, ну який шлях до чи порозуміння, чи подальшої комунікації, але головне, ну от чого ви хочете? Щоб їх покарали, щоб їх звільнили, щоб ну бо протилежно тоді логічно, а ні, то театри вернуть.
0: Ні, звичайно, мені б хотілося. Я таку саму ситуацію бачив в Маріуполі, коли такі самі люди, так сталося, що вони здали театр росіянам. І мені дуже дивно сьогодні, коли так, 26-й рік, звучать від художнього керівництва, від людини, яка формує культурну та репертуарну політику театру державного, чути ці тези. І мені здається, я ставлю під сумність, чи може ця людина сьогодні очолювати театр, маючи таку невизнаність в культурі, літературі, українському театрі. Ось так.
2: Я вам дякую, пане Андрію. Дякую за позицію, за небайдужість, за бажання зробити український театр кращий і зробити його українським. Борімося, поборемо, лупаємо цю скалу. Тримайтесь, бережіть себе, все вдасться. Хай вам щастить.
0: Дякую. І вам.
2: Багато в Україні є чудових, неймовірних театрів, але, на жаль, трапляється ганьба. І от в тому, що відбувається в деяких театрах, ну і, власне, в тому, що відбувається в середовищі людей, які мали би вчити так майбутніх режисерів, акторів, драматургів. Я обіцяю вам, глядачам, воїни слова, любителям театру, одеситам і одеським любителям театру, що цю ситуацію ну не буду я максимально випускати з поля свого зору. Хай вам щастить, слава нації і смерть ворогам.
3: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: 21 година.
1: Програма звучить у повторі. Анатоліетична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Добрий вечір вам, шановні слухачі Київ FM 98. Зараз звернусь до тих, хто дивиться цю історію, не лише слухає, а й дивиться її на платформі YouTube Київ FM. Оцей офорт, який на мені, цей. Це Тарас Григорович Шевченко. 1844 рік. Російський солдат зустрічає в українському селі смерть, вбрану в український жіночий одяг. Шевченко. Казка. Так називається це офорт. Окрім того, що ви зараз слухаєте програму «Місячні трамбони» і дивитесь її на платформі YouTube «Київ FM», то ви ще й можете побачити нас у неділю, в суботу, вибачте, в суботу о півночі на телеканалі «Київ-24». Програма «Місячні трамбони» виходить в ефір в київському FM-просторі з 1995 року. Зараз в нас, дай Боже, ще много еліта. Сьогоднішній мій гість. Ну, щоб не бути голословним, як сказав сьогодні Толік Ремізов, вітання Костянтину. Дійсно знакова для мене людина. Я запитав у ЩІ, хто такий Костянтин Дорошенко. От що каже штучний інтелект. Одна з найпомітніших постатей українського сучасного мистецтва, хоча сам він і не художник, але мистецтвознавець, арт-критик, куратор і публіцист, народився у 1972 році в Києві, закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ще студентом захопився історією мистецтва, слухав лекції видатного мистецтвознавця Платона Білецького. Його головна роль – не створювати мистецтво, а формувати середовище, в якому воно існує. Він багато років пише критичні тексти про сучасне мистецтво, керує виставки українських художників, курує. Популяризує українське мистецтво за кордоном, працює на перетині мистецтва, історії, філософії та суспільних процесів. Дорошенко належить до тих кураторів, які вважають, що сучасне мистецтво – це насамперед ідея, а не майстерність виконання. Він неодноразово наголошував, що художник працює зі смислами, а не лише з формою. Саме тому його часто цікавлять теми пам'яті, ідентичності, політики, сексуальності, війни та місце України в світовій культурі. З 2019 року він є куратором дослідницької платформи «Пінчук Арт-Центр». Діє, працює з архівами українського сучасного мистецтва та його осмисленням. І далі, що каже штучний інтелект про мого гостя. Не боїться різких оцінок. Виступає проти консервативного розуміння мистецтва, захищає право сучасного мистецтва бути незручним і провокативним. Багато пише про художників, яких масова аудиторія ще й не знає. Якщо говорити про його репутацію, то в мистецькому середовищі його вважають одним з найвпливовіших українських кураторів і арт-критиків останніх десятиліть. Хоча його погляди нерідко викликають гострі дискусії. Ось що каже штучний інтелект про мого сьогоднішнього гостя. Добрий вечір, це Костянтин Дорошенко.
3: Вітаю, Анатолій, дуже приємно. Ну, по-перше, знаєш, приємно дуже чути твій голос саме через радіо, через медіум радіо, тому що одразу ніби молодшаєш на 30 років. Я згадую 90-ті, і я ж тебе знаю не тільки з радіо. Я пам'ятаю ще програму «Джемікс» на Мегаполі. Це абсолютно культова була цікава програма музична. І, до речі, коли це все згадуєш, то оці ідеї про те, що в Україні не було свого цікавого телебачення, не було свого цікавого радіо, що все до нас йшло з Москви. І насправді це ж було не так. В 90-ті був справді сплеск потужних, дуже індивідуальних програм, і твої, і Ковжуна програми, і з'являються цікаві музиканти. Просто потім це все трошки задавило фінансово те, що йшло з Москви. Але, знаєш, ну, я приємно згадати, що всі ми колись починали там в 90-ті, і починали, до речі, саме з україномовного якогось контенту. Я писав свого часу в журнал «Єва», це перший україномовний глянець був такий український. Ну, а і хочу подякувати, звісно, по-перше, Толі Корімезову, хочу подякувати за приємні слова.
2: Костя, вибач, одну мить, пробач, що перебиваю, я зараз звертаюсь до моїх колег на Київ-ФМ. Будь ласка, можна зробити так, щоб тут трохи гучніше голос був? Я дуже погано чую свого співбесідника Костянтина Дорошенка.
3: Якщо... Ага. Так, це справді не від мене залежить. Ну, твоєму штучному інтелекту така компліментарна, прекрасна, розгорнута довідка. Є трошки там неточності, як завжди, у штучного інтелекту, бо я не мистецтвознавець, я все-таки історик, мистецтвознавець – це окрема освіта. Але то все про себе чути приємно, хоча я би настільки не перебільшував своє значення. На щастя, зараз багато…
2: Це не я, все, що я сказав, я прочитав, це так каже про тебе штучний інтелект. Далі ми подивимось, наскільки він правий. Ти народився, виріс в Києві, яким було твоє дитинство без красивих спогадів. Чого тобі не вистачало в дитинстві?
3: Ти знаєш, дитинство моє пройшло на лісовому масиві. Це такий молодий був, достатньо, те, що називається нині спальний район. Але мушу тобі сказати, що при всьому тому, що там не було якоїсь розвиненої інфраструктури, культурної, мистецької і так далі, все ж було близько. Ми з однокласниками постійно їздили в центр. Коли прогулювали школу в старших класах, ми скидалися на таксі, їхали чи в Київ, Печерську лавру гуляти, чи ще кудись.
2: А хто твої батьки?
3: А батьки мої були те, що називається службовці. Вони працювали в таких організаціях. Наприклад, мати моя працювала в організації, яка називалася «Укрєзбумснабзбит».
2: Я страшенно... Чудово. Абревіатури.
3: Я вивчив цю фразу, і в дитсадку я розповідав, що моя мама працює в «Укрєзбумснабзбит», і це всіх дуже вражало. От, батько теж працював службовцем. У мене в родині справді були люди, пов'язані з мистецтвом. Це моя тітка, вона була художником-модельєром Київського будинку моделей. Моя кузина, вона мистецтвознавиця, це все на мене вплинуло. Але не тільки це, знову згадаю 90-ті, там, ну по-перше, я тебе побачив вживу, так би мовити, на нашій неформальній головній київській тусівці, на Великій Житомирській. Тоді, звісно, я студент ще був, я не пішов до тебе знайомитися, бо ти вже був персона культова. Але ти пам'ятаєш ті часи, коли люди, так звані неформали радянські, абсолютно різних поглядів, і панки, і хіпі, і ще інші, вони всі, це достатньо вузьке коло було. В Києві тоді всі якось одне з одним спілкувалися, обмінювалися інформацією. Тоді ж з'являється у нас в 90-ті Центр сучасного мистецтва Сороса. Все це одне на інше впливає. Ну, я думаю, так і формувалося це київське середовище.
2: А хто на тебе більше вплинув? Мама чи тато?
3: Обидва дуже по-різному. У них були абсолютно різні темпераменти. Тато був достатньо педантичний, мати була більш така феєрична і яскрава, і воно якось в мені і те, і все поєдналося. Але, знаєш, прикметний такий момент, що мої батьки, коли йшли купувати собі обручки перед весіллям, вони по дорозі зайшли в художній салон в Києві і побачили картину такого марініста радянського по прізвищу Хан. Взяли і купили цю картину замість обручок.
2: Чудові люди, чудові люди.
3: Справді, та мої батьки дуже цікавилися мистецтвами. Тоді, до речі, в Києві багато людей купували в художніх салонах картини, достатньо непогані імена там продавалися і роботи. І також моя мати збирала книжки про мистецтво. І це був такий хитрий спосіб у неї відкупитися від мене, коли приходять гості. І вона не хотіла читати мені якісь казки перед сном, вона давала мені якісь художні альбоми. І я лежав, його гортав, дивився на цих всіх Венер там, і обнажених мах, і страсті Христові, і так далі. Я нічого не розумів, що там насправді намальовано, але я сприймав це як певний комікс і придумував собі історію, що ж там відбувається.
2: Скажи, будь ласка, ти в цей момент зрозумів, що хочеш не створювати сам мистецтво, а судити його?
3: Ну, тоді я того ще не зрозумів, але воно...
2: А коли зрозумів?
3: Ти знаєш, це теж вийшло спонтанно. Це вже після закінчення університету. Я працював тоді в музеї історії Києва, до речі, в відділі української діаспори, і написав кілька статей в австралійську газету «Діаспорську вільна думка». Нам звідти присилали цікаві якісь експонати, в першу чергу книжки. А потім мені запропонувала моя майбутня перша дружина написати якісь рецензії, тому що створювалося теж, напевно, ти пам'ятаєш, багато ініціатив нових видань, присвячених мистецтву. І я, як кожна самовпевнена молода людина, вирішив, що я можу писати про все, що хочу. Ну, зрештою, перші статті були доволі смішні і поверхневі, але сучасне мистецтво мене дуже захопило саме от в центрі сучасного мистецтва Сороса. І там я почав трошки розуміти, що це таке, як це відрізняється від того, що було в Радянському Союзі. Почалося це все з журналістики, безперечно, більш описового моменту. А потім, ну, ти ростеш, читаєш книжки, їздиш на виставки, з'являється якийсь аналіз. І так виходить, що так я дійсно зараз є мистецьким критиком, вже не просто журналістом.
2: Чи не виникає в тебе відчуття, що все ж таки мистецтвознавець живе за рахунок художника?
3: Ні, це різні зовсім речі. Ну, дивись, мистецтвознавець – це той, хто вивчає мистецтво і розповідає про ту чи іншу роботу з точки зору там формального опису, композиція, інші прийоми, які використовує художник. Це більш така наука з аналізу мистецького твору або з історії мистецтва. Критик – це все-таки людина, яка є посередником між цим мистецтвом і суспільством. Я абсолютно впевнений, що мистецтво само по собі не існує. Воно завжди існує в певному соціумі, в певному суспільстві. І воно завжди щось нам говорить про те, яким є це суспільство.
2: Ну, звісно ж, яке мистецтво, якщо я його не бачу. Коли ти востаннє казав собі, я помилився?
3: Ти знаєш, я про це насправді не думаю, тому що я не роблю якихось висновків категоричних раз і назавжди.
2: Добре, зрозуміло, але от, пробач знову за цей рейтинг, але назви трьох українських художників, яких історія недооцінила.
3: Трьох. Так, трьох українських художників, яких історія недооцінила. Я не хочу заглиблюватися далеко в історію глибоку, але от перше ім'я та прізвище, яке приходить в голову, це Дмитро Нагурний. Це

0: Він малював портрети ліквідаторів, і ці портрети настільки на схожі на все те, що було в соціалістичному каноні, він фактично зробив персональну революцію поняття того, що таке зобразити героя. Тому що ці радянські герої в радянській традиції...
1: Це один з недооцінених, а ще двох.
0: Нагурного назвали. Досі недооцінений Фріпулья, це один з перших, можна сказати, прабатьків перформансу в Україні. Федір Тетянич, і теж в ті самі 90-ті роки багато хто сприймав його скоріше як якогось дивака, як міського варіата. Але зараз потужні міжнародні інституції, зокрема Центр Жоржа Помпіду, вони зацікавлені якраз у вивченні мистецтва Тетянича Фріпулії. Ну, зараз і Україна, там була його виставка велика в Пінчукар-центрі, його показують роботи зараз в Європі. Зараз ми відкриваємо для себе Тетянича Фріпулію. Фріпулія це була така
1: ідея. Ти чув, яка дуже неприємна історія була пов'язана із Дукатом, який зробив виставку найкращих українських монументалістів, і там ж був Фріпулія. І після цього звинуватили Дукат в тому, що вони пропагують несправжні твори. Поки йде, я чув, що буде судове розслідування. Фріпулія дійсно і цей скандал пішов на користь Тетяничу, щоб згадали його ім'я. Такий київський, справжній київський, вибачте за термін, божевільний, так його...
0: Так, але при всьому цьому, те, що нам здавалося тоді божевіллям і чимось неприйнятним, це настільки перегукувалося з процесами, які відбувалися в європейському мистецтві, що ми навіть тоді не могли цього уявити. Цього не уявляв і сам Тетянич, тому що за залізно ми не бачили, ми фактично нічого не знали ні про акціонізм, ні про перформанси там того ж Йозефа Бойса і так далі. Це говорить про те, що, до речі, навіть в радянські часи в Україні з'являлися якісь мистецькі особистості, які були співзвучні сучасності, навіть не маючи жодної про неї інформації.
1: Ну, а третій, хто третій із недооцінених?
0: Я не можу назвати цього художника дуже недооціненим, тому що він все-таки зараз розвивається, його кар'єра розвивається, він навіть мав кілька нагород, кілька премій мистецьких отримував, але я вважаю, що все-таки, ну принаймні, не настільки представлений в світі від України, як він того вартував би Михайло Алексєєнко. Це надзвичайно тонко і цікаво мисляча людина, і його проєкти, вони зазвичай пов'язані з повсякденністю нашою, з якимись ужитковими предметами, з їхнім переосмисленням, і це дуже багато говорить нам про нас. Наприклад, після деокупації Бучі він був там і зробив після цього кілька промовистих цікавих робіт, одна з них називається «Уламки». Він в Бучі знайшов маленькі такі чарки для, можливо, там коньяку чи чогось подібного, чи для міцного вина. І коли він доторкнувся до них, він побачив, що вони розсипаються, тому що пройшла вибухова хвиля, і предмет нібито стоїть рівно, але він абсолютно потрісканий, ним не можна користуватися. І от Михайло взяв ці чарки, він дуже довго у кипіткий спосіб їх склеював і знімав це все на макрозйомку на відео, і оця склеєна чарка, коли ти дивишся на неї, вона нібито знову відновлена, але вона зовсім не та, якою була. Це дуже потужний символ того, що відбувається зараз з усіма в Україні. Все, що було у нас до війни, тим більше до повномасштабної, в наших життях, в наших душах, воно теж так само розбите, нам доводиться по-новому себе склеювати. І ось такі речі робить Михайло Алексєєнко. Я знаю, що зараз він співпрацює і з музеєм Бабин-Яр і інші цікаві ініціативи. Але от я просто бачу, що ми маємо певний перелік зірок українського сучасного мистецтва: Жанна Кадирова, Нікіта Кадан,

0: інші імена, які часто з'являються на світових виставках. Я думаю, що Михайло Алексєєнко також мав би більше представляти Україну не тільки в Україні, а й на міжнародних.
1: Хто через 100 років залишиться в історії із українських митців?
0: Цього ми не можемо з тобою сказати, уявляти 100%, можливо, ми навіть не знаємо зараз, хто ці люди, ми їх можемо не помічати. І так в історії дуже часто буває, до речі, з мистецтвом. Класичний приклад – це Бах. Сьогодні, коли ми говоримо про музику бароко, ми вважаємо, що Бах – це абсолютне уособлення цієї музики. Але якщо ми згадаємо часи, коли Бах жив, то тоді головним композитором світу був Гендель. І Бах був маловідомий, достатньо провінційний композитор. Його відкриває для світу 19 століття. Фактично з 19 століття світ починає розуміти, що таке Бах.
1: Ти знаєш цю історію? Ну, я знаю, що ти знаєш, але Йоганн Себастьян Бах після смерті, його сини, з якими він був в ссорі, зробили все, щоб ім'я Баха стерлося. Але на той момент в Австрії був дуже популярним Мендельсон. І він так любив твори Йоганна Себастьяна Баха, що він почав записувати їх, ну, за можливістю і грати, і популяризувати. Тобто найпопулярніший композитор тих часів популяризував Йоганна Себастьяна Баха, таким чином повернувши ім'я Йоганну Себастьяну, окрім всього, що ти знаєш.
0: Так, дійсно. Ну і те саме, ось дивись, стосовно Фрікулії, стосовно Тетянича, 80-ті, 90-ті, його не сприймав ні Радянський Союз, художників, він не вписувався в якісь там програми міжнародних грантів, він був, відверто кажучи, маргіналом. Але кінець першого десятиліття 2000-х відкриває його, я думаю, що зараз це більше і більше буде досліджень. Отже, з сьогоднішнього дня я точно тобі не скажу, кого пам'ятатимуть через 100 років, як видатних українських митців.
1: Ну, хоч одненького, ну хоч.
0: Впевнений, я думаю, що за 100 років, не буду казати тобі за 100 років, але я впевнений, що безперечно окреме місце у сучасному мистецтві України, місце дуже органічне, місце дуже індивідуальне, місце дуже чесне, є у Давида Чичкана, який загинув минулого року, захищаючи Україну. Він взагалі не вважав себе художником, Давид називав себе рисувальником. Він в першу чергу був анархістським активістом. Для нього дуже важливі були ідеї Кропоткіна, Нестора Махна. Він взагалі дуже багато вивчав Махна і його і теоретичні.
1: Це ж треба мати такого тата, як Ілля Чичкан.
0: Ну, там ціла
1: звісно, там виховання родинне було таке, що не могла й з'явитись інша дитина, ніж царство йому небесного Давид Чичкан. Хоча так, ми з ним сперечались з приводу правих, він був лівий, а ми сперечались, що праві гарні, він казав, що ні, погані.
0: Ну, розумієш, що цікаво було в Давиді, що він готовий був сперечатися, і він ніколи в опоненті не вбачав ворога. Йому завжди було цікаво сперечатися з розумними людьми, і він ніколи не хотів сподобатися комусь як художник, він ніколи не хотів якихось продажів ефектних своїх робіт, він дуже часто їх дарував, але він дійсно створив особистий стиль, в якому перетинається і агітаційний плакат, і іконопис. Його мати Тетяна Іляхова займалася іконописами, Давид дуже цікавився цим. І якісь інші моменти, це самобутньо. І я думаю, що от його якраз теж ми будемо перевідкривати не тільки як людину, а як художника, як абсолютно окрему планету в мистецтві українському. Сучасно.
1: Героям слава. Які 5 своїх проєктів ти вважаєш найважливішими? Бо ти зробив безліч різноманітних проєктів. І чому саме вони?
0: Ти знаєш, я якраз зробив їх не безліч. Я не дуже...
1: Порівняно з багатьма, ти зробив їх безліч. Не принижуй своєї діяльності.
0: Ні, я абсолютно, я прекрасно, я себе дуже люблю, але можу тобі сказати, що є куратори, які роблять по 5 виставок на рік. Я, якщо 2 в рік роблю, це вже для мене ціла подія.
1: Ну і от скільки... І скільки з тих, які із тих, що ти зробив, ти одразу, поки ми з тобою розмовляли, пригадав, і ти розумієш, та, оце мій вишак.
0: Ну, перший мій кураторський проєкт, 2001 рік, це виставка «Розі п'яти Будда», це перша персональна виставка Олександра Ройбурда. Я зробив її після того, як Саша поїхав в Америку, ми спілкувалися з ним на Венеційській бієналі. Я Ройбурда, до речі, знав теж 90-х, ми товаришували і дуже часто сперечалися, і розходилися, і сходилися, але тоді мені було зрозуміло, що він, безперечно, яскрава особистість, яскравий митець, і мені було шкода, що він поїхав в Америку, тоді ніхто не знав назавжди, не назавжди, згодом він все-таки повернувся.
1: Олександр Ройтбурд, царство йому небесне, номер один. Номер два.
0: Так. Номер два це сміливий дуже проєкт, який поєднав моду, перформанс, сучасне мистецтво і сучасне...
1: Тебе, до речі, вибач, що перебиваю, тебе, до речі, деякі київські мистецтвознавці вважають провідником в гламур. Ти є одним з тих, хто так започатковував гламур в моєму місті Київ, в нашому.
0: До речі, от про гламур. Так, це дуже серйозний був проєкт, який називався «Фатальні стратегії», на честь одноіменної книжки Жана Бодріяра, в якій він якраз критикував мистецтво, критикував суспільство споживання, в тому числі моду, як його частину. І ми з українською дизайнеркою Ольгою Громовою, Ольгою Джекмен, яка нині живе в Лондоні, ми зробили жорсткий проєкт. Це був соціальний перформанс, можна сказати. Дуже дорога вишукана колекція Ольги Громової демонструвалася на території ВТНГ. Нам робив сценографію цього показу Юра Сєнченка, який за Арсеном Савадовим взагалі є легендарними персонами для кримського сучасного мистецтва. Там висвічувалися цитати з Бодельяра. Було 250 тільки запрошених людей. Такі вершки суспільства, дуже все по-снобійському, тому що Громова була дорогим дизайнером. І наприкінці цього показу всю колекцію спалили на очах глядачів. Це був перформанс абсолютно фантастичний. Люди кричали, вони плакали, вони не могли повірити в те, що відбувається.
1: Екзорсизм. Наступний проєкт.
0: Так, хвилинку, я хочу сказати, що таким чином Ольга Громова, вона завершила свою роботу саме як дизайнер моди, щоб продемонструвати, що речі – це всього лише речі, а не фетиш, який він тоді був. Наступний, я згадаю проєкт, який я робив минулого року в Центрі сучасного мистецтва «Ярат» в Баку. Він називався «Я і ковчег, я і потоп всесвітній». Він присвячений був суфійському погляду на...
1: Обережно, Костя, обережно з мікрофоном. Ти весь час його ліктем чіпляєш, він там побу-побу-побу-побу. Обережно з мікрофоном.
0: Прошу, буду обережніше. Присвячений азербайджанському філософу суфію 14 століття Насімі. Цей проєкт для мене надзвичайно важливий, тому що я зміг не тільки показати українських сучасних художників в цьому центрі в Баку. Це один з найбільших в Центральній Азії і найбільший на Кавказі центр сучасного мистецтва. Але це була також презентація робіт художників з Азербайджану, з Грузії, з Боснії, Герцеговини, з Чехії, з Литви. І мені важливо було показати українське мистецтво в якомусь горизонтальному зв'язку з іншими митцями країн не з Західної Європи, продемонструвати, що ми теж по-своєму якимось чином рефлексуємо сучасний світ і, можливо, можемо запропонувати певні відповіді на те, куди цей світ може рухатися. Цей проект, над ним була дуже довга робота, і працював він близько року, і я дуже ним пишаюся, тому що я впевнений, що сьогодні українське мистецтво мусить говорити не тільки саме про себе, а мусить говорити про світ. Ми сьогодні воюємо не лише за Україну, ми воюємо за цінності демократичні, які стосуються всього світу. Процеси, які у нас відбуваються, це деколоніальні процеси. І важливо, щоб світ чув, що українське мистецтво звертається до всіх і говорить про світове, а не тільки про своє. Отже, ця виставка в Баку – це третя виставка. Четвертою я назву виставку, яку я робив у 2024 році в Кривому Розі. Це експеримент був для мене великий, тому що ця виставка, вона поєднувала роботу молодих мистецьких українських з ветеранами і ветеранками виробництва ArcelorMittal Кривий Ріг. Це Криворіжсталь знаменита. І нам було важливо продемонструвати, що мистецтво – це не якась закрита територія, що мистецтво – це територія взаємодії, діалогу, і воно може бути відкритим, незалежно від того, яку людина має освіту, скільки її років. Це проєкт, в якому якраз художники не використовували ветеранів і їхні історії для того, щоб щось зробити, а разом робили ці речі. Коли ми починали цей проект, я не знав, що насправді буде в результаті. Можливо, були б слабкі роботи чи нерівномірні, але в результаті ми отримали дуже цікаві роботи, які вартісні з точки зору естетичної.
1: От дивись, ти завжди оцінюєш інших. А хто на твій погляд мав право оцінювати тебе?
0: Будь-хто. Безперечно, будь-хто. Тому що мистецтво існує тільки в очах людини. Без людини немає мистецтва.
1: Отже, п'ятий проєкт, який ти вважаєш найголовнішим в своїй кар'єрі. Вона ще довго буде і буде, але от до сьогоднішнього дня.
0: Ну, на сьогодні, ти знаєш, п'ятий проєкт, я все-таки теж ми почали з Ройтбурда, і п'ятим я назвав би виставку в Пінчук арт-центрі «Олександр Ройтбурд. Теорема влади», тому що це було, ну, по-перше, це був мій певний борг перед Сашою після десятиліть нашого з ним спілкування, зробити виставку, в якому проговорити певні моменти, які ми з ним проговорювали, і які, можливо, не помічали тим, не були помічені тими, хто надто Саш захоплювався, бо він був куміром для багатьох, він дуже вмів впливати на людей. Я хотів показати Ройтбурда не тільки, не лише як художника, а як певного гравця українського соціуму, української політики, як людини, яка була включена у нашу новітню історію і яка вважала, що митець має вправо дійсно впливати, впливати на владу, впливати на політику, впливати на суспільство. І виставка ця «Олександр Ройтбурд. Теорема влади», вона планувалася на 22-й рік, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мені було дуже болісно, тому що я тоді думав, що, можливо, вона ніколи не відбудеться, бо ми не знали, що буде з Києвом, що буде з країною. І я абсолютно щасливий, що все-таки в 24-му році ця виставка пройшла спочатку в Пінчук арт-центрі, а потім в Музеї сучасного мистецтва Одеса. Це теж для мене велика честь, що Музей сучасного мистецтва Одеса захотів цю виставку привезти до себе, бо Саша був одесит, і, можливо, в Одесі могли б по-своєму зробити виставку йому присвячену. Але от Музей сучасного мистецтва Одеса вирішив, що мій погляд на Ройтбурда, він буде цікавий і в Одесі.
1: Ти багато років працював з Пінчук арт-центр. Чи може мистецтво бути абсолютно незалежним, коли його фінансує олігарх?
0: Ну, по-перше, можу тобі сказати, що я ніколи не працював саме в Пінчук арт-центрі, бо я запрошений куратор, запрошений експерт, афілійований. Отже, все, що я робив і говорив в ці часи, я говорив не від імені Пінчук арт-центру, я не офіційна персона там. І це дозволяло мені мати певну дистанцію, критичну, в тому числі, стосовно тих проєктів, які там відбуваються. Ну, а мистецтво, відповідаючи на твоє питання, я хочу тобі сказати, що мистецтво абсолютно вільне, воно взагалі не буває. Ну, це міф про те, що може бути абсолютно вільне мистецтво. Ну, от свого часу я брав інтерв'ю у такого кінорежисера голландського Йоса Стеллінга. Він сказав мені, що якщо митець хоче бути незалежним, він має мати власний бізнес. Заробляти гроші і ці гроші вкладати в мистецтво. У самого Йоса Стеллінга є ресторан, клуб, кінотеатр. Це дає йому можливості знімати кіно таке, яке він хоче. Мистецтво так чи інакше від когось залежне. Або залежне від продажів, або залежне від грантових програм. Єдине, що можу сказати, що сам Віктор Пінчук ніколи не впливав на виставкові процеси, все, що я бачив там, в Пінчука-центрі, те, що робила дослідницька платформа, те, що робили різні куратори і запрошені, і ті, які там працюють, це завжди відбувалося в обговореннях всередині, ніхто зверху якоїсь тематики не спускав. От, а там керівництво Центру сучасного мистецтва Пінчука-центру, воно там затверджувало якісь бюджети, то вже трошки інша історія.
1: Добрий вечір. Ви слухаєте Київ FM 98. Окрім того, ви можете дивитись, бачити мене і мого сьогоднішнього гостя, якщо ви дивитесь YouTube-платформу Радіо Київ. А ще в суботу о півночі програма «Місячні трамбони» виходить в ефір у запису на телеканалі «Київ 24». Мій сьогоднішній гість – людина, яка взяла на себе сміливість говорити: це добре, це погано. Арт-критик, людина, яка взяла на себе сміливість. Чи були випадки, коли тобі прямо або косвенно давали зрозуміти, що певні теми краще не зачіпати? От ти казав, що зверху нічого не приходило. Чи були взагалі у тебе такі випадки, коли тобі казали, ну от про це краще не говорити?
0: Ти знаєш, таких випадків не було, тому що у мене нема потреби робити виставки на потоці. Я роблю тільки тоді виставку, коли я справді зацікавлений в темі, коли є...
1: Добре, якщо не було, то і не було.
0: Інші були історії якраз не до куратора, а до критика, і достатньо регулярно. Ну, зараз вже це не так агресивно, але пам'ятаю, в 90-ті, коли я написав якусь рецензію, вона вийшла в газеті «День», і мені зранку, тоді ще на домашній телефон, подзвонила людина і сказала: «Та ти хто такий?» Я так кажу, бо ми будемо в телевізійному ефірі, ти можеш собі уявити, які... І бачите, ти хто такий, щоб оце все писати? Хто тобі дав право? Я кажу, ну, вибачте, розумієте, мені тексти замовляє газета «День». Значить, вона хоче, щоб саме я про це написав. А якщо у вас є якісь ідеї, інші думки, напишіть теж, будь ласка, в якусь газету, куди-небудь. Це мені було тоді ще 30 не було. Ну і іноді, коли ти пишеш якийсь текст, який не є компліментарним, це все ще визиває обурення в нашому середовищі мистецькому. До речі, через це найбільше я сварився з Сашою Ройбурдом, тому що я його дуже поважав і відверто про певні моменти, які мені не подобалися, я писав. Саша реагував завжди блискавично і дуже емоційно. Я колись написав, що в живописі він перейшов і замість цікавого живопису робить великоформатні карикатури. Не встигла вийти, це так був допис на Фейсбуку, навіть не рецензія. Не встиг його опублікувати, тут же дзвонить телефон, і Саша мені кричить: «Ти сам карикатура». Ну, коротше, такі от моменти скоріше бували. У нас досі все-таки люди трошки хворобливо ставляться до критики. Я на своїй шкурі знаю, до речі, що критика – це не дуже приємно. На одну з моїх книжок українська критикиня Анна Калугєр написала достатньо жорстку і уїдливу рецензію. І я пам'ятаю, що я її читав і думав, та боже мій, ну як так може бути? Ну вона ніх не зрозуміла, це все зовсім інакше. Я прекрасно на своїй шкірі відчув, що таке бути критикованим, але я і Ані страшенно вдячний за цей досвід. І взагалі вважаю, що критика – це здорова історія. Вона допомагає подивитися на себе зі сторони. Не обов'язково виправляти щось, коли тебе критикують, але це додаткова оптика.
1: От я, як Анатолій Викшлярський, достатньо часто відмовлявся від співпраці через репутацію людей. Навіть сам проєкт був цікавим. А де проходить твоя межа?
0: Є, безперечно, я відмовлявся теж. Безперечно, я відмовлявся теж. Я можу тобі сказати, що от останнім часом, після 22-го року, я відмовився від цілої низки якихось пропозицій, які були пов'язані з європейськими інституціями, бо в 22-му особливо, зараз вже менше, але досі західноєвропейські інституції все ніяк не зупиняться в ідеї посадовити поряд українців з росіянами і якось якимось чином впірдоліть нам хороших росіян. І це абсолютно для мене неприйнятно. Я розумію, що в Європі набагато більше росіян, представників там російської академії, російської культури, вони інкорпоровані були активніше, ніж українські. Україна не вкладалася в це десятиліттями, але постійно досі доводиться пояснювати, що якщо ми говоримо про Україну, якщо ми говоримо про війну, то дайте нарешті українцям говорити від свого імені. Ми не потребуємо якогось знову в черговий раз погляду з Москви. Ми вже мали того достатньо, і Європа бачила достатньо погляду на Україну з Москви. Від таких проєктів я однозначно відмовляюся, ну і відмовляюся від проєктів просто тупо комерційних, в яких я не бачу цікавості для себе, як для людини. Не все в сучасному мистецтві мені цікаво, знаєш, слава Богу, я можу собі дозволити займатися тими художниками і напрямками, які мені особисто цікаві, а не всім підряд. Є дуже хороші, знані, відомі митці українські, які мені не відгукуються, з якими я би не став би працювати, просто тому що ну, життя воно ж не безкінечне.
1: Скажи, будь ласка, чи відповідає людина за тих, з ким співпрацює?
0: На тому етапі, на якому співпрацює, я думаю, що ну так, якщо в цьому існує певна прозорість і так далі, ну не на все життя, знову ж таки, ми навіть і самі дуже сильно змінюємося, і те, якими ми були 10 років тому, може не відповідати тому, які ми зараз, але треба ну, справді думати про те, з ким співпрацювати, це важливо, так.
1: Ну, багато разів тебе просто можна було бачити поруч із дуже неоднозначними людьми. Репутація людей, з якими ти стоїш поруч, для тебе має значення?
0: В якому сенсі стояти поруч? Тут питання.
1: Ну, допомагати.
0: Ну, ти знаєш, стосовно допомоги, у мене є один важливий принцип, що я дуже з юності, з 90-х якраз, з моменту несприйняття радянської комсомолії і колективних якихось рішень, я дуже не люблю, коли загал починає переслідувати одну конкретну людину. Я можу навіть не бути, не поділяти поглядів цієї людини, але коли я бачу, що на одну людину нападає велика кількість, мені зазвичай хочеться цю людину підтримати.
1: Чи є така людина, ти можеш називати імені, звісно, перед якою тобі хочеться досі вибачитись?
0: Людина, перед якою мені хочеться вибачити.
1: Чи є такі люди?
0: Звісно, є такі, але це стосується не соціального життя, це стосується приватних, особистих стосунків. Є, слава Богу, ми дорослішаємо, змінюємося, і певні речі, які я дозволяв собі відносно людей, які мені були важливі, які мені були близькі там в юності. Зараз, звісно, я в такий спосіб себе не поводив. Є люди, перед якими я хотів би вибачитися, є люди, перед якими я вибачаюся після того, як розумію, що в якісь моменти були недоречні. Я взагалі вважаю, що вибачатися – це нормально.
1: Що для тебе важливіше – свобода чи репутація? А я з тобою просто абсолютно згоден. Все, що ти кажеш, приблизно так само, і я тільки трохи доросліше.
0: Ну, ти розумієш, ми все-таки люди одного покоління, я думаю, що цінності, вони співпадають. Свобода мені важливіша, безперечно. Свобода важливіша, тому що репутація, поняття того, що таке хороша репутація, вона теж змінюється зі змінами в суспільстві. Я, ми бачили багато змін в суспільстві в нашому, починаючи з 80-х, там, з часів Леоніда Ілліча, і до сьогодні, що таке хороша репутація, це якраз змінюється. Я думаю, що якраз в Україні воно змінюється в хорошому напрямку, тому що попри все, що ми переживаємо, я бачу, що Україна розвивається в напрямку демократії, в напрямку якраз розуміння свободи і права людини бути собою. Це нелегко все йде, але з іншого боку ми стільки стерчали і під Москвою, і під радянцями, що насправді нам важко розрібати ці завали. Але справді свобода – це найголовніше, бо без свободи іншого нічого не може бути.
1: На твій погляд, чи існує в українському мистецтві клановість?
0: Клановість, вона була в радянські часи і одразу, можливо, після розвалу Радянського Союзу. Радянське суспільство дуже кланове було. Там фактично дійсно там представники спілок творчих.
1: А тепер інакше?
0: Тепер інакше. Тепер я думаю, що більше диверсифіковано це все, і це більш горизонтальні існують зв'язки. І з кожним десятиліттям ця тенденція все більше. І безперечно, існують певна тусовочність, якщо ти хочеш. Це теж певний такий момент переходу від радянської провінційності, коли збирається певне коло людей, які одне іншому подобається, і вони хочуть в першу чергу підтримувати і вважати справжнім мистецтвом людей свого кола, відкидати людей іншого кола. Це було безперечно дуже сильно проявлено в 90-х, це потім і в нульових. Зараз цього все менше стає, ну зараз це просто і смішно, тому що соціальні мережі, вони дійсно дають голос абсолютно різним людям, і вже важко зробити якесь закрите середовище.
1: Тобто можна сьогодні стати відомим без потрібних знайомств художнику?
0: Так. Я думаю, що питання сьогодні навіть не в тому, щоб стати відомим. Я думаю, сьогодні питання в тому, щоб якось реалізувати себе, щоб якось себе проявити, тому що життя дуже змінюється в усьому світі, а в Україні з війною кожне життя просто загрожене. І я дивлюся, як молоді люди поспішають сьогодні зі своїм мистецтвом. Вони не хочуть його зробити ідеальним, вони не бояться критики, тому що вони розуміють, що шанс висловитися він є зараз, і ми не знаємо, що буде завтра.
1: Хто сьогодні має більший вплив, художник чи куратор?
0: Я думаю, що сьогодні знову повертається ситуація, коли все більший вплив мають художники. Куратор, розквіт куратора як такої персони, яка щось впевнено робила в мистецтві, це 80-ті, 90-ті, початок нульових. Зараз все більше є тенденція така, що працює не один куратор, а група кураторів, іноді там до 5, до 7, 10 людей. Мені трошки важко в такій ситуації працювати. Я більш консервативний і старомодний. Я працював або в тандемі там з однією співкураторкою, співкуратором, або сам, тому що я думаю, що все-таки куратор, він несе так само, як художник, персональну відповідальність за те, що він пропонує глядачеві. І якщо дуже багато людей роблять проєкт, то трошки розмивається оцей момент відповідальності, хто говорить, хто конкретно промовляє і про що. Я думаю, що і куратор, і взагалі оця персоналізація, владні персони в мистецтві, це те, що буде втрачати свій сенс, і все більше буде момент якоїсь колаборації, взаємодії. Ну, це завжди цікаво. Я вітаю ці процеси насправді.
1: Кажуть, що зник звук в нашій програмі, щось сталося. Але все одно, оскільки ми розмовляємо, ну, картинка, я бачу лише себе, я тебе припинив бачити, щось відбувається, але менше з тим, у нас є Швидше за все, в нас є запис розмови, а це найголовніше. Люди, які слухають зараз Київ 98 FM, чують, а вже не бачать. Штучний
0: Я насправді теж тебе не бачу, але чую чудово. Я сподіваюся, що якось воно там у нас якось співпаде все.
1: Так, так. Це в нас розмова з Костянтином Дорошенко. Арт-критиком, людиною, яка знається на мистецтві сучасному і може сказати, відокремити гарне від поганого. На твій погляд, штучний інтелект – це художник чи інструмент?
0: Безперечно, інструмент, і він ніколи не стане не буде самодостатнім художником, тому що мистецтво народжується з фантазії. Фантазія – це не набір інформації, це не якась головоломка, яку можна скласти з того, що в тобі вже є. А фантазія, вона тільки у людини існує. І більше того, скільки людей, стільки і кутів погляду, стільки дивовижних ідей може з'явитися. Чим цікаве сучасне мистецтво, воно якраз демонструє, наскільки по-різному люди сприймають цей світ. Я думаю, що штучний інтелект, він може продукувати, як тобі сказати, продукт для культурного споживання, такого він може зробити багато, змікшувати якусь музику для релаксу чи для чогось. Ну, те, що можна споживати.
1: У мене в гостях арт-критик, інтелектуал Костянтин Дорошенко. Дякую, що ти цю годину провів з Київ-ФМ 98 плюс телебачення «Київ-24», плюс ще платформа «Ютуб». Але там щось зникало, але потім щось з'явилось. Дякую, що були з нами.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на «Київ-98FM». Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Слухай, Київ. Київ FM.

0: 98.8 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.

0: актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

прийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Розчина Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають. Хлопці їх пошипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віпуск.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Мат Хес, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов спасе.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.